0: هف صحبته هني جلك وهاي في جوي كخدي ماله دوي كرمك ودونه خديه او حسيديه ببت انكو كربتوي فبون بو يونه خوشه حسكتن او مالا بو نمينيتن اون ايكي خدي تعالى عيالكي باشه دوي اون ايكي خدي تعالى علمك دوي اون ايكي خدي تعالى جوانيك دوي اون خدي تعالى هزا دوي ايكي يعني بو هر تشتكي تو بيجي اف نعمتي تاوت كو خدي دوينو كا دانش دف خودی خودی آدای، اف کسی هبوی نخوشه که خودی تعالی اف آدای و حس کتن اف شته هبوی نمینیتن.
1: خدا خیلی سده عزیز کردستان زخ و سپاس بوده تو هتل گرم دا ال نبرمیدا گلک سپاس بوده سلام و رسم گوته جهانه خودش راضی بید هوا ل برنامه یا بر دوام کردستان زخو گلک صابی انشالله سده خوش تبیم رب العالمین بیشت ام یح سدون الناس على ما اعطاهم الله من فضله يعني بقيت اتكلم كلي حسد السرنده اكو خدت على تشكي داي ايش كرم اخو نداي برنبل تدا خوش تفي يا في شوكولاتي كرن المروفاكيا وامشين بجين دا سبيكرنا حسد ايش كي باش بونا ادمي بو دا سبي هادي كرن صعبه شو بس دا خوش تفي
0: بلي وكيتا ما جي في كري خدي تعالى بحسي حسد يا كري او حسد اوا وقتي خدي تعالى تشتكي دتا ايكي او دونا اجبر هندي جيكو قلنا هو قالك ما ظنهم دي باش بحسي فيهم يجي كان چونکو مروف یه نروزیه شوی تشتی خودی دای یعنی هر وکن بجن امش داد پربر یا خودی نترازی نحاشا آن امش خودی نترازی نفشه دای فلان کسی چونکو به هنه اکه بجن قوتا خواب زانین خواب هزا خواب اینا بیتونو اکی کاچوا قارونی بحث مال خواب کری و مبزانین خواب اینا و خودی تعالی کو غزب لیکری پاده بلا اکشیا با آن او شیا با مال خواب آن خواب خورتال بکتن اگر هر خودی نبیتونو او اکو هر دو حوالت که اوه کو بیستان های صورت که هفته بحث وات تکرن خود تعالی بحث وانات کتنو بشتی خود تعالی شد مال تهمی بتند چا ویجو اول ویری مرام و مپیک و خودی دای
1: بله
0: وقتی رب العالمین عز و جل کو دا آدمی چکتن و گوت وید قال رب و کلی الملائکت انی جاعل فی الارض خلیفه قال تجعل فی من یفسد فی وسفک الدماء حتى قدما هي رب العالمين قلت ملائكته أزد مروفك يشيكم بشرك يشيكم كو آدم عليه السلام وأمر كرو أف أخو هني إينا يوكو رب العالمين عز وجل بمظنات يا أخوكو أف إنسان هني خلقية كرو تشيكرو أش روحي بجن أف روحا بيروز داي شيطان أم بجن إيكش وان كان من الجن وكي خد تعالى بجيش أجنابو و اوه هنه پا عبادت و زانین آخه خود تعالی قدر و قیمه تک دا بوی باها دا بوی که بلند کر بو و دگل ملائکتا بو جبر هنده رب العالمین وقتی ویا آدمی چه کتن الویری بیجن شیطانی وقتی زانی که خود تعالی قدر و قیمه دیده تفی بشری و دی وی کتد وی دنیای دا و اف دنیای سر خاطر واحد یا چه کرن و قدر و قیمه خودی ها بیتونه که خود تعالی بلقد کرم لبنی آدم الویر رأسان اف حسد هنه چود دلیوی دا و تکبر کر لونه که پشتی خودی تعالی چه کری وقتی روح دای حتی بر روحی جد بجن یعنی اف شیطان تیتون و چی تدوی قالب حد و استیزا و تران و چی توصف صحبته سرهن بس هم دینه یا قرآن گوتی وقتی رب العالمینی آدم چه کری و رب العالمینی امری ملائکت اگوید قال رب کلی الملائکت اینی جانو فردق حتی دیگه تادی بجيتن ما قوت ملائكته سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر يعني الفيري رب العالمين وقت قوت ملائكته سجدج الفيري كرنوش يو تكريم بو يو رزقرتن بو نيو تكبر بو آن بجن يو تعظيم في مروفان بو يو تكريم وي بو كو أفا مروفك خود تعالى يتشكري و بدست خود شكري و خود تعالى في قدر قيمته دوه الفيري دا شيطان حسدي ببر و بو يو نخوش بو و تکبر کرد و خمازن کرد. لول ویری چه بجی تنجید بجته؟ چه وادی بودی چه مسجد گوته خلقتنی من نارین و خلقته من طین. یعنی خود چون کامزانی مروف خودی تعالش آخرت چکرین، جنش آگیری چکرین، ملاکات یش روناهی خودی تعالیت آفرندین. و جال ویری وقتی شیطانی و گوته خلقتنی من نارین و خلقته من طین. یعنی هر وقت خود چهتر دانکو از چون کوش آگیری هاتی ما چکرن تا اویش آخه چکری یعنی بو من نین از دی چوا بو ویچ مسجده اشوی چیترم چونکو من از یش آگیری هات ما چکرن اش آخه مرم جل ویری نه اوکو چیتره چونکو اکه تو بیر حقیقتی آگیر و آخ آخ قدرتره آخ بقیمتره او آخه اوام جی چی بون او آخه اوام سر او آخه او خود تعالی بو ما رزقی تی داد داری خیتنو او تشتی هنی لسر وی آخه هنی هم یجید او گرجی آلته که امپیجیان خب روید بینندگی

0: رو احتمال ضرر آگیری جو جهنم جو آگیره آگیری جهنم او جو آگیره یعنی هکه باش با جهنم ند بو وجال ورش دا شیطان تاخفنا خدا خلتکو چنکو ازش آگیری چه بوم از چترم شی او شو آخه چه بوی نخیر ورش دای خلت آگیرش آخه چتر نینه بلگو آخ چتره بس ور مرم جه او بو حسیدی بو جبر هند اف کارتی کرنا هنه هاتت نو بشر و مرو واجیدا و شيطاني اكو بجن اف تشتاجي كرمونه قلت رب العالمين لاغوينهم اجمعين ده هم يوت سر دوبن فيجو اوان روشت هنيت نباشوان تشت هني چونكو حسد جيش روشتك نباشه وشوان كارانه يد گريداي دليفنه بجن دروني ون اون يدليفنه فيجو الفيري اول مروفت كو اف تشتل دفونا پیدا بوی و کو شیطان شایه وانا جی پی کارتی که نید پیتو ام بیشین سر دا بطن مثلا قابیل و حابیل بویه قابیل و حابیل کو اوجی دو کرت آدمی بون علیه السلام و هر کرکی جی خود تعالی و سا چکر بو کو جیمک بون جیمک کرکی کچه گل گل او ویجا گلک تو شیطان بس شوان بیشین کو مثلا اف کچاد گل بو بیتر رسقی قابیلی مثلا جانتر بو یا حابیلی جانتر نباد بو رسقیوی آنجی مثلا قربان و دانا قربانی بگو هر که قربانی که دیه که قبیل بیتن وقتی گوتی اینما تقبل الله من المتقین وقتی هد بیجیتن اوی برای مثلا حسیدی برای خبر که افتشته خود تعالی کرمات گل کری و چونکو یکی زراعت کرد یکی شلو پازید کرد اوی ها پاس کرد قربان خود تعالی جا قبیل کری دیجی چی تشته نلا و نباشینا یعنی افقا سطح و دریجم بس مقصد افهانی اتگلوان اجدا و جا بگاوی مد بابت دینی داشت ما اخفنکا هایم بجنی شعوم المعصیه هم بجنی حاشو بیفلح یا گنه اف تشته تهنی کارتی کرنا المروواتی همیه کری یعنی هم بجنه که تکبر شیطانی نکر با اف تکبرات ناف مروو اجدا چیند بنا که اف حسد دهنی قابلی گل حابیلی مثلا حابیلی گل قابلی که افانا برایت ایک مثلا اف حسد دهد ناف براوادا چیند با اف حسد هاد نو بشریت دو چند بو جحود آدم علیه السلام کو وقتی رب العالمینی 40 سالت وی گودی دا یعنی اول کار تکرنیل بشریت یم بجنیتش تک ویراثید گریتن بجو اف صفت هن اف سالو ختن حسد وقتی دا و پیدا بو یا بردوام بو یا هاتی و حتی وگاوه او گلک نمونی دیجی خودی تعالی ما بحث کند قرآن و پیروز
1: سر حسد گلک سپاس یدای خوشتبیم يا ربيعة محمد خودش ترازي بيتن ورتاجي باش بيتن سباز بوتا ابن ابي موسى جي قلب خيراتي سرچواتي بخير بركات صدق خوش تفي ام بحسي دي بحسي مؤمنة كي شارتوفي دي باقينا بجيش عامي كينا خاصي طيبت لكي بخبر صلى الله عليه وسلم لا يجتمعوا في جو في العبد الإيمان والحسد صحبتا في شا خلكو سارو بريد خلكي اف حسدتو وخلكي نفش كرا وروجي كرا وباري بخودي بخبر صلى الله عليه وسلم
0: حقيقة عندك وكما قلت عندك مروف بلكي تنين تدري ونظني تن قلنا هو فيت شند فيت شيء شند ما ظنا بونو مونا مثلا غيبة كشوا قلنا كبائر احتمالا أغلب ناف خلكي داي مثلا حسادة ناف خلكي داي بيو خفتنيت ناف برا خلكي داي أفا يو هاي جوف ليدون وتشت حصا أفا يو هاي و افش کبائر نه و شوان صفت نه باشن و ام دی بجین بوچی خود تعالی افاها گناه هات مازن کریه و قرآن دو ما بحثی وی کری مثلا من شر حاسدین اذا حسد یعنی شر حاسدین او کسی حسیدیت بد دم حسیدی دا یا گوتی کتوم شر وی پارز یعنی و خود تعالی صورتا ام بجین الفلق و الناس اینو این اخاری معویدات ام بجنه لو او رو که و گلکت باشن خود تعالی و که پیغمبر صلی الله علیه و آله دو صورت خود تعالی بو مشی دید اینو نخور بشتا صحابه او گلک مهم نو ملوف گلک و پیغمبر صلی الله علیه و آله بردام وقت خواندن پشتی نو ویجا پشتی بجین ذکر سپید ذکر نو وسنه هر کی سجا رو بشت گل صورت ال اخلاص قول راحت ویجا اول ویری گنه هاوی و کی پیغمبر صلی الله علیه و آله سرم بجیتن بو چی هنده یوم مزن ایمان و حسد دلگی دو کون و نوبن چونکو وقتی من ایمان خودی هبید ایکش ایمان ارکانستین ایمان مشش ارکانستین ایمان بالله و ملائکته و کتب رسوله و الیوم الاخری
1: خیری و شری
0: بالقضاء و القدر خیری و شری قضا و قدر اوه یعنی او تشته خودی تعالی قدر بجنه نویسای قضا اوه وقتی ریدای و جا چه خیر بید چه شر بیدن الویرژی اوه قدر خودی تعالی وقتی خودی تعالی مال دایی که وقتی خودت حالا عیال دایی کی، وقتی خودت حالا علم دایی کی، وقتی خودت حالا توفیق و یکی دا سرکفتن و فلان کاری دا، وقتی خودت حالا توفیق و یکی دا اول خودی رو دایی.

0: الفيري انسان بوري بخدي هبيت وبوري بون استينت هني هبيت وبوري بقضاء وقدر هبيت وكوفا خدي تعالى ادتن مودي شو حسيدي بتن چونكو في قوي وقت از ببينم ايكيش من بتري هي ايكش من فلان ترى ايكش من فلان ترى از بي قوي دي راسان ظلم اف خدي وداوي وقتی انا راضی بم یعنی اش خودی نه راضی ما حاشا لله
1: گله باشه عزیز
0: چون کو چنا بیتن از از برهند پیغمبر زم اوا گوتی حسد هند یوم زم
1: خودش راضی بیتن حوالت ما سوشال جی گله بخرن کو باختیار کو چر علیکم السلام ورحمه الله وبرکاته کو گه عماد دوسکی علیکم السلام ورحمه الله وبرکاته گله بخرن سر شواد امشن پیوندی که خشکا ربیعه ادیگه من دبل کلام کت خشکا ربیعه ربیعه کرم که
2: الو ایوار باش ما مصطفی باشی
1: خودش راضی بیتن سر چهار نگله سابی شده
2: سر چهار کس بازه این ماموستا خیرات نماموستا نشاجیست کن درستی ماموستا دنگی تا گله کن که ما
1: یه کش وانا یه ما
2: این داری آلا دنگی تا گله کن که ما
1: درست بود دنگی ما
2: بچکم باش دیره بله باش انشالله
1: خودش رازی بیتن خشکار بیا کرم که بله
2: کرم داروی خدا خیر به گله سباز بوی برنامه تو پیش کشیست که ام چنتیار که مصابرت نویش امام مصطفی حکر تو آن امام مصطفی شدی هم جواب دن دستگاه زرا هم
1: بله
2: بسیاران من یا ایکی گواد گل جارو که از نویش کن من درازاتی های بسی گرک نوی گری دایر سوی که مالامه بیتن گل جارو دا ایدن من جيل كاتن آن دي تسر بشتا من وان حركة كات اي باشا ينجي نزيجا من دي باطال بيتن يانا
1: بلي
2: تدي جالك راسي نزيجي كري دايو كواس نزيجي كان بجد إلا زين دفتا حتى تنزيجي بكي بس إلا جرا وصف بيني كي بجي جالك شي ماتيات كان مغتي كادي بجار كام كا نزيجا من دي كوبي باطال بيتن يانا
1: بلي
2: بشارة دويش ما مصطا مرفقم هاي گله که سر نویج تأخیری بیدن مگله جارای بسیار کری من گوتی گو چه که سر نویج تأخیری بیدن بجید از نویج بکر خوی میرید کم ام بجید نیتی یعنی چنا بیدن اگر هاتون بس نویج خوبی که درست در بجید نه از نویج بکر خوشید کم چندی اوه چند ساله یعنی که مالا بلکی اوه بیس سال بکر های جی کروی میرید بیدن بس هر نویج بویجید که در آیا درست یعنی افتیارم نیاسی جی مامتا صلاح گل جرام مروف دیواف بیدن و دیماندی بیدن اب هر کارگی ها بیدن گل جرام مروف دیویشیدن احتمالا نیس ساعت اک آن ساعت اک ما بیدن با نویشی هر وقت اک نویشی ها بیدن بچه چی ایوار بیدن چه بروش بیدن افشار بیدن مروف دی نویدن مروف بری هنگی لگی بیدن درست اتر نویشی آخو بکی تو بنویی و هنده که تو جنه ام دنویش کن و پاشنه ام دنوی چونکه اگر هنده که تو جنه همه اوکی امش خورا بین پاشنه که ام دنویش آخون هنی افتیال ای کن مگوتی که نویش چا درسته چونکه گلک جارا جف خود احتمالا بسره گلک موابفا یا هاتی احتمالا نویشی گلک شلی خود دواف کن گلک کار دیگن احتمالا هنی دارید دیزده قواس همان بلبانگی حتی بین آخو وردتن بخواه وچیتن و جا مغدی کاده آخو کنام و یا درست یا چا بیتن و گله سباز دوباره سیگاره جیب خیرات نهاوت که ماموستا تایبت دو دمان بی بی روی برنامه جی خدا خیر بی و سباز و هاوه جی
1: گله سباز بو خشکارا بیعا سباز بوده بو بجداریه صدای عزیز

0: بده ده تاخير بو صحابه هزه که تشتاكي چه بوي شنا ما بوي كو سره خواه رو كيري كوه چه صعبته پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته مثلا امام حسین بو گوته هات بو سر ملید من وقتی کو سجده من نفیو اس ربما دونه کویتن و ما یو هی فقاید ما بحث کن مثلا و گو ویژن که که بچی که که بشیره هیوت که تگیری و که جنین هاویش کد او ما فی هیت نویجه دا بکتا ملی خواه و نویجه خواه بکتن و وقتی چوتا رکوع و سجده دانی تون و جا گود اخترا بیتون پل گریتا و یعنی اوه همی سر مثلا بچی که اون بچی که کودی زرار اکی تشتاکی بزان دودی بیتون حقی هی بچی تی بس بریویش نویجه هاوی نیتا و گیران مثلا و چ نویجه ندر که بیتون پا آخفتن بسعبت بشی هر نویجه خدا بیتون چه کارتی کرنه ایشالا ناکت
1: خودش تراز بسید و گوتیم نیاسا که هی کروی اوه چند سالای وفات کردی که خود تعالی جرازی بیتون بجید گلک نویجه خود گیرود که تت نویجه میتن نویجه دا گود ام بیشتر باشه تو بو اند نویجه خود تأخیرت که گلاد میاد گود من اصلا نویجه با کره خوشت کمی میمری اوه یا جایزه اوی اوی کار کسی ده
0: نه من چه عرض دادم من ندید یک امروف نویجه اش پیش یکی ویب کتن ما یا های روژیه او جی بار ابتر علما بیشن بلکی یا نظر بیتن یا کفارت بین اوی تدمین نرسر اون حج یا های مثلا صحبت ها حج بس یا نویجه نه کس پیش کسی و نویجه نهات یا من بخواه ندید یعنی بیشن مثلا شریعتی دا که ایک نویجاش پیشی که ویب کرد چونکو او کسی او مکلفه او نویجی سروی وکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشته عیاله خواب کم کرد و مروبت خواب کم کرد بشته هر ایک شب خواب کن یعنی که پی ویامه و پر کامل که بچی تا به حشی دانه هر کسی که وکی روژا قیامتی دا بشت نفسی ویجا او کسی که نویجا نکد و بمرید هم بیشین او گناه کاره هکه هو صبح هم همی دا پیش مرو بید خواه و که نوید کنو بیش نگیریم مثلا بس او هنی نه
1: یعنی هر پازو بیب که
0: خواه هر پازو بیب که خواه کود بیشین لازمه هکر کربن مثلا وکی گودی سر خواه نظر کربن هندک نویجا از هنده نویجا بکم و اودی کربن اوه بلکه اندک ربچنه بس اما نویج عام یعنی نویجت فرس هر پنش نویجت هاو نه کربن و بیشده پیش وکم الله اعلم بس جهوانای تا گرتن یعنی
1: خودش تازم صدا بسیار کایتر گله جارا گیرو کردن پیغمبر صلی الله علیه و آله که بسیار جکری گوتی نوشت وقت بدا گله که تن اش بر دوام اش بر کاری کی تن از بچه که وگن بشن خو کی کم اون دی بچه که خود ریش کم و دی نویجه خود تحقیق پاج نویجه کتن هری بونه وقت نویجه چند یا گرنگ صدا خوشت بدا
0: ولی پا گوتی ایو العمل افضل گوتی الصلاة فی وقتی انا الصلاة علی وقتی ها یعنی متر و تداهاتی باشترین کارو کریار اوه امروف نویجه تو وقت بدا بکتن الویری معذرتین بونمونه اکیت کاره که دا ظروفه که نشیتن مجبوره هر نویجک بو نویجک دی وقتی وی حتی بانگ دهتن وی وقتی خیلی دا حقی های بیجی نویجه بکتن نویجه از پیدیجی حتی روش حلاتنه اما نویجه دیش هر نویجه مثلا یا نیورو کنگی وقتی وی خلاص بید حتی بانگی واری دهت یا واری کنگی وقتی خلاص حتی بانگی مغرب و همیجن روش آوا بید یا مغرب حتی بانگی عیشه دهت یا عیشه حتی بانگی سپیده بس ام بیجین الویرج بر خیراوی و خیراوی و مزنه و باشترین کار اوه من رو تو وقتی ویداب کتن
1: بله
0: اوه نوستنه پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بحسین دیگری بونمونه بیجیتن گلک خواوی آتید و زانید نویجه دار نزانید چه بیجید نویجه دار خواه چید بلا پیچه که بنوید بس بزانید که نویجه هاوی نچید قیلوله گیب کتن درست نویجه خواب کت آن بونمونه خارن هات دانان خارن ها حاضره احتمال اگر خارنه بخواد او وقت مجال ماجی نویج بکات گوی مینتل خورنه و جان از اون نویج خوا چاکر اوه همیش بر هند چ کو نویج کی قوا کت گل خود تعالی فت مروف گلا کی تدا خشوع بیتم خضوع بیتن گل خودی بیتن و جو دو هزار و سر چت دینه بیتن یک پیچ کی تانگو و مساله تورات دا بجید بلوب چت خود رس کدن کراهه یعنی و باشتره دا کو اکی ما گودی گوی سر نویج گوی سر چت دینه بیتن بس یک رو بیتن همش قصد تو بجید ول وقت نویج ما جار کدا بخوب نوم او های ام بجنی نه نویجا خواب که ما کیت بجی تو دی رابی کیت بجی تو دی کنگی رابی آن اما هر تو نه رابی او اف نویجا هنشتا چو بس او ات ظروف هبن درسته ایشالا چو
1: خودش تراز بسیده عزیز ما حوالا کدی های ام بجنی دورا گولیا کاک آزاد گولی گم بلا کرمی کاک آزاد
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کاک آزاد بخیر و برکت برای ما
2: بحشتی
1: بی کاک آزاد کنن که برا
2: مومسان پسیار کمی بس که بین دیر برنامه روی که مومسی بزاین سرم بلا مجاب بده
1: بله
2: تلفون به مثلا رادیو به تلفزون به همه موسیقی یاد وانشتا همه دایی که ما موسیقی مثل وقتی گهداری بود که بس چطور شده خراب جمعه سرخوشی فلان

0: ولا يعني قلت كوتشو او جرك دورو سوجيتن و حوشوت كتا خولي و بيشت كتن اف حسد هج خيرو بيشت كتن يعني بجوت بجوتن هشيوري في چند هبن بوچي هر دي اينا مسلا گريدوية بيرو بارم روي و عقيد امروي و ديال خود تعالى چونكو اف كسي حسيد يبه گيد بتن اوه چونكو حكمت و عدالت خود نه روزيه خود تعالى وقت تشتاقي دته يكي وكي ما قلت هر نعمتك وابتن عدالت خود دته و بحكمت خود دته عدالت خود خود تعالى او اكد بجن يدستي ويدو او ملك و مال و همي تشتيت خودنا چه ويده چند دته چه دته حكمت خودش شياته دا او زونت كابو چه دايه ام گل اجارت بجن مثلا مروه که هي خود تعالى مال دايه یکی های خودی تعالی ندایه اوه بلکی گل زحمتی جنه بتن بس خودی تعالی کرمت گل کری دولمت کری یکی های گل اگه خود واسه نیجی بس خودی تعالی ندایه حکمت ها خودی تعالی دویره دا بلکی وی هنه کر فقیراتی نایت خودی تعالی حسا دای ویت اوه دولمت بیت هکه فقیر بیت احتمالا شد مزن چه بن اوه فقیر جی خودی تعالی هلا حسا حکمت ها ویاد ویره دا اوه اوه اگه خودی تعالی مال دای خودت زانید کادید چکیت و چناکت
1: وکی او صحابی گوته به همه خود صاحب مگود بوم دعاب که زنگی ببم او جا زنگی بو نویش شالا اینو ها سیده
0: بله مونه اوه دی و جا برهندی حکمت خود تعالی تیدا او کسا که حسیدی اپ ایگی بتن اوه تیدا هی برهندی پیغمبر صلی اللہ بجیتن که چوا آگر دارات سوژی تو پیچ کتن او حسد هجی ده خیرت مروی پیچ کتن و حسد نه فایده دینی مروی تدایه و نه فایده دنیا مروی تدایه یا دینی ما بحث کرد یا دنیا مروی جی اوه ایشکا درونیه یعنی بگاوه بونمونه او کسا که حسیدیل دف هبیتن و حسد هبیتن ده چی ده سر جه خواه بری بنوید او ده هزرا خواد وی کسی داد کت اوی که خود تعالی کرم گل که جو هر نعمت که هبیتن او ده بو نخوش بیتن و نفسوی ده تک چیتن و ده لغوطات بو چه بن و ده بون و چه پیچنا بیجی نشه چپ گد جی و جا حسد جیل وره دو تشتن ایک تمنی زوال نعمه ایک های ده کاری کت و نعمتی بو نهیلیتن یعنی اول جی و جا اوی کار کت اوی هش مستره ایک همو ده حسیدی پید کتن و حس کتن اوی ها بو نمینیتن و بو یا نخوش اکو خود تعالی و کرم گل کری ایک های سر و حسیدی هایی را ده شول جی کتن بو نهیلیتن یعنی ده بجن ده طلحا بودانی ده پیالین که بودانیتن و جا اوه نفسی هنده کار تکرنه خواه کتن نفسیات و ده لغوتات و درانه و ده تک چیتن و چو پی چنا بیتن جی نشتن چو پکت جه احتماله جا ده بو چی و چند هب سری خواهنیتن جا بر هنده هم بجین وقتی پیغمبری دا صلی اللہ علیه وسلم صحابه اک بحث کتن بجیتن پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم گوتی ایک دیتا جور اهل بحشته برای خدای فلان کسه جارکادی دو سه جارا گوت نفسی مروفی و صحات ام نیازین صحابه که حوال مه بس امروز اون بو چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتی اوی اهل بهشت یا وقت مزگینی دو اوی چت کتن و چنا کت اوی ها بو اکو بجنده جرا فضولی اندک تو شیطان ور مروید کرد دیو تشتاب چید بس یاوی نه اوی اکو فضول یاوی یعنی بر حسادت اگه تشگی نه اوی دیاب زان تاوی چی که دو جویب کتن تاوی مزگینی بوی جی بید
1: اوی درسته
0: اوی غیبتایت بجنه یعنی تو ح... تا اکو بجنه که خودی دوی تو حسیدی پید بی و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسد الا فی اثنتین حسیدی دو تا دابتنی یا درست و دی همی و خلته یکی خود تعالی مال داره و این مال گله خیرات کرد او نه حسیدی پید کرد که یوی نمینیتن او بجید مجی هبا بجید نه غیبتا هبا یعنی مجی هبا دا کو مجی و کیوی خیر کربان آنه که خود تعالی علم داره دین داره قرآن داره یه نشا خلکی داد بجید مجی و کیوی هبا مجی اوه کربان و جو اویجیش برهنده وی صحابه گوتی از دی سحکمه که اوه چه مرو و بو چی اوه هنه اکو گوتی پیغمبر زمف مزگینه دای پیجت اکه چی تاویرید بشته بوم چند شوکاتو مبحوینی از سیه در کتیمانی سل بومانی عاجز بو اویجید بشته مال مالاته او کرم که شوایی که دوی سی مراقبت اوید کتن وکی وی اوجه را بید نویجید شوید کتن نویجید خواهید دید کتن او عبادت اک طاعت اک اوی اوتی اوجید کت پشتی دو سی رو جامتا بعکری چطش زیده تر لی ندیتی را چودف گوته یا فلان کس گوته حقیقتا من و منامل ویره گوته مش برتشتکیه گوته من پاشی من چشنه نداره بجا و تو بوم بیجی گوته خیره گوته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سه جا رفت مزگینی هنه دا و در کتی تو بوی او مرو وحات یه جور و بو مجی بو مرخ یعنی چو کارتو تکی دا اج بکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقتا دا گوته و اهلی بحشته گوته او تدیتی یا سوید کم بس تشتگی دیل دف مهی وقتی چو مسر جه خواه و سری خود دا مسر بولیفگاه خواه از همی آزاد کم و از همی عفید کم و کربت کسی

0: كربت مش كسي في نوبل وحاسيد يو كسي دليم دونينا وازي الروزي مش همي مروفا واكو قوتي من بوشي بو هم يوذفل يعني خلاص افيا بجو مش برهندي افا قوتي بالي
1: زور سباسي دي عزيز كوتا ابدا فرمتا سباس بوتا سيدا خوش تبي سباس يكو تبي جي بو هردساني كي بو هدرت ميت خوش تبي يت سوشيالي قلق سباس بو بجزاري كرنا هوا ادقال مدى وحتى بيقو بيهين جباتا ما و سپاس که تبجی به گوداریت میاد خوش تیبید حتی به گویی گوداریم میکری و بچداری ادغام دارم میکری. دماهی صلوات آمده کارو پیشش کار صبح عوضی قبل کن. هر دو هفکارت من کاک هوجر خلیل ال کنترلی و سوشالج روجیار امیر صادق. حتی آموزیم آنها یا خودی بابت که دیو پرسکادی میوانه کدی بمین شاد و خدا مازن ولادی مهر کردسان هر آرام و آفتام بکن.

اف دمه و همیده متوت شاد و بختور بن گهدار تیجار و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید. امگل کیف خوشین جارک رادیو هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه. شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ. اب جینانا کنترولی حواله جا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام گلک تیف خوشین کو افشفه جی هاتی ندیوان هوا ایویوی چنده کو بشین افشفه جی وکی هر شف خزمت هاو بکین وکی پیدی رز داران بابت مهی افشفه دی بابت که خیزانی بید دی تای بد بید اب هفجین آوه گهدار

0: هر جیه که هفجینی شروجا ایکی و حتی دوماهی هر دم آریش خویت هین پیدوی ابتی گهشته نکا درست هیا دا کو جیان هفجینی همه درش کد دیدنه هوا ام که این بابت باشترین ره بو درش کرنا جیان هفجینی چه یان چه ره کن هفجینی انجی هفجین چه بکن دا کو هفجیناوان یا درش بید یا بردوان بید هندک خالن هین هفجین بکن یعنی انجام بدن هفجیناوان دیا خوش بید دیا بردوان بید دیدنه هوا او چه خالن بو ما دیار بکن اوه ده تورمه سرکی بید یه وی خلکه باشترین ره بودرش کرنا جیان هفجینیه چه ره کن؟ هندک ره کت هین که وکی ما گوتی بین انجام دان وکی بجن جنو ظالم انجام بدن ده جیانوانا خوش بید ده یا بردوان بید وکی همزانی که دهیجی نحصد بیکو زاوا که که ازاد افنگاو گلکا جان بو شلای پارتی دیموکرات کردستان و اف شهیان اب کم ری خست بون همی گنج بون چونه تیلان هرینا زیرین دا بونمونه همه ام کینه نمونه اف وانگ اف گنجه اف گنجه چه بکن دا جیانوان یا هفجینی یا بردهان بید یا خوش بید یا جیانوان یا هفجینی دا یا درش بید ما بسیار جدان آیا بسیار ما جرا نیزی که بابتی ها ما افشوه خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیل گل ما بشدار بن افشوه و برسوا بسیار ما بدن او شویدی که ما هفت پیوندی ورگن بون منوید هر هفت آید کنید پشه کشانه دا که افشوه دی بریکا پیوندیل چند گل ما بشدار بن و دی چند برسوا ما جیدن ام دنوید وانجی کنید پشه کشانه دا دی افشوه خلاته که دینا حوالا به پریکا پیوندیل گلمه بشدارم پیش وقت ام پیروز باهی لیتکین هر حوالا که بختوی یه سپی بید گلمه مگو بسیارا ما یا افشوه اد بشید دو ولاتن دی هفجینیه دنوبرا پسمامو دوتمامو و زاروکن خالو خالتا دا تدغکن یانجی وکید بشن قدغه گرینه او کیش ولاتن دو ولاتن هو قبیل ناکن ناهیلن هفجینی دنو برا پس مام و دوت ماما دا بیتا انجام دان هروسا زاروکن خالو خالت ناجی بیتا انجام دان بمانویت وان هر دو ولاتا بیجن دانویت وابچند پشی کشانه دا بو خلاتی بو پیوندی جی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بود.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی رکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گادرین گلکن خوش دبی گادرین برنامه دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین ایکم پیوندی که امیر گوران الگلمه که امیر شف باش
1: شف باش گم باش که شفم شوانی باشی
0: گلک ساق بی خیر بی که امیر
1: دنگی تا گلک های که ما که
0: اللهی که ازاد آده آریشه گلکان خوش راستی دنگی تا درست گهی تا ما که امیر
1: خود
0: دنگه تایی که ما راستی نزنه دنم خطای ما خطای ما چونکو اگر شلوه اکی با حوال همید بشه دنگه تایی که ما دنگه تا کم گهی تا من نزنه آریشه که تکنیکی های هم هست که کو
1: نه تا وصا باشه
0: وصا باشه ده باشه که که امیر
1: بله
0: باشترین بله
1: سبابه که باب شفای نکی
0: بله والله باب شفای سر هر دو چوفا تو بابی شفای هر دو
1: شفای مشکله بود چیه بو مالا خالت آوان سوت کوری خالت آوی مری
0: او خودی هاری کار بیتی انشالله والله ایتا دنگو باسه که نخوش گانده من
1: ناده تازیه ایتو ناده تازیه
0: ایمان ما نزانی والله اگر ام داین چوا خودی جرازی بیتی انشالله
1: خودی تو نیدی بشم بابی شفای کارکش
0: شفا ناد من انشالله انشالله هم دی پیوندی پیکین که امیر دو ماهی که نخوشی بیتی انشالله بو باب شفای و بو همی مروایتی شوی که گشتی کدا سر بابت ما باخوین که امیر هفجین جنو ظالم چو بکن دا زواجوان یا دریج بید دا بردوان بید دا خوش بید وکی هم بیجین
1: خود انشالله بو حال خود همی خوش کدی انشالله و لازم امرو گل هفجین خو
0: بین
1: پره بید بین دریج بید اخفنی خوش بکر
0: ای بهمتو آخف نه دونه بعد همه ایشالا دی سرکسی داد یعنی آخف نه خوش دیجی هف
1: آره والا آخف نه خوش او چی چی کرد دیجی گله کی خوشا گله کی طاما گله کی کسا کی دونگان چی چی کرد
0: یعنی ام بیجین شینوان آخف نه خوش ام بیجین کو ریزیل ریزیل
1: تبرد ویتا تو بخوی بیجی دستا خوش بد
0: آه ریزیل ریزیل ایگو دو بگیرن بونو مونه
1: یعنی معنی تیوی دی بلن بد کیتاوی
0: سر یعنی وکی هم بشین کو هم ریزیل ایگو دو بگیرین ریزیل سروشت ایگو دو بگیرین چونکو خود تعالی هم رو فستایی چه گیرین کو هر ایک شما سروشت خوی طایبتی های یعنی ایک بونو مونه ایک عصابیه ایک بنفره ایک دروینه ایک رازگویه ایک ابعیناته ایک طولفکرنه و هر ایک شوکی خودی چه کردی؟
1: خودی عنیاتی چه نابد؟ عنیاتی چه نابد؟
0: ام ریزیل سروشت ایگو دو بگیرین ایگو دو بگیرین هفجین
1: ام بین فرم به ترازی ایگو دو بگیرین تاری والا
0: جان خالکا گلگا جان تا بحث لیکر کو ام ریزیل ایگو دو بگیرین ام وکی بجن پیوید خوش ام گل ایگو دو بکار بینین دا جیانا هفجینی دایا دریج بید او ایک شما ریکن سرکی نه که مروف انجام بدهد هفجین انجام بدن ده جیانوان هفجینه ده یا بردوان بید ده درج بید که امیر
1: بله
0: من افشفه خلاته که هیده وره برصفه مبدنی تو برصفه من آده ما نوه خلات بودن آدر کفن
1: ایه
0: ایده برصفه ده که امیر دو ولات تهین دو دولت تهین نهیرید هفجینی زواج دنف برا پس مامو دوت ماما دا او زارو گن خال و خالت دا بینه انجام دان قدغه گرینه او کیش والاتر هکر تو اکی جی بیجی ده بر سفد رز بوته هل بجرم چونکو افشفه مخلات اگه هی بو حوالت پیوندی
1: او دولت دا بسرمان یعنی غیر لان
0: نه ما بسرمان بسرمان کو اکیم بیجین آینه ما بسرمان اسلامی یا حلال کری کو درسته هف جینی دنا برای پس مامو دوت ماما دو زارو کت خالو خاله دادا بین انجام داد نه ولاتت بسرمان دو ولاتت اوروپی نه هر دو ولاتت اوروپی نه کشور اوروپا نه اه بله ایال مدوید نویده بشیده بشی کشانه دا
1: گل هاری کاری تا
0: اه کیش که
1: نه یوغسلافیا
0: یوغسلافیا که کمیر
1: بله
0: بس افت دفتر اینه که دست بسیاره که دیا آسان شده بکن شویدی دهی الدفر آکره مانه
1: بله
0: این آکره اینجی تابع آکره نم سر آکره ونه مانه سر قضا آکره ونه کاکمیر کاکمیر دنگ را دونیم چه یکیم که مگود هین کلکچی سر قضا آکره و امانه
1: بله
0: کاکمیر تاشمنی نه دنگ مکیمه کاکمیر شو دیهی دیهی چند شهیانه کن بود چند بیگو زاوه هات با انجام دان دیهی
1: آکره
0: یعن خرا همی
1: صد واقعا صد
0: وانا کاکشو. امشب چه حالی کردم که ولی به تو بر سر میگیدیم و.
1: نه صد و.
0: همی سنتره سنتره لقین پاریزگاه دوکی. همی قضای دوکی چند بون؟
1: 300 بون
0: 300. ازی بهش بته 500 بون یا 600 بون یا 900 بون؟
1: نه 300 900.
0: کاکی امیر میتو بر سبب گینه ما
1: چند و چند؟
0: 500 600 یا 900
1: ایچی جه با بیشم
0: پیصد ها بیشم 600 یا 900
1: بلا 900
0: دسته تت خوش بود بر سبب تا درسته کاکی امیر گرمه سپس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا که 900 بی کزاوا بون اف شایانم کمشلای پارتی دموکراتی کردستان و حد بوم ریخستن ما مستا خوش شبیه هی ما مستا شبت باش بید
1: شبت باش خوش یادتا و یکاک آزازی اصلا با همی کارمند دراج دور و با همی حوالا گهدار رادیت کن و پیوانزیت کن همی خشکو برا
0: گلک صاحبی بومن دیهی دیار بو که این آمیدی گلک هشکیف و خوشی و سیران آد کن چونکو ایک شوان که تو دهی آماده ببوی الشهیانا کم البرسیدیر دوره آمید

0: لقای برسیر سقای که گره که خوشن عنید چا بهاره ولی خوشن عنید و کجی باکی بهاره که بون عنید سقای که هین کنی جان
1: راسته
0: ناقی سبشه جان پریکوپه کتو بیجن و زیده باری هنده یعنی ما تخمینات بودی هنده خلق که تاوی داری که
1: یعنی باور بکه باور بکه اش بر برنامه که اجی دفر از آخو خیزانه که اجی میوان بکه میوان کر بوم ویشه یانا کن بس من در فن نبوش بر خدمت هوا برنامه یک کرد ولی اجل وان شیا مجد یا آماده بم شیان کم چون که کی تگودی تایبت مندی او خوشی که تایبت های وان شیانه و جا سنورت لقن دهو که نهصد بیکوزاوا چون تری نازرین دمانه
0: بله
1: اب اونو من امام که این نمونه او هفجین چه بکن نانی باشترین ری بوان چه کو بودرش کنن جیانه هفجینیه چه بکن در جیانوان یا بردوان بید یا خوشی بید جیانوان یا درش بید
0: معنی ما بینید هر دو هر جین ها خضاتا
1: بله اه بله
0: دست بکه طبعا پیروزوهی هر خیزانه که تین خودی را بن آباکن و خیزانه که بختوار یا پریکوپه
1: بله
0: چه هر نوکه بیتن آن چه بری بری نوکه بیتن
1: بله
0: و گلزی ها که درش با هر خیزانه که خواهدین زنو میرا البته از خود بیزم بری حکو زواجه و پشت حکو زن اینان تمام بیتن لیک تاگه هستن اکا باش هبیتن یا پریکوپیک هبیتن بو آواکن نخیزان اکا بختبر را که مگوتی
1: بله
0: یا دیتره لیک تاگه هستن ایک مروانی و خزمانی حدیثن ما بین هر دولا یا زیگیج و یا ظلامی
1: اف خالا
0: پریکوپیک بید حتی انگی جانت بند
1: اف خالا گلک آجانتا بحث لیکری کو ما مستخوشه بی پیوندیت خو یعنی هفجین پیوندیت خود گل کسو کارن ایک و دو پیز بکن چند پیوندیت توان گل کسو کارن بونمونه یعنی ظالم گل پیوندیت گل خزی و خزیر و کسو کار جنگاوی ادباش بند پیز بند پیوندیوان پیزتر کفید او برو واجی جی جان
0: بله یا دیتر نعنی گود گود که آخفتنه سه بایی بگوی خونه دنه
1: بله
0: خوب خوب کن یعنی هنده که تین هکو بین ایش کاری دن او کنچ کاری دن بی سبیل دا دل راشی ما بینو چه بیتن
1: بله
0: بس از اول معنی بایدی پینه اینن یادی تیره او دید ما زاختن ایدنا فواله ریکو پیک بین باری بخواه بیتن زارو کردن زارو که خوب شیوک جان پروازه بکن و مازن کن و هنگی جوه درش بیتن و اما اب های اکو بیزن و گره خاله دیتاین بعد دلیز بیبتیم که بر حوال خویل
1: والله او خاله تا بحث لکرین همین جه خودانه یعنی جانترین خال تا بحث لکرین که هفجین دوید پیوندیت وان گل کسو خوزی که دوان بیکو زاوا دا بیجمه تا نقشه سره تاشی پاشی پیوندی تاش منه با ما مستخوشه بیم
0: منه تیده شما
1: بله از باهم دلیتا بود دلیتا با فیوله و تکیره کردی دلیتا بود بگوتی ها این آمیدی جی
0: مثلا باز بانید روزا شهیانم داتام سر محال بود
1: ما مستقر این آمیدی جی چرا دو جنو بکی با کچه رو نه
0: سیده آزاد
1: بله بله خودش تو سنو درمه ببرزه کرد
0: روزا شهیانم داتام اکو بزن
1: بله
0: و دول زرناب و الامیدی و اسامیدی و حتی بزن حوال آمیدی قدر شده و اگه هزینی نامیدیه
1: بله
0: بزن این وقتی خلکی آمیدی هم میکنه تشیر های دیتا کود گسته سیلا بیمکان یا مالا به نامیدیه
1: بله
0: سرم بیت از ماتن او سیورا بیتی ها سورا و سوپر ها نفا چایا و
1: بله
0: این سلطان بیلن و نعنی افاویدی ها بون نعنی بله دا خوشک بو آمیدی جا که ایک طلقه که در بانجه تنی پا بیتن یا هندید که آمیدی هم نگلی هیا
1: کدا؟
0: برمسه از شوی سر مشیست و این آمد در بمنا بزن که حاضر بی که سرخ نه آمیدی و دلیلی و قیامت و دهول زرنا و اویدی اولا همولا که می هاد مرز صلاح بو هنک و شریف عبد الرحمن اوی برنوی خوی نمم نه بو طلقه پا بیتن اوی دو سه طلقه برنوی ها بیتن و چو برنوی خوب از هاد و ها تنو دعاته و جارکادی گلن دیل نبوده 3-4 دقیقه که ایورا شرطه هاد هنگی ضابطه که رایده که خلقه تلع فرمه

0: خب کلا که نخود تو ما جدا
1: تو سی زوا گربی
0: کی بو تا اوجی هو بجین کس کس نوی له بسلون کذبو لعتوین العريس خو زوا و چا به زوا انه بجن کو در تلی یقیو والله از دست من کلام تاکن از بلم
1: تو زوا بوی
0: هلا والله از بلم و کلمت بشم شباب وتي ما تطلع من السجن لسه بس لما يجي الحاكم
1: ايه باشي
0: وانجي كان بيعطلنا بدوام هابو
1: بلي
0: والله عن جمري بما هوتن بابا ما بيتينا وبيتسار يا خسو ينا ومجي شاف الدوام يجي شينا بيتو عباز بابا يا متنين عبد بريو بريو رأون دائل طالقا وني كاسو كان وانت بيتا حتى الشامي حتى الحاكم تاس
1: باشي چلي هادو مايكي
0: بابا كاسي ما هوتن راستام كرم باشي جمعي حتى خود اللي راضي بيز بابا ما اكو بيزن عود المزيري رحمة خود إلى بيتن أخذ جلجة هكو بيزن جماعة ديال جيبو والله أخذ نعني بخوتي أصلا بوين يوم أزالي بابا شبشف شو
1: خدا اوا بسره تا هاتی بسره کسی نید ما مستم هوا جا اف آزادی ها اف آزادی و اف خوشی ها نوکه امته دا یعنی دنیایی که همیه دیرین ما مستا خوشه بیو یکی تا گودی که دو طلقه با خوشی هاویتن هات تو زاوا بوی روژه که پیروز بی تو گرتی یعنی نو که اف برفرهی و اف آرامی و اف خوشی ها بلا ام ویل برچافر بگیرین ام با تشتکه بسید
0: الحمدلله شکر بخود الحمدلله
1: و جا تا برصفا من یا سرکی ندا مگود ام بجیده نخشل تجی یان جه این آمدی اگادجی دو جنا و سه جنا هین تینین وکی ما کوچالا تا برصف ندایه
0: نه بابا خدا اما یاد گرم لشه سر ازا نکر خسته
1: لما تا نبینی
0: نشم دفعه با خبا
1: حتی راستی گود سلامت با بو هنه سلامتی بو نخوشی و جی قطع از بسیاری آرستای تب که مفشه و ما خلاتت هین دو ما مستخوشه بی دو ولاتت هین هف جینی دناف برا پس مام و دوت مام و زاروکن خال و خالت ادا قدغه کرینه او کش ولاتن دو ولاتن اوروپینه کشور اوروپانه یکی جی برسف دی، یک والا جی بیجی دی برسف درست با تحل بجیرم
0: دین کوریا شمالی بین و بی و سین
1: تو کی، تو دیر چو، تو دیر چو، نه نه نه، تو چو دیره وان، تو چو، گلی دیر دیر نچه، دیر نچه دو والاتن دی هفجینی، آنجی وکیل بجن هفجینی دنو برا پس مام و دوت مام دا اوزارو کن خال و خالت دا قدغه کرینه
0: نه رو بیجو سویس را نه
1: کیش کن؟
0: نرویج
1: سویس را خودی اما تو تا گوتا تو چوی تو لیوه بود تا برا چوی تا برا تو سر را چوی کن بیجیم ایکی بدمه ایکی جی بیجه ایک ولاد بیجه تا هشتا چه نگوتی نه یلا از بارم جمعه آجی ها سر هیلی جمعه آجی دی شر مکت ها
0: پازه بخش که جمعه هیلی بلا و جواب دست بیده چی نامزی
1: اگر وی جواب داده بر صفاتش دانمش بر صفات درست درسته
0: مرز صلابت بهای کمیل عزیزم
1: گلک ساغ بی صلاب رجل ما جی بوته و بو خیزانه تا جی بو همی گوه دارد ما خوش تبی هنه هم کیف خوش بوین پیوینده تا ما مستخوش بی آمیدی گلک ساغ بی هم بچین جمعه های بر بگیرین جمعه شفت باش بید جمعه شف باش که که ازادی جمعه نبستی آم اگو تو ها نبستی تا هاشمانی نه ازادیت بشید جمعه ها نبستی هاشمانی نه شفت ها باشتر و خوشتر خیر به جمعه خواه
2: بی پیدا گلک ممنون دست خوشی لوت کنین و بابت دوی گلک یه جان افریکه
1: گلک ساق بی همجی دست خوشی لتت که این کپرانی ها شفت گلمه بشدار دست خوشی
2: لوت کنین و بابت
1: گلک ساق بی سپاس جمعه
2: با سر بابت تای افریکه بابت دیتا هفجینی جیوه درستر لکن
1: بله هندک خاله تا این که هفجین انجام دنوان خاله دی جیانوان خوش بی دا هفجینیوان یا دریش بی
2: از دیش اولی تناسه که بنا جیانو هفجینی از دیشم یک باخته که جیانو هفجینی بیا بردام به تا آفدان و خدمت کرن و داد همی گوه یا جوان به در آگردن و یکی باقشه که پاقش و جوان به همی گوه یا جوی دریج به دو خوش کرنا و جیانه شی تزوی و هند از بزا وانه و یک دانستی و جواکی و بود دریج کرن و پارستن جیان ها هر جینیه هند خال میتین اگه دیوا خالا بچن به جیان وانه هر جینیه خوشتر لیهتن به دریج کر لیهتن به بلکه گلک بمروید آسان دن
1: وكي
2: وكي
1: مال
2: او تجي وكي بجنب جهدان بأقلانا جالك جرا مروف بهداري أخشنا إيكو دو بكاتم بأقلانا هجا مثلا مروف جوخو بأقلانا ندا أخشنا إيكو دو يعني جالك جرا مروف جسر داتت آن يعني جسر بخلق بكم
1: وي
2: خلقا دي ما هاي بكيك ناكرنا كسايتيا إيكو دو وقت هندك جرا إيك إيكي بكيك كاتن آن خشا آن بجي بردستو تدخو بردستن جالك مروف هاي نوات كنجي كتبت يا إكو دو كم كان هجين خلاك أديش كهاي ترى سركنا كيشان أقلانا وقت كن بدرا كيشان سك ملام رمضة شبو بر يا أو كيشان سنة أو ترى سركنا وب أقلانا نكو دنج خل إكو دو بنت كانوا يعني بلاش جاب دن تهندي مرف خلاك بو وتشي أريشة كمصبر بو
1: بله
2: ودم دني تو تراجي دي بلمرف بهنا كي بروستن بس هو اكو دنا دتن شر در زانه بلس دي جالك درم ردي توشي اريشا جاتن
1: بله صحت خوش
2: و بر دوامي بون اوش بير كرن جي جالك درم هم ده لبورين اوش بير كرن هم ده درم رف جارك اللي سرا
1: امزيا
2: نفل اكو دو يعني نجرتن دائما مرف اكو دو بورتن
1: بله
2: ما خوشیت شد اکودش بیر بگذن هک اولش بیر کردن دیگه لگ جانوان یا خوش بدن یا ترکسی بدن
1: جان جمعه
2: بله
1: تا تمدی هاتوی بیجی تا خالد گلک جوان دست نشان کردن دست خوشیل تد کن تا گود دوید هفجین لیبورین لیبورین قبیل بکن شکودو یعنی گلک جارا دی هفجین و جا انجن انزالام ده ش اگودو تورا بن سرا آریشه که سرا تشته که سرا پیوه که دی لیبورین خازی جن لیبورین قبیل ناکد یا ظلام قبیل ناکد یعنی لیبورین قبیل بکن هفجین جیانوان یا دریج بین یا جی لیبورین بخازن دوید ام آماده بین بو لیبورین دم لیبورین ها تخواستن خلاص وید ام لیبورین بخازن دم ام خلطه که آریشه که یا جی وکید بجن تشته که بکن یه نبدلی یادی بید آن یادی بید لیبورین وکید بجن تشته که همی تشت چاره سرد بن آریشه همی دو ماهی تین دوید هفجین لیبورین دفعه بید لیبورین قبیل بکن دمه لیبورین قبیل کرد بگمان ده جیانوان یا هفجینی ده خوش بید ده درش بید دستتت خوش بنو اف خاله دیش ده بحث نکرین همی جه خدا بون
2: بله و بلا دو پایی که دیش سپاسگزار نه اکودش یا برداوم بو کمترین کار وقتی به داره هنده کار دینا انجام دن وقتی سپاسگزار اکودش کن گله گله دی اوشی چیتا گیدان بدنا بینوان دا دی هر جی هر جی نیر زیده تر لکن و درست کرنا دن اگه تایبت جی بو هنده جارا بو هنده که آخنه تایبت هنده جارا دنه حاضر بنا زاروک آیان مهوان آیان کس اکی اوشی دی یا جان بد گله که دن اگه مرد تایبت ترخان بگد وی دنی ترخان بگد بو آخفت نگه چشتا که تایبت یعنی میکست که نبیشن اوشی که گله گله خالتا گرنگ بدن
1: ویا
2: جیانه هفجینیل ما بینه هفجینات
1: دست تد خوش بن جمعه سپاس کوتا پیوندیل گلمه دا کری سپاس بو وان خاله ویتا دیار کرین همی او خال بون کو هفجین وان خاله دفخو پیدا بگن دی جیانه هفجینی وان یا درش بید یا خوش بید سپاس تد کن جمعه هکته بر سفده ده بر سفده ما مستخوش شبیجی دانمش بر سفده دوست دیگه دمه بر سفده تا خلط بید باور بکه ما مستخوش شبیجی وکیل بجن توی اکیل یا وکیل خو گوتا ما پسیارا مجی هکر بر سفده مجی وکیل جمعه های بید وجا درست بر سفده بده ها دو والاتن ده هفجینی ده نو برا پس ما مدود ما مزارو کن خال و خالت ادا قدغه کن یا انجی وکیل بجن حتی نو که احتمال قدغه جی کربن کش والاتن
2: دو والاتن
1: دو ولات اوروبین کشور اوروبا نه فرد دو ولاته ایک شهر دو
2: ایک شوان دانمارک
1: ای
2: او یادی که ادین بلا سویت
1: نه نه تو زانی نه بجه از بشم همه بجه اول
2: اگه نه درست جیبون
1: از بارم تمام مستخوش شبیجی خورتار کرد گلک سپاس بو پیوندت
2: نکم تمام مستخوش شبیجی بار
1: خوند نه نه تمام مستخوش شبیجی خورتار کرد
2: خورتار کرد
1: سپاس بو تا شبت باشتر و خوشتر سپاس بو پیوندت جی بله گهدار تیجا خوشتی بی کدا گهدار یا وسترانیم که این پاش دیوه گرینه دیوانا گهدارم

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتوی ما دو پیوندی هنه پیوندی که شده برا آزا خویه و پیوندی که شده برا آکره ها و خوش برنامه و پیوندی بری ونجیش دهو که بو اونو از بارم ایش دورا شیخان بو خوشید برنامه اوانه که پیوندی شمی دورین کردستان بو مهتین ام چین آزا خو دست بکه چین دورا آزا خو حواله هجا که آزاد گلی ور بگیرین که آزا شف باش
1: شب باشتر خوشتر مامتا این باشم سلامتن
0: گلک ساق بی عزیز من توی چوانی سلامت ایشالله الحمدلله
1: سپاسی خودت که انگره باشین
0: هر باش بیشالله که آزاد تو همی گهدار و همی بینرد مند خوشتوی هرچند افشوه بینر سوشال میدیای من اینن هم دا خازالی بوری نجید که اینکو وسا برنامه خو استرانت خوشت نپیش کش کرن هم دا خازالی بوری نج بینرد خود که اینکو ایشالله شوید بهده ام بینرد خوب به برنامه اینش برنامه
1: انشاءالله ما استاد
0: ام دوروا چوه ام ام ام روژه اینا بوری ام هاتینا دوروا ولی که که آزاد از دف مالا و جرا چون بس اصلا نگشتم از بیمه ویری
1: بس تو بومن آگه
0: ولی از تونه نبومش به هنده نشیام بیم که که آزاد ایشالله
1: مالم هاتنا آجه دل خوشم ایم
0: گلک ساقی
1: حوالی پیش گلتا به
0: گلک ساقی
1: خوشم پی مفتاحیم
0: دین ایشالله دین ایشالله مالا و هر آوا بیت ایشالله که آزاد او دوروا گرک خوشه یعنی بو گشته
1: هر وقتا که بیم سسکریم ازین

0: ان شاء الله ان شاء الله که در فتح بام دیوی خود بیجی نوی دفره چون گوتشت خوش الوی دفره هی که که ازاتا
1: بله دیوی خود ان شاء الله خود الله وان خوش ما بهیلت
0: ان شاء الله ان شاء الله ما مستا ازات
1: بله ما مستا
0: باشترین ره بودرشکن و جیان هفجینیه چه ره کم دید نتا
1: ما مستا مش وصفا که پیغمبری دست بکن صلوات خود سر خود سر پیغمبری ما بنا حنی پیغمبر آبن
0: بله
1: وصفا که خدا بیجت ایمانت اینو نوش ایمانت اینو جنک
0: جان یعنی گرینگی دین خوب دهین آین خوب دهین وقت بجن وان نویجا بدهین وقت بجن هر تشتک باش هفجین وان کارا انجام دن اوین رب العالمین جرازین یعنی خود دیر وان تشتاب کن اوین رب العالمین نهیا خوش کری یکش وان کو درو یعنی درو نوبرا هفجینه دا تشتک گله که مزن است و سامزن بینم. یعنی دیوید گل هفجین گلی گودن راست و درست بین که که آزاد.
1: بله ما است هفجین گلی گودن راست و درست بین قدری کد بگیرن ریزل کد بگیرن رحمه پی کد بین حالی کاری کد بگیرن.
0: الویره که که آزاد.
1: بله ما است.
0: حجی کرنا خود دیار بکن همی روزا در برینش حجی کرنا خود بکن بو بو هفجین خو یان هفجین خو وکید بجن یان هفجین خو بونمونه گله جارا ما اما از ایکی نیزی که خبه بشم که که آزاده بو هر دو آزاده باور بکن یعنی ما ایک هبو گله هش هفجین خود کرد هش خار نتوید کرد بزرکیوی ند گد بشته از هشتت کم آزاده تای خوشه الویره حجی که ناخو هکه دیار بکن هفجین بو ایک و دو و همین روشه در برینش حجی که ناخو بکن تو نبینی ده جیانوانا هفجینی ها خوش بید یا دریش بید
1: ما مثلا سراته که های سر بچندی پیغمبری ما صلاح خوی سر بین
0: سریدمی
1: بزنی جنگه که گل قدر ظلام خواهی گرد و وکی بیم بس قریوان نصاخ بی قریوان حتی امری خودش کرد بو ظلام خواه نگود قدر ظلام خواهد گرد و احترامت گرد و رسلت گرد حتی بی صحاش نبیز خواه صحالی کش نیکا گود ظلام خواه قرآن امر خودی کری خود الله و ایمان داده بید دفن و دفن مبری یا و ظلمات شده فیقم بری گفت حال مسئله جن کام بنا گفت خیر کرین جنک آها بیا
0: نویا بود نخوش
1: حال ظلم خود کر قدری بید کرد
0: مل یعنی حجی کرن ده حجی کرن بر دوام یعنی حجی کرن خود دیار بگن بوی کدو جیانوان یا هفجینی ده یا خوش بید بر دوام
1: بله ما مستوکی بین
0: وایه
1: ظلام زکات داد، حجات کرد، جهاد کرد. جنگا که گازنداخانی دا پیغمبری گفت یا پیغمبری خود ظلام همه خیرا بخواد کن بس ام جنک دست خواب نای نوان خیرا گفت بس این گدار ظلام خواب این از خیر همه بود این حسابه
0: جانه وجه هکه ظلام جی گدار جنگا خوبی تو نمید هیچ باشتر بید
1: بله رزیره
0: هیچ باشتر بید جان جان دستتت خوش بن کو تا هندک سر هاتید گله که جوان ید پیغمبر ما صلوات خود سر بن کو با ما و گهدارت دیار کردن ام دست خوشیل تد کن که آزاد که که آزاد
1: بله ما استا
0: برصف دفته هیه
1: برصف از ایکی زانم بس ایکی نپشت
0: راستم اه همه تو ایکی جب زانیم بسته کیش که اوه تو زانیم
1: سوید ما استا
0: سوید
1: بله
0: دستتت خوش بن که که آزاد گلک سپاس گلک سپاس خود گل مهمیابید گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گل مدار که آزاد گلی حواله خوشتوی امچین دوره آکره اگر ما بیتر گلمه باب ادهمید گلمه پریز و سلام و خیر به باب ادهمی
2: خیر به باب سلام چوانی که شفان باشی
0: گلک ساق بی سپاس باب ادهمی اوه تلکی بی اوه قبیلا که تو شبه که خود دیارد که و بیشتر برزی
2: محترماتی بس توزانی افرو من صد و دو پیوندیت کرین حتی من حصل کرین نزا حصل نو بیت یعنی نزا
0: ماشالله ماشالله
2: مور نو گرین
0: چو والله
2: ابیل هست پیوندی ها کم نو حصل بیت یعنی افرو من خوشبختانه من پیوندی حصل کرد
0: والله ما مستوی باور بگه کیفا ما پتره هاتی کو پیوندی چپا کرین
2: کم باور که کشیوان بس سبحان الله دست خوبانو اینم بس افرو سپاس به خود من دست خوبانو
0: الحمدلله باور بگه امیر ویلو کوان پیوندیت ور را کهید از بارم نجال قلبانات که ویده سر هیلا کوه و اوه هیام اگه پیوندی زور دیم ببرنامه اوه همی در انجام هوا کوهین هین تیجان الدفمه اش برند حوال

0: ده بيوانديت كانو هيل خبصينا وقلبالا غسر هيلا بابا ادمي ام جلك كيف خوشين بيوانديت صلاة ورزد ما بو جنابه تهنا بو خيزاره تهنا بله
1: اللي دي بابا تتا اس دو خولو جرنج بينم
0: بله
1: ايك شو تبيت مروف تزالون بيت تجن بيت اركي خوب زاني تنكو چه سر مروفية چه واجبات و چه رزگرتن مقابلية خوب يعني مروف اركي خوب زاني تنكو چه پي رابطن
0: ماله
1: و نفسي وقت هفجين جي اركي خوب رابطن او اكو بكتن هم خود شو مشکل نوغن
0: جان
1: و دي بجيانو بردرش بيت و خالو دي جي
0: بله
1: اكي هم بجين تبیت مرونه تدو بین يعني كردواري وقت بجين تبیجيان شتی لاستیکه بيت هكا جارا که اوه فکر لازم مروف سوسکت هكا مروفی فکر او سوسکتن دا ایک بی ایکی بیتن یعنی نه همه هر دولو تو فکرتن همه دیت نیوارا خوصیتن مانه ویا
0: ویا
1: لازم هكا مروف جارا که مروفی دیت اوه فیتا مروف پیچک سوسکتن هكا مروفی زانی مروفی فیتا او پیچک دی مروفی به سوسکتن دا نه خوصیتن دا هر و برده وان بیتن
0: والله جانا الویلی باب ادمی گره جارا هفجین یعنی ویژه چه ظالمی چه جن بید هزرید هزرید نباش ایگو دود کن شکاش ایگو دود به ننی وکید بجن هزرید باش
1: ایمانه او حقیت ایگو دو نگن او زانی چه که کشوان او نو زانید که چه ارکر سلم دوی چه واجبات وی هنه تقید پیرا بید نفسی دی وقتیش میگه مقابلی جی لازم واجباتت خوب زانید و چه حق جی یه مقابلی مروفی سر مروفیه امون که هفجین حق سر مروفی مروف جی نفسی وقت حق سر وی هر ایک حق خوب و واجباتت خوب زانیتن دا هم خود چو آریشه چینا
0: ویجا چند دا گرنگ مروف هفجین شکاش ایگو دو نبه ننی دمی شکش ایگو دو برن هفجین آمان دیا نخوش بی دمی وکیت بجن حضرت باش ایگو دو بکنو دنگی من اکیمه قدم چینه بسیاره بابه اتمی
1: تازه درست بود
0: دو والات اتهین
1: بله
0: هفجینی دراف برا پس مامو دوت مامو زارو کن خالو خالتا دا قدر اکی
1: جماعت پیزانین پیدان کندا و سوید دلو بیتن
0: کندا و سوید
1: او گلک زی دلخوش بودی که که اف هفجینی اپ کم چی با هفجی اگنی تا و مجا پیدای نصاد هفجین بون
0: بله صحت خوش
1: علی والله جلس سوپ
0: از بارم جوا کمی کیف خوش افغان شایان بکم
1: و افشول انجام دای خود خیره همو لابن
0: دستتت خوش بند دستتت خوش بند بابی اتمی گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گلمه دار
1: احترام بوتا بو همو کادره کارمندت را دیو دیو
0: گلک ساق بی سلام روزت همی کارمند بوتا بو همی گودارو بینرید مهنه الدوره آکره امش دوره آکره بچین از آخو جارکاری دو ماهیک پیوندی ام که شمسدین حوال دیرین رادیو دوک ور بگیرین که شمسدین شف باش
2: شف باش خوشتر ما مصباشی با صلاح و رزق هر آمازون جزا خو حتا دوگه دیگه یه تایبتی بو هر دو چابت دو هر دو چابت آزادی چابت هر دو کامان چکیم و همین کادر کار مده دوک رادیو دست خواهشه که هر آمازون همین حوال و پشتوان دوی رادیو دکن
0: گلک ساق بی سپاس بوان پیوین و سای جوان امجی صلافت خود گینتا و همین گهدارو بینرد ما ال دفتر زاخو زاخو کجوان زاخو کدلار که چه شمس دید گذاری هوا لکر همی او خال دیار کردن او خال یکش یکی جوانتر بون کو هفجین دفخو پیدا بکن دی جانوان هفجینی دیا درج بی دیا خوش بی دیا بر دوام بی
2: بس نمونه کی بوده بیم
0: بله
2: ما کو بیم کو نه کامازون بیم از چیا تو چیا گلک ما بگیا
0: والا راسته
2: او یادی بیش شیر چیزی نچی میره از ما ماست. از اگه بیشین هر گاف که جن هکت زلامی که هشت زلامش نیه که هشت بار بکه هر کس هر دو مثلا مقابل اینا اینا چونه اگه دو بار که اودی جن هکت خوش کله بودیم. بس گاف که هکت او اینا چو زلامی و زلام اینا چوشن که بار بکه اون حیات هکت فاشل اینا و حتی جا خوش اینا بی. بس وقت
0: والله راست بیش اینات
2: بشت خود قوات دیو کیف خالی بکن دیت خود سفتوی مثلا پیش را بچت باور بکر که که شوان هندی دنیا هستی هنی زیگاف که خوشی بوی ظلامی پیدا دن بس وقتی ظلام تیتا مالی او جنه او آورتا مثلا نیویت خود شور کرد مثلا بشت کاتاچی ناده کاتاچی نامش باوی تعبیش کاری تید تعبیه یعنی وقت ظلامی بکت ظلام به هنوی به سریز و یعنی هی کوچک خوردنی بخون نخوز ها بدید در کمت بس بونو بسنی بدم والی اما نبی نبی هف جینی و نبی
0: جمعاتی
2: ما متشوه کجا لازمه این زمان بجی مقابلی هندی ما مستا وقتی دید مثلا خوردنه که آب را چکر جن خوردنه که چکر بیده ایتبر هی خوش هی نخوش جواره که خوش جواره هی نخوش بجی حرمت اللهی تا از زابه فرشان دید دست تنه ایشن راستی هفت تامه چی دید وقتی بروزا چی تامه باور بکر که ما مستا دی خوشی که مستا بوی آفرتی پیدا بد
0: به گمان وی
2: هنیزان دیستت سره خواه
0: به گمان وی
2: آفلیت خوش برو مالیش کنید دید در ما مستا
0: والله راسته دستت خوش بند ما مستا شمس دین ام بسیار آرسته جنابی تب که اینو افشه به مخلات که
2: ام دکل از جماعت سیاره لیدیام از سیار بچم بس اما بزیب ده حسنی بجم اما بلا کندا و سوید بد
0: کندا و سوید
2: بله
0: دستت خوش بند گلک سپاس بپایمه
2: گلک سپاس بپایمه

Das Husch, Kekke Azot, Bufistrano, so ja Husch. If you have a chance to let me go to the Met Husch to Vigiben, Mogut Bostin Rebu, the Rishkena, Giana, have Genia, Cherekin, have all in Avid Pay when did Gelmedokrim, Afrikan, Juan, the Orkin, Kuheker, have Gene, Varikal Davhu, paid up again. دی جیانوان یا خوش بید یا بردوان بید دی جیانوان یا درش بید اکشوان ریکاکو ریزیل سروشت ایکو دو بگیرن خود تعالی امرو فوسای چه کری که هر اکشما سروشت خوی تایبتی هی دیوید ام ریزیل ال ایکو دو بگیرن پیوندیت خو الگل کسو کارن ایکو ایک پیز بکن چند پیوندیت تا کسو کارن جنگاتا یا انزالامتا پیستر بن جیانا هفجینی دیا دریج بید یا خوش بید هر وصا هزر باش ایگو دو بکن شکاب ایگو دو نبن چشکو هزرین شاش حتن دناف پیوندی هفجینی دا ظالم یه پشک بید جنکاخو و جنک جی یا پشک بید ظالمی خو جیانوان دی بیتا دو زخ سر عردی دوا دمه شک بو ایگو دو شک بو ایک شوان چید بید دوید دیگر ایگو دو بری نخاره و دانستانه بکن سر وی بابتی ریک اکاده جی حوالا دیار که که حجی که ناخو دیار بکن همی روژان در برینش حجی که ناخو بو ایکو دو بکن لیبورین بخازن دوید ام آماده بین بو لیبورینه هر وصا لیبورین جی قبیل بکن و هر وصا بعینات نبن گل ایکو دو طول وکرن نبن دروی نبن گل ایکو دو او امی او خال بون او ریک بنوید حوالا دیار کرین که هفجین دفخو پیدا بکند جیانوان هفجینی ها درش بید امجی اد بجینه هفجینه هیوید که این یعنی وان خالال دفخو پیدا بکن اف خالن که نوه گدید گود والات اگدی برسه و درست که دانی مارکو سوید الوالات دانی مارکو سوید یاسا ریگیری هفجینی دنف برا پس مام و دوت مام و زارو کن خال و خاله داد کن اگر جی اول کو لوانس لوان ولاتا رجا برکفتیا او اوید وکیل بجن کم اندام ش اگر نخوشین زکماکی زیده بوینه و پتر یاوان اول کو دی کو بابت وان سرب همان مالبات بوینه لواکو اف بریاره هاتی دان کم قدقه کریه هفجینی دنو برا پس مامو دوت مامو زارو کن خالو خالت ادام ما هندک پیوندی ورگتن از بارم شش پیوندی بون هر ششا برصف گاهنده ما و شویدی جی هفت بون که آزاد هفت حوالا برصف گاهند بون ما هفت و شش او سیزده وره که آزاد که ده سر ملیت تا که ده سر ملیت تا جماره سیزده حتی ایک یعنی ایک حتی سیزده دام خلاط اکیب ده این نوان پیش وقت هم پیروز بایی لید که این هر حوالا که بخته وان سپی بید گلمه دا اف هر سیزده حوال بریکا پیوندید گلمه بجدار ببون شویدی او اف شوه همی تیجانه ده الله اف ایکم شوه تو چه جبارکا خوشت حل بجارتی ها تو پیش بیدید که کی بید که آسا جباره ده ها و جباره ده تو دویری جباره ده که ها تدید جباره ده اره والا بختوی الگلمه ای سپیه جماره ده یال برنامه جمعی عام حمد از بارم یعنی او دو خلاش دفمه برین او دو هفتیانه که آزاد ده و هست گرمه با بسته خوشه می کن کارتا بکی بابا یا جمعی جماره ده بود جماره ایک آزاد گلی بود جماره دو ما مستخو شبی بود سه مام عبدالله بود چار آلال زاخو بود پین شمسدین بود شش جمعا بود هفت ربیعا محمد بود هشت خوشبی بود ما مصطفی خوشبی بود نه امیر گوران بود ده جمعا محمد بود یازده آزاد گلی بود دوازده باب ادهمی بود سیزده کدومایی پیوندی بود شمسدینی بود جماره سیزده بود ام پیروز با جمعات کن دا خواست کن حوال بخت وان سپینه بود گلمه دا روژا پینشن با بید بخت وان سپی بید گلمه دا و چنده جمع گشنه داوی آوی خلکه یا ما درسته مدام سپاسیا گهدارت خود خوشتوی که این وان حوالا بکنی نوید ریکا پیوندی هف شفر گل من بجداری کرد سپاسیا که بیست نور بو هف کار مجی الجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لی رادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دیتنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

از سر حاجی ماجه رادیوی دهوگ به هاریکاری هر دو هفکارین خو سالار جلیل و نهل خلیل ده خلقه کنیش برنامه سپیده باش پیش کشکین. راهنو نیل سرهند بگه گوده هیوین جوان هبن او کسی هزر خو فیرد گدن گو هیوین جوان و پرج خوشی و هیوی هبن ده زی نعمتین به هجمار بدزوینیدن سپیده باش. هیویا روجو سپیدکا تجی دلخوشی، تجی بختواری، تجی سخلمی و هواد خوازین گوه در انهجا و خوشتوی ده دست برنامه افرو سپیده باش گین. هیوی دارین که برنامه افرو جی ببیده جه رازی بونه هواین برایز و خوشتوی هر جای که لینو گوه داری آمد گن. هلبسته گل بردست مل جرناوه سوزدارم از اف هلبسته به خامه پیزان آلی خانیه ده پیش کشی و گین.

گر از مان من بکردی نپیوید گرمانجی کا روان و رود لو جو لو گسترانا نلورینید چو برخی سر بردگن از دی برم از دی برم. گر گوهت من وگزاوای الهیویا بیگه دم بودمی گاو بو گاوه جرگه جرگه خومید نکن هشیار نکن بو گازین پاشا روژه بونی روژه غیر رش دیدا گرم او مصمت کم او مصمت کم. گرچه به من آخا ولاتی جتیا و نهال و کیریا ایک خلک دان نبینیدن دیب مصاص که مام جوتیاری قوقلینم او درینم. گردل من ولات من کردستان پای بلند نحوینید یک خلک جی جدست گوچگا خود درخید از دل خو قورینم جناف براسیا درینم پرچقینم کمت ناف من جنی قدو هر کلینم هر کلینم بلا بمرم منو دل هو نویدن من جیانا هو نویدن.

کسشمانی نگه دارن هشا و خوشتوی دمه موچه خوارد گریدن یانجی دمه برا پاره پاره یک بدستت که ویدن قصد بازاری نکدن و هنده کلو پلن بدوی نکردن گلک جاران بو کری نوان کلو پلان بو کری نوان کرستا بری موچه به هدو بری پاره بدست مب که ویدن هم ده پلاد ندانی نو بشتی موچه تیدا بلاف گرن اکسر ده قصد بازاری گین او پاره پتر جه حیوه گین ازی که دو حیوه امچا واره بوین رو جه که ده مزه خینو بشتی همش بازاری جی تینه وم ده بینین که گله که شوان کلو پلامه نکرینه اوین که ما بید وی بهین او ناف همی کساب تای بدی دا ناف خانم آده گله که یا زور او میشه لوا گله که گرینگه که هم بزانین ده می بازار کرنه اگر ما پلان ندانا بیدن و نزانین ده چوان کلو پلا کرین ده بشگه گازور رجه گازور جه پاره ما چیدن بیگو او کلو پل یان کرستیم پیدوی هم بکرین بونده که امجوه کشه دیر بکوین یا باشه ولده می بازار کرنیم بریم چین بازاری او اوان کلو پلا بکرین امین که مدویدن و ممه بس بهی اوان غین مایا بجه بینین گلکا گرنگه بری دوبچه بازاری لیستکی برهف بگی بو اوان دشتن که براستی تا پیدوی بهنم اوانا بنویسه بری دو ماله بجه بهلی او اوه بو هنده یادا گونه که ویه داوین اوفرین سخته او کمکا کلوپل نپیدوی بکری تنیج برهنده که هادین ارزان گرن و بشتی دو زوریه مال هر توب خوشی نازانی که دوچه کرینم یاسایا کلاسیکی خالا دوی اف یاسایا خانم بره گلک بکارد اینا بو نمونه دا چن دا جلو برگا بکرن دا چن اوان جلو برگا کرن اوانگو بزانن مدل اوان زیبزی ناچیدن او بگیر همی ورزاجی بهدن اونگو دا جلو برگا کی کرن گو بگیر همی دما بهدن بگو مدل اوان بچیدن هندک دشته های هندک جلو برگا های گو همی دما مدلن و مدل اوان بسر و ناچیدن یا باشه و دو جی اوه یاسای کلاسیکی کرینا هندک دشتادا پیراو بگی الدم بازار کرنه براوردیه بگم دمه گو کلو پلک جلو برگه گیان کرستک بدلی دبو اکسر نکرم یا باشتر اوه سردان چند جهه دیب گی او بهای نوانات گلگ براورد بگی و پاشی بریارا کرینه بده خالا دی ماهیه گو بدویه تو بر جافور بگری اوه گو هشیاری داشکاندن آبیم به داشکاندن این هفته ساده و هشته ساده سردانه چم شینه هنده بسیارش خوب که اره او باهای حادیت دانان بوهوی کلو پلی یه گنجای الدیفوی پاره بدست متکویدن الدیف موچه من یانجیگ نه وره براستی گلوه داشکاندن کفتیه سر راستی تا بدوی بی کلو پلی وی کرسته یعنجی وی جلو برگی هیه گو بکری اجبرگو گلک جاران مروف ده بداشکاندن گلک مازن ابسر دا چیدن ده هنده دشتا کریدن گو براستی چه بدوی بینینه اول مال چکار بناگدن

Guhdarên hêja xuştevî xwarina xê di nav xwarinan de dirêjeyeke sinûrde de bû sexlemiya mirovî ya bêdiviya. Belekelek kes ye teng, gelek kes ye teng ku heş xwarina rêjeyeka pitirje. Rêja sayîdken ew xwarinê dixwin, sîretken yan jî. Ewan xwarinê ku ew dixwin hes pê nakin ku rêjeyeka zor ya xê têde wekî xwarinê bilez ve kartêkirinê lê diketin. او کسین که ریجا خارنا خیت نف خارنا دا جر ریجا آسایی پدره هندک نیشانل دف پیداد بن کدویتن پیتا بیب گدن. جوان نیشانا جی تهنی بون و هشک بونا جسته سرشان بردوام هست گرم به واسطیان بردوام بیگو کارکی واساب گدن که بیب واسطیدن نرکوبیکیت لیدانین دلیدم ورمتنا جسته او دروز بونا غازادم بلند بونا فشارا خینم زیده بونا کشلشی کشت نوستنیدم توش بوم به نخوشین که اندام هرس کرنه اگر اف نیشانین ها الدفته ها بن او بردوان بن و نه هنه چار اثر کرن اد بیدن ببنه اگر پیتی بونا هستیان دروز بونا برکن گلچیسکا نخوشیا دوم درش یا گلچیسکا او کشت میلا کدم لوا اگر دوشوا کسای اوین کو خارنت سیرت خوی رجک آ بدر جا رجا آسا یا خیب کار دینی وف نیشانت هل دفته هبن هستا نوجدار اکی بکه دا کو بزانی او خیاتوت خوی یا زیده او کارده گرنه لسخلم یادت گدن خارنا خی خارنا شکره گوه به جهر سپیته ناف گرن تویدن ات رجه که سنوردار دا بیدن و اگر جهر رجه خوی آسایی در کفتن دبیته اگر پیدا بونا نخوشی دوم درجو بشتینگه اگر تو خوله دیر گیجی دی چاره سری یا بزحمت بیدو هر ناه تا گرنه

0: دمجمير نهي سبيدي على استوديوك راديو يدهو قهرن خوشتوي روجان الفيد اميك جهف كارن مال بشكا دنگو باسا لستوديو برهفت بن بخاندنا نيترين و گرنگ ترين دنگو باسا نورو كم نوكي جهف كارن ما بختيار بير كيا دي لستوديو برهفت و دي كورتيا كي جه دنگو باسا نورو پیش کشي ما و هوا كتن تو بخير راديو سبيدا تباش بيدن
1: گلک سپاس سارا سپیدا تا و گهدار من رادیو دوگ باش بیدن
0: فرمو بزاین چه دنگو باسنه
1: بله تو گهدارت مد گرمتم برگاه بارزانی هرشال سرنویسینگ ها سروگی حکومت هرما کردستان شرمزار کرد و بزاوک بود تکدانا سقام گیریه ابناف گیریه نچیروان بارزانی سروگی هرما کردستان جی هرشال سرنویسینگ ها سروگی حکومت هرما کردستان شرمزار کرد و او چنده به پیشاتکا مترسی دار ابناف گیریه مکتب سیاسی پارتی هرشا درونیل سرنویسینگ ها سروگی حکومت و مالاره و بره آجانسا پرسنه ابتندی شرمزار گیریه و داخل حکومت فیدرالی گیریه اپراجدی بهت دنگ هر واسا مکتب رخصنا پارتی دموکراتی کردستان لبهدینان جی هرشا درونیل و سروفیسا تایبتا سروک وزیران شرمزار گیریه سروک وزیران عراقه و فرمانده گیشتی هزین جگدار بریارا پکینان لجنکا و کلین دایه باشکرا کرنا جیده رو انجام دانین و هرشه یا کل سرنویسینگا تایبت یا سروک وزیران هرما کردستان و جهیمان آره بره آجانسا پارسنل پیرمام هاتیه گرنه مقتدا صدرجی پیامکان ارازی بونه آرسته کمارا اسلامی یا ایرانی گیه و داخاز شوان کلیه که هرشن خوین درونی بو سراخ عراق را بگرن صدری گوتیه جی لیدانا برپرسن عراق چل بغدا بیتیال کردستان جه داخیه توم باراک با لیوزه ویلیت نگیتین امریکا لطرکیه و نیاره تایبتی سروکی امریکا بو کاروبارن سوریه و عراق هرشا درونی یا سرحوله رشار مزار کلیه و کل سرنویسینگه ها سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی حاکیه کرنو راگهاندیه که واشنطن چاوه خلوی جور دجمن کاریان بران بره پیمانن خو نانقینیتن وزیر دروی عراق جی پیوندی که تلفونید گلفکی به خوی ایرانی پرایوه بروهر شل سرنویسینگا سروکی حکومت هرما کردستان گوتو بش کرد عراق جی من دهوشی خوش هرش دیار کلیه و گوتیه چه زانیاری بردستنین که هرش اش آخا ایرانی هاد بیتک کرنه ولات امارات جیب تونترین شوه ایدانه هرشا دجمن کارانه ایرانه بو سرنویسینگا تایبت سروکی حکومت هرما کردستان گریه زده تر جنود پرلمانتارن عراق دا خازدگن که رشنکا نواسایی پرلمان عراق لحوله ره بهت انجام دان وزارت داره یا بود یا حکومت هرما کردستان لیستا موچه هیف و هفتی موچه خوران بلاف گریه و لدیف لیسته بو افرو روژا سه شنبی هر ایک جه کسو کارین شهید و انفاد گریان و زندانی سیاسی و برکفتی چک کیمیایی و خاننشین شارستانی و پشمرگه روسا وزارت خاندن بلندو و کلین زانستی وزارت سخلمی وزارت پرورده دی موچه هیف و هفت ورگرن هفدم پروژه هجماره مجی را گهاندیه که دابش کرنا موچه هی و هفتی فرمان بر موچه خورین هرما کردستانه که افرو و صباحی و دوزبه دی بردام بیتن ابشوازه دیجیتالی جیده دست پیکتو 922,000 موچه خور برایکا 710 آمیلین را کشانا پاری لسرانسری پارزگین هرمه دی موچه خو ورگرن بله گودارم برای سوه کرتیه که دنگو باسا بود زورین دفع کارا خساره و بردامیدان برنامه سپیده باش
0: گلک سپاس یادت گین سرکفتی بی سپیده دواش بیدن
1: گلک سپاس سارا
2: دهوگ رادیو 88.5 88.9

0: وکی افرو ده دیرو که ده لحجده هیوه هش سال 1924 کمین هجمارش روشناما جینوه در کفت پشتی هرشه و گفن هر دو ده سالات عراق و ایران ینوی سردمی. بردومی برنامه افرو سپیده باش داده پیک و گهداریا فی چرککک.
1: گندن امریکی کود کویتا نحیا فیدیه لجیری دهوک و روشالاتا ریبار دیجلا ایکش کبنترین شینوارین چرخ بردین نوی پشتی کشانده که زانکویا پولونی هلکولین و وکولین لگیرین دیار بویا کدیرو کاوید زفریتا 8000 سالان پیشی زاینی و بردوامی ها هلکولین و وکولین شینواری و دیتنوه ها هستی که انگیانوران لنزیکی ویجهی دیار بویا گوبری پتر جچاری که 1 میلیون سالان جیان به برفرهی لوی جهی ها بویا آنکول دستپیکا چرخ بردینی کبن. هر واسا بونا چندین گرین شینواری لدور نزیکی دهوکه و کو گیر باستکی و کمونه کو دزورن سردم دولت میتانی ها کردی و گیر مالتای اشکف تا حلامت ها لشندوخا جیری دهوکه گروه که دیه کفناتی ها جیان و جیاری الوی جهی. هجیه بیجین و انسوکلوپیدیا و کلین تایبت لسرمان شینواران که بلگنه لسر گوناتی یا جیان و جیارا مروواتی لدهوک و دوروبر نوی هم بسکرینه. لو ماجی ام به دریجی لسروان ناخفتینه. پیوا دهوک هندی پیواندی بناو دهوک و بنیات ناوی اف ناوه جکی و هاتیه. دی بیجین بچاف باجری و دورین دین دور جدرین دیروکیب تایبت ین عربی و اسلامی درنگتر آماجب ناوی دهوکی کریم. ادویواری دا هندی دیروک نویز گهشتینه ده جدر نویسکی دا. ایکمین جار لسال 1407 و ایکه ناوی دهوکی ده پرتوکا دیار بکری دایم. و اف پرتوکه به زمان فارسی جلای ابو بکر الطهرانی و هاتیه نویسین. دمی آماجه به ریدان سال 1446 و 1447 گری آماجه به ناوی دهوکی گریه. بله شینوارناس دکتر حسن احمد قاسم ده بجید ناوی دهوکی ده جدرین بزمارکی داب تایبت ده تومارن حولیات شاه آشوری عدد نیرایه ایکه سال 1305 تا 1274 پیش زاینی حکمداری گریه. ابناو باجره سو دو ه

یه میتانی هاتیه. همان شینوارناز دوکولین دیتر دا آماجه پیکریه گناه وی باجری آنکو باجر دهوک یکه بن ده سردم سومریا دا کاس کابو به زمان سومری و تا وی ریه. جیدر این سریانی دا آماجه پوی چند هاتیه کرن او جه جغرافی دهوک دکه وی تده داد گودن عرد مادای و ناوی دهوک نوهد را آنکو جه جوان یان نو بویه.

پیچر موها پیک و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکار ما رژین نهیلی آمده و پیشکش کر بو هیوی دارین جه مفار گرتن هاوین خوشتوی بیتم.

بردامین گلو دا گهدرن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید گنگ پای افتون او رکنینم بو هنده گودو باس خوب گیین جی خوب بیبده نیازین بلگو گلک دشته دیت هین گوب انجام دانه واب در کفته نوان کسیت یاده دیارت بیدن یک جوانا ستایل جلو برگنده و رنگ وان جلکایم اوین کو پتریا جاره دود حل بجیریم هجبر کو او پاشخانه که درونیش بجویا و بشکه که جه شواز هزر کرنا ده رنگه که گشتی رنگ جلو برگا اوان رامانا دیارت کن رنگ سپی رامانا سادهی و باوری دادن رنگ سپی پیوندی به پاقجی آرامی و رک خستنی هیا ایکشوان رنگای گو پتریم کار هنر هنم له هلکفتن فرمی و چاپه گفتن آده رنگ سپی گلکته دب کارینن رنگ رش هز و هجادی رش وکی رنگ هجادی یا کلاسیکی تیده نیاسین هر واسا هز داده خدا نیه و کسی گو کار دینیدن هندک است حل بجرم بو در برینا جدیت خو و هر واسا هندک است حل بجرم بو جلو برگن خو داکو باوری بخوبون خو دیار بگن رنگ شین رنگ آرامی رنگ شین پیوندی به هست سقامگیری و باوری های لواگلک جارت هتا دیدن گل جینگ ها کاری ادکون بون آدم ابکارت هتن هر واسا تونین جیاواز یه رنگ شین هسته آرامی دنه خدانی و هر واسا او کسین کد بینیدن رنگ سور نشان زیرکی و حیزه رنگ سور گلک پلس سر انجارات کشیدن و الدف گلک کسان رامانا حیزه و زیرکی دادن هر واسا باوری و هزا جیاواز بونه نیشادتن لوا باشتره دوان هلکفته دا به دب کارینن اوین گواو کست هست کدن ادوی هلکفته دا سرنجا خلکی بولای خو راب کشیدن رنگ کسک آرامی و هفزنگی رنگ کسک جلو برگا دا پیوندید گل سرشتی و آرامی دا هیم هر واسا هست آرامیت بخشیدن هر واسا برنگه که تهت دانن و در برین جهف سانگیه و نرماتیت کدن رنگ بیجی رمان سادهی و جوانی و نازکیه دادن بیجی دیمنه که همین و آرام بخشیدن در برین کسایت یکا نمونهیه و هر واسا سادهی و کشخهی دیارد کدن هر واسا تیکل کرنا رنگ بیجید گل چندین رنگ دی گلک یبسانه هیا و جیه گره بو هنده گو رنگ بیجیه کشون رنگا بیدن گو گلک حجه گر هبن و جلو برگن روژانه دا به دب کارینن بلدی ماهی رنگ پیوازی نشانه هوالینی و نرماتی دادن تونین جیاوازن رنگ پیوازی هسته گرماتی و نرمی دن و تون دوید ید وبی دیمنه که نازکت بخشن خودانی و هر واسا تونین توخ یه رنگ پیوازی نشانه چالاکی و خوشی نه

بدنش انجام دانا کارگی روزنامه‌وانیان کرنا رومال گل جهه که الهرم کردستان وقتی دانین و دیموکراسیت که برفره یا فراوان هیا و مرسه کرنا کار روزنامه‌وانی و دیستان جهه آزادیه که یا را بربرین یا برفره و گلک برجسته هیا که روزنامه‌وان هم رو کشن گلک آزادانه الهرم کردستان و هر جهه که هی که بشن ممارسه کاری خواه بگیر لهندک جاران کشین چیک پیدا دن نبرا رنگ روزنامه وانا هنده جران سازیت بجین یک میری ده و اوش اگنا بده اگری ویا که که هندک او گلک جا او پیجه تینی که خوازن دگدانه بگن یا هندک کنال تین خوازن من حتی هندک رکراوی تین تایی بدن دیکاری و خوازن دگدانه بگن و بده اگری ویا که که کس اگ بشتل هری ماه کردستانه آزادی را در برینینه یا روزنامه‌وان نشین و که آزاد کاری خواه انجام بدن برو واجیبه که روزنامه‌وانی شاید نفس که کهیر بکشه دل هری ما کردستان و دیسانشک ممارسه کاری خواه گلده که آزادانه بگتن بجبر زیه که و بو پتر خوش کردن اوان پیوندی ادنا برا هم سازی اطراگوهاندنه همجک روزنامه‌وان ده یعنی حتی گلده جارم او پیام میرد که میدانی کارت کن خوازن که گلک جاران آسان کاری بوان بیتا کرنه چون که اگه شوان بجن برگین پیاسا جماره 37 یا سال 2007 یا 35 یا سال 2007 یا 2007 بحث هنده بگیتن که پیدوی الفر لانم پیوندیدار آسان کاریان با روزنامه‌وان بگین و هاری کار من بوه که گوه بشن آسانی ممارسه ها کاری خواه بگنج بر هنده جک بریار از صباحی تندی که روزنامه نویسه کردستانه نویسین به هزاخو کنبونه گل سرجم پیام نیرد داره سر بخوی ازاخو انجام بدد و تک کنبونه دا چندین بابد به تدائن دانستان کنه شوانا که بابد هری گرین که او بتن که چوا روزنامه‌وان سنورت خواب بزانن یا سا کار روزنامه‌وانی بزانن شوه که ری پیشهی و برجاف کرنا ایتی که اتکت روزنامه‌وانی بوه که بشن باشترین ادا کاری خواه انجام بدن و گل به ایکی جدا دخوازین روزنامه‌وان آجاره چنش اوان هندک سازین میری و هرچند گلک هاری کارو پشتوان گلک دارد گر روزنامه‌وان آده لی اوان جک رنگ هندک دخوازی هنک و ریکا سندیگار روزنامه نویسید کردستانه دا به تعارفت کرنه بو اوان سازین میری زیده در او سازین این که گلک جاران او روزنامه‌وان همان دمی دل جهه که که آهنگ اگه یا جهه که کوریدان اگه پیدا بود چن تعامل گلی کو دودا بکنین هم هنگی گلی کو دودا بکن سندی کار روزنامه نویسید کردستان دا ایوی ریشنه کتن و بو ایکی بشه سنزیده تر کار روزنامه وانی و حتی کار پیام نرال الاداره سر بخوی از داخل زیده در ریگ بشتن و دیسان جک اندک بشه که وان روزنامه وانی کود افروگه دا ممارسه کار روزنامه وانی اداره سر بخوی از داخل کن رنگه و کو پیویست زانیاری نبن سر یاسه کار روزنامه وانی الهرم کردستانه جبر وی که شکر خونبونه دیتا انجام دان و دیو وی خونبونه دا بیار اوا که سندیگا روزنامه نویسان گل همو سازین امنی این داره سر بخوی از آخو خونبه بتوه و تیسان جک پیگ و بشین همو هنگیه که کن بوی که که هم کشه با روزنامه وانا پیدانه بن هم گلک داره شکر که دیجن روزنامه وان جی ایدیب سر پیشانه بونمونه سازیت میری دانه چن تا که اف هستیار یا جاران پیدا بتن ایدی نمینتن و دیستان جک هر دولار بشین کاری خواه انجام بدن او کود ابروکه داده تا خواستن حریم کردستانی همیش سارا خانه و جلک جاران خلق یعنی سر طایبتی سر مالپران سوشال میدیا افتورنه دیدیرین کمالاتی فیسبوک این استگرام و حتی تویتر جلک جاران رخنه کار یا پسیار کار روزنامه‌وان اکید گرن ببینی جلک جاران روزنامه‌وان اکید ترشاشه اکید که مایگه که درزه یعنی پسیاره که گلک نه جوان یعنی گلک نه جه خدا ده پیشکشی حولاتیه که گتن و اف پسیاراویش گلک جاران بتا اگره کمیتا بررخنه بر هنده جه سندیکات خواستن او بشه که وان روزنامه وانان داخلی خوله که بگتن خوله پیس کرنان شیانت روزنامه وانی بوی که او جه که دی بشن هیدی زیده تر کار خورک بخن زمان خورک بخن چون که افروکه دا بلی که گهاندنا پیاما روزنامه‌وانیان گهاندنا دنگی خلکیان گهاندنا دنگی حکومتی بو خلکی ایک شان کارید افروکه که روزنامه‌وان شد رول خواد دا ببینیدن روزنامه‌وان شد با که زمانزان اکیش رول خواد ببینید گلک جاران روزنامه‌وان شد زمان اکی انتهو تکی در بخطن خلک دیفوی دووکیوی زمانی بچند.

0: ئەە کار سەردەکردنی ئیدارەسەر بەخوی زاخ و و پروژای دانا ئیشله ڕۆژانوانێکرە سەر بەخوی زاخ و بی سیستەمێکی کو سندیکا ڕۆژانەێکێت کوردستانی هەم بوو خوشکردمە ڕێکاوان ئەو ڕێکا و ئەو بگەێنێ چونکی ڕۆژنامەوان چ خوازت ڕۆژنامەوان خوازدن کو کەسێک بەرانبەری ویدا زانیاریە بدی بە سازی میری گەلێک جارا چ خوازم خوازم کو ڕۆژنامەوان نمونه رکلامی بو پروژه که آن بکن یان بو پلان که آن بکن ده هاتی داده ده جبه جه کرده آن کو رامان نوی اکی کو هم روزنامه وان پیویستی هاری کاریا سازیت میری نه و همان دمی یزا سازیت میری چی پیویستی دنگو مای کو شاشه و خامه روزنامه وان نه بوی که کو بشین پیامه بگهینه تن پیامه درست پیامه راستقینه پیامه زلال سندیکا روزنامه کردستان دا خوزاوید کتون کو بیتا گهاندن نک هر پیامه گاه بود که لانه که لیدری سیاسی بود و که خواه سرداریت گل بدا بگه تو اوه پیامه بشه وینه تو آرسته خلکه بگه تن اوه جی که البته که چطن چارچوبه بجن ایتیک روزنامه وانی دا کاره که اخلاقی نه دویس اوروگر هرمه کستانه همو سازیه که همو روزنامه وانه که اوه که خواه برپرسیار بزاندن بو گهاندن دنگو پیامه خلکه و ودیسان جی گهاندن پیامه سازی میری
1: بله تاس خوشیل تا دکه این افکار ما محمد صادق لزاخو ادگل هنده که اگر روزنامه وام درستی شارزای یا ساینکار روزنامه وانی بیتن ارکو ما فین خوب زانیتن دمه کشه اکاش ویرانگی جوه جنابه تا باس لگری که روزانه ته تا دیتن و هفته جیدا اک دو نمونه اکه توسامه دیتن شدن به براوانی الخوب گتن شارزای ده یا ساین کار روزنامه وانی ده بر روزنامه وانی اک جم مرجن گلکت گرنگه بو سرکفت نوید کاری دا هم بحث روزنامه واند که این اف کسین که مایکل گردین و بناف خلکی کدین و همی جورن پسیارات گن و ایدی خود دویدن خول بر همی جورن بر سواجی بگرن هم زور سپاسید بله
0: بگو من سارا خاند نای بودی جدا سندیگاه روزنامه نویسید کتستان اداره سربخوی از زاخو همه هنگی اداره سربخوی از زاخو خود جناب سرپرش اداره سربخوی از زاخو که هست و دې څنګه چې شنبې جنه افسوزي دي درین امین زخه همو هاري کارو پښتوان بیت ګل جناب نقيب آزاد حمد امين نقيب روزنامه نویسین هریما کردستان و پنګا وکیو ساعتیا و دنه حدا و گاوه هیچ مای ککل زاخونین اگر نفر میبد هر مای ککا فرمی اول زاخو رپید هاتی دان و گاوه شن آزادانه ممارسه کاری خو کنه ما مای ک نفر می اون کسین کو جناب تاجی گوتی کسی تا این کوب ناوه هلگیرین مای که دینا ناف کرنه او ایلی دیگه دا سر بخوی از آخو نمایه و بردام این کار سردید کرد
1: بله زور سپاسیتت که این سرکفتی بی هفکار من محمد صادق لیدار سر بخوی از آخو
0: زور سپاس
1: هر دو روزنام خبات و ابرو البردست من هم ده پیدا چونه که ده ناف بر پرن وادا گین خبات روزنامه که سیاسی و روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7272 ابرو که روزا سشن بلبردست من ادوه هجماره دفدن که با سبابت بلاو بینم نیچیروان بارزاین سروکه هرما کردستانت بجیدن به تندی هرشا سرنویسینگه ها سرگوزیر هرمه و جهه و حویان ریوبر آجانس ها پاراستن شر مزارد گم. بارگاه بارزانید بجیدن به کارینان درون و موشکان چارسریا کشه یا نگدن. هر وسط بجیدن او جوره هرشن نروا بزا و بودگدان سقامگیری هرمه کردستانه. مسرور بارزانید سرگوزیر هرمه کردستانید بجیدن افیرشا چجارا نشین مپ راوستینن هروسا اد بجیدن به تونترین شیوه اوان هرشین نروا و قبیل نکری شرمزارد گم بو آشکرا گرنا جدر هرشا درونی سرنویسینگا سرگوزیرین هرما کردستانیم سرگوزیرین عراق بریار پیگینان لجنه اکا و کولی نادا تونبارا کد بجیدن اف دزدریجیا بو سر هف پیمانیا باور بگیر یا مد هده گرن قبیل گری نینا مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن زور به تندی اوی گریارات دیگ درانه شرم زارد گین دو درون آراسته نویسینگا سرگوزیر کردستان و جه و حویان ریوبر آجانس پاراستن هادنه گرن دجاتی رو را کردستانیت بجیدن اف هیر شو دست دریجیه به هیچ شیوه اکی جه قبیل کرنه نینن. اوو چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن افروین روشنما خباد دا بلاوینه. ابرو روزنامه کا روزانش لین آوند خانی روشن بیری و راگهان دنه لده هکیت هیتا در خستن شماره ابرو که روزا سیشن بل بردسته میم امده پیدا چونه که دناف بر پر نویده کهیم به دهان آلی و کسایتیان افداز دریجیه پروتستو گر. مسرور برزنید بجیدن هرشین ایرانه گفک راسته و خونه بو سرار آسایش و آرامیا کردستانه. برپر دو بودنگو باسن کردستان و عراق هادینه ترخان گرن. بارگاه برزنید بجیدن کارینان درون و موشکان چارسریا کشیان ناگدن. فراکسیونا پاردیل جوادانی نرین اراقید بجیدن هرمانج گردن آنویسینگا سروک حکومت هرم بازاندن بهای نشتیمانی. پاردی داخاز هلویستگی رشد جبغداید گدن لهمبر هرشن لسر پیرمامه. برپر سه پلکا برفره یا پروتستو گرنل سراسته عراق و دور بو هرشن سر پیرمامه دخوازه هلویستگی رشد جه بغداید هیته گرن. دسته یا مافین مروید بجیدن هرشن درونی بن پیگرنا سروری آخا عراق و هرمه. برپره چار دنگو باسین کردستان و جیهان بلاوینه. روشنمه یک امریکید بجیدن ایران برهویان بوشارک دوم درج لدجی امریکات گدن. باخچالید بجیدند ویدن مرجن و جلانی بهینه باش گرن. برپره پنج دنگو باسه نفخوی بخوود گریدن. سیستم اکینی بو خزمت کرنا نخوشن پنجشیر لدهو که حاته دانن. وینه این سی سات پیش مرگن دیرین ین کلدانید پیشانگه هکه دا لازخو حاتنه نیشاندن. برپره شش بابت انتایبت به تکنولوژی بخوود گریدن. کمپانیا چری ترومبلا خو یا پیکاب را گهند. بای آیفون 17 ده زیکا گرام بیدن. برپره هفتو بابت سخلمی اگر نیشان و ریکار پاراستنه جعشان ملان و ستوی. هندک جمفاین هات نوچونه لسر درچ کن. دنگو باسو بابت این ورزشی تر دو برپرند هشت و نهدانت گرا ایگه یعنی این کردستان انجام جدا دزو اینان. یحیی گل محمدید به جیدنج برهندک شاشیان مسر کفتنج دزد لیاریم به ده چارکن. بوچوند برپرند ده و یازده دانه. دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان بو گل کردستان ورچرخان و گوهرینک مازن یا دیروکی بو. جن وسینا نوزاد زاده. پارتی دیموکراتی کردستان بو پاراستن مافین روان کردستان پیدا بویم. جن وسینا دلووانا کری. برپره دوازده بابت ندبی بخوود گریدن جوانم دمین وسرد بجید از قفل بوم. جن وسینا عبدالخالق سلطان. برپره سیزده بابت دیروکی بخوود گریدن. برپره چارده بو اگهداری ها حدیه ترخان گرن اد برپره بازده دا چند بوچونک بلاو بوینم جوانا ولاتوان و ولاتمم جنویسینا زهر گورمارگی جبابت هنری و همارنگ برپره دیماهی دم خلق پتر حج دیارین سرشتید کن او چندین بابت دید برپره روشنما افرودا بلاو بوینم.

0: بردامین گله ها دا گه دارن هجه و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود که نیوی دارین حتا نوکم برنامه ببیده جه رازیبون و دلخوشی هوین هجه و خوشتویم دمت خوش و پرموفا با هود خوزین گل دم مایی برنامه ابرو ابرو کشی گه دارن خوشتوی اکی همی روژن سشن بیمه بابد اگی جواگی حل بجارد یک و ده دانستان دنل سرگین گل جواگناس و سرپرشتیار پرورده ما مسته احسان درگی به هیویه که ببیده جه مفاهر گردن بابت ابرو که دل دور کار کرنا زارو کام بیدن او دیارده یا که ده همی والاتان دا که موزیدت هیته دیدن اره بزانین اگر این کار کرنا زارو کچنه و اف کار کرنا زارو که سنیله یان لدر وی مال اشلای پرورده و اشلای جواگی و ده چه کار تکرنه لوان کتن نگه جی پرانگه که اکسر ما مسته احسان دیر کت گلمه ده است به داده باش بیتن
1: به داده باسته رو خوشتر سرخان
0: ما مسته کار کرنه زاروکان لدر و ایمال اتناف جواکی دا من بجین زاروک و سنیله ات همی والاتان دا یا هی که موزه دف چنده ته دا دیتن اتناف همی تخان دا هیا لپتر تناف تخا هجار دا یا هی او بهرابتر جیل دمی به هموادان هاوین او دیارده ها زیدت بیتن. جواکی مدا کارگر نازارو کن اره باشی یک هیا و اگر این کارگر نازارو گسنه لیا چنه؟
1: دست خوش سارا خان دست خوش بو رادیو دوک و برنامه همه هیجا بابت که گلکی گرن که همه هیجی کسی پراستیک و گردای همی تخید جواکی نه و هکوتا تسبیکا بابتی بحث کری اف دیارده دیارده که جیهانی هست که موزی دل سرجوه کت جیهانی همیه یا برگلاغه یعنی خون والا کت پیش کت که همشین بجین افت

0: اسمها ليجي، ولا طبيت يت كو باري واي عبر يخراب جي و يت نوفن جي جي ديار دا كارت نظاروكا يعني يا بربلابا شوازي كوسا كو تبح زكري كي مزيدهي اكيد جواكي ماي كردواري جي كشوا جواكا عبد كل دابركا جلكا هسيار دل جهان او جي دابرا روشالة نوفينة يذادرين شوه ديار دي هو جانا يعني وتفيد يعني ساعات يعني كران جريانا كتكين تبماوك كورتا عندي ازماريكا برچا وزاروكا بينين كو يكار كان و اتيج جي اگر سرقية كار كرنا وزي فجارية باري عبورية مال اخرابة و غلق جارجي اتنو تاماجة بكري بين بدانا هابين بسي تمام بنا خطاب خانه افرج بلند دلیت تن اوجی هر دیسال اگر سرکت زوید با بار آبوری و هجاری یا خزانه و دیسان گلک جار احتمال بار آبوری مالای جی گیر جیوید بله آرمان جاوه چند ایک افزارو که پیچه که بشه تن پس بستن سیانت خوب کتن دیس که بیتن هنده شند ایک پشت دیت کو کارت کرمیل زیاناوید کن وکی سوشیال میدیای وکی تکلیا حوالت خراب یا درکتنی اگر جارا دیباب بون جایت بینن اگر زال تیوال جه کی کار کتن بس او جه یه حکوت بزن یه باور پیکیری بیت یعنی بیتو او کارت که جی کاره که یه بون جایت بیگل شیانه توی جسته ای و شیانه توی حکوت بزن با گزارو که
1: بله
0: امسی کار تکرنا یا کارکردن زاروکان این سرسه بسید گره که یعنی هم دابست کن یعنی اگر تو چنه سه بسید گره گه تاین ایک گره دای کارکردن ویل سر جواکی و بار کمالاتی بار جواکی یعنی او ورژ و تأثیر های کانه به چه تأثیر بزارو که کرد اگر ام لاینه کمالاتی بره خوب دینی، جواکی بره خوب دینی ات زارو کرده مشهول کردن اصلاح جواکی به کار تکر میلید کردن که از زارو که تقریبا امشین بجین نشد تکل یکا تمام گل جواکی بکرد یعنی اندیما جاوید گل جواکی گل دورو بره توی احتمال دیاتین بیتو اگر هبیجی دیالاواز بیتن یا جید برنگه که دیتر اگر اندیماجت کتن جی احتمال دلوی سنوری کتن او سنوری کاریوی او او کتن یعنی بونمونه اندو بجین اگل تاخه پیش اصازی کار کتن او زارود دی اندیماجاوید گلوابید یعنی آوه تبون اویدید گلوابید نو بیتر ویره ویجین جهات دا کار کتن گلک جارا در رجده که خراب بو سلوکی وی بو رفتاری توی بو بات صحبی تیاد وین کار تکرنا دیا کمالاتی اوه و احتمالات ناف خزانت خوشی دا او خوب خوب ناف کس و کارت خودا دیسا دی آواتبونوی یا کم تر بیتن او آواتبون آن او تکلیو یا کم ادگل مروفت خو اگر هنده اکو احتمالات شرمش خوب کتا خونی شا و کس و کارت خوب دتن جبر هنده اکو چنکی شور کتن یعنی احتمال اگر اک جرال جهی کاری او کسو کاری که خوش دیگه بیند احتمال خو محاوله کت خوبه شدید خو نشانه دادم چونکه او هست فکت کو یعنی یه تشته که کت مثلا عامل یا مطعمه که آن بر چه خانه که آن بر نصف داره که یه تشته که او ساید کتم یعنی کارتی که نیست کسی آتی آید کتم ام بین آتارت به آن برای جاویل شلای پروردهی ده پروردهی جید چونکه برای جا خواه ایک احتمال های کار تکرمیل از تیوی زانستید کتن نه احتمال یا گرم گذید احتمال های گلک جارا اگر او شلو غیابات ها بکت روزید نهاتن توی زده تر لیدن قطاب خانه برای جکا دیتر یا های بیتن ناف قطابی ها دا اتناف قطابی ها دا اگر پیب حسین کوی کاری که کتن احتمال بچاوه که دی بری خوب دنه لینه نکادی بری خوب دنه ویزارو که یعنی که کسه که هجاران اکی هجارش بنا مالک هجاره یعنی چاوه که نزم تر در خود دنی دیسا ما ورشه کادی های آم به آتاری دیم ایتن که تأثیر دیسا کار کنه تأثیر زارو فکت یه درونی نه یعنی کارتی کنه درونیوی خود کتون وکو مروف بونو بونه تعب و ماندی بونو ارهاقه که بردوام چکی به شولی اتیواسی های اما کارتی کنه نه که دو احتمال کارتی کنه درونیو کت وکو زارو کت بود چی چینکی بدخلالی کار کرنه دا او دی قناغ زارب بونا خو یا اجدست دکر چوا یعنی مدد من ابد مهمی او قناغ یا درباز کری زارب کنی قناغ که گلک یا حسیاره یا خوش بو زارب کی هندک خون و خیال و تشت تخیالاوی دات برجستن حس کت و خونا هرچه نبید به شکل کن یه وقت خوناب جه بینیتن بونو مونه دیر که بیشیار یاد بیتن توی قناقه دا گله که حضایار یا هدیتن هکو چی کار کتن او نشه تیار یاب کتن بیتن حضا که بیتن چیتن گریانه که کت گل قبالتان گل پسمام امرو خویان گل خیزان خو احتماله دشوی ویچند دیشی دیر که بید بجا کومکا هکو دیشیم یا اگر های هاتو زارو کارت کتن کارت کرنه که ما هندک زارو یا اکثر هنده زارو ما اکثر زارو چی کت ما بیتو منو بیتو
1: بله کار کرن زارو که هن او بتای بدیجی اگرم بجین سنه لیان لدر وی ماله ده چند مدرسیال سر وان جیان وان و ساخلمی ها پیدا کدن بونمونه پرگن بهتا کشان بو کشان اجگاره و هر واسا هندک رفتار و گریار نهجی آخفتنت نهجی فیر ببیتنج برگم ده تکل یا گلک مرو وان کدن و گلک جاران بیتن افزارو که هف سنله هج برگم اتناف جواکی دایل در وی مال دمجمیرن درشت مینت در و سرداریت گل گلک کسان کدن گلک جاران توشی دزدرجین سیکسی جی ببیتن چند اف مترسیت ها السرزارو که سنله مهنت ناف جواک کردی دا
0: بله دست خوش اگر خالایی که در من بحثی و ایبار زکر او اصلاح امالاتی بکر تکرن نب کرتی بحث کردن کار که تل جه که من منمونه اینا اگر بجن پیش اصازی
1: بله
0: بجن یه ها او کار که تن اکید در برای جا خوادید او جناب تا بحث زکری یعنی زنگه ها کار کرنه وکی جنگه ها یاریه یه وکی جنگه ها خزانه یه وکی جنگه ها به جنگه ها خاندمه یه یا پرورده یه یعنی همی جنگه هت امروفته دا کار کتن اکی کارتی که نوی جنگه ها به دلزارو که کت به جایی ها هی کارتی که نکا ارینی یا باشه هی کارتی که نکا نرینی مخابنی بده بشیم کارتی که نرینی یا خراب پترس یا باش بو چی؟ چونکی حتم هنده زاروک دمه چی تا جه که کار کتن سنچاری شجاری بلبار آوری خرابی خزاناوی ویزیت وی نویتن او کسیل بفشور کتن وی زاروکی حکر خوب انیت جی نبیتن و سیت استقلال کرن بونمونه ادبیتن چو بیتا جه که محلی فیتره که برگا سیوی کار کتن احتمالا یکی بو کاری که دی محدد یعنی هندک تشتی بابی یک گلگوتی نام رو وکی یک گلگوتی بود بیتن مثلا سپانه که دفت من برغیه که دفت من که چه تشتن او کرس کپی کار کن او دی مرمه چو بیتن بس پیسی چی تد کاری با احتمالا خدا نشولی کاری که بزحنت تر یک قرصر داتا بی یعنی تیتا استقلال کرن دیره بنی تیتا استقلال کرن وکو کار یعنی صدانه کاری استقلال کت وکو کار احتمالا های او جنگه ها که دا کار کتن هندک استقلال دی جاوید او تا چی بحث کنیم یعنی منمونه استقلال ها دست دریجه که سخصی بید یعنی جی استقلال ها هم بکو وی زارو که پیدانه هندک پار زیده تر داتی بشتی وره بون شوله که مال جو که داتن آب باغ خوان نزن آخونده شوله دیتر پید کت یانجی که فیری هندک دیار بود خراب بکت وگی کشانه جگاره نارگیله یانجی یعنی فیری دراوی بکتن بشتا بشتا بشتا چنه عرده که بزمال خواستش تایل شولی يعني عندك اكيد درجة ودي اخرى بيت بوتي من بحسي من مناحو بيني كير يعني قالك خيزان تابيني دا باري وابوري نابنجي جو احتمالي باس يجي بس حد كبزارو كي باش فلكتن هال بير خال او خالا جرنك او جي جرتنا ويجي او زاروك لي كار كتا شراء خيزان بس لاي سنيان زاروك دا او جرنجا يعني بس راز بيتك او جيبت المجرد مهم دي بيت ويجي تنزاروك بيين بيشكي كسرتي او بيس كابيتن يعني ما بس لو ماده نبيتن يعني بون من افريقيا تقدر بس حلاقه كي
1: فيري بيشي كي بيتن قال خاندن
0: بس سترس خانه كي فيري سترس فين بيتن بس او كاس الدف شو كاس كاس كي امين بي يان افريقيا تجه كي دار تاشي نجاري فيري نجاري بيان بتا درين جه كي فيري خياطي او فيري درين اجلو برغا بيتن بچت بنچاب دیریه که یا نمباشر یاده که بابا یعنی بردوام تلفون بکتن با این روزه فکتن آن حوال فکتن اولدب اول بریاشمه بیار بیا ساخلن بید هرچنگ به وکو یاسا و رسایت نید دولتی یه جیهانی همی تاکید رو هندید کن که هیچ رنگ یکی نابیتون زاروک بزید بین 18 سال یه دا کارت بتکرن بله تنه یاسا اکابه حکوم بجن حدر سرورقه كل همي ولات الجهان كل ولات بشكل تجي خرقة بياسية تتكرم
1: وي ام قلق سباسياتات كاين ما مستحي حسان دير كي جواق ناسو سر پرشتير پرورده ام زور سباسياتات كاين باوه دليوه و بشك داربونات ات برنامه عبرودا
0: وشحال بوم قلق و اسمان نون امو دست تاوت خوشم
1: زور سباس
0: انا نقابت خزمت داينا
1: قلق سباس بودا
0: بو هواجي بو صافي كاري بو همي بو دار اترابيو دهو كي برس
1: زور سباس بودا برنامه نبرین رادیو دهوک به ویرانگی با هواین خوشت ویده نه پیشکش کرن لدمش میر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش کرن لدمش میر یازده برنامه گجه خلکی لدمش میر سه برنامه بارزانی و تفگرا رزگاری خوزا کرد لدمش میر چاره برنامه زنگلنجیان دهه ده پیشکش کرن لدمش میر هشت و نیوی افشوه برنامه شف و شوان دمج میر دهی شوه حتا دمج میر ششی صباحی سپیده برنامه روژانه و هفتیانین افریان رادیو دهوگ ده بو هواهی نه دوباره کرن لسرین همی دمج میر دمینن گل کردین دنگو باسم دمج میر دوازده دمج میر دوم دمج میر شش و هشت شوه جیم ده درشین دنگو باسم بو هواهی خوشت ویه نه پیشگش کرن ام گل اکسپاسی هوت گیم و گهدرین رادیو دهوگن و هیویه ما او برنامه امروز پیدا باشی ببیده جهه رازی بونه هوین خوش دویم رزو صلاف انصار حاجی سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل بکن و بمینم خیر

برگای بارزانی هر شال سر نفسین که ها سرکی حکومت ها هر موجه و حویانا روی بری از جانسا پاراستنه لپیرمام شه مزار کرو راگهاند هر ما کرسانه چه جاران نبویه پشکک جه شر و آلوزین دوره و به بزاوکا بود دیگدان و سقام شه مزارد گن. سروک وزیر عراقی و فرمانده گشتی هزین چکدار بریارا پیکنان لجنه کاوه کلینه دابو اشکرا کرنا جده رو انجام دارن و هرشه. یا کل سر نفیسینگ ها تایبت یا سروک وزیرن هرما کرسان و جهه مانا روه بر آجانسا پاراسنه لپیرمام هاتیه کرن. مقتدا صادر هف پیامکان رازی بونی آرسته کمارا اسلامی ایرانی کریو دخواست جواند گدن هرشن خوین درونی بسر آخو عراقی را بگرن. صادر بیجیدن لیدانا بر پرسن عراقی چل بغدا بیدیان کرسان بیدن جه داخیه. توم باراگ و لوزه ولایت اگردین امریکا لترکیه و نینر تایبتی سروکی بو کاروبارن سوری و عراقی او هرشا درونی شه مزار کریا کل سر نویسینگه ها مسرور بارزانی سرک وزیرن هرما کرسانه ها دیگر نوراگه هاد واشنطن جاوه خو لفی جوره دوشمن کاریان برانبر هف پیمان خو نانقینی دن. وزیر دروی عراق پیوندی که تلفونی دیگل هف کیف خوی ایرانی پریو برو هرشار سر نویسینگه ها سرکه حکومت ده هرما کرسانه گوتو بیش کرن. عراق چی من دهوشی خوش هرش دیار کریا گوتیا چه زانیاری بردست دانینند که هرش آخا ایرانی هاد بیده گرنه. دولت امارات به تون درین شو ایدانه هرشا دشمن کاری ایران بو سر نویسینگه ها تایبت یا سرکه حکومت هرما کرسانه شه مزار کرن. زده ترجه نوت پرلمانتارن عراق دخواست کن کرچنکان نیسته ی پرلمانی الهولی را بهده انجام دانه. وزارت داره آبوری حکومت هرما کرسانه لیستا موچه هیوا هفتی موچه خورن هرما کرسانه بلاف کریه که ابرو که جهر اگ جه کسو کارن شهیدان و انفال کریان زیدانین سیاسی و برکفتین چکی کیمیایی و خانه نشین و شارستانی و پیشمرگه. وزارت خاندنا بلند و کلین زانستی وزارت تندرستی وزارت پرورده ده موچه خو ورگرن. پروژه هجماری من راگهان دیا دبش کرنا موچه مانگ هیوا هفت یا تموزی و فرمان برو موچه خورن هرما کرستانه لروژن هجده و نوزده و بیسته آبید شوید دوچی تا

0: ولی دست بگذر 922000 مچخور بریک 710 آمیرین راگشان پاره آیتمان لسرانسری پارسگاهین هرما کرسان مچخود ورگرن. ایران رازمندیل سر در بازبون پترول عراق جگروی هرمز دا. کتیبین حزب الله هرشیال زیدید گنو سی مرجان دانن برید بحث چکی بگن. ترام دا خازج ایران تکتن کو آلای سپی بلند بکتن و رادز ببیتن. سپاس با گهداری و.
1: بور اکلام کرنین رادیو ده هوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جاک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
1: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74

0: جوانترین ریز و صلاوت نه راسته و بنگوه درو بینرید مید خوشتویش خودت خازین خوشترین دم در باز بکن ابروکاجی برنامه فوکس تورکی نیفه ده گوهداری کین و هر وسط دانستان دنید گل ما مستقی هیجا کین نه فوکس ابروکه تورده تایبت بیتن الدور هنری میوان مجی مومستان سرد هادیان دی چند بسیار آرسته که این اپل کپتا شازده طباخ گهدارو بینرین خوشتوی روژه ده مزرانتنا پارتی دیمکراتی کردستان تورا میدیا کردستان تیوی پفکارید گل مکتبار خسنا پارتیل ده برا بهدینان دی کنسرت ده گی انجام بدن امزانین اف کنسرت بو کش هنرمندی و دیسان چه زنیاری دی مومستان سرد دی پشکشیمه و گهدارا کتن گهداریا برنامه فوکس بکن. دست به کجیب ناوی گهدارو بینرین خوین خوشتویم سپیدا باشی الماموستاد که ماموستاد امیتا باش بیچانی تو باشی
1: گل اکسپاس پیدا واش باش خیر و برکت
0: هر ساخ و سلامت بی دست به که ماموستاد شازای تباخیل تو همی کادر و کارمند و هر دیستان لنگیرم پارتی دیمکراتی کردستان هم پیروس گین هم بحث بکین بجین تورا میدیا کردستان تیوی اپف کارید گل مکتبارک خسنا پارتیل ده ورا بهدینان ده کنسرت اکی انجام دن اگر تو زنیاری انزیده تر دیمه و گهدارت مد دل خوشین فرمو
1: گل اکسپاس دیسا اجل دست به که شازده آب شازده طباخ روژا دا مزرندن افرادی دیمکراتی کردستان و روژا جدایی بونا سرور ملت کرد غلی و یه ملت کرد سرور بازانی لحنی خلک کردستانی التوایا هر کردکل هر قلاچک جهانی بیگست کن گوب راستی شازده طباخ تو وقت که ده هات دا مزرندن افرادی دیمکراتی کردستان تو وقت که ده هات گو گلک وقتی که هستیار بو و اندیشین پیوستی اکا دیلوگی بو به اقدام مزراندن افرو تشید هر او پاتی دیمکراتی کردستانه و هر او جناب سرول بازان یا خود خدا نزی بلدی خواهی
0: دست خوش بیروزه هر سامی
1: البت نزبت آوی کنسرت اکو اند پیشکش کهیم و هنرمند مزران محمد طه آجرهی اوانه کاری ای که یه بلکو گلک کار تورا میدیایی ها کردستان یک انجام داین وکو پشتوانی یک هنر و کلتور و هنرمند کردستانی نبسل دروگی بلکو سرانسری کردستانی اچین بجمتا اشلای موزیکی و میزیکی موزده کنسرتی تا دینا پیشکش کرن که امی او بوینه یکو تورا میدیایی ها کردستان پیرا بوی هشت سپونسر جک دیسا تورا میدیایی ها کردستان سپونسر یا هشت کنسرتی دیاکی شلای شانوه و دیسا بجین یالده شانوگری و حد سپونسری یه تا پی نکرم دیسا بوان شانوگری یا عوض که شلای تورا میده یا کستان را حدی نکرم شلای شیوکاری و چارده بجین پیشانگه شیوکاریت فوتو نحت سیرامی برهمینان و دهان آج دیسا سپونسریت کریم شلای استرانا و نیزیتی نحصاد و پینج و حفت راد با صاد و حشت و شش هنرمندان سالا دوزار و جتگی حتی دوزار و جتگی پینج و یک انجام دارد ارکسترا کردستانی که ایکنین ارکسترا یا فرانسری کردستانی یا تورا میدیایی یا کردستانی نیزیتی دوازده کنسرتا ماهی بیست و چار حیواده بیشتا یه تاپی نتش کش کردن کردستانی چل استران و بیجون سرودت نشتیمانی بیس اشلای تورا میدیه یا کلستان و بو هنرمند کلستان یک اپی نتیز کرن اداش بلی چندین هاری کاری و سپونسریش بو نویسکارا بو روشندیرا بو هنرمندا دنیا یکا کاری هات یک کرن دهو که هکر بیره هوا بیتن بیسا گلری ها دهو که بو سالا که بو شیست و پینج هنرمند شیوکاری سر آفت هرما کلستان هر دیسا پیشتوانی ها تورا میدیا یا کردستان بو یکی خودی شاگنگر یا باران ابروان یا اجدر هنان هنرمند به عادل حسن تو هر پیشتوانی ها تورا میدیا یا کردستان بو یکی انجام دانا کنسرت اکا بیا موزیک و سترانی بو تیپا دهود دل سردست جمال محمد عدیب هنرمند زیادی دیسا هر پیشتوانی ها نبو یکی پیشتوانی که نا چندین پیشت دیجیتا بی نکره پیشتوانی که ناساختیل نا روژا جهانی ها موزی که دیسا بود چند یعنی که دونرمند دو که هر دیسا تورا میدیا یا کدستان بود ابرو که برنامه که گله که گرنگ تیتا پیشکش کرن دی سال سنتر آبادی نکو را میدیا یا کردستان سرشاشا تلویزیون کردستان تیتا پیشکش کرن و بر هم اینان اوجید آواز زیرین و او هنرمند کرد مظنن و که تحسین طای و علی مردان و شمال صایب و ابتهان هنرمند دی و اون یلی ناو دنگی خود سترانا کدی دا هبوینه او تجارا کدی ترکاوی برنامه او سران یکی نسخاخ کرن و درست کرن ازا همی اون یک کتور را میدیا یا کردستان تشتفانی الانر و انر من دارد کرده بله بوده جارجی حق به هلکتیا فیروس هلکتا شاوه طباقی و بنا جناب سلول بازانی کتور را میدیا یا کردستان پتکاری بیل مکتبا رکستن آفاتی دیمکراتی کردستان البگر آبادینا و اداره سربخوی آزاخو کنسرت که هنری ریکوپیک آماده کریه به هنرمند مالفن محمد طه آبدی آرمان جاویجه هم اشتبانی کردن هنرمند مالفن محمد طه آبدی اشتبانی کردن پروسا هنری اشتبانی کردن همی هنرمندان و خلال بیاوه و کنسرت دا بر همه که دیه هنری سرودکان اجتماعی و بر همه ستلایت کردستانه بر همه تورا میدیایی کردستانه اتناو آرمان جا بلند دید به کنسرت داهی تراجه هم دن و پاکی دیسا به رزگتن الهنرمند مظلم محمد طه آسده ایتا کرن و دی دیسا کنسرت آوی دی آبر دوام بیتن کن نزدیکی که کنسرت شش هفت برون تراکن که چندن از تاکی مثلا مغشول هنریه که به چند تیپا موسیقی حاضر دینه بس کنسرت که هنری آقای کوپیک و پراکتیش دوگه سرود دانشتیمان اینجا آرمان جا بلن سروده که سرسه بنگهان یا حاطی دانان یا حاطی آبا کرن و ابرو که گریدای پروسا سیاسی ها کردستانه نه پروسا جباتی ها کردستانه نه او پروسا یا کب جیان خلکی دا یا گریدای ایک شوان پیگوه جیانه پیگوه جیان نه بس پیوه جیان آینی، پیوه جیان آینیه، پیوه جیان سیاسیه، پیوه جیان جواهیه چکو اوه هر سه بنده پیوه جیانه نه دو، ایک ریزیه، ایک دو قبیل کرن و ایکو دیه و یک دنگیه و یک گرتنه یاسیه خزمته بو کارختنه دست کرده اگر اف هر سه که پیوه ندن، آنکو اوه گرانتیه پیوه درنا جواهیه نه اوه گرانتیه خود سرپی خود گرتنه پروسا سیاسیه اوه بردوامیه که بو جیبونان اجتماعی بردوامیه که بو فکرن هستانه تویی بنکوکه که بو آواکرن جواکه که تندرست و پیش کرد دست خوش نه افرش بینگه ها یه تلبسه دا ترین آرمانج و می ترین استوین هر جواکه که سروان سینا بهتا آواکرن بگو منده او جواکه که تندرست بی به جواکه که یا فرشنگ بی به جواکه که پیشکتی بی به جواکه که بیتن که امید ملتی به یا وصا بیتن که باوری خواهر بیتن که عوض به جواکه که بیتن و دماهی که ویجی به پارفتن آوان دست کفتا بیتن از بیرو که در حاطی نتومر کنو حتی نتفه نتومر کرن و به بردوامی بیتن توان خزمتا به بردوامی بیتن توان دست کفتا با آواکرنا دولتا کردی پانه یا خودی که هم ببینیم چاوه خو دولت کردستان زی سرخابون آقا هم ببینین دولت آقا ببینین آلای خود ببینین چون که یا کومتی و گره دتن هر او آلای او کردستان او آخا و از بنگه هجی پلبس ده هاتین درست کرن او بنگه هن یکو او آلا پی به تکارستن او کردستان پی به تا آقا کرن و او هیدی امید ملتی نبیانه کنار سرفرازی سر بلن
0: دست خوش شما مستان
1: خانه یا خوده دی نصبایی کنسرت که ریکوپیک و آرمان جا بلند شده یه تقاقی هم بین بشیوه که ریکوپیک ریدی دارین امشی ها بین حتا نکه و ام بردوان بیجش بو بیروی و ام بشین پتر خزمتا هنر و هنرمندان و کلتوری بگشتی و نویسران و روشندیران و از بلی کار خویه پیشهی ام بشین بردوان یه بلی کار خویه پیه
0: به جیت سرکفتی بی ما مستاهین چند دلخوشن وکتورا کرد میدیای کردستان کراد بمپ انجام دان اوان جوره کنسردان
1: واللهی دلخوش دلخوشیامه گپیت که یه هکر دلیمه پی خوش نبایه منت کرد چکو امسینین بله. اف کار ام کنج بلی کار می پیشه ای و که آگه هم دن او باره که دیگه که ام خدمت تیدا پیش کشتن من اشاره جو پیدا یعنی خدمت ایک شوان بنگهانه یک رو جوا کن خدمت آما کرن و دست کف که دست کرن و تینا کاراستن به جا او خدمت هر خدمت که ام بشین باره که دا پیش کشی به پروسه بکن یا جواکی بیتن یا سیاسی بیتن ملت ما خطه دا ببینه تن کتی دای سر فراز و سر بلنده او سر فراز و سر بلنده یا معنی ها چکو هم بشه بیشت
0: کتی دست خوش بله گله گله اکسپاز بما مستای هیجان سرات هادی کد گلمه دا بو بوگی هاندن وان زن یاریان دم باش
1: گله اکسپاز بو هواجی دست خوشی الهواتین و سرکتی بن بو هنجو که خمخوری وان کارانه بو هنده حوالت ما برادرت ما خلقی ما جماور ما پی آگهدار بیتنو دی سفره که رادیو هواجی دا خواستم او کنسرت یا اولا کنگرا
0: بله
1: ساعت یا سپیدی صبحی روژا چاشن بیده یه تتش کش کدن درگه بکرین با همی هنرمندان با همی هنر دوستان با همی روشن بیران و نویسران و سیاست مداران با همی خلق کاسبکار هر کسی که ببیتن

0: د ویب کنسرت د پښتواني یک دیتن دیسا د ویسرو دی د پښتواني یک دیتن بو هنری د پښتواني یک دیتن بو هنرمند ما په محمد طه
1: گله گله سپاس
0: دی بیا سرچپنه بو حواجی سپاس
1: هر ساوی ما مستا دم باش بله دست خوش بو ما مستا هیجان سرت هادی و هر واسا دخاج همی وک ما مستا ما شا پیداین وان کسات کن که اوین حس هی پشک داری بکن و هی ویادمت خوش بو همی پشک دار بواشید خواسین بله گهدارو بینرین خوشتوی برنامه فوکس یبرو کجیب شوکه راستو خوب و انهیجا و خوشتوی ها ده بیش کش کرن تا صبحی و خلق اکادی و توره که دیدان و ساندنیر سردگین نفخیر و خوشیادا بمینن بخادر هوا
2: برنامه و نیترین و چیان ملک تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف برگاه بارزانی هرش السر نویسینگی ها سروک حکمت هرمان کردستان شمزار کر بزاوک بودیگ دانا سقام گریه بناف گریه برگاه بارزانی هرش السر نویسینگی ها سروک حکمت هرمان کردستان و جه و حویه ناره و بری آجانسا پاراسنل پیرمام شمزار کر و راگهان هرمان کردستان چجارانه بوگه پشکک جه شارو آلوزین دبره نیتیروان بارزانی سروک هرمان کردستان هرشال سرنویسینگی ها سروک حکمت هرمان کردستان شمزار گر و پیش ها تکا مترسیدار ابناف گر. مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان هرشال درونیل سرنویسینگی ها سروک حکمت هرمان کردستان و مالاره وبر آجانسا پاراسنیب تندی شمزار گر و دخواج حکمت فیدرال گر اپراشتی بهت دنگ. مکتب آرکخسنا پارتی دیمکراتی کردستان به دینان هرشادرونی بو سر اوفیسا تایبت یا سروک وزیران شمزارد گتن. سروک وزیران عراقی و فرمانده گشتی هزین چکدار بر یارا پیکینانا لجنک و کلین دا جبو هاشکرا کرناجی درو انجام دارین و هرشه یا کل سر نویسینگی ها تایبت یا سروک وزیران هرما کردستان و جه مناره و بری آجانسا پاراسنل پیرمام هاتیه کرن. چارچوبه هماهنگی هرشال سرنویسینگی ها سروگ حکمت هرمان کردستان شمزار گر و دا خواست گر چکتنه دست دولت دا بیتن. مقتدا صدر پیامکان نرازی بونه آرسته کمکارا اسلامی یا ایران گر و دا خواست وانک گدن هرش خو یا درونی بو سر آخا عراق را بگرن. صدر بیشتن لیدانا برپرسین عراقی چل بغدا بیتیان کردستان بیتن جه دا خیه. توم باراک بار یوزی ولایت ایگرتین امریکال ترکیه و نینر تایبت سروکی بو کاروبارین سوریا و عراق او هرشا درونی شمزار گر یا کل سر نویسینگی ها مسرور بارزانی سروک وزیرین هرما کردستان هات یکر نورا گهاند. واشنطن جاوه خلوه جوره دجمنکاری بران بر هف پیمانیت خو نان قینیتن. هر وسط وزیر دروی عراقی پیواندی اکا تلفونی دگل هف کیف خوی ایرانی ریو بریو هرش السرن ویسینگا سروک حکمت هرما کردستان گوتو بیش کر عراق چیجی من ده هوشی خوش هرش دیار گریا و گوتیا چه زنیاری البرده سوانین گو هرش آخا ایران هاد بیتا کرن. اماراتب تونترین شوه ایدانا هرش دجمنکاری یا ایران بو سرن ویسینگا تایبت سروک حکمت هرما کردستان و جه نشتای جبونا ریو بری آجانسا پاراسنال هولی رگریا و هر واسا او هرش وک پیشلکاری اکا آشکرا بو سر سروریا عراق و هرما کردستان وصف گیرو هف خمیا خوجی دا دیار گرن. زیده تر جنود پارلمانتارین عراق دا خواستگین کورنش نکان آسایی یا پارلمانین حولیر بهت گرن. وزارت دارای آبوریا حکمت هرما کردستان لیستا مجه هیوا هف بالاف گریه الدیفوی لیست ابروکم وزارت یت موچه خوال گرن اوانه کسو کارین شهیدان و انفال گریه زندانیان سیاسی هرواسا برکفتین چک کیمیایی خانه نشینین شارستانی پیشمرگه و هرواسا وزارت خاندنا بلند و وکولین انزانستی وزارت ساخلمی و وزارت پرورده ده موچه خوال گرن. پروژه هجماری من راگهان دابشکر ناموچه هیوا حف دست بگیریه فرمانبر و موچه خورین هرما کردستانه الروژین 18 و 19 و 20 آبه ابشوه دیجیتالی ده موچه خوال گرن که هجمار واشی 922 هزار موچه خورن پریکا 710 آمیرن را کشانا پاره ای تی ایمه السران سرپارزگهان شین موچه خوال بگرن. گردی آدنگ و باسش را دیادو حکاته پیشکش گرن نفخیر و خوشیادا بمینن. دو حک رادیو 88.5 88.9

0: دنباشو ريزو سلاف گودارو بینره تر رادیو دوو که دمی هوا شاد بیتن افه جارا کادیتر مجوان خود گل هوا نجاب جوینو اموهین ادگل خلک کادیتر اش برنامه ایکش خلکی گهشتی نفیک جینانا سالار جلیل سوشیال نهیل خلیل بله گودارو بینره تر خوشتیبی اش بنامال دیرین پارزگاه دوو که بنامال خودش رازی علی آدم بویه به بنامال خزمتا که پیشاف پیشکیشی دهوکی کریه دا که پتر به بنامال بگهدارو بینر ات رادیو دهوکی بدین نیاسین زور برس بهزاد علی آدم میوان برنامه ایکش خلکیه دیل سر چند تورکا دانستاندن ادگل میوان خوکین رحمتی علی آدم کیبو وکو رخصنیت نهینیت پارتی دموکراتی کردستان الکیش سال بویه هر وسا السرچه خود جرازی علی آدم هاتا نفیکرن بو جنوب عراقی هر دیسان وکو پروردکاره که برنیاس الپارزگاه دوه که البته وقتی بحث مامستای دیرین و بحث پرورده کبن داته تکرن ناو خود جرازی علی آدم اکثر توی صحبت دا دیتکرن دو بوها و پتر او برنامال دین نیاسین و کما بحث کردی بهزاد علی آدم میوان برنامه ایکش خلکی هسته دا بهزاد و گلب خیراتی سر چابا
1: زور سپاس گاک فرسه دو سپاسی ها تر که این بووی میوان داری و گلک سپاس بوتا و ستاف رادیو دهوک و رادیو دهوکا دیرین و دیسان همی اندامی توی و هر کسی که
0: بله
1: ماندی ببیتن وی پروگرامی دا
0: ام یا ما اوسته دا وکو برنامه بیجین برنامه رادیو دهوک بهراب ترجی و برنامه ایکش خلکی جی او جانبه تا بحث کری اف کسانیت مثلا یه دیرین یه برزه یه خزمت کری بجات همی بوارا دا ام میواند یعنی ریاته چیه
1: تشتی که گله که پیروزه من دیهی پشتی تا گل من آخفتیم برای خدای دوسه پروگرامی که تا اوه گلک باشه دا خلک یک بزانیتون کو خلک یکی ماندی بود وی میجوی همی دا میجاش همی تخا دا خلک یک بزانی سر بورد اوی خلک شول کری و ماندی بود و بزانی کچا و خزنام خلک خاصتا نفشینی جیلینی جحیل دا بزانن خلک خماندی کری و حتی هم گشتی نوی راده اوی هم تیدا و هیویشت کمش خودی و بیتا پاراستن و بومن بمینید
0: بله زور سپاس بودا سیدا جارا کدی تو بخیر بیست سر چوا
1: سپاس کاری کمرسد
0: سیدا هم دکه اینه صحبت اکا دیوانکی اکو نا بشین صحبت اکا دیوانکی پیچه کس رسمیاتا و اوی دیاد خود
1: دخواد گلک باش
0: اما دان استانتنه که اکو نا بشین تو جی کره دهو که کره دهو که اوش که بندال دهو که همی کدو دنیا سین و خلک که دهو که بهرا پتر جی سیدای بیجین بهزادی دنیا سین همی پیگ وزی وکو پارزگه کار کری و حتی دومای که سیدا هنش کنگی ورل دهو که بو
1: سالا 61 وره بشتی آمیدی هاتی اطالان کرن و سوتن ام هاتی ندهو که
0: بله بله
1: بیرامتید باش چونکو باب من نفیکری بول جنوبی بو مام اکی من الایوب المیسل بو عسکر بو برقی یا صوت یو تالان کری و ایک شوها مال من مال عمل ویری بو حتا تالان کرن و بله. وقتی حتی تالان کرن آمیدی نخوش به هم زر حتی نه دوکی
0: بله.
1: دی وقتی دا علاقاتت باب من گل دوکی و خلکی دوکی و شخصیات دوکی دو باش بونو واجی تشجیع کرده که شوها رحمتی و دیوالی آقا بو ام هاتی ندو که لویره خان یک بومه گرد نیک جام آمازن مال حجع اسعدی خان یکی وای مازن لویره بو ام هاتی ندویره با ام ما ممنه المیسل جر روی هاتا ده ام همه همیل کون بوین لویره و ام ما این به تفاصل کری بون فتره که باب من ما پشتینگی عاده کرد هر بو ما مستال مدرسه خوه مدرسه سیکا مربع
0: بله دائم قونه قونه غیره
1: بله
0: سیدا جاره هین الامیدی بود هین آمیدی نه
1: نو ام تشرفت که ام خلکی قضا آمیدینه بس آمیدی بخو
0: بله
1: ام نه ام
0: یعنی بنا کو که اول آمیدی بو
1: نه باب من حکم وظیفی خل آمیدی
0: آها بله
1: الویری پشت بری هنگی ام باب من الماموستا بو پشت اخلاص بو بو تقریبا 10-15 سال مدرسه هورن نف نیرو ریکانیا
0: آه
1: اجی سالا پینجی پینجی از خودی از دوی دوران نیرو ریکان
0: بله.
1: یعنی من امیل ویریم بس باب من پشت اینگی یاد که مالا اینه دو آمیدیم
0: اون اصل دا توینه
1: ام اصل دا توینه و امیش اشناف حکاری هاتین سال 20 آن هزار آن بری هنگی چه بیت یه تاتی نف یه توتوی و کی بلاوه بوین نف بروار یا نف مزیر یا نف حتی دوست کل همی عرده
0: بلا
1: برا بارا پتر بارا پتر نف نیرو ریکانا و بروار یا جی گنده گرکا
0: بله کی بو هوا اف میجوه بگیرا سیده که هینش حکاری
1: نه میجوه کنه نگل اکا دیره یعنی یا سالت 20 و دهای باب من باب پیرت من
0: اف صحبتت کرد
1: بله بله
0: بله رحمتی علی آدم
1: بله
0: السر چه هاته گرتن بو چه هاته نفی گرن
1: ها جاره اولی که نفی هر دیگه سر کردائتیه با سر پیمان دیگه توی دیگه پارتی دیمقراطی کردستان چونکو یو وقتی بری 61 فتره که کم وقتی مالا 60 بیت آنجی انوزان بو چنده بویه
0: بله
1: پیشتی هنگی هات وقتی هاتی زوری عاده وظیفه بوی فتره که مان الدهو که گل 10-15 ما مستایا و چند مدرس اگجل گل بون اصلا شم نوا بیم دهنده کاش بیر کم اگه هم چند مدرس اگل گل بون یه دیجی ما مستا بون او یا مشهور الدهو که چون که معلم و ما مستا و مدرس تنگی دونه که تقریبا 100 هات نگیرتن
0: راست
1: توی ریدوت کیم بون به دینا اینا حکم کردن 5 سالا
0: بله
1: مثل محکمه
0: هر سر کرداتیه
1: سر طبعا اکید سر کرداتیه پشتی 61 بو یعنی 62 بو 63 بو یاش من
0: یعنی رحمتی دستش ری خسنی تقوی نهینی نبرده
1: نخی نه ما بون او الگل حوالت خواهم یا ما بون یعنی

0: مجالاماتين دا يتناشر كيرين وقت دا او حكم واجي داري خصي وقت يخوت او وثيقة اكواتوري دا هيا يخوت يا داربا وحسب كده اندام اتشت بجني ساجين سياسي جرتيت
1: زنداني سياسي
0: زنداني سياسي توري دا تيدا او همين نوفل اس جالا نوفل زانم بات ترسم نوفيجي دواج بير كام
1: جو تو شي داخل زالي بولين شوا كي اگر نافت واتو نيدي
0: يعني شوا نافت يت ناف دا مثلا تو بيرو ماري عبد الصمد بو ناصر الدين بو سيدان ناصر الدين احمد عبد الله بو احمد بابي فرسات احمدي عثمان الرشيد بو تقوتي عميدي بو كالاك بون يدي يعني هيك مزاني بده بسيارش مكيد اسوان هو هنا حتى متصوير هاي
1: بله
0: دايم او همي بيج و حكم كرم همي بيج و بردان پشتي سو سالا عفريك ده هات نوا پشتي باب مهادي زفريه و فاصل كريبون محل اي بكر يعني باز هيك محل كي موبيليات يعني دارو باري ناف ماليا
1: و بله نجاري بو تقريبا
0: همشين
1: و بيجي
0: نه نجاري يعني شلنت كيلوري اما تشتش ميسلتينان موبيليات كم محل موبيليات تلدهو كي انجي هاتي دان كانتور و كرسي و ميزة و طابلة و تشتش
1: بيرات الاتيت
0: باش من بشور كيري
1: كيري بو سيدا شارع دكتورة بو
0: نا شارع
1: كمامتن
0: او بش تنجي چو شارع دكتورة هاو يانيا
1: بله
0: شارع ديري او چيت جور دا چيت بود محلان و هدرا
1: بله
0: خانا مستيبو دائرا بيري دا كامل بول بران برو بش تنجي مجموعه که آخانی یلده چه کنون یلده که بود تلکیفی بود ها توی توی روه بود باته
1: گودنی خانه یلده
0: خانه یلده البنی
1: بود
0: خود یا او یلده
1: تدید بود سیده
0: آره خانه یلده بود پشتینگی کرمونه علوه
1: بله
0: کرمونه علوه الویره فیت فیقی موفیق بود شد واسا او یلده مجموعه که دکان آوا کرد برام بری بريده
1: بله
0: او بريده ويغا ويكيريا قلعه وكيريا دكان او قلعه دهو كيبو
1: راست
0: الويري و بريد الويري و سينما يعني جه سينما ويغا قالو وي راسته
1: بله
0: حتى فترقه دريش بشتينجي باب من عادة وظيفه بو ما مستال بالي بالي دهو كي
1: بله
0: فترقه كمالي وقته محافظه تشكيل كري ريفابريا تربيه دانای بو معاون تربیه معاون تربیه و هنگی اشتا مدیر دانای
1: اما کی ساله با سیده معاون تربیه
0: ساله محافظه تشکیل دانای تأسیس ها محافظه
1: شیستونه بله
0: یه ساله دو بجالویری نه روبریا گشتیه روبری من هنگی تنی اما روبریا تربیه با روبریا ساخلمیه با روبریا نظام چه بود
1: بله
0: اینگی روبری گشتی نبون
1: راست
0: ویگاویج حتی ویگاویج حکمت عراقی کیم ریوه بریه تاین چون که کی من نمال ویگاویج پارزگاه دو که سیزده ریوه بریه گشتیه تاین او واسانه اون
1: بله
0: بله
1: چند سال مال باده
0: باده
1: چوانه دگو چه درز گود رحمتی
0: خوده از نظام
1: بله
0: سیارا طلب باده
1: بگه بله
0: پشت اینگی از بین 3-4 سال و 5 سال چون که پیش اینگی بود دو که محافظش هست و نه توقعت کم 4 سال و 5 سال ها زیادتر نبید
1: جا بله
0: پیش اینگی بود معان تربیه و جا دوری دوره که گله که باش تربیه ده بود چون که اینگی میدید تربیه که تا تاوری نخل که دو که بود محمد حویزی بود محمد پیروز رست هم بود بری وقتی محمد حویزی بود محمد احمد بن احمد حویزی بو خلکی کویسن جاقی بود
1: بله.
0: دوری خوب باش دید جولات یت یت اودیت کردن یعنی میدانیت کردن هر شناف بروار یا سند یا گلی حتی دیگه ایتا ناف نیرا ریکانی هاوین چولید یا رکاکیر مدرسه که من اود مدرسه دانان مدرسه و مدرسه دو فتر همیه دانان باب منو دو سی مفتشه که مهندسه گل پیگ و چون برن و نیش موقعیت اشراف زرد که که چه اون پیش دینگی مراجعه جید که وقتی مدرسه تاد ندانن کنه
1: بله.
0: که گشنه چه مرحله
1: بله
0: و جا دوری خو گله که هبویه
1: اکید
0: روه بریا پرورده ده و که و از اجم خلکی ما یه هنگی یه وقتی یه شهده یه دت بونده
1: راست کی سال وفات کرد سیدا؟
0: سال 74 بری شورج بشکیتن سود
1: نکسه بله
0: نکسه چند روزه که یه نساخ بو چو بو لندن نساخید کلی ها بود هدو کلی دیو رازی وقتی زفری ها بود وی فتری دا
1: خودش رازی بود ایشالله
0: خودش همین مریان رازی بود وی فتری دا امری خودی کرد از صافه اولی کلیه بوم کلیه قانونه هنگی و 23 امری خودی کرد 26 امتحانم بود
1: سیدال گرما با وشاتی هاش منوه
0: بله
1: گورستان گرما با
0: بله بله بله گورستان گرما با وشارت او جید سر امر دیوالی آقای بود توصیه و توصیه کرد گوتی دلویری وشه یا لویری هاتی ها وشه
1: نیزی که یک بود
0: بله گلک دکلکی گلکی باجول گل قصر و دیوالی آقای بود
1: شوال دیرینت رحمت یا بابتن و کمایی نه
0: نه کس نمایی کس نمایی کس نمایی
1: بله سیده
0: یعنی از بیرام لینا یک ما بید کس نمایی بابه مزی امری خودی کرد
1: بله
0: یعنی وقتی عمری من طبعا 18 سال بود از این وقتی من رو چیتا کلی 18 سال 19 سال سال عمری 52 سال و 53 سال
1: یاسمین و اب ساعتا برنامه همی تیراوی چنده نکید که ام بسر جیانا رحمتی علی آدم باخوین یعنی جاناوی آتیر و تسله میا گولی بو میا خاندی میا دیتی و حوال و برادری توی جیم امی دیتین اگر کرتیه که کرد بسر رحمتی بابده بین سیدای بهزاد
0: اما تو بسیار که اجید جا بدم
1: بله اما اجید تقصیری ناکم بجا با
0: سیکام رابع گوتنی سیکام رابع هنگی احمد حاجی ها بوی با مرنی بو مدیری مر بو بابا میجه هکوی عاده بوی لوی مدرسی بو اما لوی مدرسی منی خواندی حتی صفحه دوی ابتدایی بشتی دوی ابتدایی خب بابا من خانی اگه آوا کر هر محلا جمهورین گید گوتی
1: بله راسته
0: مجموعه که مال پیرومری آلویری بون و یه مسیحی ها فعلا و امو مالا
1: محمد حجی خالد
0: حجی خالدی باب محمد طبعا محمد حجی خالدی باب دکتر اسمتی و اولوی ریمون یعنی و رمنا یعنی خویست بن مدا و سر مدا مالت پیرومری ها بن پسمامت تا بن مرویت تا از همیان یاسین
1: بله
0: دیکلیت باش مرگلی که بونه حتی به گاوشی و رزق لوری بو وی گری او گری هنگی هنگی هنداوی او ریزی با که او رزق آمال مسیحی ها
1: راسته
0: او پشتی هنگی هم بختی هم هاتی نویره از چون من از ثانیا صافا دوی ابتدایی از ثانیا بوم دوی بو سه مدیره من خودش یه رازی عبدالله سیاری بو معلمت من بارا پتر عرب بون
1: بو چی سیدا؟
0: نبون نه معلم دهو که کیم بون بادینات کیم بون او بون گوتت او حمید گرتی بون
1: راست
0: چند یعنی او معلمت هیچ تال مونه گرتی یه دیشت بلاوه بون بشتین گی مدرسه پیرو مراجی اینا وی مدرسه او مدرسه المقابلی قصر و دیوالی آقای
1: بله
0: آلو بری
1: بشتی مدرسه بجین خراب کری یا پیرو مرا صوتی
0: بله
1: مقصد به اوه او خاندن عربی بو کردی بو
0: خاندن اولی عربی بود پاشی هاتون گوته اما بسیار اگه باش بود تکیری گوتی کت وید کردی

0: يعني ما علمناش ميسل توتن معلمت كورت كيمبون
1: راس
0: بشتين جيجي متوسطاو وعدوا ديجي من الدوكي خوندي
1: حتى خوندن چند جدي بو سيدا
0: قالك قالك يعني وقت ام تشينا مدرسه مروي معلم وكي جباب خو احترامي بتر ديت مروف مروي صحمه بوديت كاريزما كابو احترام بو معلم يهبو قالك قالك بشتين جي متوسطي جي حتى صفا دو متوسطي دي سبو بيان اداري
1: كيري متوسطي
0: متوسطا غاربو ام الغاره تشويني
1: محل قال
0: يعني نانال
1: دوكي احمد مسيري ورا احمد
0: نو no, نو no. متوسطا غاره السرجسري
1: بله
0: سرجسري كافني دوكي عدد يو كوا اها بجنجي متوسطا جي تشيكر بشتي صفا بشتي دوكي بيان عاوز كده متوسطا غاره وعدد يو كوا
1: اها
0: متوسطا اعدادي هم صفا دوي جي مالو اكي ودوي ما خانت لو سي مدرسه اشتي متوسطا اشتي دانا اتمد ال كرت بشتي دامت قال حد قال يو ثانية
1: جري باصي
0: على جري باصي مقابل قصر او مدرسة تاني اللي راح كرا اشتي سيدا كاميران و يساخا و
1: كيش كاميران
0: كاميران محمد امين بامرني كاميران اه و سيدا ديجي
1: بله على كل
0: كريس ابراهيم عيسى
1: خليل
0: خليل خليل ابراهيم عيسى او متعودي بوم معاونه مدرسي
1: اها
0: ما توسطا مالويري خلاص كي جاري كودي صفاي هم چوينه اعدادي الدوكي
1: اعدادي الكوا
0: اعدادي الكوا
1: بله
0: صفاك اعدادي الكوا جي من طبعا خلاص كلويري صالة حفته و چاره بشتي بويا شورش داركي جاري اسما ما هم نچوينه خاري هم نچوينه صلال هم لیلی چند طلبه ما ون ادبی و علمی و زاخو و عودی همی اینا دوی که امتحان پین کرد از وی سال یه اول بوم سال فعی ادبی در کدم اول معدل من هشتی و ایگ بود هشتی و گوشتی
1: سیده بس اعدادیت کاوت کرد وقتی دا یلک اب زحمت بود
0: بله
1: نینه ما طلبه و سبسانه هیچی در باز بود
0: نه یعنی چونکو مدرس گلت جدی بود اولا درست خصوصیات نبود يعني من فيريد بيد بيبي نبدا بتهندا مثال يعني اذا من مدرسه ما هبون دي بتا بيج مثلا ايك شو رمضان سعيد مدرسة عربي بخد جرازي بيت محمد صالح فارس از بيج مي ماي يسا خي سلامت بيت ان شاء الله خدام لي دج كده اجتماعيات اتات يعني باجتماعي وجغرافي وتاريخي اتات سيدة عبد العزيز سالحان ما بيريد اتات
1: بيركاريه اتات
0: بيركاريه اتات ابا وقتی ما امتحان جد کردن دان پشتینی برو امتحانی که این آن دست پیده امتحان که این درش من اچبانم وقتی درس جد زیده گوتن درس هایی که زیده گوت با اضافیت گوتن گوتن همه درسیت اضافی
1: راسته
0: اواد کردن سپیدیت کردن آن پشتینی برو کردن یعنی درسیت خصوصی نبون کسی درسیت خصوصی نبون
1: راسته
0: چو با مالاویش در بوتا درسی بیشتن در حیتم بیشتن اوا حکم این ها جی خو خلاص نکر با دا دا هنگی ویگاوی اضافی نین هنگی ویگاوی درست خصوصیت هی
1: راست بشی
0: هنگی درست اضافی ها بود گوتن اضافی دا پشتون نیورو هین دا دست پیده ایم خود خو امتحانیت خو ما صفحاششی خاصتا مل درس ها دا ند کرن دا منهاش نخلاص بود
1: وی سردمی الامده اکا و حتی چه خونق بود پینجی بود حتی ششی
0: چارو پینجو شش بود
1: شش هبود
0: بری ما چند سال اگه احتمال نظام بیرون نیست بس بری محب حتی پینجی
1: تا قونخ یا ششی خلاص کرد تا چه محدلینا؟
0: مگودی هشتی و ایگی بود هستی ایکی بود یا اول بود سر قسم ادبی سر پارزگی ها دوگی
1: تو کی راتی اول گرتم پیشتین کی سید؟
0: من بابم گل هست کرد چه من قانونه و مجی هست کرد و دخ يعني من حاسس كان ميولها من قلت هنجي اصلا صحافي عن قانوني بس صحافه مهلا لا اكي چونكو من تركيز لسر قانوني كده چون اختياري من اول لقاء قانون بو
1: تحس صحافت كر
0: من تحس كر يعني يا شويجي
1: مش يعني حزات
0: خذي هم من چونكو من جالك جريده ومجله وما تخاندن بابا من جريدات ينان مجلات ينان کتاب هوا مد خواند بیشم هش خوانده نید کرد گرک و پشت اینگی وقتی من تقدیم کری کلیا قانونه

0: بابم قالك حس كي استغني من حس كي مش حس كي
1: يكسر توت يا ورقه
0: بما محامي طبعا اسي كيبهم واول اجي كل يوم قانوني صخ اعلم عدل قبيل بولوي صاليل الكليه قانوني قانون سياسه جامعه بغداد تنيا بنجي كليه قانوني ومستنصريه ازبم يديف مدى خديجه رازي تحسين نايف بو هل يدو كي بو حاكم شهيد بو الزاخو يسي نه يديف مراجن كشكاك من نوفي نظام ابدي بو نضال بو تشكي واس ويصال بو دخل كي ميسل بو
1: بعد هيت اولي
0: قبل بغداد او نوفي تاتينا ورجيت نينجن جريده نشر كده باشي تحسين بو باشي طارق جميل جاسم بو
1: يعني نوفي
0: طارق جاسم
1: نوفي تبع جريده نشر
0: بري هنجي نشر كين كاجي هر كيل قبول مركزي بود قدني قبول مركزي
1: بله
0: هم سيد هو كي كت اولي بون كل يا قانون اسال
1: بله
0: و كتاك جي نوفي ويسال بول كلمة بول كل يا قانون
1: بله
0: يومي سليم چونكو محاميه بو
1: بله او 4 سال چوا بو سيدا 4 سال بول كليه
0: 4 سال بومن بوما طبعا جيان اكادي بو توش دو كي انجي نف دو كي جي بو توشيني بچه بغدا
1: راسته
0: و جامعه و تكال و بس طلبات دهوكي
1: هبون
0: كليا قانوني نقلق بون كيم بون بس قلق دي كلئ بون قل كلياتي طلبت كلية دي جي مثلا هندسي وطبي وتربية و اقسامي دي ما هميو ايكو دو دي تو هم بيك و تاتنين از
1: اجازة صبرا و بيك تات
0: قلق قسم داخلي تاتنين و چونين سر دانت ايكو دو دكرين و بله
1: كي سال تخلاص كير سيدا
0: سال هفتي و هشتي يعني سال هفتي و هشتي من خلاص كير
1: بله اكسر تواتيا كرم كرم
0: سال هفتي و هشتي من خلاص كير نه اكسر هم ناتي هم برين عسكري عسكري هم
1: بله
0: هنگي كليا ضباط احتياط هبا همين خارج برني يبعسي با قبيل كير يبعسي نبا بشتي دقاب مقابلة كيبي كان وده تري يعني برينا إيش تري؟
1: بله
0: إيش تري زان كده إيش تري مطاره كه يلسر حدود الأردن والسعودية وسوريا بمنطقة في مثلا في الصحراء كي قالك هنا خوشة قاعدة وليد الجاوية بجنيه الويري هو مشهورة هم الويري من كان هاي فكوا بشتين جا صاد مع ميسل وم عسكري يخول ميسل خلاص كير مقاومة طائرات بيستو سيهيوه بشتين جاساتم من نبي استعين ببهم از من انتماء النقابة محامية دا كربو من محامات كرب
1: بله
0: من دا صافت محامات كرو محاماتي غلق خوش بو منجي دوكي محامي غلق كيم بو ده پازده هك بو شوا ده پازده جيت شول كي درستاي هم ند بوينه ده هم بيست هك بوند ند بوينه ده هت مشول كرب مروفت بری مجی گل ما بون گلک یه شهرزا تیای دیوال گل ما بو اسمت عابد بو مکی طیب بو محمد صالح عمیدی بو قیصر اوراها بو جعفری مینکی بو سعید علی خان بو ببون هکنده
1: نافران
0: سعید دیوالی بو رحمتی رحس محکمه اولی که یاشمن رشید عبدالقادر بو ایک شما اساسیت پارتی بو وقتی خو پشت اینگی رستمک هات پشت اینگی ناظم حویزی هات جمع او حاکمت اینگی
1: راست
0: یعنی تشتید معظم بون حاکم کلگ او بون
1: چند سالات محامات
0: ما محامات لوری کرد تقریبا سی سالا چار سالا جرکادی ام برین قادسیه سال هشتی برین احتیاط ایجی ام برین گیلان غرب خو از چومه گیلان غرب شهر میکر
1: بله.
0: فتره که از ما از روی مشوری و ملتحاق کرد پیش مگاهتی از چومه منطقه نیرا ریکان ویری ما
1: در تحاق که کرد
0: ملتحاق منظمه شهید قلقیق بود منظمه شهید زبیر طیب سر حدودی بود نیرا ریکان مروید ما خلکی ما همی لویری بول
1: باش
0: هجی چو میبینیم
1: روشن بیرک دی گهشت یک در چو یک چه دور داده نفشو رشیده
0: دور هنگی لویری محتاج بون تسقیفه بون او بون وكو ام دو حقوقي دويري بون بدر خان كاك بدر خان برج بدر خان هاي بابي بينا تبيرا مو چند مدرس اگل آميري جيبون معلم بون جلويري هنگي خلقي غلق التعاق كرم يعني من خريج غلق بون خريج غلق بون بس دوري ما الويري از تحقيق انده جاره كبه
1: پيت بيگوت
0: داف ما تحقيق داف ما دو سي جاره ما لجنه اك تشكيل كرد قدن لجنه حل المشاكل ومنازعات ازو دو رسبيت منطقه گلگ من است مصر پرشتیاد کرد پدرک
1: او یا چه بود؟
0: ناوی دیار حل مشاکل منازعه ده که بجا مشکله ها بونه اینکه خلط حال بونه
1: اثر بونه یه
0: گند یا خاصتا سر خان یا عرد یا بردای به منطقه هنده جاره هنده مالاسی هم آقلی من چون دیست سر ها ملکی باش
1: همه بریارک دریخ است او جانبه تبحث دروی دیجنگ بی خلکی چوا بگیری بی بریارک
0: بگیرید که خل گلک مطیع خلقی تفهم همچی توی هندی ممشی ها با ما پیکی دینان ما موانت کره و
1: دیگه
0: کشت ماستر لیبید ما نصیحت کره نو دیم
1: بله سیده
0: بله
1: هر چارچوبه پارزیاته ده تو وکو پارزت طبعا اکید تشکل گرد
0: من چک هبو بس من چجار نچوم مواجه شری و
1: هبو این اجاره که هبون توی سردمیته ده بجین گنه بارک گونه ها کامازن کرد بیت یه دشمنی کرد نه دسته وسیله
0: نه بس اینکه جارا مشتبه بود بعد ما اصلاح یاد نبود قرار سر بین کادی چلی کن چنا بیتون ما تحقیق پید کرد ما ورد کرد نلقی دو سه جارش مشکل جواکی چی بود کشتن و او ها بود دیسا ما ورد کرد نلقی چون کلوی لجنه ها بود قرار ها
1: بود چون گوته لقی ها بود گوته کشا چی بود ما چارا سر کرد
0: نه ما چون گوته یا چارا سر که من هد گوته یا یه تمایت مهم هاید تا گوته ویدیمایی که بله. مشکل هاید ما ورد کرد نلقی
1: سیده بازاد وکو وزیفه
0: طبعا مد گوتنه مسئولش لجنه لجنه منازمه اگه بلویری مد دو نفمه هاد گوتی اوه گهشت تحقیق همه یا من نشن چه چارید بریال سر نوی بس اوید ما صالحت کرد اوید کرد اوید چون
1: چند سالت اف کاره کرد
0: تقریبا دو سه سال هست
1: دو سه سال بیشتی دو سه سال وکو وزیفه بیشتی
0: آ وظیفه از پشتینگی هاد من هاد از هاد زبریم هاد من دهو که از وگریم اساتم بوم محامی جره کدی از بوم محامات که حتی نوتو دوی نوتو دوی ایکی ده نوتو دوی اسات ما دانن بوم نایب محافظ
1: نایب محافظ اما دمل دستن
0: سطر ایکی ما
1: چند سالتو برم تو باید و کو نایب محافظ
0: از فتره ای که ما هم سه سال پیش چوم اروپا اروپا زوری ما بعد سال 2007 8 و حتی سال 21
1: بله اونو که نوکه سیدای مجلی چیه
0: از من چشولانا کم چونکو من از گلک واسط کم
1: نیبیسین گاه که پارزریه تشتکی
0: از گلک
1: شیرت کارک
0: از گلک واسط کم تو وقتی فتره اداری دای بخ فتره مشاکل بو فتره بری شنگاری کردیت روش آواتن مشاکل منازعات داخلی ویری پیشتی اینگی وقتی کرونا ده سالا 21 که از تقاعد بوم ایکی سی از بیجم ابا دیبیناش نزیکی 6 سالا
1: بله
0: من بر بو شریکه که دانم شریکه که استشاری دانم اکی تا گوتی و یا اداری و محاماتیش
1: بله
0: پیشتی اینگی بو کرونا وقتی بایا کرونا من بگاویش از محامی مهم انتیمان گرجره کادی از یه وگر یا مرسر بوی من محامی چون که از مادم محامی بوم بری تا از توضیف ببم از شم گرمه و جرکادی از ویگا ویجه و پنج سال از اشتراکت خوشی دیدم بس از تخورا نابینم شول کم
1: توی جخیدی سیداشت سر خویی
0: نشنده از تخورا نابینم شول کم یعنی اصنابینم او محکمت مدیتین و او ترتیب و مؤسسات که هنگی های بگوینی نه
1: بله
0: از
1: نویسینه که تشتکی
0: نویسینه از دیسا کم نه من از نویسین من هبون بس بگوی من
1: سرچوب نویسینه تا سیده
0: تا باره پتر حقوقی مستید حقوقی بونو او بونو شتوا صابون
1: من مقصد به من بسیاره که کو نویسنگه که بایا شیرت کاری در خط که استفاده اشته بینید
0: که فرصت

0: اگر چنبا تو نشه محامات که تو
1: من سالا کی شول که گل منازم های که و کمستشال گل و یونسیف منازم هاریکار یونسیف ما گله که دوره وکرن بو پولیسان و افسرت پولیسان سر سنیلا چا دید سر دلیل گل سنیلا که هنده چا وکن که سنیلا وقتی تیتا گیرتم پشتین تیتا گیرتم زفریتا و ناف کمالایتی و نا ببیتا انصرکی باش و دویری دا بس بردوان پیه نهاتا دان اتفترا اصل محافظه دا من گله که وکیر کو دیسان پارستان آزارو کاب کن پارستان مارس فید زارو کاب پارستان آزارو کاب خو حمایه آب کن ملجنه اگه گله که باشه افت وکی یا روژه و یا اوی همیه و ملویری گله که شولید اوی کرون بس نبون ویری دا نزانم از گله جارم محاوله کرد که از بشیم جاره که دی محامات بکم من متخورانه
0: مادم حضات السره
1: از تخورانه بیم
0: بله بله اکید سیده بازات یه خزان داره چه
1: بله
0: چه عیاله
1: من کره اگه سیکی چی ده این
0: بوده عمری وادرش کرد
1: ممنون گل گید ده کره من خریجی آداب انگلیزی هم پشتیش آلمانیا زفری نوه کلیا انگلیزی ادب انگلیزی قبیل بو کچه که من هندسی قبیل بو
0: بله
1: کچه من دیال اوروپا کچه دیجی دیسا خریج انگلیزی
0: خود عمری وادرش کرد
1: ممنون خودش ترازی
0: ده بو اوروپا هیلاتو هاتی
1: اوروپا غربت بو
0: بله
1: اوروپا بو من همی گوه من دید از مروه که کردی چید بیش نه همشی
0: بله پیش گوی هاویدی
1: نش پیش گوی هاویدی یه پراویز کردن
0: یه پراویزه بله
1: احمدوید
0: احمال
1: من دید از یه بطالم من دید از عنصره که الویلی نشن چپ کم چونکه زمان علمانی گله که بزحمت بو من نشو از شوله که قانون نجیب کم شول جهابون شولت کیما یتصانه هی
0: متجهه شول نکره
1: مدویا از جرکادی و کومرو و بیم شول کیما و زبر مسر شول خو چو کو محامی چو کو ماف پرو چو کو هر چه گه
0: سیدا
1: لا ما زبری بابا
0: سیدا بهزاد تو جار جا بخو که درین یا خاره تو جگار اجینا کش
1: نه من تیلا گم گله کش
0: جار جا درین یا خاره قهوه کل برته چای کل برته تو هزرا کی را دهو گید کی خریب یا کی را دهو گید گی؟ ببوره جی، ببوره سیده بازا
1: از
0: گرد آخازه لیبوری سیده نکید مرو بی جیتن سیده جیتن از
1: هزرا دهو گید کم محلا جمهوری مد گوته از زرا دوکا کون دوکا پاقش
0: هکو تو چه بر عداجات کاورا چه صبرات پیتید؟
1: کیلک
0: اندجارا چوه ویری سیدا؟
1: نه
0: تو بو بکو سر دام بو صبر هکا تو بگاوی بچی؟ بگاوی تو بچی سیدا؟ دزانی تو کیش پولی بول کیش رحلی بول کیش رحلی بول
1: دقیقه بدقیقه
0: بله
1: دهو که خوش بود دهو که پاقش بود دهو که
0: بله
1: بگاوی بویا چی من تو همین کنتت خراسانی
0: بله
1: یعنی هنگی طول محلات جمهوری ها که رج بای خاره
0: یا پاقش من استعمال لکید یا سیده
1: محلات من رج بای خاره پشت عداد یا کاوه تو نشیاش بده هاوین شوی رینی اخاره اگر هوای تازی تا تو هندی سار بود گاوه همی
0: بله
1: یه بوینه کنکری تو عماره و
0: گزوز سیاره و
1: گزوز بیا پیج بوید
0: بله
1: دهوک که هیلا با من مثلا گلی دهوک او بله. گلی هندی خوش و پاقش و بجین
0: بله
1: تو مصیفه که گره که باش چلی کرا همی کرا بنایت و همی کرا دنگه و همی کرا او کاجت لا و نهلان و
0: بلا سیدا
1: حتی سر دیجی تا دید چه عشوائی هاتی آوا
0: کرد اوجی بلا با تو سکر ریباره دو که یه بری چه با وگاوش خر یه وگاوی گلیشه تشتی یعنی اولا درم رو بیستوشید
1: همه سه سکر دو که همون سکر اولی کال گلی بخوب و سکر دیگه و همی جنگه پاقشت
0: که
1: روش دیخشت فقیه دو که
0: نه خلکه که بو بغده وی سردمی جی سیدار بزد خلکه که بو یعنی دیف روشن بیر یا خو یا وی سردمی

0: نه تیلا دبر پیز بیبید هر اکیش دفخو
1: نه نه خلک چه بیشنی از فنده مصطلحات بینام کردی نه تلاحم هبود نه بینا خلکی دا یعنی یعنی سالا شیستو ای که حتی وی گاوی هم از او خلکی هم جیرانی تی که حواله تی که همی که دنیا سی از وی گاوی مال آمینال عرده کی هست جیرانی خود آنی هست او جیم به نانی هست
0: اکید وی
1: هم سری که و نایی نوچ
0: اکید وی
1: او تش نمانه او تش بری هنگی تی
0: سیده برزاتت بسیار دومایی که جنابه تکم تو نزیکی آمده یک کاوی با مالا هوه ویر گوره پانه ایشی هبو باره بتو یا گنج اونجا حیلت وی سردمی تا تو گوره پانه ورزش کرد
1: ایوه
0: تا
1: متکر ورزش
0: تا ملی
1: گل خودج رازی کامیرانی و سالمی و هندکی دیت کو هر تو هر دام چی نویری من یارید کرن تپانه متکر بس اوا پشتی هنگی او چون بنا ریاضی هست نچون
0: باشه تو حش ورزشید که
1: از هر روز پیده ورزشید کم سپیده ساعت هفتی از درد کم حتی هشتونی افروژی هشت حتی هشتونی ویم پیاسا کنیم
0: وکو ورزش ها جیهانی وکو پشین
1: نو تپانه. از هشگل هشینا کم متاقدنین از ساعت اگه بری خودم میکن
0: بوی سیدات بو
1: کی بی خود تاپی دهت و دی بخون گو خودم هم موسیقه که
0: اوی سرگیجی خود چینا کم
1: اوی بخوزی سرگیجی از بس کنگی بری خود دمی او هر سه دو روز دی ماهی وقت تصفیات نیایی برای خود از برای خود گاوی برای خود ده
0: او لعبت خوش
1: بس هست همیان ها برای خود برشلون یعنی تو برای خود ای وگی برای نی نه همه همی روژا
0: بله
1: همی روژا اصلا حوالا نیاسم جده دیدی برای خود اینگه برشلون نه مدرید و نظام کیره کیره برای خود
0: ده ریالو
1: یا بوی تجارت
0: بله سیده بس خود صحبتت گلک خوش
1: گلک ممنون کار فرسه
0: کیفا مهندی دنیا که تا از روی باور ما گهدار و بینر تجی بیت مهد رادیو دو گهدار یا تب کندی کیف به سیده بزا ببوره که من بسیار ایجی که به پیچه کش هسته تم لف لفان
1: نه نه بیرهاتن خوشم بیرهاتن بچه کاتی
0: راسته
1: گوته که یه کیری خوش بود گوته یه عردی لی از بوی من
0: فرخ
1: فرخ
0: بله
1: و جا امل وی منطقی مونی وی رخی امت چه هم بود يعني او منطقه في غوي بن قاصر ديوالي او معرض ودكان او جنبو
0: خير جنبو
1: جوايش جالي تا تبيري چون مالت موظفها غير ما تقولي محل عربه چونكو موظفين مثلا عرب ومباره بتر صادان ما تقولي محل عربه او جي جنبو
0: سيد ابو مستوصف الويري نمو يعني
1: كي
0: مستوصف گودنه
1: مستوصف مستوصف هکده بولویره
0: ات گود گودنه
1: نه نمایه
0: نمایه
1: باورناک نمایه نه
0: سیده یبا خرابه منو دیتی یا اوه کنه بشت احمال کرد
1: نه تادنه او خانی دای نخلکی خلکی لخدا
0: راسته
1: گلک سپاسگاه فرصت وی دلیوی
0: تو مرتاح بو ایشالله
1: سپاسگاهات کم و هوا زحمت کشا
0: اگر تا دو ماهی که دی کو سالار هر اشارتی در برنامه برای که جان تو یمید بینی نوزم جاتون منظرت مراد بینی آنجا
1: نه از بینیم چاوه توی گلوی تا چوفا
0: بله چاوه تماشی کم سیده
1: سر چاوه نو پاکست ممنون سپاسی از کاری سالار جید کم و همی او ستافی گلوی پشت
0: کامیری بله بله بله گودار و بینرد خوشتوی به چنده ماتنی دو مایکا خلقا به جارش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیو میبانه که دیتر حتی ویدمی خاطره و خوده گلوه

0: پارگاه بارزانی هیرش آل سرنویسنگا سروک وزیر هرما کردستان شرم زارت کرده. هیرش آل سرنویسنگا سروک وزیران بویا جه نرازی بونه که دجوار یا کساتی و لانن عراقی و دربای عراقی. علی زیدی سروک وزیر عراقی پیوندی به مسرور بازانی دکتو هیرش آل سرنویسنگا هاوی شرم زارت کرده. کتایب حزب الله گفان لزیدی ادکتو امریکا جی داخازش ایران ادکت که خورادست بکتن.
1: سلام گهدران دنگو باسب درجی برگای بارزانی هرشال سر نویسینگه ها سرک حکومت و هرم و جهه و حویانه رفع بر آجانسا پرستنه لپیرمان شه مزار کرین و را گهانده هرم و کلسانه چجاران نبویه پشکک جه شروع آلوزین دوره برگای بارزانی دیارجی کلی کهف جوره هرشان ناروانه و چپهانه آن هل ناگرن و بزاوه کن بود دیگدان ساقام گیری و هرم و کلسانه دبانا خدا برگای بارزانی را گهاندیه به پشراستی و چکشه برگا بکار اینان درون و موشکان چار سر نابن.
0: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان هیرشال سرنویسینگه ها سروک حکومت هرما کردستان و رویبری اجانسا پرستن لپیرمان شر مزار کرو و پیش هتکا مترسی دارب ناب کر. هر وساد خازش حکومت فدرال کر که بر پساعتی و پابند بونا خو به پرستن آسایش و سقامگیری اولاتی بجه بینی تو دوباره نبونا بان دزدریجیا را گریت. سروک هرما کردستان دازانی جی پرستن سروری و آسایش و سقامگیری عراقی و هر ما کردستانی بر پرسیاریه که ها پشکا بیتن همو کاری بو آرام کنو نهیلانا آلوزیان بکنه.
1: سرک وزیرین عراق علی زیدی پیوندی به سرک وزیرین هرما کردستانی مسرور بارزانی گریه. لگوری را گهندنه که حکومت هرما کردستانی ده پیوندی و تلفونی ده علی زیدی هرشا درونی لسر نویسینگ ها تایبتی و سرک حکومت هرما کردستانی و مالا رو ببری آجانسا پارسنه شه مزار گریه. ده پیوندی و تلفونی ده افرشن سر عراق و هرما کردستانی علی زیدی را گهندی که به چرنگان قبول نهنه قبیل گرن. سرک وزیرین هرما کردستانی جی مسرور بارزانی دو پاتی لگرنگی و پارسنه آسایشو قمگیری عراقی و هرم و کردستانی گر.
0: مکتب سیاسی پارتی هرشا درونی لسرنویسینگه ها سروک حکومت و مالا رویبر اجانسا پرستن بتوندی شر مزار کرو دا خازش حکومت فدرال کر که بجهدی به تسرخات. مکتب سیاسی پارتی را گهاند دمکی دا همی کس جاوره بون دست بو امنیت عراق و هرم نه تبرن و یا پرستی بید پایبتی که همی بزابن هرم کردستانی بو دیار کنا هریم و عراقی نجی که شو آلوزیان دبری چه دامان هریم پشکک نبویو نی نجی شر و آلوزیان به مقابنی و شویدی به دو درونان هریشین به سنگا سروک حکومت و مالا رو ببری اجانسا پارستنی ها تکرن. هر وصا حاتیه به هریشا تک درانه بتون دی شر مزارت کنو و رفتاره ده برجواندیا چه آلیا دانا بینینو لسر پیش ببرنا پیوندیان مترسی دارتنو روش پتر ده آلوز کن. مکتب سیاسی پارتی دیار جی کر ارکی حکومت فدرالیه به جدی السربه پرسی بیت دنگو ریگریه البان هیرشو بن پی کاریان بکتن.
1: مکتب رقصنا پارتی دموکراتی کردستان لدور بهدینان رایرشا درونی بو سر افیس تایبت سرک وزیران شه مزارد گتن. ده بیان خود را گاندیه کلده مکیه که هرم و کردستان به تبایی و آرامی برف آفدانی و به حسکنا دامو دزگیهن خوب پینگوات ها ویجیدن. دستین راشین دوشمن کارن با آرماش کرن افیس تایبت یا جناب رزدار مسرور بارزانی سرک حکومت هرم و کردستان او جه حواندن رفه بر آجانس پارسنه همی سنورو هیلن سورن آسایشان اجتماعی در باز کرن. زیرژیاتی رستی و یا به بهانه به تندرین شوه شه مزارده تکزید که این که افرشه نبتنه نیشان گرتنا لینکیه یا انجهه که دیار کریه بلکو هرشه که آشکره و دشمن کارانه بوسر آسایش و سقامگیر و دستگهن یا آسایی و دستورین هرم آکرستانه و همی ولاده کردستانه.
0: سروک وزیران عراق فرمانده گشتی هزین چکدار علی زیدی بریارا پیکینانا لجنکا و کولینه دا جبو اشکرا کرنا جدر و انجام درین و هرشی یا کل سر نویسینگه ها تایبت یا سروک وزیران هرما کردستانی و جهه مانا رو بری اجانسا پارستنی لی پیرمام هاتیا کرن. نویسینگه را گهاندنا سروک وزیران عراق را گهاندنا که دا آماجا پیچنده کریا که علی فالح زیدی سروک وزیران عراق فرمانا پیکینانا لجنکا و کولینه دا بو اشکرا کرنا جدر و اگر نوی دست دریجا بو سرنویسینگه ها تایبت یا مسرور بازانی سروک وزیرین هرما کردستانی و جهیمانا رو ببری اجانسا پرستنی الهبلی ریحات که کرنه.
1: چرچوبه همانگیه ی آلین شعی کنبون خوی اسرائیل نویسینگه ها عمار حکیمی انجام ده. ده کنبون ده علی زیدی سرکوزیر عراقی برها بود. دو ماهی پیشات نفخه و دوره او روش خزمت گذاری و آبوری و امناهی ولاتی هات نبحث کرن. لگوری را گهاندنا فرمی ها پشتی کنبون آلین شعی هلسن گاندنا کابلز بو قناغ ستروژن دست بگه جه تمن کابینان یا حکومت گریه. کبریر لروج این یا بهدن تمن حکومت ببیده ستروژ. ده پشکه کادی کنبون دا پرسا سنودار کردن چکی ده دست دولت دا هاته بحث کردن. چاشوه همه هنگی را گهاند اف دا خازیه که نشتیمانیه و پیدوی پریکا دیالوگ و لکته گهشنه کار بو بهت اکرم. تای بد اف گاوا که هفده ما ادگر دمائی هاتنا ارکه هف پیمانیانی ف دولتی لعراقه.
0: نقطه دا صدر ریو بری راوتا نشتیمانیه شیعیان ده پیامه که نرازی بونه دا دخازش کمرا اسلامیا ایرانی ادکتن که هیرشن خوین درونی بسر آخا عراقی را گریتن. صدر ادبیجیتن لیدانا برپسن عراقی چل بغدا بیت یان هرما کردستانی بیت جه مخابنیه یا. مقتده صدر دخازش فرمانده این سپای پازار ایرانی جدکتن که دماهی بوان هیرشا بیننون بیسیه کتنا خود دوباره کمه به پیتویل سر براین ده سپای پازاران دا لآخا عراقی ندن اجبرکو اب چندت بیته اگری دلخوشی یا دجمنان.
1: توم باراک با لوزه ولایت اگرتین امریکا لترکیه و نینر تایبت سروکی ده امریکا بکارو برن سوریه و عراق او هرشا درونی شه مزار کریا کلسان و سینگه و مسرور بازانی سرک وزیرین هرما کلسانی ها تیه کرن و را گهاند واشنطن جاوی خو لوی جوره دجمن کاریان برنبر هف پیمان خو نانقینی دن. تنباراک ده پیامه که ده کلتورا جواکا ایکس بالاف کریا و را گهاند ام بتوندی هرشا لسر دوست و هف پشکی مه کردی ببها مسرور بازانی سرک وزیرین هرما کلسانی و سینگه هاوی لحولیر شه مزارت گین.
0: عبدالکریم حسین زاده جیگری سر و کمار ایرانی بجیتن اسوکو کردکو وکو اندام حکومت ایرانی هیرش کرنا بو سر برای خو مسرور بازانی سر و وزیر هریما کردستانی بتوندی ایدانه و شرمزارت کمه.
1: امارات به تندرین شوه ایدانه یا هرشا دشمنکاری ایران بو سر نویسینگه ها تایبت یا سرگوی حکومت هرما کردستان و جهه آکنجیبون و روی بری آجانس پارسنل هولیره شه مزار گریه و دهمان دمدکو اف هرشا وکو پیشلکاری و این آشکرا بو سروری عراق و هرما کردستان وصف گرینه و هفسوزی خویا تمامشی بو هرما کردستان در بری.
0: بریکار وزارت کاروبارین شهید و انفال کریان لحکومت هرما کردستانی دکتر نافسر نوری عبدال رگهان تپیتویه کارساتاش کفتا گونده دکا به جنوساید به تناساندن.
2: امل وزارت و کاروبار شهید و انفالگیریات حکمت هرما کردستان دا وان خالات دانین پیچاف و داکو کیلید کن. کشتار آشکفتا دکان هاتی به همه رنگ و لگدانوه و پیوه و جینوساید و پرکرنا گلانه. لو ما پیتویه جلای دام و دزگهت فرمی ین عراق اتحادی و نخواست انجمن نینویت عراقی و دادگه ها بالا یا تاوان العراقی به جینوساید به تناس کرن و همه کس و کار شهید و خلق ضرر بکفتی جلای
1: با دیو معنوی و بهنه قرابو کرد. پارزگار دوگه دکتر علی تدرگهان به پشتوانی هندک سروگ جاشن ریراشن کارساتا شکفتا گند دکانش لای رژیم بعض و هادو انجام دان.
3: روژکاوه که او رو دا جیر چاودری و سرپرشتی و راستوخو سال احمد عماش وزیر وی وقتی نافخو جیگیر رئیس وزاران و سرکرداتی عبدالجبار اسدی قاید فرقه چواش و پشکداری ها مجموعه که رئیس جحشت روی راش حتی قیامت جموره که خلق بگونه که چکدار جید گلدانه بود 39 زاروک 29 جن 66 جنه دوگیان اپراسیون یانجی بجنه تاوانه که گلک درندانه و همی شکفت ها دکان 75 کسید بگونه حاد نسوپن.
0: ریبابری گشتی پرورده پارزگاه دوکه سگوان حسن راگهانت وزارت پرورده حکومت هرما کردستانی کجمک پاره بخولین پیسکرن قطابیان ترخان کرینه.
4: نسبت خولت بوشلای قطابخانه حکومی و تیدن غیرن او یه دستنشان کرینه بو هر بابت اکی 40,000 دینارن بس خولت دیت پیمانگه پیشهی وزارت چپ پاره بو دست نشاد نکیدینه من تور سر جمارا قطابیت پشکدارت خوله دا و او پیمانگه ها پیوندیه پید کتن.
1: جا جفاك ناس احسان ديركيد برنامج سبيدباشي راديو دهوك داراقهان جاگري روشا آبوري زاروك لسرجا ديان كارتگن
5: دیار و دیارده که جیهانی هم که موزه در سر جهان که جیهان رمیه یا برگلاوه یعنی خون والا که پیشکت که همشین بجین اوه اسمالی

0: ljudi, valate, jetë ko bari vaj abur je hrabzi, u jetë navën gjizi. I arda karke nazaruka, jani ja bërgalabe, se vaze ke osa ku të nëhazi kri ke muzedeji. E kitë të gjivaki me kordelarizi, kështë po gjivaka e avet kun dëbere ka gjele ka e fjallë, dhe gjivane e vëzhi dëbera rushala të navine, je dhe dërine shve djarde, Saat, yani ekran geriyan ekipken, mavi ki kurtan de, izbari kabarca ve zaru kabinin ko ye karken. Bu etici, eğer sereki karken alazi ki, hecariye bari aburiye mal ekrabı.
1: صبحی کنسرت که هنری دی به هنرمند محمد طه اکری لهلا کنفرانس لزانکویا دو که هتا گیران.
2: به هلکفتا 16 تباقه روژا دامزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان تورا میدیا یا کردستان به افکاری دگل مکتبا رخصنا پارتی لدفرا بهدینان ده کنسرت که هنری به هنرمند محمد طه اکری سرو دانشتیمانی آرمان جابلند را گهینید. الدور وی چنده نصرت هادی روبر سنتر بهدینان یا تورا میدیا یا کردستان با رادیا دهوگ زیده تر اد بیشید.
3: البته نسبت به کنسرت کو اند پیشکش کن و هنرمند مازن محمد طه اکری اولین کاری که یه بلکو جلی کار تورا میدیا یا کردستان یک انجام داین وکو پشتوانی یک هنر و کلتور و هنرمند کردستانی نه بسل دو که بلکو سرانسری کردستانی اچین بجمتا شلای موزیک و میزیک و کنسرت که تابینه پیشکش کردن که امی او بوینه یک کتورا میدیا یا کردستان پیرا بوید بله بوده جارجی حق به حلکتا پیروز حلکتا شالده طباقی و بونا جناب سلوز بازانی تورا میدیا یا کردستان پتکاری دیل مکتبا رکستنا پاکی دیمکراتی کردستان البدلا بعدینا و اداره سر بخوی آزافو کنسرت که هنری ریکوپیک آماده کریه به هنرمند مازن محمد طه آرمان جاویجه هم اشتبانی کرنه هنرمند مازن محمد طه اشتبانی کرنه پروسا هنری اشتبانی کرنه همی هنرمندان و خلال بیاوه و کنسرت دا بر همه که دیه هنری سرودکان اجتماعی و بر همه ستلایت کردستانه بر همه تورا میدیایی کردستانه اتناو آرمان جابلن دید به کنسرت دا هیتا راجحان در و پاکی بیسا به رزگتن الهنرمند مازن محمد طه اکتی بگرن
2: دهتا زانین صبحی روژا چهارشنبه 19 هیو هشت التمجمر 11 سپیده لحولا کنفرانسان لزانکویا دهو اف کنسرت دهتا گران
4: ایران راز مندیل سر دروازبون پترول عراقی لگرویا هرمزده. جدرکی حکومی اشکرا کرده که ایران راز مندیل دای او گشتین علای عراقی سر بیتند گرویا هرمزده درباز ببن. بوه مرمی جنوک کمپانیا ببازار کرن پترول عراقی سومو دگر کمپانیین و گوستن پترولین امریکی و المانی ده دانستاندن دای دکو گشتین خوب بنه بندر اون قصر پترول عراقی ببازار جهانی و گوهزن. ویجی دریجی درا گهاندی که عراق دخازیدن مفایش و رازی بونه ایران ور بگریدن و گشتن پترول هلگر با آلای عراقی دیگر روی هرمزد درباز ببن جبه خمد که هندون پترول خافی عراقی بو بازار وزین جهانه
1: کتایب حزب الله هرشان لزایدی اتگاته کتایب حزب الله استی گفن خو لهم بری سرک وزیرن عراقی علی زیدی بلند کرن و سی مرش دانان بری کو بچنه ناف چلی تگهشتن اکدا ادگل حکومت درباره رامالینا چکی میلیشاتان کو لپیش یاوان بکشانا تمام یا هزن امریکی اج عراقی برپس امنی کتیب حزب الله ابو مجاهد العصاب ده بیان نامه که داراگان ده که مرج نوان به برهنگاری اسلامی بنابکیری بو هر نزیگ بونه که ادگل حکومت بو رخصن فایل چکی بدر کپتن تمام راست یا هزن امریکا جا آخو اسمان عراق دست پید کرد ادگل گرانتیا نبگریانه زدباری رزگار کرنا بریارا سیاسی و آبوری الژیر ده سالات امریکا زدباری به چنده گود که مرج دوی پیکت هتن جبه کشانا هزن ترکیه جبا کور عراق و ده مرج سیه دا داخازه حلوشاندنا هزن پیشمرگید کرد عصاف رخنه تنجی لزیدی گرتن و گود اوتشین بر سبا رفتارین حکومتا زیدی بدن
4: گهدارن هجاد رجاهی آدنگو باسان هات نپیشکش کردن سپاس بو گهداریاوه
1: بمینن بخیر و خوشی
4: روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه

پیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گودارم برس براگاه بارزانی هرشال سرنف سینگه ها سروک حکومت هرما کردستان شرمزار کرو و که بزاوک جبود تک دانا سقانگیر یا دوره اپناف گریه نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان جی هرشال سرنف سینگه ها سروک حکومت درالی کر اپراجدی به هیت دنگ مکتب آرخسنا پارتی دموکراتی کردستان لبهدینان جی هرشال درونی بو سروفیست هایی بتا سروک وزیران شرمزارت کدن سروک وزیران عراق و فرمانده گیشتی هزین چکدار بر یارا پکنان آلجنکا و کلین داش با اشکرا کرنا جیدر و انجام دارن و هرشی ها کدسر نویسینگا تایبت یا سروک حکومت هرما کردستان حاد که کرن چارچو و همانگی جی هرشال سر نویسینگا سروک حکومت هرما کردستان شرمزار کر و دا خواست کر چک تن دست دولت دا بید مقتدا صدر پیمکان ارازی بونا رسته کمار اسلامی ایرانی کریا و دا خواست شوان کریا که هرشین خوین درونی بو سر آخا عراق را بگرن صدری گوتی جیل دانا برپرسین عراق چل بغدا بیدیال کردستان جهه داخل هم توم باراک با لوزه ویلات نگیتین امریکا جیل ترکیه و نینر تایبتی سروکی امریکا بو کارو بارن سوریه و عراق او هرشا درونی شرمزار کریا کل سر نویسینگ ها سروکی حکومت احرم کردستان هاتیه گرن وزیر دروی عراق پیاند یکا تلفونی ادگلف کیف خوی ایرانی ابرای و برو هرشال سرنویسینگا سروک حکومت هرما کردستان شرمزار کرد. هر ایک جه ولاتین عربستان سعودی و قطر و اردنجی آرمانش کرنا نویسینگا سروک حکومت هرما لحولی ری ایدانه کرد و بمپیکرنا سروری آخا عراق القلم دن. بریکار وزارت کاروبارن شیدان فالکریان حکومت هرما کردستان داراگان پیتویه کار ساتا شکفتا گنده دکان اب جینو ساید به تناس کرن. ایران رازمندیل سر درباز بونا پترول عراق لگرویا هرمزه دا. سروکی امریکا دونالد ترامپ دخوازش ایران ادگد که آلای سپی بلند بگد و را دست ببیدن. سپاس بگو دریا.
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
2: دمی بابت هیتا

دایی که تب خوده کی خوده حبینا کی سری که من بشی بسکو تمری که من چیکیم وقتی کشکه شیخان و ملا بچن طوافا شیخا دیم البخته تا خوده مات من بخندی نپاره که هیجارو

در ما فرش جان علی قول راسی حلالت یا خودت على دقول و جرعانی ولا منو شرعی فرا فرا فرا آجل

الطريق لا ذكرنا الدباري لا ذكرنا الدباري.

0: سردير
1: پارگاه بارزانی هیرش آل سرنویسنگا سروک وزیر نهری ما کردستان شرم زارت کرده. هیرش آل سرنویسنگا سروک وزیران بویا جه نرازی بونه که دجوار یا کساتی و لانن عراقی و دربای عراقی. علی زیدی سروک وزیر عراقی پیوندی به مسرور بازانی دیکت و هیرش آل سرنویسنگا هاوی شرم زارت کرده. کتایب حزب الله گفان لزیدی ادکت و امریکا جی داخازش ایران ادکت که خورا دست بکتن.
2: صلاف گهدران دنگو باسب درجی برگای بارزانی هرشال سر نویسینگه ها سرک حکومت و هرم و جهه و حویان را فبر آجانسا پرستنه لپیرمان شه مزار کرین و را گهاند هرم و کلسانه چجاران نبویا پشکک جه شروع آلو زین دوره برگای بارزانی دیار جگیره که هفجور هرشان ناروانه و چپهانه آن هل ناگرن و بزاوه کن بود دیگدانا ساقامگیری هرم و کلسانه دبانا خدا برگای بارزانی را گهاندیا به پشراستی و چکشه برگا بکارینان درون و موشکان چار سر نابن.
1: نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان هیرشال سرنویسینگه ها سروک حکومت هرما کردستان و ریوبریا اجانسا پراستن لپیرمان شر مزار کرو و پیشتکا مترسی دارب ناف کر. هر وساد خازش حکومت فدرال کر که برپساتی و پابند بونا خو به پراستن آسایش و سقامگیری اولاتی بجه بینی تو دوباره نبونا بان دزدریجیا را گریت. سروک هرما کردستان دازانی جی پراستن سروری و آسایش و سقامگیری عراقی و هرما کردستانی بر پرسیاری که هپش که بیتن همو کاری بو آرام کن و نهیلانا آلوزیان بکنه.
2: سرک وزیرین عراق علی زیدی پیوندی به سرک وزیرین هرما کردستانی مسرور بارزانی کریا لگوری را گهندنه که حکومت هرما کردستانی ده پیوندی و تلفونی ده علی زیدی هرشاد درونی لسر نویسینگ ها تایبتی و سرک حکومت هرما کردستانی و مالا رو ببری آجانسا پارسنه شه مزار کریا ده پیوندی و تلفونی ده افرشن سر عراق و هرما کردستانی علی زیدی را گهندی که به چرنگان قبول نهنه قبیل کرن سرک وزیرین هرما کردستانی جی مسرور بارزانی دو پاتی لگرنگی و پارسنه آسایشو سقامگیری عراقی و هرم کردستانی کرد.
1: مکتب سیاسی پارتی هرشا درونی لسرنویسینگه ها سروک حکومت و مالا روبری اجانسا پراستنه بتوندی شر مزار کرد و داخازش حکومت فدرال کرد که به جهدی بهیت سرخاته. مکتب سیاسی پارتی را گهاند دمکی دا همی کس جاوره بون دست بو امنیت عراق و هرم نهی تبرن و یا پراستی بید پایبتی که همی بزابن هرم کردستانی بود یارکنا هریم و عراقی نجی که شو آلوزیان دبری چه دامان هریم پشکک نبویو نی نجی شر و آلوزیان به مقابنی و شویدی به دو درونان هریشین به سنگه سروک حکومت و مالا روبری اجانسا پارستنی ها تکرن. هر وسا هاتیه به هریشا تک درانه به تندی شر مزارت کنو و رفتاره ده برجواندیا چه آلیا دانا بینینو لسر پیش ببرنا پیوندیان مترسی دارتنو روش پتر ده آلوز کن. مکتب سیاسی پارتی دیار جیکر ارکی حکومت فدرالیه به جدی السر به پرسی بیت دنگو ریگریه البان هریشو بن پی کاریان بکتن.
2: مکتب رخصنا پارت دموکراتی کردستان لدورا بهدینان رایر شا درونی بو سر افیسا تایبت سرک وزیران شه مزارت گدن ده بیانا خود را گاندیا کلدمکی که هرم و کردستان به تبایی و آرامی برف آفدانی و به حسکرنا دامودزگین خوب پینگوات ها ویجیدن دستین راشین دوشمن کارن با آرماش کرن افیسا تایبت یا جناب رزدار مسرور بارزانی سرک حکومت هرم و کردستان او جه حواندن را ببر آجانسا پارسنه همی سنورو هیلن سورن آسایشان اجتماعی در باز کرن از رژیاتی رستی و یا به بهانه به تندرین شوه شه مزارده تکزید که این که افرشه نبتنه نیشان گرتنه لینکیه یا انجهه که دیار کریه بلکه هرشه که آشکره و دشمن کارانه بو سر آسایش و سقامگیر و دستگهن یا آسایی و دستورین هرم آکرستانه و همی ولاده کردستانه.
1: سروک وزیر عراق فرمانده گشتی هزین چکدار علی زیدی بریارا پیکینانا لجنکا و کولین دا جبو اشکرا کرنا جدر و انجام درین و هرشی یا کل سر نویسینگه تایبت یا سروک وزیر هرما کردستانی و جهه مانا رو بری اجانسا پارستنی لی پیرمام هاتیا کرن. نویسینگه را گهاندنا سروک وزیر عراق را گهاندنه که دا آماجا پیچنده کریه و علی فالح زیدی سرک وزیر عراق فرمانا پیکینانا لجنکا و کلین دایا بو اشکرا کرنا جدرو اگرین وی دست دریجا بو سرنویسینگه تایبت یا مسرور بازانی سرک وزیر هرما کردستانی و جهیمانا روبری اجانسا پراستنی الهبلی ریحاتیه کرنه.
2: چارچوبه همانگیه ی آلین شعی کنبون خوی آسایی لنویسینگه ها عمار حکیمی انجام ده. ده کنبون ده علی زیدی سرکوزیر عراقی بر هفو بود. دو ماهی پیشات نفخو و دوره و روشا خزمت گزاری و آبوری و امناهی ولاتی هات نبحث کرن. لگوری را گهاندنا فرمی ها پشتی کنبون آلین شعی هلسن گاندنا کپلز بو قناغ ستروژن دست بگه جه تمن کابینان یا حکومت گریه. کبریار لروژ این یا بهدن تمن حکومت ببیتا ستروژ. ده پشک یا کمبون دا پرسا سنودار کردن چکی ده دست دولت دا ها دا بحث کردن چاشوه همه هنگی را گهات اف دا خازیه که نشتیمانیه پید وی اپریکا دیالوگ و لکته گشنه کار بو بهت اکرم تای بد اف گاوا که هف دمه ادگر دمائی هاتنا ارکه هف پیمانیانی ف دولتی لعراقه
1: نقطه دا صدر ریو بری روتا نشتیمانیه شیعیان ده پیامک نرازی بونی دا دخازش کمرا اسلامی ایرانی اتکتن که هیرشن خوین درونی بسر آخا عراقی را گریتن. صدر ات بیجیتن لیدانا برپسن عراقی چل بغدا بیت یا نهلی ما کردستانی بیت جه مخابنیه یا. مقتد صدر دخازش فرمانده این سوپای پازار ایرانی جدکتن که دماهی بوان هیرشا بیننون بیسیه کتنا خود دوباره کمه به پیتی بیل سر براین ده سوپای پازداران دن لآخا عراقی ندن اجبر که اف چندت بیت اگر دلخوشی ها دجمنان.
2: توم باراک با لوزه بلایت اگرتین امریکا لترکیه و نر تایبت سروکی ده امریکا بکارو برن سوریه و عراقی او هرشا درونی شه مزار کریا کلسان و سینگه ها مسرور بازانی سرک وزیرین هرما کرسانی هات یکیرن و راگهاند واشنطن جاو خو لوی جوره دجمن کاریان برنبر هف پیمان خو نانقینی دن تنبارک ده پیامه که ده کلتورا جواکا ایکس بالاف کریا و راگهاند ام بتوندی هرشا لسر دوستو هف بشکی مه کردی ببها مسرور بازانی سرک وزیرین هرما کرسان و سینگه هاوی لحولیر شه مزارت گین
1: عبدالکریم حسین زاده جگیری سر و کمار ایرانی بجیتن اسوکو کردکو وکو اندام حکومت ایرانی هیرش کرنا بو سر برای خو مسرور بازانی سر و وزیر حریما کردستانی بتوندی ایدانه و شرم زارد کمه.
2: امارات به تندرین شوه ایدانه یا هرشا دشمنکاری ایرانه بو سر نویسینگه ها تایبت یا سر حکومت حریما کردستان و جهه اکنجیبون و رفه بری آجانس پارسنل هولیره شه مزار کریه و ده همان دمدکو افرشا وکو پیشلکاری و این آشکرا بو سروری عراقی و حریما کردستان وصف کرینه و هفسوزی خویا تمام جی بو حریما کردستان در بری.
1: بریکار وزارت کاروبرین شهید و انفال کریان لحکومت حریما کردستانی دکتر نافسر نوری عبدال رگهان تپیتیویه کارساتاش کفتا گونده دکا به جنوساید به تناسان دنه.
0: امل وزارت کاروبار شهید و انفال کریان حکومت حریما کردستان دا وان خالات دانین پیچاف و دا کوکیه لدگن. کشتاراش کفتا دکان هاتی به همه رنگ و لگدانه و پیوه را جنوساید و پرکرنا گلانه. لو ما پیتویه جلای دام و دزگه فرمی ین عراق اتحادی و نخاسمه انجومن نینرد عراقی و دادگه ها بالا یا تاوان العراقی به جنوساید به تناس کرن و همه کس و کار شهید و خلک زرار بکفتی جلای
2: با دیو معنوی و بهینا قرابو کرن. پارزگار دکتر علی تدرگهان به پشتوانی هندک سروک جاشن ریراشن کارساتا شکفتا گنده دکانش لای رژیما بعض و هادو انجام دان.
3: روژه که اکی افرو دا جیر چاودری و سرپرشتی راستوخو صالح مهدی عماش وزیر وی وقتی نافخو جیگیر رئیس وزرا و سرکرداتی عبدالجبار اسدی قاید فرقه چوار و پشکداری مجموعه که رئیس جحشت روی راش حتا قیامت جمعه که خلق بگنه که چچکدار جید گلدانه بون 39 زاروک 29 جن 66 جنه دوگیان اپراسیون یانجی بجنه تاوانه که گلک درندانه و همی شکفتا دکان 75 کسید بگنه حاد نسوپه.
1: ریبابری گشتی پرورده پارزگاه دوکی سگوان حسن راگهانت وزارت پرورده حکومت حریما کردستانی کجمک پاره بخولین پیس کرنا قطابیان ترخان کرینه.
4: نسبت خولت پوشلای قطاب خانت حکومی به تیدن رکیرن او یه دست نشان کرینه بو هر بابت اکی 40,000 دینارن بس خولت دیت پیمانگه پیشهی وزارت چپ پاره بو دست نشاد نکیرینه من توری سر جمارا قطابیت پشکدارت خوله دا و او پیمانگه ها پیوندیه پید کتن.
2: جفاك ناس احسان ديركيد برنامج سپيدواشي راديو دهوك داراقهان جاگر روشا آبوري زاروك لسر جاديان كارتگن
5: ديار و ديار دكا جيهانية كي موزه دل سر جهاك جيهاني رمية يا برغلاغة يعني كل ولاك تشتب كيان شن بجين عبد رأس مالي جي ولاك بيت يت كو باري واي آبوري خراب جي و يت ناون جي جي ديار دا كارت نظاروكا يعني يا برغلاغة شوازه كي وصا كو تبحث ذكري كي موزه دهي اكيد جواكي ماي كدواري جي كشوا جواكا عبد كل دبركا دلكا اتياد دل جيهاني عبجي دبرا روشانا تناوينة یه دادرینش شو بیاردم ساعت ساعت یعنی کرن گریانه که چین ماله که کتا هم به ازباره که بچه وزارو کابینی کن یه کار کن و اتیج جید اگر سرکی کار کرد نوازید هجاریه باری آبوری مال خرابه
1: صبحی کنسرت که هنری دی به هنرمند محمد طه اکری لحولا کنفرانسا لزانکویا دو که هتا گیرانه
6: به هلکفتا 16 تباقی روژا دامزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان تورا میدیا یا کردستان به افکاری دگل مکتبا رخصنا پارتی لدفرا بهدینان ده کنسرتکا هنری بو هنرمند محمد طه اکری سرو دانشتیمانی آرمان جابلند را گهینید. الدور وی چنده نصرت هادی روبر سنتر بهدینان یا تورا میدیا یا کردستان بو رادیا دهوگ زده در ادبیشید.
7: البته نسبت به کنسرت کو امد پیشکش کن و هنرمند نظرن محمد طه اکری اولین کاری که یه بلکو جل کار تورا میدیایی کردستان پاکاری بیل مکتب ها رکستن آفاتی دیمکراتی کردستان دگر آبادین ها و اداره سربخو یا زافو کنسرت که هنری ها رکوپیک آماده کریه به هنرمند نظرن محمد طه اکری آرمان جاویج هم پشتبانی کردن هنرمند مغل محمد طه اکری، پشتبانی کردن پروسا هنری، پشتبانی کردن همی هنرمندان و خلال دیاوه و کنسرت دا بر همه که دیه هنری، سرودکان اجتماعی و بر همه ستلایت کردستانه، بر همه تورا میدیایی کردستانه اتناو آرمان جابلن دید و کنسرت دا هیتا راجحان در و پاکی
6: دی تا زانین صبحی روژا چهارشنبه 19 28 التمجمر 11 سپیده لحولا کنفرانسان لزانکویا دهوک اف کنسرت ده تا گران
2: ایران رازا مندیل سر دروازبون پترولا عراقی لگرویا هرمزده جدرکی حکومی اشکرا کرده که ایران رازا مندیل دای او گشتین علای عراقی سر بیتن دگرویا هرمزده درباز ببن بووی مرمی جنوکه کمپانیا ببازار کرن پترولا عراقی سومو دگر کمپانیین و گوستن پترولین امریکی و آلمانی ددانستاندنا دای دکو گشتین خوب ببنه بندر امقصر و پترولا عراقی ببازار جهانی و گوهزن ویجی دریشی درا گهاندی که عراق دخازیتن مفایش و رازی بون ایران ور بگریدن و گشتن پترول هلگر با آلای عراقی دگرویا هرمزده درباز ببن جبه خمد که هندون پترول خافی عراقی بو بازار وزین جهانه
1: کتایب حزب الله هرشان لزیدی اتکاته کتایب حزب الله استی گفن خو لهم بری سرک وزیرن عراقی علی زیدی بلند کرن و سی مرش دانان بری کو بچند ناف چلیت تگهشتنه که دا ادیال حکومت درباره رامالینا چکی میلیشاتان کو لپیش یاوان بکشانا تمام یا هزن امریکی جه عراقی برپس امنی کتیب حزب الله ابو مجاهد العصاب ده بیاننامه که داراگهان ده کومر جنوان به برهنگاریا اسلام ابنابکری بو هر نزیگ بونه که ادگل حکومت بو رخصن فایل چکی بدر کپتن تمام و راست یا هزن امریکا جعاخ و اسمان عراق دست پید کت ادگل گرانتیا نبگریانه زده باری رزگار کرنا بریارا سیاسی و آبوری الژیر دا سالات امریکا زده باری به چنده گود کومر جی دوی پیکت هتن جبا کشانا هزن ترکیا جبا کوری عراقی و ده مرج سیه دا داخازا حلوشندنا هزن پیش مرگید کت عصاف رخ این تنجی لزیدی گرتن و گوت اوتشین بر سبا رفتارین حکومت زیدی بدن نه
2: گهدارن هجا درجه یا دنگو باسان هات نپیشکش کردن سپاس بو گهداری آوه
1: ببینن بخیر و خوشی
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: خارنا زعفرانه بو چور سریا نخوشیا درونی گلکیاب مفایه دکتور سهیب امتازی در راپورت کاهیردا لمال پره برف ساخلمیه که باشته راگهاند و شیرت الوان کسا کرن ین توشی تک چونا بار درونید بن او گوتیه زعفرانه بکار بینن وک چور سری هرواسا زعفران وک تمامگر خارنجی دا ادیار کرن بوان کسین توشی نخوشیا درونید بن و درونه وا تک چیتن او گوت زعفران به زیر سور اتهتانیاسین لزور بیوالاتین جیهانه وک درمان جبو آرام کرنا درون مروفی اتهتب کار اینان زعفران ادگل خارنین رون و گلک مفا هنه لش مروفی باشترین مفا جیوال گریتن اگر بهتا تکل کرن ادگل خارنو هر وصاب شوه کپسول جی هاتیه دیار کرن کل زور بی درمان خانا الجیهانه تیده فروتن. زعفران نیشان خموکی و دودلیه و فشار پستان آخینه الدف مرووی کیمت کن. او جیش بر هبونا مادت مفا اتنافده. هر وصا اتهندک تاقی کرنن کلینیکی دا کاریگریا زعفرانه هاتا براورد کرن به مادن دجی خموکیه.
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

ایوار باش، پارتی دیموکراتی کردستان با کور به تندی سرکونه اوان هرشاند کتن اوان هاتی نکرن با سر نویسینگه ها مسرور بارزانی سرک وزیرین هرما کردستان لپیرمام. سرک وزیر علی زید پیوندی به سرک وزیر مسرور بارزانی کرد. لگورای راگهاندنه که حکومت هرما کردستان جی راگهاندی ده پیوندی اکا تلفونی ده علی زیدی هرشاد درونی یا لسر نویسینگه ها تایبتا سرک حکومت هرما کردستان و مالاوی و رویبر آژانس پاراستن شهمزار کرن. افرو نوری مالکی سروک فیمانی دولت آیاسای پیشوازی لبرپرس کاروبار بالیوز خانه امریکا لعراقی کرد کنبونه دا لسر پاشارو جا پیوندی اندو قولین دنم برا عراق و امریکا دا گوتو بیش کرن. حکومت هرمی لخوشبونا گمرکی بوان کمپانیان در کر ینگن من جوتیاران بنا در و جدرک آگهدار جوزارت پیش مرگی افرو راگهاند حتی نوکه پولین هفیمانان نهاتی نه خستن سرا هجمارا وزارت پیشمرگی بله به اگره که مکم هنارتنا پترول ده کهویت هفتیا بهید. افرو پشککا دیج پولنگن من جوتیاران جلا حکومت عراقی وده نمزختن و هفتن پشکا گنم آشانجی دهیت کم کرن. حکومت عراق جاره کادی پروژه یاسا دست 18 شعبی دنیری تفا پارلمان عراقی به مرما گوتو بیش کرناوی اول خولا بوری دو قناغا دنگدان دهات بو کشاندن. وزارت درفه یا کویت راگهاندن اکل دور هرشا درونیا سر به هرما کردستان و بلاف کرو به توندی ایدانه کرد.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود کن. بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: صلافا بنگو داره نجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجارا کادیا مهنگشتی نفه که دیال خلقه کادیا نی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی هم. سروک بارزانی دوی پرتوک دا بحثی بلاوبونا سپای عراق اب سرچند بران دا کریا لبیستو پنج دول سال 1975. سروک بارزانی نویساندیا کو بارگه پیشاوا لچمچمال انکو بارگه دول دیوانه لیکی میکانیکی بارگه لیوائه لچمچمال فوجک لچمچمال و فوجک لسنگاوی و فوجک لدوزه لچارده کو به همان آوا فوجک لنزیک پلنگان انکو دورک لپازده میکانیکی بارگه لیوائه لشعیبه ادگل فوجک کو فوجک ل بلجانیه و فوجک جی لسیبهیه. هر دیسان سروک بارزانی بحث هندک فوجندی جی کرینه و نویساندیه کو بارگه وی لکرکوکیه و فوجک جی لدورا رانیه کو بارگه لیوید گل دو فوجان لکرکوکیه و دوباره پیکینان و مشق کرنه. بارگه دی جی لتکریته کو بارگه پیشاوه لدورا بدره و جاسانیه. بارگه دی لموصله کو بارگه وی لدهوکه دیگل فوجکه و فوجک جی لزاقویه و فوجک جی لشیخانه. سروک بارزانی دی پرتوک دا آماجه به گلک لوان بارگهان و دیسان وان فوجان کریه ین کو لوی سردمی هاتینه دانان ده دورن جدا جداین کردستان و هروها عراق بگشتی. بله گودارن هجا و خوشتبی سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردا نویساندیه کو پلانا دجمنی بجوره کی بو کو ویرنگی هات بو دانان. پیش وچون ده دولا شهیدان را بو دورا نودشت و هرشکرن بو دورا دیلمان و قصر و و پاشان جی بو گلاله بو هاری کاری کرناوان هیزن کو برف گلاله دچن. اگر سرکفبان دا چنه پیش او ده دولا سرپکان را ادگل دا گیر کرن چیاین کیورش و ماکوک بو دا گیر کرنا گروی کارو خو دا کف نره و ورته و درگله و تکشکانتناوان هیزن لی برزیوه با آرسته پردا حافظ دچنه پیش. آرمان جا دوی جی برینا هاتنوچون و گهاندنه بود گل برین دشتایی لحوله رو کویا. پالاپستویا دجمینی لویرل پالاپستان کو فشار برف رواندزه کمتر نبو. هر دیسان زیان انوان جی زور بون و خول زیان برای رواندزه نزیک دکر. چون که دجمینی هرچند نشیا آرمان جن گرنگ و زور لویره داگیر بکتن. بله ری بری برگریه که تونت لمرده نترسان ببو لیلای پیشمرگی و هر دیسان آرمان جن گرنگ جی دا گیر کتن. همو هز و هرشن وان شدست چون و کفتن روشکا براوانیو او پیگهن پاراستن ینکو دا

گیر کربن و دجمن بسرکفتی دانه هاتو المیدانه و جه اینانه آرمانجان. پشتی که توپین مگهشتینه اینزه و هر وسا دست پیکری تو بارانه که پیکهن دجمنی القلادزه روشگل گهری و توبخانه هن رولک مزن ها بوده تکشکاندنه دجمنی و مراندنه گیانوی شارلی کری. سرک بارزانی نویساندیه جی که براوانیا پیشمرگی و پشتوانیا توبخانه وسا لدجمنی کرکو هز بکتن کده خو گهری تنولشینا هنده که آمیرین خول سربازگه هکه کن بکت بلافکرن بو چند شوینن دیار و ندیار و هر وسا سبارت به پیاده و توبخانن الدیو زانیارین ما زانین به رنگی بو کلیوا ایکه یا میکانیکی لقلعدزه به تمامی تکشکا بو پرنگکی که کشانوه بو کرکوکه بو دوباره ریخستنه و لپنجی لصادیه سربازن وی و 85 لصاده آمیرین و جدزدان. زیده ترجه سیه تانکان و زیده ترجه 107 زیری پوشن و گوهستنه حتنه تکشکاندن. زیده ترجه 25 توپان حتنه تکشکاندن و زیده ترجه 230 ترومبلن جورا و جور حتنه تکشکاندن. دجمن ناچار بو بارگه فرقه دو لچار قرنه وب کشیتن بو کویا پشتی هنده کو کفتیه بر تو بارانه که سخت و تونت یا بباندور. زیانن گیانین دجمنی لقلادزه و دوره و رانیه لسنوره 2800 کشتی و 3900 بریندار هبون. زانیاری و ساده نگاندن که سروکاتیا ارکان سپای سوریای نیاز هیا کولی و محمد فتحی فرمانده فرقای سیه فرکتن بو سرکرداتیا کرت سروازی لوی بره. لجه لی و طالب محمد کازم فرمانده فرقای دویه که بچه دسکفتان نهاتیا دانان. جن دجمنی لبره رواندزه تا دیماهی 412 سال 1974. سرو بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده نویساندیا. لیوا سه لحریره و دوباره ده تاریخستن لیوا 14 لدیانایا. و لیوا 22 لکرکوک و گرس و بارگه ویل سپیلتیا. لیوا زریپوش ششله استیل رواندزه هاتیه بلاف کرن. لیوا 8 آمیرین گران لحوزه و رواندز هاتیه بلاف کرنو بارگه ویل بالاکاتیه لیوا بیسته لرواندز لناف کارگاه معفورانه لیوا بیستونه جی لگرگردوانه یه و دیسا لیوا پینجه لزوزک و سیدکانه و چار فوجن هزن تایبت ین بلاف کری لسر زوزک و سیدکان و رواندز و کتیبه که هفته یا تانکان لبالاکاتیه کتیبه که تانکان یا لیوا زریبوش هفته یا قدیم لکانی قره کتیبه که تانکان یا لیوا زریپوش 16 یا قدیم انکو یا کفنار لی دیانایا. سریه که چافدیری یا تانکن فرقه یا هشته لی خلیفانا. هر دیسان سه کتیبه توبخانه لی بخالت نوارا رواندزو چیای کورک دا هنکو جورن وان 122 ملیم میدان و دیسان 75 ملیم چیای و 120 ملیم هاون و کتیبه که 122 ملیم کو لباشتیان انکو نسقلا و کتیبه که 152 ملیم کوانه لبالاکاتیه کتیبه که 120 ملیم هاون لحامیه لرواندزه که اوشی او زانیارینه ین که سروگ بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواسته کرده آماجه پیکریم هر دیسان دوره حریر وک بارگه دیماهی اوان هزاده تدانان چون که ایکین بویره دهنه وکشان بو دوباره ریخستن و وحویانه نه هر وسا کارگه که میدانی لی حریری هیا و چارکرنا وان ترومبل و تانک و توپن لبره انشاری زیان پید گهشت. او زانیارین گهشتین درباره زیان دجمنی لوی دمی ایک پیش وچون آوان برف استیله رواندز بمی رنگینه که تکشکاندن لیوا بیست و نزیگبون لک تکشکاندن لیوا سه رنگه که شیان انوان بو هرش نماینه و ارکی لیوای لسر تکشکاندن دو فوجن هیزان. داکوکی لخوکرن و راوستان تایبت که به تمامی جکار کفتین و شیانن وانین هرش زیده ترج 6 تانکان و پترج 200 زریپوشن و گواستنه تانه. پترج 350 ترومبلن لوری و جیب حاتینه. حاتینه تکشکاندن او توپن جورا و جورین حاتینه تکشکاندن جه چلان زیده ترن. تکشکاندن و کوگهن جپخانل انکو باشتیان و دیانه و گوان و دیسان توپان کمتر نینن جماره گازور یا سربازن دجمنی توش بوینه. حاتی نتقاندن و نخوشیا که اندام دماران بوینه جه انجام زیانن لیوا 5 و لیوا 20 و 29.
و دیسان تو بارانن

سخت انجام تو باران توشی زیان زور بوینه و شیان وانین هرش کرنه جتستاینه. دیسان سروک بارزانی نویساندیا که پلانا دجمنی عوض و کبچی تا پیش بودا گیر کرنا گروی بیشو و سر حسنبک و پیش وچون بو سیدگان بوره گردنه. پاشان چونا پیش بو هندرینو و دیسان سر جیدر نافرواندزه پشتی و پیش وچونه لبیشو و دیسان لبرزیوه برف آرسته گلاله. بله برگریا تونت یا پیشمرگه و گهشتنا طبخانه رو لکه مازن هبو دگهاندنا وان همو زیان مازن به هزن دجمنی و پشتی چول کرن و آنکو پوچل کرنا پلان وان ناچار بون تکتیکا خوب گهرن بشوه اکیدی کو کفتی حالت برگریا قرص پشتی کو اف حالتن هرش کرنکا سخدابو زانیاری بوما دوپاد کن کو زیان گیانین دجمنی لبره رواندزه گهشتینا پترجه 3500 کشتیان و زیده ترجه 5700 برینداران کل ساده هشته جه انجام توباران بوینه خو آمیره و تانکن وان پتر وان توبخانه تکش کاندینه اوجی او آماوه کو لحی و آیارا سال 1974 دست پید کتن تا دیماهی آماده کرنا و راپورته دیسان سروک بارزانی نویساندیه ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازه کرده کو پیش هفتیه که سروکاتیا ارکان سپای هر ایک لسعید حمو و فرمانده سپای ایکیو و دیسان عبدالمنعیم لفتا فرمانده فرقه هشته و افسرن ارکانی بان کرینا کوگازی کرینا بغدابو گدو بیش کرنا لروشا سپای زانیاری دیارد کن کو وره یادجمنی نمایا انکو هاتیا رو خاندن و بیزاریت نافریزن واندا زالا پنا برنا دجمنی بو بمباران کرنا سخت یا آرمان جن مدنی بو بشارتنا شکستن وانا لبرین شاری تبینیا هنده جی دهتا کرن کو سپا بدمکی مولت ددن وان ین جناوراستو باشور عراقو هندک جاران جماره کازور یا افسر و سربازان دهن گلباران کرن یان جی دهن هنارتن بو جباتا وکولین ین سربازی جبر کو لبرین شاری پاشا کشت کن هر وصا حکومت دست پیش خری کریه بودا خواست کرنا هزن یدک بو خزمت مبست قربو کرنا زیان سپای چون که سپای شیان شار کرنه جدست داینا پلانا سربازی حکومت بو بهارا بهت آنکو بهارا سال 1975 سرو بارزانی نویسان یاد پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده کو پیش و چون درکا سیدکان و سری حسن بک بو برینا ریکا سیدکان بو دور پیچا نافچه یا موسولو دوکه دا برینا وان شلایه بردانبون لسر پیشوچونه لسر بازی و آبوری و پیشوچون بو پینچوینه آنکو قلادز اتاد گشتا سنور ایران پیشوچون به حلبچه اتاد گهید گشنا سنور ایران و پلانا سنور ایران بو دا برینا دور خانقین و جدا کرنا و وان اوه بو که کردستان دابش بکن بو چند دوران جه ایک دا ببرن وک چوا لسری آنکو ما بحث کری لتمه چوی اپریکا چرکرنا بومبا بارانن خس لسر اسمانی و توند کرنا دور پیچن آبوری دا کو نهلن چه تشبگهی تا وان لیوان ببهی که او دور ده جه ایگ جدا بن و باندوراوی لسر بار آبوری ده گلک یا بزاف کرن به همی هزن شیانان هر توند و زور بید قربانیک پیتوی بید بو گهشتنا حاج عمران اوجی بریکا پیش و چونه لطوره بیشوا لماکوکو کیوارشان. گودارن هجاو خوشتوی سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده بحث پلان سیاسی کریه و نویساندیه. اگر دوان اپراسیون سربازی ده سر گفتن او جار به تمامی ده دیمایی به شورشا کردینن و پیکاتن کاریگری نوان دوران ین بجنه اتونومی تمام کن. سپاردنا برای و برنا دورن دا گیر کری به کساتین کرد و شعی لبنچافدیری کاراستا و خویا بحثین سربازی. اگر شیا بگه نسنور ایران او درنگز نحس لناف ایران هاندن او پشت آوانده گرن و پیتوی نوان دابین کن بو تکدان و یا خیبون لناف ایران. نوکه جید بحث خشته اگه لزیان هزن حکومت به دابشگری بسر لیوان دا کن. تبینی 65 لساده آمیرن و هاتینه تکشکاندن کتوی دمیدا رجا برینداران 408 برندار و کشتی 330 یکه آنکال وحده لیکی میکانیکی. هر دیسان 40 تانک هاتنه تکشکاندن و 109 برندار و 107 کشتی. و 75 لساده آمیرن لیوه هاتنه تکشکاندن و دیسان
506 birîndar û 435 kuştî. 45 tank hat netek şikandin, 208 birîndar û dîsan 140 kuştî lê 16 zirî pûşan. Ser û Barzanî di pertûka Barzanî û Tevger Rizgarî Xaza Kurda nivîsandiye. Lê 11 sel sala 1974 heta 11-3975 Ji hêzên pêşmerge 1535 şehîd û 2306 birîndar. Li astê sivîl 1493 şehîd, 1952 birîndar. 741 gund kevtine ber Burdumanê û 4309 hêrişên esmanî hatine kirin ser Kurdistanê. Ziyanên şoreşê di Çek û Kelûpelan da etmawe 11 sel sala 1974 heta 11 sel 1975. 9 duşkev û 2 topên 30 milîm dijî bala firan, 28 reşaşên navincî û 985 tevengên hemî cûran û 4 hawinên 120 milîm, 7 hawinên 82 milîm, 23 gulehavêjên RPG dijî zirîpûş û tankan. بله گودارین هجا و خوشتوی به چنده ماتین دیماهی برنامه خوژ و خلکه لبرنامه پرتوک بارزانی و تفگیر رزگاری خازا کرد کش نبیسین سروک مسعود بارزانی. جوانترین رزو سلاوین برای و نزار شنگالی در هینر برنامه قبول بفرم.

0: او دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوز ببینه.
1: آخرن لی دست حلان دم لی دست کشتم لی آخرن

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه و پروگرامه که روزانه تهد آماده کردن و پیش کش کنش لای خلیل کمال برنامه زنگلن جیانه پرنگه که اکسر دهت اب جهیناش لای در هنر آزاد علی ده سوشیال میدیا دا هتا بلافکنش لئه روژیار امیر سلاو لوابن هین چاوانه هین باشن گدارن عزیز از گلک شو خری بدمن بار بکن 24 دمجمیر حتا دبورن جارکادی از گلک دمجمیر یعنی اوید مال اوید حتا کووان 24 دمجمیر دبورد حتا از جارکادی لپش ویمایی که آمادت بم پتر یا وقتی من پنده و چید که از چه بکم چه نکم ام چه بکم با هوا داتشتا که خزمت آوادا بکم با وجه خودی بکم همی هینه تسر هزه من یعنی اوی بابتی راکه اوی دانه اوی بجه اوی گرنگه اوی گرنگ تره کیش که بینین با هنده دا پیک و ام دانستان دنه لسر بکن صحبت اکه پیک و ام گهینه تشتا که همه هر چه نبیت هر چه نبیتن بشه که یه گهدارت من مفایه که باش بخوشی بر بگرن جدی وره از در کتم سوشیال میدیا دا هندک تشت مدیتن گلک بوم نخوش کرد راستیشی هر مگو دوی بابتی اینم نه بلاویتن ده ای که دی بینم باید بشه خودی بکرد دو سه ساعتا بس هزاخم نکری گلک بابتا اوی دی موهی که از دفتی مفیوه بو چی؟ چیم که راستیشی دفمن گلک گرنگه ادویتن گلک سیجی ام همی هر کشتای خوبه دست خوب که نت نابدا بو او پیتوی بو اوی بابتی بکن ده گلمه دابن دا بو هوا بابتی شروع برکن رادیو دوهو که همی گواد خزمتا گهدارن عزیز دایا و خزمتا جواک خودایا و خزمتا ملت و ولات خودایا اوه نیت آمه ها سرکی یعنی پراستی یعنی اکو بشن تیما اکو بشن یا ولاتی بو مش سر لیسته تیتن پراستی هر یکش مشلای خوبه که پراستی بزا ببکن ولات خو براینی خو یعنی نزیکی ها خواب آمد گلی که همی اوی پار از این پراستی ان نظانم بو چی یعنی چندین سال هجی بس ایک جار ویدمی دا یعنی بر اینو که حکم مدید هندک جارا خلک بیجن هندک کس چون که دوی بابتی دا او بابت همیان آور گریدن بشه که مروا ام دی بحثه اوی مروا کن اوی بتفاقیه او آریشانت اخنت نابینا دو باشه راندا تایبتی او که ام دی بحث دو گزا خو کن که پراستی جی بشه که مرووان یه تین بشه که یه گنجان یه تین هنده کسی یه تین شلایه که بده چیتت قلاش که را او دی لایف اکی وکتن او دیو دلوی دی بیجی تا زاخو او او دیو دلوی یه زاخوی اول خوب دانی زاخوی دی آوشته دو که به جا او بابته که بفره نه مسئله بس طبکانه بابت نه تنه طبکانه یاری اکه باوجه خوده بکن بریارک بهت دان درابن هندک کس هندک شوانا درابن اوه یکی کن آودانی الوی باجری الوی باجری بگیریتن به جا درابن 1001 آخافتنا ددوی باری دا بیشن پیش و چونک چه بیتن الوی باجری الباجر هنه همان تشه چی بید کشک بوی باجری چی بیدن یا بو باجر هنه چی بیدن همان تشه هنده کس را بنده اوه یکی کن شپیلی و جایاری هماش خواه صحبت اکادیه حتی و گهاستن ها یاری کنه که یعنی ویره بو ویره شویره بو ویره اوه جی کرمش کنه یعنی پراستی جی او بابت هنده بفره ده هم می بارانده یعنی خود جارم رو بشید خود رو نشید سر خوب لبینی ده هنده دکات اف موضوعه مازن کرد او بابت مازن کرد راستی جی بریکو از بچم اوی بابتی بیجم جاره اسوکو خلیل اکشوان کس آمه که پراستی مالا منا دو که بس هکه حیویت کمی دو جاره نچ مزاخو به نامه ناید من حوالت خوید زاخوید تاین همین پراستی وقت هچم برای زکا یا مازن دادن همه همان شی وقت او ته نفره یعنی خوشی و حوالین یکا زیده هم پیگود بم اوشی چنه یعنی پراستی جی مبوید و منویدن یعنی کس اف خزمانی و اف بگوابون همه های معقوله یعنی اصابسانه های
هندک بهن هم سر کیسته وی که بخو دیو دل خو بجن تمام از ده چه ما بابتی بابت اگه بومه گله گله که گرنگه اکشوان کسا ما الویرد بجم یعنی براستی جبلی کسی ای که الپاریزگه ها دو که کس نیندات یا منا کتن آخفتن ها منا بیشتن جبلی کسی ای که پمان شوه من باوری های خلک زا خوشی پمان شوه نه کسی ای که نیندات یا زا خود کرد تو چیه تو تی بجی از ناوه زا خو حوصا حوصا ناوه دو که حوصا حوصا هره بیچکات پیچه کلانی میگه چنینه بس از دی چون اول رایامه با ایدی از دی رایه هوا هلم با هوا هین بجده من گلمده کابزان اون آخفته نوید چیه و جا هین همه هش نو که تلفون هم اپکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو کشده پیوندی تو هین ورگتن گیتن و بسیار همه بیشتن آخفته نکه بیجه بوان کسین به اتفاقیه و آریشان ات اخلت نابینا با جیر زاخو ادهو کدن.

کاده آزاد بس بلا گپلکی دیه وسترانی پیشتا براستی افسانه گلکا خوشه هر چنده پینشش پیوان دیه لیویامه جی بسنده گوه خوده اینه بر افسانه گلکا خوشه.

0: ولاته ما باخچه گلا ماشالله. این پراسیش مبست باخچه گلا که ازم تو یدی و یدی ها بگو جیانه. اره سانه گا گلگا خوشه هزار رحمت لگورم ایاز خوی و همی وانستران بیجین خزمتا هنر کردی که دی براستی ام ده دست برگیتنا پیوندیت خو کنده که حوال گلگش بابت دی نکون بابت ما اوه بشن آخفته نکه بیجه وان کسین به اتفاقیه و آریشان ایخ نه اتنا برا باجیر دهو گزا خودا وره تو دل خو آخفت نکه بیجه وانم یلا اچوان وی آی پی حواله که گلمش وی پیجی دمیتا باش بتن فرمان
1: خیلی
0: خیلی ایوار باش دمیتا مینت خوش
1: ایوار باش تب خیر بی کار خلیل بیر از شکی بیش من
0: بیشه
1: اوید وان او دیوت کن اول این سانون یه زانی چانه ایت مفلس خیرا خلکی ایتی واخا خوشتین چوا کابرا اوید نوکه همی ایهانه های کدوت کنه اون اوید چون دو کان وکیریم مارکت وکیریم خیرا خلکی خب شول اختیس حساب آخش یا دویجی که خیلی لخت شرای داشت ملیم نوی دوی که بیگ و بید سبایی همه هر چه چه بید ملیم نوی بیگ و بید چه فرقام نوی بلا کس نره من زاخو یا نینا و کس نره دوی کارش نینا کس حق سر کسی نینا تو دوی دش منوی اصلا دش منوی من دوی کام نالویره خالت هم نالویره
0: والا راسته
1: خاله من نالویره از چه مجبوریم یا هانا کیکم از این هانا کیکم کابس با منوی بشه از آبای هانم از این هانا کیکم
0: وای
1: ایو خوشگام نو بگه از یهانا که کم برا
0: وای
1: یه عربه یه فارسه یه عجمه اوه تو دیهانا هایی نداده یهانا کردی کردی که اوه چه خلا ده توی اکتیفا خو خوشگی توی مفلسی چار دینات بری که تنه اینا اصلا نره زاخونین والا تو ننی نره امنی برا تو ننی نره دوی که
0: اره
1: تو ننی نره ما ایمان
0: دیتنا تا رول تورن کمالاتی انجواکی مزنگناوی بابتی دا چنده دیتنا تا
1: دادا از آنش خلکی اکیو او از ایگه من از ناچه من پیش میدید چه علاقه بیو از ناچه من پیش من ناچه پیش از او چه دیوانه
0: بله
1: تو بسی مدید هاشد هاش کدیم چه دیوانه ایگی بسی دایی کتب که دام بسی خشکات هم
0: زور است زور
1: است که تو منوی وید بیشد
0: زور است
1: اگر چه چیکی مزیرانی نه چه قنجل تنها کدی بسی یا هاشا ایانا مالاتت کد مونه دوگ مولا منه از صبح خوده نکیری دادید افلافا چی بین اول کس زاخو چونه دوگ دوگ خود نزاخو اوه چاره دوگش چی بین ملی منو ملی کابره بکوده و بی از او ای خوینه نم نشین
0: وای سعادت خوش بیتون والله هم زوز و سپاسیتت که هم باخفنه تای جون تو گله گله بکراتی
1: سر چه بایی کم خیلی مینه بیده اما دا بزانم خوده اما دا امش کد دو
0: تو رحنت اک لشی داده رو هم میاش خواه تو هر ساخ بی انشالله گله سپاس بتر گله گله بخیراتی احمد مزیری دیال مکاک احمد دمیتا باش بتن فرمان
2: سلام ورز و دمیتا و همین گودا رو بینرم باش بی
0: سلام
2: خودت خواستم خود توفیقا بی ملتی بدست
0: و سجد چاوا که احمد تو خیر بی
2: اکاک خلیل خودش ترازی بیتن یا ایکی ایکن ایکن کاری عبت هنید کن تو زانی جبرچی
0: هم
2: تردستات نجم مردم خودش برای اکتیفا خواهد کن یعنی اف ملتی هنه یعنی ازر دکن هکه خبر کدن هکه خود دینگر هکه خود او دیگر به مشهور بیدن به اکتیفا خوش کردن تردستات نجم مردم یعنی چین اما بگرن هن سندالی بدن هن سندالی بدن در جاره کدی کسی جافانه نکردن
0: یعنی دیتناتا دیتناتا دیتناتا لان دست حالات الویرج لازم رول ببینن الویرج الویرج اوان کسی سر سوشیال میدیا تاون بی آوائی بین دست هست هکه بین سزادان دیتناتا
2: چه به نوید که خیلی
0: چه به نوید
2: اگر اوی او نا ده گردن از نام ها گردن اوچه ده اوی ایشه ده دمارا خود ناف همین ملدی ده بدن ده زانه الفتن اشد دو اشد دو ملل قدر یعنی فاطمه گلم آزان ترش کشنه چند جا را چونه اگود دانه اگود اگود پک ماندیه سر آوان وان لایف آزر آوان اویدیا یعنی اوی فاطمه هلده کی اوی جا اوید کومنت ده اوی پوسین تخور اوی لایفی بد کردن خود توفیق آمد بد مجوان بارزید وقتی خلیل رب العالمین بیشتن گودنگا کردید بیشتن مشتفاق شرمه وقتی از بین ملت اک مال اک خیزان اک گرک اک ارد اک اتفاق بید اشرم شد که از برکت خود نیخ مثل برکت این ملتی دانم و سراوان سراوان لایفت بانا و خبرت بانا و به ادبی و نفس نظمی آوانا
0: بله سعادت آجی خوش بتن احمد مزیری
2: اگر دلیبه ده مثلا دیگه کل سرگی صحبت دیبکم
0: دلیبه دمتا دلیبه دمتا بشه فرمو
2: دنگه مدر که خلی
0: بله بله فرمو
2: دشن جاره که زلمه کی زانوه کی عالمه کی دو دو جورت میری یا دو جورت میری یا اگر رش و اگر صور بگه که نشوشه که دا و افشانه هجان وقتی هجان دی میریان صور هزار کردن میریان زر او افکار کرد میریان زر هزار کرد اگر صور افکار کرد چرا کارشون صورن لکهتن اب خود وره نه او بو بلکه کسی که دی بو اب تنها گرفتین دچا هف باشه به زاخو بازاری دو که زر و صور تن
1: دوهر هبی خودش دارم خودی که
0: بله
1: گوت نو او گوت گوت که یه تای اوش میجر یعنی که هنده کسن او کس هاش اگر تو بری خوب ده ام هر کس اگر بری خوب ده نید بین آزاخو دوه که دا اغلبت دیو یعنی که زوریتم بو تمن دبن بی سالیه دا ایجا اف بو چه زوری توکه که من بو جهن بر پرس و شوله جه مثلا اف کسی لایف آوت کن یا اف کسی به آجاوید گیرینن دبید دیچونه که تون سروا کسو هبید بین دو باجر را دا باجر بو باجره ما بخو مدید که کدامو بویه مثلا اشار داعش هرش کریه سا کردستان اف هر دو باجره نبونه پشگیری یا کدو اف هر دو باجره نه ایک ازمانه نه ایک عشیره نه ایک ولاتن بجا اف تشته از بخود بیجم بو چون آمنه بو جهن بر پرس و شلجه یعنی هر کسی که او سا آجوید گیرینید که که دلال دیوچونه که دیوچون بووی کسی بیتا کرن که کوره شارع آیا که کسی که نه باش پرورده کریه یعنی که دناف مجتمعی دا بخو هر مثلا دماد بیتا تاپانه یانا دهوگ بیت یانا زاخو بیت یان هر تشته که دی بیزاخو بیت آن دهوگ بیتن اف کسی آجواد گیرینن هنی ده بری خوده کسی نو سانه نه پرورده کری نه یون هندک مقصد دیت به هی یعنی که بوچون من بخو بو جهن بر پرس و شوله جه
0: دیتونا تا اف کسی واد کن زال اف کسی واد کن دیتونا تا کسی نافدارن مشهورن یون جهن خلکی که ساده هست کی نویاد کن
1: که من

0: پرونیو و یعنی وکیمن بری خوده اغلبت و او نوید بند بی سالیه ده یعنی کنوز دنه هج دنه هف دنه حتی پازده اف کسین گلک جور از بخود چوی من پیش تپانه یانا زاخو یان یانا دو که من بری خوده اف کسین سر بی سالیه ده یعنی که کسین کرد پروره دبیتم ببینه کسین کرد پروره نبینه لاینگری دو کیه زاخو کیه که که دلال
1: بله.
0: هر دو یک خوینو یک دلال باید برادرینو که آموزه پیکری یعنی وی ببین مثلا دای کام خویش کام کسو کارن من یه دوو که از بخوی زاخو
1: بله
0: وی جو مثلا دوو که کی نه که گیدنم یا زاخوی کی نه وی جو آجوه کی گیری نیتن اف کسی نه پرورده کری
1: زور
0: اف کسی جاهل بیتن
1: زور آستا دست تشی خوش بنام زوزو سپاسیتت که این بابو چونا تا گله که جوان گرمدا زال زوزو سپاس هشتا ما پیواندیتن سبی بابتی ما گوتی آخفتنه که بیشه وان کسین به اتفاقی و آلیشان اتخنت نابین آباجی رزا خود دو که دا هنده کس وی روله گل اک مازند گیرن یعنی پراستی تایی بد ات سوشال میدیای دا شیخ مجید دیل مایا که مجید دمت آباج بتن فرما
2: دمت آجی باش سده خلی تو باش بیوسف
1: تو خیلی سلا بره سج چابت من بخیر آتیم
2: خیرنده سجا خلید از پس کم از راستی منه به چی گود نابو ها کسا بیشم به با مشکلات کن چی که از آنم هم کسا نه و نه بین لایفه که او سادا گوی خوب دن همین بس از حس کم از دست خوب دان مصر بونم نه سببی اگری او دست خوب دان مصر حله و چاره سریه
1: بیشم
2: او چی داشته اگه بیشن اب بابتا اینا آره از خود بینم نقطه هر سرکی نه ثقافی یا ریاضی تمام ام درست ورزش ناگین ام نشه خوشنده جی دیر بخین ام بابت همی سبب ورزش شد بشه کس با نشه بشه این کار که کنه بابت نگره در ورزش شد چکیده بینه هر گاوه بویه را گاوه ورزشی چه بی شنی که اف آجاوه ده داریدان چه بابت اکه انتقالات اکه بد و اکی تا آماجه پیدای دست بگه و بونمونه لعبان نابره هر دو گاده بد ام گله گله خلط ورزش و ثقافت و جمهوراتی دید گین یعنی که خلط در دست بی که لایفی آماجه محتقه دا و از به نقطه دا ندگل تن دامن
1: بیشن
2: تا گوتی از حتی ندگل تن من او تا گوتی از نعجب گردی حتی و گوستن اگر نا برای و گوستن اگر کرد که نا برای دو گوزا خدا به تسبب آواج آجاوه اره جمهوری حق های جمهوری هندی تر ایطار ریاضی دا بد جمهوری حقیقی های دجاتی های کدوب کن و بعد چطور گله که عادیه چکی بابت در یک کسی از مطابعه فوتبالت کت زان دیر بی چطشته و زان تل عالم همیه جمهوری دیر بی ها همیگو و دجیه کن و بعد چطور که قالب ریاضی دار چطور که گله که شرعیه بس مشکل آمد چیه مشکل آمد همش قالب ریاضی دارید کن و هم دفته هم بیجین تا بون از کسی که دو که من از مبید پاوه من بونمونه کسی که جمهوری یا نازخو از نا بجم فلان کس جمهور یونا زاخویه از یان جب هم دکمه زاخو وقتی میگود زاخو او معنا من سر باجیر سلمان و هم کسی باجیر زاخو دا به قبیل ناکت افی اخنه سرخو آن مشکل هم اگر هم از سیزر کم اف کلیمه یانه اف پیبا یانه اگر هم ببکن بجین جمهور یونا زاخویه و ساعده او کسی جمهور نه زاخو بد دهزه که دفاق نشوی ناگرد او چه گره که عادیه هم ایطار ریاضی در دجاتی های کدوب کن چه گره که عادیه
1: نه جبلی ایطار ریاضی دا یه ورزش دوی تو بحثتی که گلک جالا مسئلت آبادان که نه مسئلت بریار تایبت بوی باجری باجری دی او جید بوی نبابت چید بی تنه دید بند تو

0: ايش عقوبات ترصد سزوات ترصد اگر بس اف کسید بونمونه من سبب اوشو اوت اوش کران اجی سا سوشال ابنو بو رسمت بو هر ایک ببتا عبراتك حکمات بونا حکمات اجید بلند نکینا بین هر کسا کشو بگرن بگنا عبرات باور که کس نشید ایدی چو فلهند بکتو وی دیار دی رابط بس اصلا زانم بجاری نزانم من در کپی خوش هر افتشت چه بد حتی اونی که کسی ناکن عبرت اصلا نزانم
1: دست خوش زوزو سپاس بتا شیخ مجید بو بجه یه تر جوان گل مده نه برو واجی اخنه تر جوان گشتن گله گلک سپاس بتا آزاد گلی جیش میشه سر هلیه آزاد دمیتا باش بتا فرمو
2: دم باش تیر و خوش بر ما مستخلی این باشن برا سلامت
1: الله باشین گلک سپاس خیر بکه که آزاد
2: خیر بر ما مستخلی ساعت را خوش بکت
1: سر شبا فرمو
2: ما مستخلی بود چنامه زیک میگمن او هم در شخصن او شخص نعنی بزن در شخص تاین بیف لحیجه چد بد بیف لحیش وان چطا چد بد اوید مثلا مهون چطت گوه نیب کد و چکو تحنا بیت ایکو دور اسمو او فرنش خورات کنه بیت ها
1: اره
2: خلکی زاخو خلکی دو کم خوشکو برای تکینم ببین خوشکو برای حتا حتا جب انشاءالله
1: یعنی تو بیش یوانا تو پیش مبن آغوی تو نینر منینی؟
2: نه نه پیش مبن آغوی نه فرنا چینه اتواسخ فرنا چینه فرنش خورات کن
1: آره بله
2: بل چینه اتواسخ بزن بیف لحنم نلگلوانینو بلاو قب بلاو خاق اصلا بجن ایکو دو اتواسخ بجن ایکو دو بس منه کن نا بابت خورا راستی
1: بله ساعت ها تجی خوش بیتن که که آزاب راستی زوزو سپاس بو بجاری تجی آجوا گلک سپاس تو خیلی بسر شوا هشتا من پیوندی تین سارات گل من سارات دمیتا باش بتن فرما
3: افدم باش که خلیل چانی باشی
1: الله باشم گلک سپاس بخیر بی
3: رندار بی هر ساخ و سلامت بی سر کرد بی ایشالله
1: گلک سپاس
3: گودنا که های گورت هم کرد بجن گونه یار خواه و دنیا همین هاری گریه
1: خود راسته گلک جان او گوتنا
3: از کجا زاخو ما و ها کجا دوو که هم کینه هم بدینینه هم کردن مشو رش گلکی گریم و پارسنا شرف و نامیسید خواه شرف و نامیسید کجا کرد مگل ظلام و گنج و لاو بیرمه شهید گریم نوکه ام وگی ام بنا تعریف ام وگی بجن پناسه که بدنا ورزشی ورزش وگی ام بجن هنره صحتا وگی بجن تربیتا بیت حد شک اخلاق هبت راستا از گل منافسه ما از منافسا زاخو خوب کن بار جاره منا از ما فه دوگی بس نبگه تاوی حادی بحث نامی ساد کچو کرد کچو دایی کت خوی کتو کرد هکه بکا به اکی دوو که بحث نامی ساد زاخو کت کیه از کچا زاخو ما دایی کاوی یا دوو که هم هر دو کینه کچید کردانن شرف و نامی سید کردانن بلان بزان ما چند شورا چی کریم ما چند شهید دان و خمد دا شرف و نامی سید ما دوی کسا که پیس نه ایتا گوتن نه کرتا به دستی کسا کن مثلا گشت گزار که که خیلی هم در راستا راست آخوان گشت گزار بگا به کرنش آزا خوی چه کری که من پرادلال ماشالله خوش کری بس فقیر و جار گرم یعنی وک بیجن مفایجی نابینن تن ما فقیر و جار هکب چود جوی خواب بدل کد و هکب زک برسی بد و باریک والا بد صحرا بد باریکایی بود چیه که من وید فقیر ما کار که بد هر ام از هر بیجم هر ام که جهی گشت گازره که ام آوا کن بلا ام کچه کرد قره که کرد کنه نافوی شولی دا نزانت نیشا بدن باب حب که حب که روش بر روشی دی علمت بچه دکری کارید بیانی اینم او زراره بو من پاره من در کبش در با بوچه هکا از کچه که کرد انکره که کل بینم و اکی دورانه که چیز بد بازنه اکی پاره من هر تیتا دسته مدابه
1: زود است اوه بابت که مسئله که آبوری و مسئله که یا کاری یا اویدی جدایش بابت من ام دو چی نبزر این بابت من سار از پسیار اگل دب کم اوین که وی کت کن اوین که به اتفاقیه و کشاب و وی باجری و باجری دی چیت کن خلکی ویم اوه بچی کن یان مازنن اگر بچی کن بو چی مازن گوه خود دانه اگر مازن بن علی دیموهی که وان بچی کت اوید گوه خود دانه ده چلید
3: بو برا که خوبی جم هکه بجن خطا خوارش گاه پیده هکه بی کافه کره می چونه لعبه دا زاخو نه بر خبر گونه اکی دو که حاشه می پشتوانی ها کره خواهی که ده کره می روشاتی خرابتر چد
1: زور آسته
3: بس هکه پشتوان زاخو بینه دو که خلطیه کچ پشتوان زاخو گرده دیتن بلا دستوان کنم که نه سچنی با بلا سزاب دن تا جاده که دیوانه کد دوه کشی بلاوانه کد چیگه ام هر دو ای کن ما بو چه که که خلیف خوده بخوده پیش جاوه من ایک عرب از چی من میسل میفوانداری گوتی

0: شدوك عاشدوك من قلت ايه نحن اخوان يعني شا سبيلت في ورزشي يعني انت هم وما والي كنتو كري كي بياني تت ما يخل حياة ما كرداتك
1: ساعتو تخوش بسارة دسته تا خوش بن زوزو سپاس بو بس جدی تا جان گرمد گله گله سپاس بو سلام ان شاء الله کاکی آلان کوچات ما اد گلما کاک آلان
2: ما مصطفی خلیل تو چوانی تو باش
1: سر چوا زور باشم تو چوای کاکی آلان
2: گلک فاضی یعنی وقت من بو فکر تو خوش دی آزادی جی
1: گلک سپاس فرما
2: گلک فاضی ما امام مصطفی خلیل نیش میشن باش داری نگیه با دادتن خوش میجان دیر بودواری کن من هر دست باش داری کن مثل باش بر بودواری کن بس ابری جوال میکنم شم باش دار می
1: تو سر چوا هاتی خوش حالی
2: گلک فاضی مصطفی خلیل از کسانت آجوگه گیر ما بین دوست باجر اکا آنجوی دوست شخص اکا کسانا دیارن لازم حکمت شوازه که برسره اینده که برسره همو پیچ آف نخاندن وقتی از کسانه وقت کن نه هلن گفت جاره دویستی همو هر یک آبه بده بینا گرفتن از کسانه که خیلی چند از کسانه تو وقت کن هم هنی زانیم کینه در زانی حکمش مسیح در زانی کن دریاتی مناواد باجره دا آنسه باجره دا کن آنجی کنان کشت نجوان قصد نجوان بشن ما چه فرقا کردستان دروگ و اربیل و زاخ و سلیمانی آن هر واجرته که شارش
1: کرد بجو آخوب تو نتا بون چه تبی چه بی جوانا ابی دوات کن آن تبی چه تشتگی زده گی سبابت ما فرما
2: بله مستقری
1: آخوب تو نتا بون چه ابی وی کادید کن یا آن تبی تا خوب تو نکادی بجی فرما
2: بودی مستقلی نماد بجموا ما مستقلی بجمه اگر هن رزیل دی بابت خوب بگیرن و هن شرم دی بابت خوب کنش مرو بابت خوب کنش تامی خوب کن تم فوق خارا ناگن فوق خارا ناگن و فوق خارا بباره ایش ناگن چه گفت هم همی خال و خارت های نه پس ما هم اینو
1: وای
2: لازمت پیشتر نه دوباره بنه و ما مستقلی
1: باش سعدا داشت خوش بتن آلان کوچر گلک سپاس با بجداریت ها جوان گلمدا گلک گلک سپاس بتن نیچیروان مزید گلمکه که نیچیروان دمیتا باش بتن فرمو سج جواب
3: السلام علیکم
1: علیکم السلام رحمت الله تو گلک گلک خوش بتن زو سپاس
3: وقتا که گلک جان تی هل بجارتی
1: گلک سپاس
3: ما مستا از گلک جارت بجن آوا کرن یا زحمت حتی مروف خانه که آواد کرد وقت پید چیتم بس خراب کردن یا بسانهیه
1: زود آسته
3: خراب که یا بسانهیه چند دمجمه لگه در توشی بی آوایی خراب که بس آوا کردن خانه که گلک دیاب زحمت که بیتن سیدا بابت تا سر تکدان و دو باجی را دو گند را ما بین دو مال را سیدا ابا بابت که بنا حجی فطنه جید و فطنه که پل دید نو بین دو باجی را دا تو کرب و نویان بیخد نو بین دو جینا دا حتی حدیث آدهاتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام بیشتا صحابت خو بیشتیاری از کاری که نیشو هنگو ندم بو هنگو خیرتر بید اش کرنا نویجین سنت اوش گرتنا روژین سنت اوش دانا خیر و صدقاتا بانگو چیترو باشتر بید صحابه که گوده قلتو بله یا رسول الله پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام گوده الاصلاح و ذات و البین تو بچی اصلاحا خلکی بکی تو بچی خلکی بیگ بینی تو بچی خلکی آش بکی و سیدا نالی هندک تشتی تنگ بانگرو بی خیر و عبادت تینا حساب کن هر وکی تو پروژه و بشوه شف نویجات که بلکه بوتب خیرتره تو بچی دو جینا دو گنده دو باجه را وقت فطنک آجوک چید بید تو بچی وان مروفا پیک بینی اصلاح بکی آج بکی و خود تعالی مروفت اصلاح یه چاکی باشید ناف مدا زیده بکر
1: نیچی وان تو چید بی یعنی علی چند جوان اکو وقت مروف بینیتن باجه را که ما پیش کویتن آودانی لچید بیتن یعنی ام همید بینی کتشتا که جوانه باشه پا تو چید بیجی بوی کسی یکو کر بیش بیه که وید بن و تیتم هزار بزمارا و هزار آخفتن و هزار تعلیقات دانیتن بس بوش کندنا دل وی باجه را یعن بو خلقه که تو چید بیجی بو بی؟
3: ایدو اول نویان و حسد و کر بو کنا دل بیدا چند وقت پی چو حتی ما باجیر خو آوا کری سالا ساشنو توی که واره حتی رو که اوه بیس چند 35 سال است سیده حتی فراتا اف باجیرم آوا کری اف خوشیانو که ام تیدا سیده ما محبوله بگا به اندک جحیل اندک سنی لبن اوی باجیر المد تیک دن و خراب کن
1: زور است
3: سیده دیفر ام بسولیت خوب زانین وکی پیغمبری علیه صلی اللہ و سلام بودی کلکم راعی و کلکم مسئولون رعیتی سیده اوی تیک دانید کن اوی هر عیالت من هر برازایت منن هر کرد منن یه دینه دوید ام وام رو وشار که اینه و ام وام جحیلا بیجین افوالاتا ما چه آوه گیره ما خوینا ما ریباره که خوینه دایی حتی اف ولات هم آوای کری حتی اف تصحیح هم دای اف قربانی هم دای بوچی هم را بین تک دانه بکن بوچی هم را بین دل نخوشی بخنن بین خلک زا خدا و خلک دوکی و خلک سمیل دا سیدان هر وی خلکی اف قربانی ها دای
4: سعدا دا خوش بتا
3: اصلاح کرد و بارک الله
4: دست خوش گله گله سپاس بتا ما مستانی چیوان زوز و سپاس با بجداریت ها جوان گلمه دا پراستی گله گله سپاس بتا ام بعد امید گل بدا سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه پس یارم عبرو کت بشتن آخفته نکی بیجه با آن کسین به اتفاقی و آریشان ات اخنت نابرا باشیر دهوک و زاخو او بابت بابت مهش تا ما بیواندی گلکن دیده جی پارگیتنا پیواندی آدن ما مستا اسکندر گلید گلمه الزاخو که اگه اسکندر دمیتا باش بتن فرما
5: سلاف سلاف رئیس دای خلیل سلاف
4: سلاف و سر چوبا
5: بابت اگه گیرن که تا آزران دی دای خلیل سیوی دارم که اما فایش بی بابت یور گیریم
4: انشالله
5: اگر از بیجم از زاخو ما و از دیجی دهوگی ما از دی چه بیجم داوار یا زا دهوگی افروگه دای کامل ویری اگر افروگه آمبالانس اید بلست چوبت نچوی جزیری نچوی حولیری از باوردگیم یا داوار یا دهوگی صافی بی ام ویت هزرا خود وی چندی داب گیم لگای خلیل جماعت همی ابو چونید خواب بودن لی ام ویت جار سریه بگره
4: بیشه
5: اگر ام جار سریه دست بگی بیشین دست بگی ام جار سریه که بگره از الویری پریگاوی مایی که پریگاوی رادیوی دا خوازش پایا بلندین دهوگی و زاخود گیم پایا بلندین زاخود دهوگی گو دو کسی دست نشان کرین ام همی زانین کاکینه دمی یاری اگل دهوگی چید بد سیده خلیل حماست و بلای زاخو بچه دویری سر کرسی اگر رینت به همی جمهور زاخو و به همی یاری گرین زاخو و الویری آماده بد پشتوانی ها یانا دهو گیب گد و همان
4: رات خوشید کرد یعنی پشی وزا که دی از دی بوتر هون کم بی آخفتن اف کسی تین قصاد بیشن و آخفتن آد بیشن و نخوش کند نابین آوی و بیتفاقی تیخده علی حشکنا ولاتی حشکنا باجی روی الدفوانه یا نه
5: ای خلیل اگر هم حضرفاتی داب گین جاره چند مروفش دوی که هات نرزاخو خزمت گیریا و گو فرمان بر بلکی جاره که یه تیش ریدان اگه جی بی بلکی یه شهید بی بیا بگه و ماو نه شهید زاخو ها ویا هم حضرفات به چند داب گین اف مروف تنه آجا و گیرن بو چند پیج اگا بو چند لایک اگا بو چند ویو اگا ده این ده گل اگ اخ نت کرید بجن اب تایبتی جن بجن بهرا پتر منا دیدی دوی دوی قضیه دا دوی آرشه دا هندک جارا مخابنی و رگزه میشید بد قربانی گل جارا طور جوای ی بالا وقت بن گله جارا اوه آریشه گا گرک مازنه جاری از جار گا دی دخوازش هر دو پایا بلنداد کم و هر یاری گا دست بگی پشتیوی پرگرامی هر یاری گا بید کم نیزا خوب دهو که بید جامعور خواه و بچه سرکوسی اگی بیش آوید خلکی اپ راگهاندن و بچه بجد خلکی ام فرق نینه زا خوب دهو که و دهو زا خوب هم برایت ایگین خودشو همی آرازی به دستیوی دارم اف پیام بگهد
4: پیامت اگه هشت تیوار باشتر گله گله سپاس بوتا جی که اسکندر گلی تو گله گله خیراتیم ما مستوالی دید گلمه که والی دمیتا باش بتن فرما
6: سلام علیکم که خلیل ایوار باش
4: ایوار باشت بخیر بی
6: یه جایی که خلیل سبارت بسیاراتا از بجمم کردین و هم ملت اکین و هم خین اکین و هم ولات اکین بلو هم کیفا دجمنی بخونینی که خلیل اکر افرو که باجر دهوک و باجر زاخ و لیک کفتن ما دجمنی ما چد ویتن دجمنی ما دل بر تیوی هم بر سوشال میدیا رین تخاری و مب کتکنی اولی بیتا خالکا خالک سر سرمدا که خلیل وکی چاو اکر دید دجمنی ما سکره هم نبتفاقیم دیچه که دهت تناف بینا مداده دی بویاب سانایی بیتن مبلغ بخیتن دی بویاب سانایی بیتن والات ما داگیر کردن دی بویاب سانایی بیتن دوبرکی بیتن والات ما داگیر که خلیل بلو ام اتفاق بین اتفاقی سریع هر تشتکیه اگر ام اتفاق بین کس نشید اما و کم اتفاق نبین بچی گگ دشید اما که که خلیل بلو ام نبین قربان دو باجر بلو نبین قربانی چند نساخه که چند براوشت که چند نفس نظم که خلیل از خود بینم چاره سری چیه چاره سری دست پی که بلو امش خود دست پی بکن ازم که خلیل اف 112 لایفی دا و دمه ام بینین پیچک یا کسک یه دوبرکی تخت نو بی

0: اینا دو باجه رانده بلا ام بلوک بکن
1: باش دست.
0: اگر ما اف کسا بلوک کرن و اف کسا جه بند نف سوشیال میدیای دا او اف دو برکی یک کم بو
1: ولی تد بیجی او توصال پش شاشا و لایف آوت کن حسام و تشتید کن یعنی اخفتنا بیتا بیتفاقی و آدیشا بو باجه ری دی بو خلکه که چید کن تد بیجی او میر بنشی یعنی بنام برمرو بی
0: بار بی که کل که خلین وانه ظلم جیتاین و ظلموش جیتاین
1: وای وای
0: بار بی که ظلموش کن
1: ظلموش کن
0: ظلموش کن که خلین داره بله که خلیل چاره سری چیه؟ چاره سری ها دست ما دا که خلیل بلو هم اموان کسا بلوب کن
1: باش
0: بلو نه دینا نه پوشم میدیو ادا بلو هم افرو که دست پیب کن اوه که دیجی چاره سری ما ریوبری ها روشن بیری و هیگه که خلیل اوه سرویشی کویتن ریوبری ها روشن بیری بلو هم دا کسا ابدانیتن او کسین وان دوبرکیه چید کتن بلا پی چید وانا بلوک کتن بلا جب بند بلا حاک کن افروکت تکنونوش جا پیش کفتی که خلیل روبری ها روشن بیری بو چه تشتیه بو وان تشتایه
1: بله
0: و اکی دیجی از ریزو صلاف و همی کسا و
1: ساعت ها تا خوش بکن زو سپاس بو بش داریتا جا جوان گلمه دا تو گله گله بخیر باتی ما هشتا پیواندیه تا وقتی ما جی براب دیماهی و چو هم سه پیواندیه دیماهی که دیوار گیرین که احمد نیر و ید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فردان
2: سلام علیکم.
1: علیکم السلام. خیر بیسر جوان.
2: زور ممنون. سپاس. گوتنه که هید بجید اگر مزن مال مزن آیا خونه را بو اوید بچکتر یان دبنه دجمن یان دبنه بیانی.
1: آه جانه.
2: لومانه افروکه هر دو ادارت اداره سربخو یا سو افو یا زاخو و یا دوهو که اگر بینت ناوات میدان دا آموشگاری ادوان پشتوانیت خوب کن هیچ رنگی که هر کسک ایهانا یانا برانبر خوب کد یانا دهو که برانبر یانا زا خوب کد یانا زا خوب برانبر یانا دهو که بکد
1: خلکی نه یانا بلکه خلکی
2: بله عفو مقصد من خلکی ویره که آماده بید ما موسا اف یانا و آخفتنه بکد بو جمعور خو هر او جمعور تت آروزیه چید کد هر او جماور یتت به اتفاقی تاویدت نابد خلکی دا و گلگ ام بجین لایفات نوگیر و ایهانای کدود کن خبرت کرد آراسته کدود کن اره تود بجی ام بجنه او کسی بجنه اره ام براینه آیا ام براینه اوی قدر و براینه زانید که خبرو نبجید ایهانه نگد و
1: برزید نگد ما مستحمد یعنی راستی جی بیتا جه پسیاره اگر ایک دهوکی بهت بجیتن از حجزا خود کم اره او خیانت ال دو کت کتن همان شیوا برو واجی هاوه
2: بار بکه اگر بیراته بید پار وقتی یانازا خود دو پک و یاری کری و آماده بون بدیت نامن من پشنیاره که بو مگود بو اگر من بایه پارزگر دو که آماده بود یانازا خودا و که گهدار جیس آماده بود یانا دو که دا هر یک برو واجی تیشرت یانت ایک و دو گر بونه برخو دا خلک یک زانه بود چند خوش تویاتیل ما بینا وان هر دو باجه را دا هی
1: دسته تا خوش بن زوزو سپاس بود تمام سحمت نید وی با بجاری تا جوان گل مدام باب ارکانی دم تباش فرمان
3: خلا بار پیز بار تباش بید که
1: خرید باشی خیر به سپاس تو چوای
3: مالا جانت از ثابت از گلک باشم
1: گلب خیراتی فرمان
3: بانی که خلیل او هندی من فامش قدم گری و هندی ها چی من پش لعبا او آلوزار گوری ایتین و قربانی جات دادان لیچه جهانا گرید و او کسی نوید کنجی بر نیاسن نابا هر دو رابیتا دا نابا هر دو جمهوران دا کسی مازنن احترام لعبا دو که اول بری چنده که خیش که کامن احترام بوی از زاخ و پیا حاتیم نه لعب چوی مجور و نینه احترام بو تا خیش کامن یعنی که دویتن هندک دی بجن اف دو برکیه نمینید ده هر مینیدن
1: بله
3: بگ و چون بغدا شعب بغدا و
1: بله.
3: امنایا بغدا
1: خط بگید از دوی آخفتنه راز بکم حوالن عزیز براسی جی یعنی هفرکی کردن نابینا ویانه و بویانه دی دنیا خرقه های درسته اما خبر گوتن بو خلق دی دیرش بگید که اول نینه یعنی اول گلک ها که ما که ارکان یعنی باب ارکانی اوه هندک صحبت دینه یعنی سر حسی با وی که اوه هنده تیتا کردن امی وید بیجین هکا او هفرکی ده هره بیتن باور بکت مالا خدا جی مالا خدا جی دو هفرکی که بکن مروری پشتا ایکی شما نه هگیری زوز نرمال ها با
3: رحمت دی بابت اول جیهان همیه هی
1: بله
3: گله جاره در این اشتی نخارب تفاق رین اشتی نخارب بکات اینجا رکات دی هر آلوز گورید پیدا بوین ده مثلا که لعب پیدا بیتن هزد ناف خوب پتر لیتن امبلاس پتر لیتن یعنی که دزگیت امنیش بارا بتر کمنت آماده باشید یعنی که وره تو دو باجر بی تو هر دو پزمانه که باغ بن افرو کلیک ده گشت ناوه آلو گوری خبر گوتن و تشتید نشیرین بیج نکودو
1: باش
3: نه تشتید که جوان افرو که ازش دو که چمه کرنیشی بخوشی که با عیالی خود زبرم سلامت اوه دینه بیرف سلامتی مرو به تگشتی ده هر تگشتی بید مرو به تنگشتی خواهی تو دانیا کی بده نه تگشتی
1: سعدات خوش بطن
3: خودت خواهی بده
1: گلک گلک سپاس بطن تو خیلی بسرش چوان اف وقتی مایی جیده کیت گلمه کیت گلمه برواری غازی برواری دمت باش بفرمو توشی بکشتی باغ بفرمو
4: که غازی باشی
1: غازی دنگت نایت من
4: دن باشتر کار خلیل باشی
1: سج چبا گلکس پاز بود افرمو
4: کار خلیل خوده و دیارده تا آسی زورا کرده تا ام حکر ام دیارده نمینیتن
1: انشالله نمینیت
4: طایبتی جی گلک جماعت بحث کرد اف کسی و تشتاد کن و پیرابونت نه لایق دنی جان کن در حقی و هر دو نادیاد و پیرابونت یا سوی گل و بینه کرن
1: بله
4: بله
1: بله تا تو بیشی اف کسی ویکیت کن او حشوالات خود کن حشباجر خود کن لامو وید کن یان بومده مکو دیا
4: بگمان که خلی نه بلعکس نه بلعکس باجاوب گرن و اولاتی تیک بدن نکب خوده از الدهو که بوم خوشترین او درفت او اب چون پیش نادیو زاخ وقتی فایدت بیتن او براستی هر کسی حشوالات خوب کرد
1: راست
4: ویان اولاتی ها بیتن و خود اسلامی دیجا و تشتاکی تیک داره و گنه هکو مازونه جدو بیا سبب دو باجه را بس بل. الحمدلله باجه رزاق و باجه رزاق گرش بیشتی ماست برن
1: سهده تا خوش بود
4: بسید بود نه اطلاق کن راستی حکمت هم از بیم که امترخمه در حقی وادا و چند جا دوباره بی تو نوه تا جاره سر کرن
1: دست تاج خوش بن غازی گله گله اکسپاز بوده تو خیر به سر جاوا ام دیدی ماهی که پیوان دیوار گینی وقتی من اما پراستی بابه لیلای اف دقیقیت ماهی جی بوده کرم که کانه تا چه دویتن سر بابت من بیجی فرم خیلی به سر جاوا تو گله گله بخیرات سر جاوا فرما
3: خودی که خلیل از کرتی دی بشم یعنی از دی نقد و وی قضیه که و على اساس اشکالتن دی ده که اری اوان ده کسن سبب وی روش اد بینم نخیره اوان هن ده کسن سبب وی روش مثلا از بالگه که اینم
1: بش
3: مثلا که خلیل اکتا بر اکینا و تمکین اکینا اکتا آگیر برده دی بر حلید
1: اکید نه
3: نه مونه بس اکتا پیش اکینا خویلی آج باره پا وجه ده حلید
1: زور است
3: ایدن اشکالات که ده اشکالات خلکی ده یعنی کلمه مرو به که تافه ده چاشت پزارات و شخصی ملائین و خلکی همی و دیف اکو دوب کبون و خبر رو بشنه کد ایزن اشکالیات خلکی دو ایک مفکر جزارین و وی امالی به نبیه مفهوم اکید بشن القابلیه للسماع تو شی بیجی اوه القابلیه للفتنه یعنی اف خلکی ما ای قابله بو وی تشتی یعنی مستعده بو وی تشتی اف خویل وی وی تشتی اصلا یعنی اشکال نت کسی گیده اشکالیات خلکی دو یعنی کارتون چد بجید؟ بجید همی مجتمعات اوید فشل اینایید بنا خدا، تطویر خدا، توقع خدا، مشکل هاین چد کن داخل خدا جانب اکی های یا مظلم، یا عدوانی، یا مشکل های یه لیوی ها تشتکی دا بس وی جانبی داره
1: باش، پا اکی از ویره پسیار اکی بکن با بلیلار اگر پسیار اکی که مادم بچوناتا اوه هم دیتوناتا اوش چی چید بیتن یعنی اوش چی چی بوده که حتی خلق بسیه وی که بیت اواتود بشی عرب دیتوناتا دیتوناتا هست نتواتی لوازل دفوانا یا مسئله که دیه که بومه بیشه
3: بله ابن خلدون بیشی چید بیشت سید خلیل
1: بله
3: بیشت عصابی بیشت هکه بیشت عصابی دو نورتین عصابی اکوه بوشه خرابه یعنی چید بیشت چید بیت عصابی بنا دولت اکو عظیم کرد بس چید بد دولت اگه جشنو بد هکه او عصابیه چود چه چود انتماع اکا ضایق ده وکی چه وکی عشیره ده اون وک منطقه اون وک باشیره اون وک محافظه لازم اف عصابیه تو موجود افووی خلکی ما ابتشتاکی مصدر بیتب کارینان لازم بواطنی بیتب کارینان
1: و
3: دولتی بیتب کارینان نه عصابیت اف مشکلت اف عصابیت خود کاربینی بو عشیره ده لازم تو فجوی مفهومی ابدر کهوی لازم تو مفهوم الام الواحده ام ایک امتین ام ایک دستین ام ایک قومین لازم مو شول که داشتون شوی مشکل خلاص بین یعنی
1: بابی لیلای صحتا تا خوش بتنم زوزو سپاسیتا چیم بو بوچونا تا بو نمونه تاید گلک جوان سر بابت من تو گلک گلک خیراتی سر چابت

گوتن راستی جاخ نگو گله که جان گوت یه خزمت ها دجمنات کن چید بیت یه خزمت ها اکتیف ها خود کن اما دویت هم به نهشیار کدن والات و باجر و خلق و دوباره تا گله گله شوی چند مهم تره گرنگ تره که دو کس بجنات دست خوش شد و آخو نگو کرد بیو تا هم بدن بو تگرانه بابت اکی گله گله که گرنگ که براستی شیش اولوپه و لازمه یعنی رول ماموستای ناینی رول زانکویان ماموستای زانکوی و قطابیان زانکوی که پیش دکون هر دو باجران زانکویت خواهد رول ریخراوین جواکی مدنی براستی هر کس که بل پسیارش باجر خو یعنی براستی رول که کاریگرد بیه که ده بدن اوان کسی تنه براستی جی اکو بیشن با اخونکا کلانکی یا خوش دی بیشم دست خوب دویان ونن پروگرام اوی کب دیماهی کرد حتی خلق اکا دیل دیوانا اک شاد بینه و رئیز و صلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول بجه اینانه که آزاد علی هر واسه سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینش

ایوار باش له ګورې راګهوندنه که حکومت هریما کوردستان د پیوندیه کا تلفونی دا علي زیدی هرشا درونی له سرنویسینګه تایبتی سره کې حکومت هریما کوردستان او مالا ریبر اژانس پاراستنی شهمزار کړ. حکومت هریما کوردستان له خوشبونا ګومرګي بوان کمپانیا درکر یګن موجود یاران د بنه درو جدره کې اګهدار جو وزارت پېشمرګه حکومت هریما کوردستان راګهوند ته نو کې پوره فیمانان ناتیه سرهجمارا وزارتا پیشمرگی بلی به اگره که مکم هنارتونا وی دیکوید سرهجمارا بانکی لحفتیا بهتن. پارتی دیموکراتی کردستان با کور به توندی سرکونه اوان هرشاند کتن اوین هاتی نکرن و سرنویسینگه هم اسرو بارزانی سرک وزیرین هرما کردستان الپیرمام. وزارت درفه یا کویت راگهاندنه که لدور هرشا درونی سر هرما کردستان بلاف کرو به توندی ایدانه یا وی هرشه کر. افرو پشکه که دیا پارین گن می جود یارانج لای حکومت عراقی و دهی تا مزاختن و هفتن پشکه گن می آشانجی دهی تا کم کرن. حکومت عراقی جارکا دی پروژه یاسا دسته حجد شعبی دهی نیریت و پارلمان عراقی به مرما گوتو بیش کرنوه اول خولا بورید و قناغا دنگدان دهات بو کشاندن. نوری مالکی سروکه فیمانیا دولت آیاسای پیشوازی لبرپرسی کاروبارن و لیوزخانه امریکا لعراقی کرود کنبونه دا لسرپاش روژا پیمندین دو قولین دنبرا عراقی و ایران دا و امریکای دا گوتو بیش کرن.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر.

0: خارنا زعفرانه بو چور سریا نخوشیا درونی گلکیاب مفایه دکتور سهیب امتازی در راپورت کاهیردا لمال پره برف ساخلمیه کا باشته راگهان و شیرت الوان کسا گرن ین توشی تک چونا بار درونید بن و گودیه زعفرانه بکار بینن وک چور سری هرواسا زعفران وک تمامگر خارنجی داید یار گرن بوان کسین توشی نخوشیا درونید بن و درونه وا تک چیدن و گود زعفران به زیر سور اتهتانیاسین لزور بیوالاتین جیهانه وک درمان جبو آرام کرنا درون مروفی اتهتاب کار اینان زعفران اتگل خارنین رون و گلک مفا هنه لش مروفی باشترین مفا جیوال گریتن اگر بهتا تکل کرن ادگل خارنو هر وصاب شوه کپسول جی هاتیه دیار کرن کل زور بی درمان خانا الجیهانه تیده فروتن. زعفران نیشان خموکی و دو دلیه و فشار پستان آخینه الدف مرووی کمت کن. او جیش بر هبونا مادت مفا اتنافدا. هر وصا اتهندک تاقی کرنن کلینیکی دا. کاریگریا زعفرانه هاتا براورد کرن به مادن دجی خموکیه.
1: روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

شرفتنا شرفتنا جديدة هيا شرفتنا وشرفتنا شرفتنا جديدة.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Duhok Radio 88.5 88.9.
1: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو دهوگ بهنا پیشکش کرن. سردیر
2: سرک وزیر عراق پیوندی به سرک وزیر هرم کردستان کرد. حکومت هرم کردستان لی خوشبون لسر هنارتنا گرم جوکار هرم بودر و راگهان سیستم که نوی دابشکرنا فنزینه لی دهو که کفتت بیا و جیبه جکرنه دا.
3: دنباش سرک وزیر عراق علی زیدی پیوندی به سرک وزیر هرم کردستان مسرور بارزانی کری و لگور راگهاندنه که حکومت هرم کردستان ده پیوندی ده علی زیدی هرشا درونی لسرن و سنگه ها تایبت یا سرک حکومت هرم کردستان و مالاره و بری آسایشا پارست نشه مزار کرو ده دیار کرنشی که افرشه لسر عراق و هرم کردستان بچرانگانه هنه قبول کرن. سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی جی دوپاتی لگرنگی یا پارستن آسایش و سقامگیری عراق و هرم کردستان کرد.
2: پارتیا دیموکرات کردستان باکور بتوندی شرمزاری آوان هرشان کرد. اوین حاطی نکرن بو سرنویسینگه مسرور بارزانی سروک وزیر هرم کردستان لپیرمامه. ده بردامی کارودانان دا برامبر وان پلامارن سپیدهی یا هفته آبه حاطی نکرن بود سر آخه هرم کردستان پارتیا دیموکرات کردستان باکور بیانمک فرمی بلاف کرد راگاندن دا حاطیه کپتنترین شیوه شرمزاری آوان دوهرشن تیروریستید که این اوینشلای ایرانه ولی دمجمیر 12-28 خولکن شوه حاطی نکرن بود سر نویسینگا مسرور بارزانی لپیرمامه هفدم پشتوانی و هفسوزی خوشی دیار کرد.
3: وزارت در و یا کویتیت را گهاندنه که دا آماجه بوی چنده دایه که بتوندی ایدانه یا و هرشا دجمن کاراند که این اوه که به درونان حاطیه گرم بو سر هرما کردستان و تیدانه و سینگه ها تایبت یا مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان و جهه آکنجی بونا را و بری آسایشا پارستنیه گریه آرمانج وزارت در و یا کویت اوجی را گهاندیه که به تمامی هر هرشک و پیشلکاریه که رد دکن او پیشلکاریه دبیته اگر زیان گهاندنه به سروری آسایش و سقامگیری عراقی و ده دماهی که را گهاندنه کویت دهاتیه که دو پاتیه لوی چندید کتن که پیتویه ریزه لسروری والاتان و دیسان پارستن و سلامتی آخوان به تگرتن و لگوری بنما و یاساین نیف دولتی.
2: حکومت هرم کردستان لی خوشبونه گمرکی بوان کمپانیان درخستین کو جنمه جوتیاران دبنه دروه لی گوره نویسارا که فرمی سروکاتیا دیوان جوات وزیران لسر فرمان نویسینگا مسرور بارزانی وزارت دارای حاطیا راس پاردن بولی خوشبونه گمرکی هر کمپانی اکیان بازرگان اکی جنمه جوتیاران دبته دروه افلی خوشبونه بتنه بوده می حیوکیا.
3: سروک فراکسونا پارتیل پارلمان عراق راد گهنیتن کو هرش کرن لسر آژانس پاراستن هرم کردستان گهرین اکا جوری و مترسیه. ده شوه هرشانده هر واسان آشکرات کتنجی که سروک وزیرن عراق تا سیهی و هیوه مهلت دای گروپ انجک داری دا کوچکن خو را دستی دولت بکن. شاخوان عبدالله سروک فراکسنا پارتیل پارلمان عراق را گهانجی جی بلی بلاف کرنا بیان نامیان مکوم اکا پنگاو و کریاران هاویتینه دا کو سنور وان کارین تیرورستی به تدانان یل دیجی هرم کردستان و دامز راویت و تنه انجام دان با آرمانج کرنا آژانسا پاراستن بابته که دیه که به چرنگان نهت قبول کرن.
2: سلوان آکری اندام فراکسون پارتیل جوات نونر عراق بو رادیا دهو گود وک فراکسون پارتیل کنبون فرمیا لجنین دروازین سنوری پاراستنا بر همه نفخو مهمانداریا وزیر پیش سازی و کانزان محمد نوری کرو سبارت بوان کارگان لهرم کردستانی ناوین خو لرهبری گشتی و پیشسازی تو مارکرین و تنوکه دا پروسا تو مارکرنا وان پاش کفکه و گیروبون بخو و دیتیا که آسانکاری در ریکاران دا بهته کرن و پروسا معاملان بلستر ببید. هر و همه داخست لکر کنی ویسارا که فرمی با همی بازگهان نواراست و باشور عراق بدن دا که ریگیری و گیرو کرن لسر برابو من کارگین هرم کردستان نمینیتن.
3: پارزگار دهو که دکتر علی تتا راد گهنیتن به پشتوانیا هندک سروک جا شنری رش کارسات آشکف تا گند دکان جلای رژیم بحث و هاد با انجام دان.
4: روژه که وکی افرو دا جیر چاودری و سرپرشتی و راستوخو صالح مهدی عماش وزیر وی وقتی نافخو جیگیر رئیس وزرا و سرکرداتی عبدالجبار اسدی قاید فرقه چوار و پشکداری و مجموعه که رئیس جحشت روی راش حتی قیامت جموره که خلک بگونه که چکدار جید گلدانه بون 39 زاروک 29 جن شواشش جنید دوگیان اپراسیون یانجی بجنید تاوانه که گلک درندانه و همی شکفتا دکان 75 کسید بگونه خود نسوپن
2: بریکار وزارت کاروبار شهید و انفال کریان در حکومت حرم کردستان دکتر نافسر نوری عبدال راگان کو پیتویا کاراسات اشکفتا گند دکان به جنوساید بهتا ناساندن.
5: امل وزارت کاروبار شهید و انفال کریان حکومت حرم کردستان دا وان خالات دانین پیچاف و داکو کیلید کن. کشتار اشکفتا دکان هاتی به همه رنگ و لگدانه و پیوه را جنوساید و پرکرنا گلانه. لو ما پیتویه جلای دام و دزگه فرمی ین عراق اتحادی و نخواست انجمن نینرد عراقی و دادگه ها بالا یا تاوان العراقی به جنوساید به هتا ناس کرن و همه کس و کار شهید و خلق ضرر بکفتی شلای مادی و معنوی و به هنه قربو کرن.
3: تایبتمنده که نخوشین هناسل بارزگاه دهو که لدور نخوشی ها گخکی چندین زانیاریان دده دیار کرن.
6: طایبتمند نخوشین هناسه دکتر لقمان امین لپارزگاه دوهو که لدور نیشان نخوشی ها کخکه و اگر نوی گود
7: کسی که مثلا آوه بخودن دو چه بکسی چه بکید آوه خلط چه نخاری دی خودان احتمال نهدهش را دیوی کخوتن اول ریکه که خوب پارستنیه چون که جسم زان دماغ زان که تشته که خواهدید بوری که تهویده نجهوانه فا ایک شریکن سرکی وی سرتای اوی کو کوخ چیبتن دا اوتش درکوتن و نفس وقتی دجی کوخ بت علامات گلک نخوشیت سیها و بوریکت هوای ف بس کوخ نه نساخیه کوخ نشان هندک نساخیه و نفس وقتی دجی کوخ بت هند جراری غو پارستنه اش هندک هرستنه به داخلی بوریکت هوای بن.
6: هر دیسان طایبتمند نخوشین هناسه دیار جیکر درباره نیشان نخوشیه هناسه و طایبتی جی کخکه چندین نیشان مطرسی و دستبیکی هنه
7: کخک کنگیم حساب کن دجوار الدمه ویه نفسشی خونیشان وجداره که بده دوزان کچه ایشن خراب هنه آنه سی الدمی حرارته که زیده بتون و اف حرارته هنه اتخاره پرستوله آنجب کمودانه اتخاره چهار لدمی نخوشی خودانه که زیده بشفه بتن هند حالات دی مثلا یه تهین دی بشت نخوش بشت تا سنگ ایشانه که دجوار لده من های کوخ که هید بده سبب هندی خوب پراسجی بشکیدن
6: دوی ورزیداد گل گهوری ناسقای چندین نخوشین وایروسی بلافت بن به تایبتی جی نخوشین سنگی و هناسه لو راجی یا گرنگه مروف پتر گرنگی بده تخو ساخلم یا خوب تایبتی جی خوب پارزیه دوی ورزیداد دادیر بید جی نخوشین وایروسی.
2: رویبر گشتی پرورده پارزگاه دهو که سگوان حسن راگان وزارت پرورده حکمت حرم کردستان کشمک پاره بخولین بیسکرنا قطابیان دیار کرینه.
8: نسبت خول پوشلای قطابخانی حکومی و تیدن وکرن او یه دستنشان کرینه بو هر بابت اکی 40,000 دینارن بس خول دیت پیمانگه پیشهی وزارت چپ پاره بو دستنشاد نکیرینه من توره سر جمارا قطابیت پشکدارت خوله دا و او پیمانگه ها پیوندیه پیت کتن.

0: سیستم کینی د بشکنه پانسین له هکې هاتیا دانانو روزانه بره کا دانانو کامیرن چابډری د پانسین له پازا پانسین خانه یان هته د بشکرنو روزانه او ترومبل دهن وان پانسین خانه بوارګرتنا پانسین جمارتونه تنته مارکرنو مافنینه له دم 48 دم شمیراندا دوباره پانسین له سنور پارسکه ها د هکې ور بګرنو هر وصال حوله رجی به همان شوه بره کا اپلیکیشن کی همي خدان پانسین خانه یان د هن آگهدار کرن کوه ترومبل کیمتر 48 دم شمیر مرین بوریدا پانسین ورگرتیو اف اپلیکیشن ها دی و کوتوره که دی پانسین خانه یا به هفراگیر دتم تایبت وان پانسین خانه کو پانسین 705 دیناری یا پالاوگه ها لازار دا بشت کتن.
1: روبریا تومارا گشتیل زانکو دهو که دی دست بر دا بشت کرنا فورمن پیشکش کرنه بود زانکو پیمانگه هرم کردستان پرکا زانکو لائن بو درچوین قناغ دوازدهین آکنجین دورین دروی اداره حرم کردستانی کت هر جروجا چارشنبی لی 19-8-2026 جدم جمیر نیس پیده حتا دم جمیر ایکو سیخ خولک پشتینی ورون.
0: به هلکفت 16 طبخ سال روژا دا مزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان صباحی لدمشمیر 11 سپیده کنسرت که هنری دی به هنرمت محمد طه آکرهی لحولا کنفرانس سال زانکویا دهو که تگران.
2: به هلکفت 16 طبخ روژا دا مزراندنا پارتی دیموکراتی کردستان تورا میدیایی کردستان به افکاری دیگل مکتب آرخسنا پارتی لدفرا بهدینان دی کنسرت که هنری به هنرمت محمد طه آکرهی سرو دانشتیمانی آرمان جابلند را گهینید. الدور و چنده نصرت هادی روبر سنتر بهدینان یا تورا میدیایی کردستان با رادیا دهوگ زده در اد بیشید.
3: البته نسبت آوی کنسرت ها که امده پیشکش که این و هنرمند مازان محمد طه آکرهی اولیه کاری ای که یه بلکو جل کار تورا میدیایی کردستان یک انجام داین وکو پشتوانی هنر و کلتور و هنرمند کردستان نه بس دو که بلکو سرانسری کردستان اچین به امتا اشلای موزیک و میزیک و کنسرت یه تاپینه پیشکش کردن که امی او بینه یک کتورا میدیا یا کردستان پیرا بود بله بوده جاریجی حق به هلکفتی ها پیروز هلکفت شازه طباقی و بنا جناب سلوز بازانی تورا میدیا یا کردستان پتکاری بیل مکتب ها رکفتن آفاتی دیمکراتی کردستان البدر آبهدین او و اداره سربخو یا زافو کنسرت که هنری ریکوپیک آماده کریه به هنرمند مظهر محمد طه آرمان جاویجه هم پشتبانی کردن هنرمند مظهر محمد طه آرکی پشتبانی کردن پروسا هنری پشتبانی کردن همی هنرمندان و خلال بیاوه و کنسرت دا بر همه که دیه هنری سرود که نشتیمانی و بر همه ستلایت ها کردستانه در همه تورا میدیایی ها کردستانه اتناوه آرمان جابلن دید به کنسرت داهی تراجه هم دن و پاکی بیسا به رزگتن الهنرمند مظلم محمد ها آجده ای بگره
2: ده تا زانین صبحی روژا چارشنبی 19-8 التمجمیر 11 سپیده لحولا کنفرانسان لزانکویا دهوک اف کنسرت ده تا گران.
1: درجات هم گوباسان رادیو دهوکشلای برایوه دلووان آکری و هفکار ما هوزان حمدی و هفکار ما آزاد مایی لسر امیرن کنترولی حاطن پیشکش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خودی دابن.
4: دهوک رادیو 88.5 88.9.
5: از پروداکشن.

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دنباش سرک وزیر عراق علی زید پیوندی به سرک وزیران مسرور برزانی کرد. لگوری را گهاندنکا حکومت حریم کردستان ده پیوندی و تلفونی دا. علی زیدی هر شادرونی یال سر نویسینگها تایبت یا سرک حکومت حریم کردستان او مالار ببر آجانسا پاراستن شرمزار کرد. پارتی دیموکراتی کردستان باکور به تندی شرمزار کرناوان هرشاند کتن. اوین هاتی نکرم بو سرنویسینگه ها مسرور بارزانی سرک وزیرن حریما کردستان لپیرمام. وزارت دارایی و آبوری یا حکومت حریما کردستان بلاف کر. ده کنبونکا گرنگو هف پشک دادنا برا وزیر دارایی و آبوری و وزیر کاروبارین شهیدان و انفال گیریان، ریکارین و کفگرنا موچهی و امتیازاتین کسوکارین شهیدان و انفال گیریان و زندانین سیاسی لگل حکومت فدرال هاتنه گوتو بشگرن. حکومت هرمیل خوشبونا گمرگی بوان کمپانیان درگر یعنی گنم جوتیاران دبنه دروه. سروک فراکسیون پارتی لپلمان عراق راد گهینیتن که هرشک ناسر آجانسا پاراستن و حریما کردستان گهرینکا جوری و مترسی داره ده شوازه هرشانده. هر واسا آشکرات گتن که سروک وزیر عراق حتی سیه وی هیوه محلت دایه گروپین چکدار دا که چک خو رادستی دولت بکن. وزارت دروی بحرین در راگهاندنه که دا به تندی شرمزار که ناهر شال سر نویسینگه ها مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان کرد. وزارت دروی کویت راگهاندنه که دور هرشا درونی یار سر حریم کردستان بلاف کرد و به تندی ایدانه کرد. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیده دفید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدا صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیات البته دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی
2: والله آفری خدا قزانجا تزیده تره خود از سردارکی بریک و واتسابی فرگه بو درفتا بر نوه خلات دست بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: جیان دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سرک وزیر عراق پیوندی به سرک وزیر هرم کردستان اکر. حکومت هرم کردستان لی خوشبون لسر هنارتنا گرم جوکار هرم بودر و راگهان. سیستم که نوی دابش کرنا فنزین لی دهو که کفتد بیا و جیب جکرنه دا.
2: باش سرک وزیر عراق علی زیدی پیوندی به سرک وزیر هرم کردستان مسرور بارزانی کریو لگور راگهاندن که حکومت هرم کردستان ده پیوندی ده علی زیدی هرشا درونی لسرن و سینگه ها تایبت یا سرک حکومت هرم کردستان و مالاره و بری آسایشا پارستن شهمزار کرو ده دیار کرنشی که افرشا لسر عراق و هرم کردستان بچرنگانه نه قبول کرن. سروکی حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی جی دوپاتی لگرنگی ها پارستن آسایش و سقامگیری عراقی و هرم کردستان کرد.
1: پارتیا دیموکرات کردستان باکور بتوندی شرمزاری آوان هرشان کرد. اوین حاطی نکرن بو سرنویسینگه ها مسرور بارزانی سروک وزیر هرم کردستان لپیرمامه. ده بردامی کارودانان دا برامبر وان پلامارن سپیدهی هفته آب حاطی نکرن بو سر آقا هرم کردستان پارتیا دیموکرات کردستان باکور بیانامه که فرمی بلاف کرد راگهاندن دا حاطیه کپتندرین شیوه شرمزاری وان دوهرشن تیرورستید که این اوینشلای ایرانه ولی دمجمیر 12 و 28 خولکن شوه حاطی نکرن بو سر نویسینگا مسرور بارزانی لپیرمامه هفدم پشتوانی و هفسوزی خوشی دیار کرد.
2: وزارت دروی یا کویتیت راگهاندن که دا آماجه بوی چند دا یکو بتوندی ایدانه یا و هرشا دجمان کاراند که این اوکو بدرونان حاطیه گرم بو سر هرما کردستانی و تیدانه وی سینگه ها تایبت یا مسرور بارزانی سروکی حکمت هرما کردستانی و جهه آکنجی بونا رو ببری آسایشا پارستنی گریه آرمانچ. وزارت دروی یا کویت اوجی راگهاندیه که به تمامی هر هرشک و پیشلکاریه که رد دکن او پیشلکاریه دبیت اگر زیان گهاندن به سروری آسایش و سقامگیری عراقی و دد ماهی که راگهاندن کویت دهاتیه که دو پاتیه لوی چندید کتن که پیت ویه ریزه لسروری والاتان و دیسان پارستن و سلامتی آخوان به تگرتن و لگوری بنامو یاساین نیف دولتی.
1: حکومت هرم کردستان لی خوشبونا گمرکی بوان کمپانیان درخستین کو گنمه جوتیاران دبنه درو لی گورای نویسارا کافرمیا سروکاتیا دیوانا جواتا وزیران لسر فرمانا نویسینگا مسرور بارزانی وزارتا دارای حاطیا راسپاردن بو لی خوشبونا گمرکی هر کمپانیا کیان بازرگانه کی گنمه جوتیاران دبته درو اف لی خوشبونه بتنه بوده می حیوکیا.
2: سروک فراکسیون پارتیل پارلمان عراق راد گهنیتن کو هیرش کرن لسر آژانس پارستن هرم کردستان گهرین کا جوری و مترسیه ده شوه هرشانده هر واسان آشکرات کتنجی کو سروک وزیرن عراق تا سیهی و هیوه مهلت دایا گروپ انجک داری دا کوچکن خو را دستی دولت بکن. شاخوان عبدالله سروک فراکسیون پارتیل پارلمان عراق را گهانجی جی بلی بلاف کرنا بیان نامیان مکومکا پنگاو و کریاران هاویتی ندا کو سنور وان کارن تیرورستی به تدانان یل دجی هرم کردستان و دا مزراوی توی تنه انجام دان با آرمانچ کرنا آژانسا پارستنی بابتا که دیه کو به چرنگان نهتا قبول کرن.
1: سلوان آکری اندام فراکسون پارتی جواتا نونر عراق بو رادیا دهو گود وک فراکسون پارتی کنبون فرمی لجنین دروازین سنوری پارستنا بر همه نفخو من میبانداریا وزیر پیش سازی و کانزان محمد نوری که سبارت بوان کارگان لحریم کردستانی ناوین خو لرهبری ها گشتی ها پیش سازی تومار کرین و تنوکه دا پروسا تومار کرنا وان پاش کفکه و گیروبون بخوبه دیتیه که آسانکاری در ریکاران دا بهت کرن و پروسا معاملان بلستر ببید. هر و ها مداخص لکر که نویسار که فرمی با همی بازگهان نواراست و باشور عراق بدن دا که رگیری و گیرو کرن لسر برابومن کارگین هرم کردستان نمینیتن.
2: پارزگار دهو که دکتر علی تتا راد گهنیتن به پشتوانیا هندک سروگ جا شنری رش کارسات آشکف تا گند دکان جلای رژیم بحث به هاد با انجام دان.
3: روشه که اکیه رو دا جیر چاودری و سرپرشتی و راستوخو صالح مهدی عماش وزیر وی وقتی نافخو جیگیر رئیس وزرا و سرکرداتی عبد جبار اسدی قاید فرقه چواش و پشکداری ها مجموعه که رئیس جحشت روی راش حتی قیامت جموره که خلق بگنه که چه چکدار جید گلدانه بون 39,000 29 جن شواشه جنید دوگیان اپراسیون یانجی بجنه تاوانه که گلک درندانه و همی شکفت ها دکان 75 کسید بگنه خود نسوپه
1: بریکار وزارت کاروبار شهید و انفالگیران در حکومت حرم کردستان دکتر نافسر نوری عبدال راگان کو پیتیویا کاراسات اشکفتا گند دکان به جنوساید به تا ناساندن.
4: امل وزارت کاروبار شهید و انفالگیران حکومت حرم کردستان دا وان خالات دانی نپیچاف و دا کو گیلید کن. کشتار اشکفتا دکان هاتی به همه رنگ و لگدانه و پیوه و جنوساید و قرکرنا گلانه. لو ما پیتویه جلای دام و دزگه فرمی ین عراق اتحادی و نخواستن انجمن نینویت عراقی و دادگه ها بالا یا توانا العراقی به جنوساید به هتا ناس کرن و همه کس و کار شهید و خلق زرار بکفتی جلای مادی و معنوی و به هنه قربو کرن.
2: تایبتمنده که نخوشین هناسل بارزگاه ها دهو که لدور نخوشی ها گخکی چندین زانیاریان ده دیار کرن.
5: طایبتمند نخوشین هناسه دکتر لقمان امین لپارزگاه دوهو که لدور نیشان نخوشی ها کخکه و اگر نوی گود
6: کسی که مثلا آوه بخودن دو چه بکسی چه بکید آوه خلط چه نخاری دی خودان احتمال نهده جا دیوی کخوتن اول ریکه که خوب پارستنیه چون که جسم زان دماغ زان که تشته که خواهدید بوری که توایی دا نجهوانه فا ایکیش ریکن سرکی وی سرطایی اوه که کخک چه بتن دا اوتش درکه بتن و نفسی وقتی دا جیم کخک بتا علامتا گلک نخوشیت سیها و بوری که توایی فا بس که کخک نه نساخیه کخک نیشانا هندک نساخیه و نفسی وقتی دا جی کخک بتا هند جراری که خوب پارستنیه اش هندک هرستنه به داخلی بوری که توایی بن.
5: هر دیسان طایبتمند نخوشی هناسه دیار جیکر درباره نیشان نخوشی هناسه و طایبتی جی کخکه چندین نیشان مطرسی و دستبیکی هنه
6: کخک کنگی هم حساب کن دجوار الدمی اف کخکه بردوان بد نخوشی شف شخورا کتفا دمی ایشان پیداد به طایبتی ایشان سنگی دمی بلغمی چید کت بلغمی که زیده و دمی بهن طنگبونی چید کتن یانج خیس خیس سنگی دینتن یانج هکی ولی کتن که اکسیجینی نخوشی بید اخر او دی بن حساب بن کخکا یا دجوار چکو ما ایکش از بابا بیشین التهاب قصوات دو کیم بونا کیش امروی دمی وزن امروی کیم بتن اف علامتانی باشه پیتی وی نفس شی خونیشان وجداره که بدن دوزان کچه ایشن خراب هنه آن نه سی دمی حرارت که زیده بتن و اف حرارت هنه تخاری پرستولا آنجب کمودانه تخاری چهار لدمی نخوشی خودانه که زیده بشفه بتن هنده حالت دی مثلا یه هندی بیشت نخوش بشتا سنگ ایشانه که دجوار لدف من های کخکا هید بده سبب هندی خوب پراسی جی بشکیدن
5: دوی ورزی داد گل گهوری ناسقای چندین نخوشین وایروسی بلافت بن به طایبتی جی نخوشین سنگی و هناسه لو راجی یا گرنگه مروف پتر گرنگی بده تخو ساخلم یا خوب طایبتی جی خوب پارزیه دوی ورزی دادیر بید جی نخوشین وایروسی
1: رویبری گشتی پرورده پارزگاه دهو که سگوان حسن راگان وزارت پرورده حکمت حرم کردستان کشمک پاره بخولین بیسکرنا قطابیان دیار کرینه.
7: نسبت خول کشلای قطابخانه حکومی و تیدن وکرن او یه دستنشان کرینه با هر بابت اکی 40,000 دینارن بس خول دیت پیمانگه پیشهی وزارت چک پاره بو دست نشاد نکیدینه من تیوره سر جمارا قطابیت پشکدارت خوله دا و او پیمانگه ها پیوندیه پید کتن
2: سیستم اکینی دا بشکرنا پانسین الدهو که حاطی دانان و روژانه برای که دانان و کامیرین جابدیری دا پانسین لبازا پانسین خانه یان هیته دا بشکرن و روژانه او ترون بیلی دهن وان پانسین خانه بوار گرتنا پانسین جماره دوانا تینت هو مار کرن و مافنینه لدم 48 دم شمیران دا دوباره پانسین لسنور پارزکه ها دهو که وار بگرن و هر وصال حول رژی به همان شوه برای که اپلیکیشن اکی همی خودان پانسین خانه یان دی اهن آگه دار کرن که اوی ترون بیلی کمتر جه 48 دم شمیر این بوریدا پانسین ورگرتیو اف اپلیکیشن ها دی وکو تورکی دی پانسین خانه به هفراگیر دتم تایبت وان پانسین خانه کو پانسین 750 دیناری یا پالاوگه ها دا بشت کتن
1: Reveberiya tumar kirna gişt Reveberiya tumara giştil zanku duhuke de dez berda başkirna formen peşkeşkirne bu zanku peymangahin Herema Kurdistan'ı preka zanku line bu derçuyen kunaga duazdayın akincin deverin der ve idara Herema Kurdistan'ı ket her jeruja çarşembi le 19 hac 2026 jidem jimer ne hespede hata dem jimer eku sih hulake piştini vran.
2: به هلکفت شازه طبخ سال روژا دا مزراندنه پارتی دیموکراتی کردستان صباحی لدمشمیر یازه اسپیده کنسرت که هنری دی به هنرمت محمد طه آکرهی لحولا کنفرانس سال زانکویا دهو که تگران
8: به هلکفت شازه طبخ روژا دا مزراندنه پارتی دیموکراتی کردستان تورا میدیایی کردستان به افکاری دیگل مکتب آرخسنه پارتی لدفرا بهدینان دی کنسرت که هنری به هنرمت محمد طه آکرهی سرو دانشتیمانی آرمان جابلند را گهینید الدور و چنده نصرت هادی روبر سنتر بهدینان یا تورا میدیایی کردستان با رادیا دهوگ زیده در اد بیشید.
9: البته نسبت به کنسرت که امده پیشکش که این و هنرمند مازن محمد طه آکرهی اولین کاری که یه بلکو جل کار تورا میدیایی کردستان یک انجام داین وکو پشتوانی یک هنر و کلتور و هنرمند کردستان نه بس دو که بلکه سرانسری کردستان از شن بجمت اشلای موزیک و میزیک و کنسرت یه تاپی نپیش کش کرن که همی او بوینه یک کتورا میدیا یا کردستان پیرا بوی بله بوده جاریجی حد به هلکتی ها پیروز هلکتا شاوه طباقی بونا جناب سلوز بازانی تورا میدیا یا کردستان پتاری بیل مکتبا رکسپنا پارتی دیمکراتی کردستان البدرا بهدینه و و اداره سر بخوی آزاقو کنسرت که هنری ریکوپیک آماده کریه به هنرمند مغل محمد طه آرمان جاویجه هم پشتبانی کرنه هنرمند مغل محمد طه آرکی پشتبانی کرنه پروسا هنری پشتبانی کرنه همی هنرمندان و خلال بیاوه و کنسرت دا بر همه که دیه هنری سرود که نشتیمانی و بر همه ساتلایت کردستان در همه تورا میدیایی کردستان اتناو آرمان جابلن دید به کنسرت داهی تراجهان دن و پاکی دیسا به رزگتن الهنرمند مظلم محمد طه آجتهی ایتگره
8: دهتا زانین صبحی روژا چارشنبی 19 28 التمجمیر 11 سپیده لحولا کنفرانسان لزانکویا دهوک اف کنسرت دهتا گران
1: درجات هم گوباسان رادیو دهوکشلای برای و دلووان آکری و هفکار ما هزان حمدی و هفکار ما آزاد مایی لسر امیرن کنترولی حاطن پیشکش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دابن
10: دهوک رادیو 88.5 88.9 خارنا زعفرانه با چار سریا نخوشی درونی گلکیاب مفایه دکتور سوهیب ایمتازی در راپورت که هیردا لعمال پره برف ساخلمیه که باشت راگهاند و شیرت الوان کسا کرن ین توشی تک چونا بار درونید بن و گودیه زعفرانه بکار بینن وک چار سری هرواسا زعفران وک تمامگر خارنجی دا دیار کرن با وان کسین توشی نخوشی درونید بن و درونه وا تک چیتن و گود زعفران به زیر سور اتهتانیاسین لزور بیوالاتین جیهانه وک درمان جبو آرام کرنا درون مروفی اتهتب کار اینان زعفران اتگل خارنین رون و گلک مفا هنه لش مروفی باشترین مفا جیوال گریتن

اگر بهتا تکل کرن ادگل خارنو هر وصاب شوه کپسول جی هاتیا دیار کرن کل زوربه درمان خانا الجیهان تیتا فروتن. زعفران نشان خموکی و دودلی و فشار پستان آخینه الدف مرووی کمت کن. او جیش بر هبونا مادت مفا اتنافدا. هر واسا اتهندک تاقی کرنن کلینیکی دا. کاریگریا زعفران هاتا براورد کرن به مادن دجی خموکیه.

سلاو دم باش گهدارن هجر و خوشتی گهدار رادیو دهوک شباب باش بی امگل کیف خوشین جرگ دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شب

0: بشه نفشفه جی وکی هر شف خزمته ها بکن وکی پید گادران وکی انزانن روژن سی شم بی هاوکی افشفه ام بحث جیان و جیارا گنده کید کن السنور پارزگاه دهوک آنجی دورا دهوک بو افشفه جی ما گندک هل بجاردیه که بحث جیان و جیارا وی گندی بکن و بگو من دمه هم بحث گنده گید کن ام کسی که برنیاسی گندی میواند کن که پتر او زانیاریا الدور گنده خوب گهید اما و گهدارو بینره مشی بو افشفه میوانه ما یه جوازش میوانه چوی جبرچندین اگران که بری اسم میوانه خوب دمه دیار کردن بو گهدارو بینره افشفه ده بحث گنده بانیه کن بگم آدم نو گنده بانیه تتا گوتن اکثر هزرامه که بشن دید نامه بو کسی که قهرمان بشمرگه که دیرین و خدان مدالیا بارزانی تتا هزرامه اوجی بو میوانداری کوپتر زانیاریال دور گنده بانیه داتا گهدار و بینرد ما کسی که نافدار یه گندی و یه دوره ما میوان کریه پیشمرگه دیرینه خدان مدالیا بارزانیه که حمام خالد بانیه ابناو خیزانا برنامه ابناو همی گهدار و بینردمهت خوشتوی ام ابخیردنه که گرم آرسته مام خوی خوشتوید که این مام خالد بانی مام خالد ابخیراتی
1: یلک ممنون خودشتا راضی بیتن
0: جلک سال بین
1: در امره که دریج نتا تا ایشالله
0: مهمی ها ایشالله جل جنابتش ایشالله خود کسانت وکی در بومه بهرید ایشالله
1: جلک ممنون
0: ام گوه دارت خوش ده آگه دار که این در فتح بوترخان که این پشتی 25 سی خولک در باز بش برنامه ای هر پسیار کوان هبید دور گنده بانیه شین پسیارت خو آرسته ایمه بکن وشلای مام خالد بانی او پسیار همیده نه برسفدان بینرد من سوشال میدیای اوه نهو بینر یا مد کن و کومیتت خو فرد کن اکر وانجی پسیار گودنک هبید الدور گنده بانیه شن پسیارت خوب کنه کومیتو با مفره کن هر حواله گل گل من بجدا بی پریکا پیوندیه یا پریکا چند کومیتا السوشال میدیای ام ده نوی که اینت پشه کشان ده کومه بینشن به خلاته که دی جیهی بو حواله هی ویوی چنده بخته همی حواله اسپی بید گلمه مامی خالد دوباره تو بخیر بی؟
1: ممنون خودشت راضی بیدن
0: کدا بحث گنده بکن دم ناو گنده دیتا بله. گوتن بله. یعنی هزرو بیرد من چنه سقایه که دیر بله. چطه گنده گرنگ گنت آوا بنا ما مستا
1: بله آره والا
0: بو چید گرنگ گنت آوا بنا خودم... مادم اکه گرنگ من پا بو چی خلکاتی باجی هره بو چی گره گندید من چولکیری نوکید بشن نه آوانه خلی نوچ تسر گنده
1: خود
0: بله
1: همی گنده کردستانه
0: بله
1: از باب تنکو نا آبا من بویره گند آبا کرن نه من آبا کرن
0: بله
1: آبا کرن ضروبه که بسا شرک نابخویی چه بو یعنی گند بردانه و همی هنر باجارانه
0: بله
1: بله
0: یعنی جبروان اگر اکو خیلی کاتیه
1: بله
0: قودانشون نخوش بله. بون اوی دوما که کودان که رکت خوش بوینه حکمت جی همین خزمت گزاریت برینه گنده جاده و کارب و خستخانه و قطابخانه گند همین نوکت آوانه بو چی خلینا چه سر گندت خو یعنی
1: خود
0: تشتک ما تشتک گنده وطید نوکه آنه تشتک پی وطید گنده
1: گنده بله
0: پی وطید
1: بله واریداتا که باش یا گنده بو
0: بله
1: همین نوعه اوی دی جیارا گنده اکثری یا ما وکی بانی
0: بله
1: سر گوش که بول سر برگه بول سر مازیه بول سر پازی بول سر حیوان ها بول
0: بله
1: یعنی جیار ما یا بیشکلی بول سر رزی
0: ام ده بحث جیانه که این کار گنده بانیه اب چه شوه بره گنده هوا نوکه آوایه یا نه گنده بانیه
1: گنده بانیه نه آوایه ما آبا کر خراب کر خراب بول
0: کی خراب کر
1: پککه
0: یعنی شلوه نانی نو کنه آوایش بر وضع امنی
1: وضع امنی نه جگیر بو اجبار بری خرا
0: از بارم گنده ها نزدیک صد مال هاتینه آوا کردن
1: شوی

0: او شلون كيراتين اواكرين بو
1: لا حكمته تاتي اواكرين
0: حكمته
1: سات خاني اواكرين
0: او نكي وضع اراما بو چي خلقه گنده بانيه ناش تسر
1: خود هدي هدي چن
0: چن
1: هدي هدي چن
0: چن مال نكر ورينه
1: خود پیشش مال ايوه بيلي
0: پیشش
1: سات مالم پیشش مال الوره
0: قاره بو
1: بس اب ساله خاري بي
0: بل
1: مدابو
0: آوارا
1: آوارا
0: بل
1: شنگاریا و حتی بری بری
0: بل
1: های بکشی شنگاری تدا بود
0: بل
1: شنی که شنگاری چونه جه خو خانیت خالی بین هیدی هیدی گندی بخو چهت جن
0: هیدی هیدی چهت جن چند سر گندی
1: آه
0: گندی هوا گندی گندی بانیه آو و کاره بود تشتت حساله هنه ما نه
1: بله آباله های کار آباله های
0: جادت خوشن
1: جادت خوشن
0: یعنی اموی بس چه نسل
1: بس مدرسه نه
0: مدرسه نه
1: مدرسه نه
0: امو هکل نه هکل کس لی نبی مدرسه نابی
1: اره اولا بس با آبا کر با دا آلم چیت بز
0: که احتمالا نکه گهدارو بین ردمه گلی نسانون گنده بانیت کویتا کیره
1: بله
0: گنده هوت کویتا کیره بانیه
1: گنده ما بانیه اول نحیا زاویته
0: ریکا سرکی یا گندی چا چید؟
1: الکورا چید
0: کورا
1: کورا چید بو رشان که
0: آنه نی بو رشان که
1: آه
0: ده سر کوید
1: آه
0: م.
1: ده سر کوید چه گندی
0: چی تا گندی
1: ولی
0: چند کیلومترش دوی که دیره گلی
1: خودی بزابط هست نزانم بس چی و سانیه
0: سی خوله کاب ده موگهی ده نیف ساعته اینه زیکه
1: آه اینه زیکه
0: گنده بانیه بسر کش عشیره تفه
1: مزیریا
0: این مزیری نه
1: بله
0: این مزیری نه بله ببورن تلفون نکبو متید از داخذ علی بودین شوالات کم پیوندی منکن چکا زد برنامه ایدا تا گود ام مزیری نمانه
1: بله
0: قطع پسیر اگر بگشتی سر مزیری آرسته جناب تب کم گنده مزیری اش خرا بوشتر ماستر کیش گنده کیش گنده مزیری مازنه
1: خودن نزبام من مزیری گل اگر اوی دیا
0: گل گنده تایم بوشن
1: ام بیجنه ریبار کی
0: بله
1: ریبار کی هست نکاو بانیش خراب بوشتر
0: بود بوشترن
1: آه بس منطقه براجر معلم شیخ هست نه خورد که
0: اول بوشن
1: بریف کانه هیه بره اتریش ولا بگا بجن نحیا اتریش
0: اتریش زوره راست بچی تر گندی کیش که مزیدیا
1: بچی تر گندی مزیدیا ولا ما کانی باس کانه
0: هبت كيم
1: دحلي نبي ها كيم بو
0: مل
1: جلي
0: جون جون رمانا قنده هوا چه بانيه افنافش كيف هات يا
1: قنده كي بلنده
0: بلنده
1: وحواله ده يب هوا يا
0: وكير يا بانيه
1: ما دو قنده تاين
0: واه دو قنده تاين
1: ايك رشان كي ايك بانيه
0: رشان كي اوه
1: اوه اوه ما گنده که دیم جایی
0: کراس امام خالد
1: بله
0: یعنی تا گود ما دو گنده تاین رشان که جی بانی نه
1: بله
0: چوا این حتی نه بانی و
1: بله دا بله دا ویدی یا کبن دا وقت تالان و کشنه بو ویدی بو کبن یعنی ویدی بو رشان که بانی آبا بو رشان که بردهان نبانی
0: بله
1: بس بگوه یه زبر نفس رشان که رشان که تقریبا 10-15 مالاید بگه بانی سر رشان
0: که اینو که اوی رشان که آکین جی رشان که گنده رشان که اوش بانی نه
1: بله
0: اصل دا بانی نه
1: بله بانی
0: یعنی چه آریشه نبوینه این ها جدا بوینه یا
1: جمعه نه شما رو بانی چونه ده بک
0: اینو که رشان که یا آویه پا بو چی این ناچنه رشان که بانی احتمالا با آوی آکین بیتا نه
1: نه همی فروت
0: و همی فروت و محقوله ریکا گنده هوا درسته؟
1: بله خیره
0: که ام بحث جغرافیا گنده بانیه بکنی سنور گنده بانیه
1: بله.
0: و سنور که برفره و عرده که برفره
1: بله.
0: جیران تو کی نه که بچه که بحث بکنی؟
1: جیران ما اول نزدیک ترین سکرکی نه
0: بروارینه سکورکی بروارینه
1: بروارینه هم جناره تیکن ملکت آمد نابک داگو
0: نابک داگو
1: بله حدود ادماجی ایکن و تعامل آمج جلک گلک باشه و روش حالات ماجی سوریانه
0: سوريا مزيرينا
1: مزيرينا غوبيركا كوني باسكونا ابا
0: ابا جيران دوانا
1: ابا جيران مانا معلماش ماو بيدا جابريكا ديرولو شابيرانكا
0: بل
1: ابا جي قندت مزيريونا ابا جا بانية اش بان قند اخراب وشتربو
0: بانية
1: بانية
0: توقت خدا
1: توقت خدا
0: سالا چند بود وقت خدا که بوشتر بود؟
1: بوشتر بود، دوزان چه بود، اویدی اگت نامه جلک جلک بود، حدید ما حدید نبود بو برای عالمه که مثلا حدود هبون بود، پاز و حیوان و بود بس بان گوندن مناب ایناین حدود نبود نامه ایناما
0: یعنی چه آریش و نبود؟
1: ابد
0: الگل سکرکی هاجی که برواری نبزیدی نبود؟ ابد،
1: گل سکرکی هاجی همین چه دواجی به ایمانت گیرن؟ گونده ما بوشتر بو
0: بله
1: ام چون اثر دواتتون گونده تون کیم بون یه مد بوش بون
0: بله
1: ام چون همی دواتتون مناسبات او جام
0: یعنی خوشی نه خوش این بردار بون گله
1: نه
0: نی وچه آریشل گله گوده
1: نه نه نه نه
0: یه عردی و یه بجن یه آوی و حتی دومی
1: آباد
0: گونده هوا گونده بانیه یه کفناره
1: بله یه کفناره
0: سالا چند هاتی آوا کردن؟
1: خودل بیرا ما و بیرا بابن ما و بیرا با پیرد ما جناهید
0: یعنی او سای کفنه
1: هست؟ کفنه
0: هست او کفن تره آنجی و که تا گوتی رشان که تا گوت رشان که جنبونی
1: رشان که کفنه بس خراب بو نما بو
0: بله یعنی یا کفنه هست؟ گلک ها کفنه هست؟ بانی؟
1: بانی گلک ها کفنه هست
0: سال چند تقریبا؟ سال سی ها؟
1: بری سی ها
0: ماشالله
1: بله گونده که کبنه
0: مادم گونده که کبنه نو که گل جراحات یا کافل کردن و ویران کردن و خراب کردن
1: نه هات یا کافل کردن حتی شر مو پکه که
0: بله
1: یعنی انفالا
0: یعنی حتی انفالا نه هات بو ویران کردن نه هات یا
1: وکی قاعده اکی بو
0: تشته که عجیبه یعنی برا بطر گونده ما هاتی نه کافل کردن
1: وکی قاعده اکی بو منطقه دا
0: بله
1: هارب و اویدی و همی تانه همی وطواندن جهه بو
0: بله جبر وی چنده
1: بله
0: یعنی چجا گونده
1: جهب و یا آسیجی بو یعنی... پشتاوی چای که مزنه
0: یعنی چجا گونده و نه هات یا خراب کردن
1: ابد
0: انفالا
1: بله.
0: سرهلدان
1: بله بله
0: من بیشه
1: علی انفالا یا هات یا خراب کردن
0: خراب کردن شلوی رجیمه با.
1: اه
0: او پشتینگه و کی آوا کرد گونده
1: پشتینگه همه تاتی ما آوا کرده با.
0: هر
1: ما آوا کرده و رزنمت درستن بیرت آبمت کولان ام چینه ویره ها همی خود با هم جارکی الا جارکی دیا هم چینه نام ملکتا خو
0: بله گنده گنده بانی یعنی هر گنده کتشته که بر نیاس هم مام خالد بانی گنده بانی چه تا نیاسی؟ یعنی او تشته گنده هوه هی و گنده من نه چه تشته؟
1: خود بس پیش مرگاتی ها تا نیاسی
0: شورش
1: شورش
0: که تا بحث شورش کرد.
1: بله.
0: اگر ایکشون کو اگر ام بحث شورش بکنیم، تایبت بحث جناب تاب کنیم، دیرو که تا بحره.
1: بله.
0: کس خلاص نکرد.
1: بله.
0: بله جناب تا. ام همی جناب تا نیاسی. بله. گهدار مجد نیاسی. بینر مجد نیاسی. بله. رب العالمین جیه درش کرد بو مهمیا.
1: نه خودش تو رازه.
0: بله تا. بله کو اگر تو خالد بانی. بلی تا کی شورش کرد گنده هوا دان ناف کی بون کی بجدار بون شورشت گلانه و ایلوله کسانه
1: وقتی شورش هات یک کرن ام بچیک بون
0: بله
1: بس ما مرو بکه بون آبی ویسی بو
0: بله
1: ویسی ره بره گنده ما بو او برای که بود گوته علی علی ابا رسپیت گنده ما بون
0: بله
1: دی ویسی بو ویسی ما پیش مرگاتی با هندی برایوی بو، برایوی رنجبر بو، البیره و اداره گندی جید کر.
0: تشته که سیر بو من چه بو؟ یعنی جنابه تا گود گندی ما چشا نه هاتی کافل کرد؟
1: بله.
0: انفال ابتا نه هاتی کافل کرد؟
1: بله.
0: و تا گود گندی ما شورش نافداره؟
1: بله.
0: یعنی همی شورش گرن، هسته بله. نتوی و ویانه والاتی دفوه یا بلنده؟
1: بله.
0: حتی نو که جی خلک بانیه که پیشمرگه هنه؟
1: بله.
0: پیشمرگه هنه؟
1: بله پیشمرگه هنه. و عزیز مسئول زیربانی گلک عمر فوجن گلک فوج هندک عمر فوجن هندک ضابط نو اویدین بیری مسئولیت که اویدی های بس اداره وک اداره بانی مال مدرسه جلای نخوان جا وی دیمایه شنی عیال ما خواندی شنی بجا اگر اوی دی هبی تعیم بالعده که جا که اوجه بگه بخر خرج المال جهنینه
0: بله تا گود خوانده نهات یا گنده هوا
1: نه
0: حتی نوکه نهات
1: نه بله بگو پشتی هم هات نهات باجه را
0: کنگی هبول خواندن کنگی خواندن هات یا گنده بانیه
1: پشتی نکسه پشتی نکسه
0: سالا چنده بود پشتی نکسه
1: خود ما پشتی نکسا هفته و پینجه مدرسا هاتی
0: بله
1: و
0: تا نخواند بود مدرسه؟
1: نه نه حالا من نخواند
0: البیراته ما مستای تو کی بود تو وقتی؟
1: بله
0: کی بود؟ خیلکی گوندی بود آنجیش بود؟
1: اینز بود یه پیده ای بود
0: بله
1: ایک ابابا کر بود ای پیرمیتی بود نه بتوانش بیرام چونی های تب نه
0: هندک بوی نه در چوی وی خاندنه ها هندک ویره بوی نه مثلا پلت مازان ورگلتین و بوی نه نوشدار و اندازیار و حتی دومایی که
1: نه اوه هندک قسمه که بانیات ویختی دا اوه ها که دهو که او ایالوال مدرسه خاند ام اوه ماین ناف شورشه ایال ما نخاند
0: بله
1: بس یه بینه دکتر بگو
0: بینه دکتر
1: بس اوید بره کنگی
0: هفته پنجی بوی وقتی تا بحث سال هفته
1: نکسه یعنی پشتی نکسه گلی مال بانی ها ندهو که
0: ها ندهو که
1: ام قسمه جی ماین مدرسه جی اویدی هاد بو بانی اکو ها معلومت منابیت ایکید گوته سعید یه هاتی نبانیه گله یک مقدار یه ماین البانیه بس پشتی هنگه
0: جان
1: سایتره
0: جان
1: همه کتی نه پشت خطا سور مدرسه نه هاتی معلمه صحب بینو همه ماین البشت خطا سور
0: مامه خالد گنده بانیه چند ایجاخن چند بنامالن وکی بر چند بابکن
1: گنده بانیه پک هاتیه گله نو عمرو
0: دل جورت مروه کب ما بیش چجور مروه
1: سایدا ادله
0: کوچرش
1: کوچره
0: ها یعنی کوچرش بونی هم
1: زیت کتله
0: ماشاءالله
1: زیبار ادله مارین سیدله
0: اشکم بنوره
1: اشکم بنوره
0: اینجا بو چرا فد بنابونی مدام کوچرو
1: مانی ما
0: مالوی مازم بود
1: خب بیرا منو اتاخته بری
0: او بیشنم بانی نه
1: بله بانینه هندکا بیرام نایت وقت مالتوان جبانی هاتیم بز بگاوه بانینه
0: بله
1: خواه سابتن بانی
0: بله اکه مروف چند سال مال ناف گندگی دا بگو ما دیم رو به تشبیه گنده
1: بله
0: ببارن کسان نافدار یه گنده هوا بلی جنابه تا توی نافدار
1: بله
0: هنده کسی دید هنه نافدار
1: نه بون
0: هبون کی بون؟
1: یسب مدگوته یسب وقتا که مختار بو ریس پیه گوندی بو
0: بله
1: حاج علی و منابی گوتی ریس پیه گوندی بو
0: بله
1: محمد اسماعیل ریس پیه گوندی بو
0: بله
1: حسین زیباری ریس پیه گوندی بو صالحیم شختی حسین او مجموعه که ریس پیه بو او بونید شیرو مشوره تد خوب ایکو دد گیرن
0: نوکه مای نه
1: نه اولا همی امره خوده ایک
0: با نوکه گندی هت هوا گندی بانی
1: بگا به انجومن های میه
0: های آوه انجومن های
1: انجومن های
0: انجومن گندی های همی گنجن
1: همی گنجن
0: کاروان چه هنی
1: کاروان های که مشکله های تشت های سر حدود که بانی آن عرد های که هبیتن
0: هاری کار
1: هاری کارن بو
0: ویره مامه خاله طلبانی جیایه
1: بله
0: چند ساله طلبانی مای
1: بچه کاتیا خو
0: زارو کنیده تو خیلی بانیم
1: حتی از بیمه پیش مرگه
0: سالا چنده بوده پیش مرگه
1: سالا شست و دیمایا شست و سه بود
0: یعنی تمانی تا چند سال بوده دمه تو بوده پیش مرگه
1: خود 13 سال
0: بود ماشاءالله چرا تو قبیل گیری
1: از قبیل نتیرم
0: ولی
1: هره حالا دو جا سه جازه چویم از با دیمایا خود جرازه واحد حجی ملوی البلان بود وقتی دا اما تبنگی داف من بابم جابتنه بو تبان جای داف

0: وتم هرمول حتى جبهة تبرد
1: جانا ما دام زارو كيناتا القند بانية خرال الويرة شوية تبوا بيش مرقى الويرة وحتى نكتو ينافداري الكردستان جيان چا برفت چور قند هوا القند بانية روجه مجيله چبون شوه مجيله چبون
0: خده ما مروشي بو لباسا كي تشتاكي اويدا لباجه بيئتن وایکی دی رازد ماب قواد بون توی اختیار
1: رازد چه بون؟
0: رازد تری بون
1: تری
0: بون هجیر بون حلیق بون همی دیم
1: خر دیم
0: بون خر دیم
1: باهی بجی بون
0: باهی بجی بون گنده بانیه بگوه اب باهی باهی معروفه
1: باهی با
0: باهی با بانیه لاوترش یت بان گنده ما همیا
1: باهی بیتو لاوترش شمی گنده دی
0: بله
1: چگو یه دیمش برنده
0: بله دیم او بلنده ربسا
1: بل
0: خلاص نابيت
1: مام خالد تقول مجيلي قرمان جانبون مجيلي وكيد بجن ضواطة بون كي بون ضواطية ضواطية رقاصية ويزيرة كي بون
0: خودة همين أمين همين مرين
1: إنو بتوان شو بون
0: خودة إيسا يا حاجة ميسا ملغوت صالح صالح بو محمد علي بو دواتين مشابون رقاص كرجت مشابون
1: ودن خوجي هابون ستران بيش
0: مقام جهان
1: هابون
0: هابون
1: كيبون كيبون ستران قوتن
0: يسف مقام قوتن
1: يعني يسف يسف دواتي جيبو وستران
0: مقام جهان قوتن شاعر هابون هابجي خدا ناينا بيرام بس علي مد قوتا علي دينوي شاعر بو
1: أفجان في شوي بريفات شو القندي هوا مجيلة وكيد بجن بستانا بون وشاندن بون هوا ترشو طوال هوا حيوان هوا
0: بلا سيكريت بازيج بانية دار جاتن
1: ما شاء الله
0: قارنا بانية يعني حتى سطح حيوانا جتهابون بانية
1: شفان وهابو آجي محاقي قلت
0: شفان بون شفان دايم ما شفان جابون قابان جمع هابون
1: بلا
0: بلا
1: شوه چوه شو بیدید خود کرنانی؟
0: هم چونه ده برپازی مثلا شبان
1: ما این همی چونه برپازی؟
0: نه شبان بر بو
1: بله
0: هاوینا پس العقاری بو
1: بله
0: ایش ما دا چیتا دب شبانی نانوی بتو چیتا دب شبانی
1: بله
0: دا منال دب حتست بده سپیده داشمان می تال بر پازه خو مدگوت مالگوری
1: بله
0: مدگوت مثلا بشب چو مالگوری بو
1: مالگوری یعنی چه؟
0: یعنی هاری کاریا شبانی
1: هاری کاریا شبانی
0: و حکر پازه بوش باشی دوت ایک خدانه نوبه ده هاری شبانی که روش
1: بله و وگه دی بریم چون امچون نف بازی ده هاری کاری شوانی بکن اوید ماینر گوندی چه ها شر بیدی خود در باست کرد جه که بوله کمبن سرحاتی تیروک مالا که بود از نشان کردی که مالا که بول گوندی
0: مالا مالا علی شیخ ازدین بو
1: بله
0: چون اویره مختار بو مالا ایسف زلیخا بو مالا علی دینوی بو
1: بله
0: چون اویر مقام گوتن و دوات گرن و
1: وی دمی کارب ها بول گوندی
0: نخه نه حالا
1: کن یک کارب ها تیر گونده بانیه
0: کارب جی ما پشتی اوی دیه هایتی پشتی خوده بیرام نایتن بس اد بیشم وی دیمایه کارب ها تیر بانیه
1: بل
0: پشتی نوته کارب ها تیر بانیه
1: تا گوت آفا گوندی یا کیمه
0: کیمه
1: با چه خود در باز کرد جیانا خود چه در باز کرد
0: حتاست بده انده جا حتاست بده جن که ما سواقه بود جهو نو بود
1: جه بود وگی برن نوبانه بود
0: اه
1: کانی بود چه بود
0: کانی بود
1: چند کانی بود گندی ها بود
0: ایک کانی
1: ایک کانی بتنه
0: گندی بود ایک کانی بتنه بود
1: ما برای چند مال گندی بانیه بود نزیگه چند مالا بود
0: شورش دا بونه قوات کرد بس بری شورش کانی ترامه ها بو
1: او کانی حشنه
0: بس چند بانی نه هند تا نه ناو دا ویجا کانی

0: وجهه نوفو
1: بله
0: عنده جراحة تسبيلي
1: يعني أوفو قندي همي بريكوي كان يبتنو
0: أبد
1: يعني أو كان يترى بولافت كي سر شوية كي
0: خري خري
1: وخورني خري همي
0: خري أوجن كد ما يتبري
1: بله
0: ناهم نبقى بي أفا أفا بون أف نوع عمرو بون
1: بله
0: جن كد بري شولي وان شونا بيري چونه مدگوتی دانکی واریا چونه دانکی چونه گادرینه چونه پازدونه هاری کاریا ظلامات کر او مال سر ویکانی او عیال بالا با بجلشیشتم و بخر با سر ملت جنکی با
1: ماشالله
0: اه
1: جنا كرتا مش
0: جبل ولا جبل يوري الطوب
1: رولي وي بلندا
0: جبل يوري الطوب ما دون طيارات هنا ما تشتكي عادي بو هو صعب
1: بل هفالك سوشيال ميديا بجيت ما بسيارة كل بس خزي ما بسيارة نكل بدا بسيارة خوزو فرينم چونكو آف گندلين بحسي آشي كر بو آش وچه آش نينم بگو ما چونكو
0: تبقى
1: رونا كاروان بجيت الگونده ول شهیان ال دعوت بوچی برای جلای پیگور کنه ها بو. گوندی جه بود گونده.
0: بله.
1: نکته بشه پیگور کن اکیم بی بوچی.
0: نی نه نگاه پیگور.
1: بوچی نه بوچی سر کیم بی برای قصه زده بود.
0: برای که کی چه که واند داشی حتی جنبو کر خونه اینا با.
1: بله.
0: ایلا پیگور کنه.
1: تو جلی پیگور کنه همی.
0: نه. تعداب.
1: تعداب.
0: آه.
1: بوچی مالیش پیدا بدن.
0: خود نه ولاد. برای چه آرشان؟ آرشان بگو به پیداد بند.
1: پیداد بند.
0: برای چه آرشان پیداند بند.
1: شینوار والگونده بانی هنه؟ جهد آثاری هنه؟
0: عرده که هید بجنه خندکی.
1: خندکی؟
0: خندک.
1: کیرد که بیده کیرد؟
0: اما تانشتا بانیه به.
1: چنه؟
0: یا کب نه، کلکا کبم بود.
1: چه آثارن؟ چنه؟
0: او
1: شکفته چه؟
0: نه، کل بود.
1: کل بود.
0: کل بو بنی کلی کانی بو
1: بله نوکه جیمه
0: نه خرابی
1: کی خراب کرد ما جهشین وریده نه خراب کردن
0: گلکا کبم بو
1: یعنی
0: جدو باز بگو به ما عده که دی جهد بجنه گری که کلی کلی اوجی
1: بله
0: اوجی کلی
1: اوجی جهشین وریه
0: اوجی جهشین وریه بس پایل دیری گنده
1: بله ما ممده چینا نوف بره که هناسه که کشین آوه که وخوین
0: بله
1: او در درگه پیوینده جهدی نوکری هره والا که ویل گرمه بجدار بید اپریکاوان هر دو جمارل گرمه بجدار بند 0751-401-9742 ایرادجی 0751-401-9743

0: ام بردوامی سر پیشکش کنه برنامه خو برنامه شف و شوان او برنامه راستا خو رادیو دهو که تیتا پیشکش کنه نمی بحث جیانا گونده بانیت که این میوانداریا پیشمرگی دیرین و خدا مداریا بارزانی خالد بانیه و که ما گودی ما در گهید پیونده جهر نوکنی ام هست که این حوال گرمه بشدار جیبن ام بحث جهت خوش بکنید بانیه بانی هنده جهت خوش هنه بسب بنامونه ام وی اینی بینه گریانه که سیرانه کنید
1: ویگا ویگا بیا بحشت بس همی ات کنینه اویدی
0: گرینه چه؟
1: گرینه چه بزنه عالمی ها بخوی کری
0: گرینه مزرعه؟
1: گرینه مزرعه
0: ای با تقود بحشته کی رو بحشته
1: باید؟ همه مزرعه توان همی بحشته
0: ایما شوش مزرعه دخل گیدید؟
1: ویگه جی آقاره آباله هی
0: ملی آف نوکه هی آف
1: آف
0: یعنی تقود برای آف نبو نوکه پا و بیر ها نبیرد آف
1: بله بیرد توازی ها بگوندی کولا
2: مد
0: بله تقود نوکه آوا بوش بر ریبارن کی ره آف سوریا
1: ریبار رشانکی
0: رشانکی
1: پاز حیوان مد چونی
0: بله
1: و ریبار اک درالوش
0: بله
1: حدید درالوش بود
0: بله
1: پاز حیوان مد چوی ریجی
0: بله
1: ریبار سوریا جی بن سوریا تات
0: بله
1: پاز حیوان مد چوی ریجی سه درابط آبه معبون
0: بله
1: بو حیوانی بو پازی
0: وی اگر جنابتا در فتت بده ما ام دی گنجه که برواریا ورگینی تلفون ها کری که برواریا شلش مایا پیوندی کری منه ما میخواد
1: ده فساده کرد
0: که که سمیر شب باش
3: شب باشتر و خوشتر که شب باش دوی باشی سلامتی
0: گل رک صاحبی
3: هم که رادنا میبانیتت کنگ
0: گل رک صاحبی سپاس بناوی امام خالد بانی تو بخیر بی
3: خودی که شب آن راستی بانی ها از برواری من بس با از جهب حساب که جیران من بار بکر خدمت کامازم بانی ها که راستی
0: وکی چه خدمت بو چه کریه خدمت کامازم
3: خدمت شورش دا گلگا گیری کاک شوان
0: آه یعنی همین شورش وانه حکیت بیشن راسته
3: خسمت بار بکی از دیبه متش مزید یا بارا پتر واه گیری و بگو بیجی واس که از کری خرد به سیوا دو حساب که
0: یعنی شناف مزید یا خرا تو پتر بانکی ها انجی بانی ها بانی خسمت گیریه تو بیجی
3: گلگا گیری کاک شوان و گلگ شهید جی دانگ اما ایک مال مالا عبر عنیس مامان او نخصید اما دو شهید بس واید داین اما ایک مال دو شهید داین
0: مالا که؟
3: مالا عبوی علی نسما
0: عبوی چه؟
1: علی نسما
0: علی نسما یا بله آجه هم
3: ایسی بو احمه بیجه هر دا محساب کد
0: بله آشته هم
3: شهید دانی و بیجه پا چند دید شهید بون و شورش دا گره خزمه دا گری راستی و
0: بله
3: دست خوشی لید که الفرکت دیبن ایشالله
0: گلک ساغبی
1: ممنون
0: سمیر. گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا ارساخ و ساخلن بی وکی تجی آماجه پیکری که اوه برواری با پیوندی که
1: آره نمانم جناری تیجی
0: تا گوده فسادی که پاشی پس نه وکی
1: منگو بلکی بحث رشان که بکرد
0: نه والا گود خزمت کامازن ها کری بانکی بانیه که همین شورش گیره پیش مرگنه کسانت نافدار دویره هنگ پلید مازن تا تینه ورگتن و شهید جید بحث شهید آجی کرد و چند گوده و چند شهید داینه
1: خودت شهیدت سنگری تقریبا 11 شهیدن و دی طیاره آن او دی بره با انفالا و ما انفالا
0: وی دومه که چه شهید داعش وکی هم بجین ها بود؟
1: ها کرکی اوی ناوی نای ناوی سب و پشمرگه بود گل من گل سالا
0: اوجی شهر داعش وی دومه
1: که شهر داعش شهید بود
0: چه بویا اگر هو کار کسا این هش کردینی بکن مام خالد بانی که همید بجین دان پیدان دن گند بانی هش شورش گرن و ویانا والات یا دفوانه چو بویا اگر؟
1: از باب رئیسی
0: بله
1: ویسی مزنه ما بو
0: بله
1: ویسی دل سر کردینی بو و ویسی اول جارا وقتی مالا مصطفاش روسی هاتی خاره هاتی عراقه جل عبدالعزیز حاجی ملوی عبدالعزیز
0: بله
1: ویسی جل خوبت چونه در مالا مصطفای بغدا اما پشتی هینگه
0: یعنی هین ویانه و بو پیشمرگاتیش بر ویسی بو
1: بله
0: یعنی و هش پیشمرگاتیش بر ویسی اگه ویسی نبا وند کرد پیشمرگات
1: احتمالا ما
0: و اصلا حجه نکر بو
1: ما هند حجه نکر بو چونکه معلمه ما بو راستی
0: مال جحیلت وجه نو که هش کردینیت کن
1: جلگ من اکثری پشمرگان خر
0: خر پشمرگان
1: بله
0: بله ما بحث شهیانا کربوتا گوتمی دواتینا و رقاصینا و دنخوشن و هش کیفیت مزیری بشو اگه گشتی
1: چی گنده هم چو بوینه بره دستکه که بو بس شولوار هاری بود اجا مروف گرتند اینا نویره جزار کرنه ایکی دو مریشکا ایکی سه مریشکا اوسا راریت خو اوینید کرنه یعنی
0: چند روش دواده تان؟
1: سه روش بود
0: دهلو زرنا بود یعنی جمع
1: دنگی بود سه روش دهلو زرنا لده
0: خاندی وشکی بود اینا هبون
1: دوره مده گله که معرض بون ملا معرض بون اویدی معرض بون بایس بایسی داد بم و بشتمه هرون هرون گندکا دهلو زرنا لده بون
0: گندکا
1: هم داد چین لویره دا این اینا اما وان هم تنده ده هلو زرات لگونی لیده
0: همی رات که داره
1: خاص هندی ملات هات حج علی ها و معرض بون بس ویسی ها باله ما بو
0: بله بیراداته شهیاناته کی ری بول گندی بو یانجی
1: کی؟
0: شهیاناته دواتاته یا جنابه ته
1: گندی بو
0: گندی بخوب
1: بله
0: چند روش بون؟ اوجی سی روش بون؟
1: سی روش بون بس از ایک یک بیژن علی شاکردو مجید محی سی عثمان چار آدو پنج پنج دوات پک به ما کرن
0: ایک روش دا ماشاءالله
1: سی روش دا
0: یعنی ایک وقت دا گندی
1: پنج دوات پک به
0: بسا جهه بو که بو پنج دوات آوین
1: آره بجا گند همیش تاتن اب گندن مناوتان اینان همی طلب که نسوید
0: بجا چه پا جهت که چه جه میوانات که روسا
1: هم مالا که شش هفته برنی
0: برنی
1: ابد
0: و جهه که برفت
1: نه نبستن دواتا نه نبستن شب و روش زنانو وراری بون و صحبت بون و کسی هاش کسی نبو مثلا سکر که داین علاقاتت ما مثلا پتر جل سکر که بون همه سکر که داین به ممالا خو یه دیدا چبریکی بند، یه دیدا درالوشی بند، یه دید سوری بند، اما گندت من نه، خرطاتم بس پا نمی، هر گنده که ده ظلام داتن زیاده نبود.
0: ام بحث جور دارو بارا بکنی، چی آک؟ نوی چی آی چی بود؟
1: چی آی زروی.
0: اما او چی آبتنه؟ چی آی دیدین اون گنده همه؟
1: نه، بس او چی آت چفتا پشتا بود.
0: او نوش کی بود؟
1: گنده کم نه گنده اوجی خو وقتی از دیا زروه بو زروه پشتی اینجا خراب بی
0: بل
1: نه آبا بیا با
0: شلوه آینی و هم بحث شلوه آینی و جی بحث بکن مزگفت و هبو گندی هبو یا
1: بله مزگفت ما هبو ملا ملا چه جاش بانی خلاص نبینه
0: ملایت بانی خوب بانی آجی
1: خودت اینان
0: اینا
1: وقتی که یکی گویی بود
0: کنگی بیراته مزگفت ایکم جرهات یا آوا کردن آنات یا دانان گنده بانی مزگفت
1: کبنن بیرا من این یا بیرا بابا
0: کبنن اما مال بود کرد یا مزگفت
1: نه آوا کرد بود مزگفت آبا بود کبن بود
0: و تازی چه بود گنده و دواسه روش بود تازی چه
1: بود سه روش بود
0: تازی سه روش بود
1: ابد
0: و هاری کاری کدود کرد ملکه هجاره گنده بود
1: چوا خو هوانات کرد میرک المالا مری بیتن
0: بله
1: چند تازی کرد هاد بانه

0: gundi da ta ja kan da bana mala tro mala ta je ki zon na tro le
1: bel hakim habuna ni bunumuna el gundi ku yabuj bu hakan nasahi ko brina ko ki
0: hakim to samana bun
1: nabun
0: baz jabor habun pe bad yurtan
1: jabor habun ki bun jabor novet won chubun
0: hode ek haji muhammad bu ek hasan madgut hasan jabori
1: bale
0: او داش چت کرن او دی چت کرن
1: زیباری بو الگوندی بو
0: اجا کم نما نوبا
1: نما نوبا مو الگر اکر بانی بو
0: اه بانی نه
1: او آفرت هبون آفرت کار دستی کرن کن بری دا گل کار دستی
0: بری همیت کرن منه دیتی او جنک وقت چونه بیره
1: بله
0: منجلو که دستی دا تشیک یا دستی دی دا او ترس او چون
1: ماشالله
0: اره
1: هبون ان کی بو نوبتون چه بون
0: خدا ما اکثر جن کت بونیا او شول
1: بار پتر ما جدا
0: افکار کرن دو خین کت کال کات کرن
1: بله ام بحث بحث مزگفته کر ام بحث تاز یا جی کر بگو بانو که با گورستان هنگ جه هیا
0: بله
1: و ایتن همون چند گورستان هنه
0: ایک گورستان ما
1: ایک و هیا
0: اول
1: همو نوې ګورستانه ګنده بونی
0: آمنه
1: چې ویته کیرا بونی
0: حکومت رو شهر و چې ما پنځه تا ګنده به یعنی 2 کیلومتر اوسه ژوندید
1: مې نه نو چې خلک بونی مليت خود به نه ویره نو کې
0: بله
1: وګور کېږي
0: وګور کېږي این کوم مناسب شي مناسبه ما جان تر نه هلی ته ګرځي
1: یي چوه جان
0: یي
1: سیاچکریه داروباره
0: داروباره که کبنه لی کبن
1: بله این در فتح دن که جیران تو اجی مریت خوبی نویره که بنامونه او جیران تو اجی داروباره تو اگه گورستانه یا نخوش بید
0: هندی اول چنگاری مرین خرل دفمه بشارد
1: خرل بشاردی نه از بره دا الگونده بانیه مریشو هبو
0: بله
1: هبوی خلک بانیه پو بو
0: آه خلک بانیه
1: پو ناوی چو بو مامی خالد
0: خود ما چه با دوستا عادی بود جسارت ها بود عوض با
1: بله
0: ها با جنک یویدی ها بود
1: بله رونا کاروان سوشال میدیا بیجید چو جدایی ده نو برا خوشیت نوکه و خوشیت برید گوندی ده جدایی که بود جوازیه که
0: خوشی
1: یت برید نوکه
0: اپ اویدیا بگا بی
1: انترنت اوی نبو
0: اپ طموحا بگا بی و اپ طمعاه بگا بی هنگی نبو نواش چه نبو
1: همین ایک آزدا بون وکی بود
0: همین وکی ایک بود
1: اگر ایک دوله من جی با خود دیار ند کرد
0: نه اگر ایکی بگا بی مثلا هاشا دوار نبا دایی بیشتر با هسترام من هر بخوب بارا که تری لیب که هر بخوب دب گنم داشته دا دو کاروانا سه کاروانا دا پیکت هستر خود داده تبه دا با عیال خود این تناب عیال خود حتی با بخار ابا ما ابا ویدیم
1: مختارت با کی بون مختارت گوندی مختارت گوندی
0: لیل بیرامن ایسف ام بجنه ایسف زلیخا و علی شیخ الدین و محمد اسماعیل
1: اوه بره بون اوه بره دا بون مختار بون نوکه کیه مختار گنده هوه؟
0: بگا بجا ها کره نبی حج علیه نبی محمده
1: کیه اف مختار داناینه؟ گندی ها آنجی؟
0: گندی نه
1: آن حکمت داناینه؟
0: نه گندی ها موافقه گندی ها نه رید بینه و حکمت جی پسند کری
1: بله
0: مختار گندی نه
1: مامه خالد بشیوه که گشتی تو گندت میت کردستان تایبت دوره می آبادینان دوره دهو که تو گندت می چواد بینی؟
0: گنده؟
1: بله
0: خدا اگر حکمت دعمه بکت با گنده خوش کرد
1: چه بکت خوش کرد؟ مال خوش
0: کرد؟ مدرسه دانید
1: مدرسه؟
0: مدرسه مزگفت آبا کرد
1: بله
0: دعمه لیب کرد
1: سلفی بده در خلکی گندی آبا کن بخو سلفی جی بدن سلفی اقاری وکید بجن
0: سلفی جی بدن
1: والا راسته الفيري تو نابين يعني بري جندت ما هميت آخر بونو أكيد بيجن تقام بو وكاري ده بونو نوكا أفاكنا شهواز ير جند خان ير جند هاتيا جدا كرن هاتيا باكيد بيجن جواز كرن نوكا همي سرو سيمو ير جند هميت بوينا خان ير صابي و چي مانتوه تو نابين هواجي بچه وكي باجيرا تتاف جند بوينا مزرعا يعني خوش گوندن برزه بویه
0: البری برزه بی حکمت برزه کری حکمت اف حکمت دعم نکر بو گوندا
1: بله
0: دعم نکر
1: بو چینو که بو نمونه تا بجه دعم ننی حکمت جاده ایت برینه گوندا کاره با بریه کتاب خانه ایت برینه آوا بریه ایپا خیلی ده چپ کرد
0: اف عالم خرب معاشه خست دهو که خوشترش بانیه از دو چه چما بانی؟ چنی چما کولانه، چما کزاخه، چما مازیا، چما گهیشکا، چما بریا همه بگه معاش منه تیتت بری که مدار پال دایی من اتخانی و بو چنی چما بانی؟
1: اولا راست
0: اف علمه سقط کرد نه ولی کر یدی ما نا چنه گنده چه چنه گنده احتمالا مثلا ارده توی که منطقه برای گاره یعنی بگا بجیم حالت چند کوب چنسته گوندت خوب بس ظروف غیر ظروف ها یعنی نه ویدیا ای داره بگا به گرکب زحمت ها مثلا خانین ما برای ما تان بون اما ما تانه که دادن دور ارده که تزانه نجد که دانه سر و دا پا آخه ویدی که خانین ما برای خیر آخ بون بگا به
1: خیرت بونه
0: صاب اما هم چی نباشه چون که من آین
1: الله راسته گنده بانیه یا تو ورزه سرمایه دا هاوین دا چاوه یا سرمایه بفرد کوید
0: بفرینه
1: یا بلندش بلنده
0: بلنده هم قابلی نیست رو ربط کنه
1: بله و هاوین نو که هاوینه احتمال
0: هاوین هاوینه ما اف کاره با ما کاره نبا ما کپر بون ما دا کپر خود چه چون بین کپر عادی آخه دهنین و دوش بون در سر دوش کارین نخاره و هم آقا بود
1: سر جیان یا ساده بود یا خوش
0: بود؟ بگه به جیان یا ولی حتی تو جیان را ناگهی
1: نل مام خالد تا گود خلک گنده بانیه همی دواتینه دنگ خوشن زیرکن پیشمرگنه و حتی دمایی که و کسانت رحصه وی جه هبول گندیه و کم بجین وی پی وی بکار بینین اولا فلان کسی دین گندیه یه دین هبون گنده بانیه
0: نه اولا ما نبون
1: و دین نبون
0: هیچ دینجی ما نبون هندی بیرا مته تا عمره ما 75 ساله
1: بله
0: هندی بیرا مته دین مال بانیه نبینه
1: بله حوال سوشال میدیای گلک بسیار جفره کر بون هندی از گشت من دانه خواندن جمعه مامانی گلک سپاس بود که جمعه مامانی
0: ممنون
1: سارا زاخو کردستان زاخو رونا کاروان دلوین سپینداری ایاس مزیری بختیار کوچر عماد دوسکی افوالا سپاسی و همیاد که این هم هست که این پتر کومیدت خوب کن دا ناوی و چیتا پشکشان دا بو خلاتی اکر هم بحث هزر و نتوی و ویانا والاتی بکنیم ما بحث کر که خلق گنده بانیه شورش گر هش شورش اید کن و هزر و هزران توی ویانه وراتی دف خلک گندی یا بلنده یا برزه یا با ایشالا هر یا برز و یا بلند بید از کمه دو ماهی پسیار با جنابه تا گنده بانیه خلک گنده بانیه داخازیت هوا چنه و که ماسیت هوا چنه اید گندی
0: خدا ما مدرسه و مزجبت مزجبت یا در ثابتیه یا آباد جن
1: مزگفت
0: مزگفت اه
1: میتویره چا
0: مدرسه همای
1: مدرسه همای هکر هکر جهت پیوندی دانو که هاشو مهبن مدرسه بوا چه کن مزگف جی بوا چه کن آف جی بیرد آوه زحف بوا دی چن اثر کندی
0: آره اولا دی چن
1: دی چن
0: آره اولا
1: دی هیو یوی چنده که گازنده گهش بنا جهت پیوندی دار
0: انشاءالله
1: اول دیو گازنده گنده هوا گنده بانیه ببن پیشمرگه دیرین و خدا مدالیا بارزانی خالد بانی گلک گلک سپاس بوده کدود در ما آماده بود يتمن درج بي ان شاء الله
0: اجي ممنون شوان وصلاه بالرز نجي بوان اويت كوميت فريكرين ويا نافريكريجي
1: بل
0: يقول ما بيتن صلاه بالرز ما بوهميابن
1: جالكس جالكس باس نو هميا ام صلوات گینته و سپاستت که این جنابتت که این کو کسی که وکیتا پیشمرگه دیرین و گلن خزمت کری بو بو کردینی و بو آخامه و اف آزادی امنو که ده همی ها دوله سر توه و خینا شهید مهد کردستانه نه سپاس یکا بسنور بو هفکارت مجی کو سوشال میدیای کمکا هفالال گلمده بو سیاد دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل الجورا کنترولی جیکاک ابراهیم حسن سپاسیوی جید کهین و سپاسیوی حوالی جید کهین تاک سمیر برواری بو که برای که پیوندیت گلمه بجدار بو و سپاسیوی بسنور بو گدارو بینرید میت خوشتوی حتی شفک آدی شاد و بختور بن بخاطره همه

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباشو ريزو سلاف گودارو بینره تر رادیو دهو که بدمه هوا اشاد بیتن افه جارا کادیتر مجوان خود گل هوا این جبجو اینو اموهین ادگل خلق کادیتر اش برنامه ایکش خلکی گهشتی نفیک جینانا سالار جلیل سوشیال نهیل خلیل بله گودارو بینره تر خوشتیبی اش بنامال دیرینین پارزگاه دهو که بنامال خودش رازی علی آدم بوده. به بنامال خدمت کا پیشاف پیشکشی دهو که کریم داکو پتر به بنامال بگهدار و بینرت رادیو دهو که بدین نیاسین زور برس بهزاد علی آدم میوان برنامه ایکش خلکیه دیل سر چند تورکا دانستاندن ادگل میوان خوکین رحمتی علی آدم کی بو؟ وکو رخصنیت نهینیت پارتی دموکراتی کردستان کیش سال بویه هر وسا السرچه خود جرازی علی آدم هاته نفیکرن بو جنوب عراقی هر دیسان وکو پروردکاره که برنیاس الپارزگاه دهو که البته وقتی بحث مامستای دیرین و بحث پرورده گفن داته تکرن ناو خود جرازی علی آدم اکثر توی صحبتی دا تتکرن دو بوها و پتر اوی برنامال دینن یاسین وکو ما بحث کردی بهزاد علی آدم میوان برنامه ایکش خلکی هست سیده بهزاد و گلب خیراتی سر چاوه
1: زور سپاس گا کفر سید سپاس یاده که این بووی میوان داری و گلب سپاس بوته و ستاف رادیو دهوک و رادیو دهوکا دیرین و دیسان همی اندامی توی و هر کسی که
0: بله
1: ماندی ببیتن وی پروگرامی ده
0: ام یا ما اوسته ده وکو برنامه بیجین برنامه تا رادیو دهوک بهرا پتر جی برنامه ایکش خلکی جی او جانبه تا بحث کری اف کسانیت مثلا یه دیرین یه برزه یه خزمت کری بجات همی بوارا ده ام میواند یعنی ریاته چیه
1: تشتا که گره که پیروزه همین دیهی پشتی تا گل من آخفتیم برای خدای دوسه پروگرامی که تا اوه گلک باشه دا خلک یک بزانیتون کو خلک یکی ماندی بود و میجوی همیه دا میجاش همی تخا دا خلک یک بزانیت سر بورد اوی خلک شول کری و ماندی بود و بزانی کچا و خزنام خلک خاصتا نفشینی جیلینی جحیل دا بزانن خلک خماندی کری و حتی هم گشتی نوی راده اوی هم تیدا و هیویت کمش خودی و بیت پاراستن رو با من بمینید
0: بله زور سپاس بوده سیده جارکاتی تو بخیر بیست سر چوا
1: سپاس که مرسد
0: سیده هم دکه این صحبت که دیوانکی اکو نویشین صحبت که دیوانکی پیچه کش رسمیات و اوی دیاد خود
1: دخواد گلک باش اما
0: دان استانتنه که اکو نویشین توشی کوری دهو که هی کوری دهو که اوش که بندال دهو که میکو دو دنیا سنو خلک که دهو که بهرا پتر جی سیده بیشین بهزادی دنیا سن همی پیگ وزی وکو پارزگاه کار کری و حتی دومای که سیده هنش کنگی ورل دو که بود
1: سالا 61 وره بشتی آمیدی هاتی اطالان کرن و سوتن ام هاتی نده اوکی
0: بیرات الویق وی قناه
1: بله بله بیرامتید باش چونکو باب من نفی کری بول جنوبی بود مامه که من ایوب میسل بو عسکر بو برقیه که بو مالی در زیب چی که مطمع سیاد نه چون مدرسه معنا عمرین پیش هر سال بو توی وقتی دا بروز که اکاد بو مک و امش آمیدی بین میسل داشت بری با مهت میسل واضعی نخوش بو گرک بسیش تا شورشی دست پی نکر بو یعنی احتمال دست بکر بیتا و روجه که بیدی آنجین نه لویری ام هاتین با مش بغداد هاتش جنوبی هات هات هم میسل میسل حتی هات هم میسل هم در رو جامعه یعنی میسل آمیدی صوت یا صوت یو تالان کری و ایک شما مال من مال عمل ویری بو هات ها تالان کرن وقتی هات یه تالان کری آمیدی نه خوش هم زر هاتی هاتی نه دوکی
0: بله
1: دی وقتی دا علاقاتت با من گل دوکی و خلکی دوکی و شخصیات دوکی باش بونو واجی تشجع کرد ایک شما رحمتی دیوالی آقا بو ام هاتی ندو که لویری خان یک با من گرد نیک جام آمازن مال حجه اسعدی خان یکی وای مازن لویری بو هم هادی نتوری با اما من المثل جرابی هاتا دا فهم همی الكون بوین الویری و اما این بتفاصل کری بون فتره که باب من ما پشتینگی عاده کر هر بو ما مستال مدرسة خوه مدرسة سیکا مربع
0: بله دائم قونه قونه غیره
1: بله
0: سیده جاره هین الامیدی بون هین آمیدی نه
1: نو هم تشرفت که هم خلکی قضا آمیدی نه بس آمیدی بخو
0: بله
1: هم نه هم
0: یعنی بنا که که اول آمیدی بو
1: نه باب من حکم وظیفی خود آمیدی بو
0: آها بله
1: الویری پشت بری هنگی هم باب من المامستا بو پشتی خلاص بو بو تقریبا ده پازه سال مدرسه هورن نفنی رو ریکانیا
0: آه
1: اجی سالا پینجی پینجی از خودی از دوی دوران نیرا ریکان
0: بله.
1: یعنی من عمل بریم بس باب من پشتین گیاد که مالا اینه دو آمیدیم
0: اون اصل دا توفینه
1: ام اصل دا توفینه و امش اشناف حکاری هاتین سال 20 آن هزار آن بری هنگی چه بید یه تات این نف یه توتووی و که یه بلاوه بوین نف بروار یا نف مزیر یا نف حتی دوست کل همی عرده
0: بلا
1: بارا پتر بارا پتر نف نیرو ریکانا و بروار یا جی گنده گرکا
0: بله کی بو هوا اف میجوی بگیره سیده که هینش
1: حکاره نه میجوی کنه نگه لکا دیره یعنی یا سال 20 و دهای باب من با پیرت من
0: اب صحبتت کرد
1: بله
0: رحمتی علی آدم
1: بله
0: السر چه هاته گرتن بو چه هاته نفی کرن
1: ها جاره اولی که نفی هر دی سر سر کردایتی با سر پیمان یه توی دیل پارتی دموکراتی کردستان چونکو اوی وقتی بری 61 فتره که کم احتمالا 60 بیت آنجی انوزان بو چنده بویه
0: بله
1: پیشتی هنگی هات وقتی هاتی زوری عاده وظیفه بوی فتره که ما نلدهو که گل ده تا پازده ما مستایا و چند مدرس اگجل گل بون اصلا شم نوا بیم دهنده کاش بیر کم اگه چند مدرس اگل گل بون یه دیجی ما مستا بون او یا مشهور هلدهو که چون که معلم و ما مستا و مدرس هنگی دونه که تقریبا صدانو تات نگیرتن
0: راست
1: توی ردهوت کیم بون به دینا اینا حکم کردن 5 ساله
0: بله
1: مثل محکمه
0: سر کرداتی
1: سر طبعا اکید سر کرداتی پشتی 61 بو یعنی 62 بو 63 بو یاش من
0: یعنی رحمتی دستش ری خسنت کوی نهینی نبرده
1: نخی نه نه ما بون او الگل حوالت خواه همی ما بون یعنی مجلاماتین داید نشد کردین وقتی دا او حکم واجی داری خستی وقتی خود او وثیقه کاتوری ده هیا یه حطیه داره و حساب کرده اندام ایچه بجنی سجین سیاسی گردیت
0: زندانی سیاسی
1: توری داتی ده اون همین ناوید از گله ناوید زانم بعد ترسم ناویگی دواج بیر کم
0: جو تو شیده خالزال بودن شواب که اگر ناوید تو تو نیدی
1: یعنی
0: شواب ناوید
1: یه ناو ده مثلا تو پیرو مری عبدالصمد بو ناصر الدين بو سيدان ناصر الدين احمد عبد الله بو احمد بابي فرسات احمدي عثمان الرشيد بو دغتي اميدي بو قالك بون يدي يعني هيك مزاني بده بسيارش مكيد اسبونا واينه حتى متصوير تاي
0: بله
1: دویم او همی بگ و حکم کردن همی بگ و بردم پشتی سال سالا عفرگ دا هات نو پشتی باب مهادی زوریه و فاصل کری بون محل ای وکر یعنی باز یک محل ای که موبیلیات یعنی یه داروباری نافمالیا وکر
0: بله نجاری بود تقریبا
1: بشیم
0: نه بشیم
1: نه نه نجاری یعنی شل ند کلو بری اما تشتش میسل تینان موبیلیات با یکم محل موبیلیات تل دو که این گیات یاد داره کنتور و کرسی و میز و تابل و
0: تشت بیرا دلتید
1: باش
0: میری بچور کیری کیری بسیده شارع دکتور ابو
1: نه شارع
0: امامتن
1: او پشت اینگی چو شارع دکتور هاو یا نیه
0: بله
1: شارع دیره او چید جور دا چید بود محلان و هدرا
0: بله
1: خانه مستی بو دایرا بریدا کمون بول بران برو پشت اینگی مجموعه که خانی ها یلده چه که یلده که بود تلکیفی بود ها توی ویره بود گباته
0: گوتن خانه یلده
1: خانه یال دیل بنی بو و جا خودیا او یال ده
0: تدید بو سیده
1: هلی ها یال ده و پشتین که کربو کربونه علوه
0: بله
1: کربونه علوه الویری فی اتفیقی و موافیق کتشی تواسا او یال ده مجموعه که دکانه آوا کر برام بری بریده
0: بله
1: او او بریده و گاوی کریا قلعه و کریا دکان او قلعه دهو کی بو
0: راست
1: الویری و برید الویری و سینما یعنی جه سینما وی گالو وی راسته
0: بله بله
1: حتی وطنه قادرش پشتینگی باب من عاده وظیفه بو ما مستال باده باده دوکی
0: بله
1: فتره که مال وقته وقته محافظه تشکیل کری روه بریا تربیه دانای بو معان تربیه معان تربیه و هنگی اشتا مدیر نادانه
0: اما کی ساله با سیده معاون تربیه؟
1: ساله محافظه تشکیل دانه تأسیس محافظه
0: شیستونه
1: شیستونه
0: بله
1: یه ساله ده بود جالویری نه روه بریا گشتیه روه بری من هنگی بتنی اما روه بریا تربیه با روه بریا سخلمیه با روه بریا زام چه بود؟
0: بله
1: هنگی روه بری گشتی نبون
0: راست
1: وگاوش حتی وگاوش حکمت عراقی کیم ریوه بریه تاییم چون که که من نمال بگاه ویل پارزگاه دو که سیزده ریوه برید گشتیه تاییم او واسانه بود
0: بله
1: بله
0: چند سال مال باده؟ چه؟
1: باده
0: چوانه دگو چه درز گود رحمتی؟
1: خوده از نظام
0: بله
1: بسیار طلب باده
0: بکنه بله
1: پشت اینگی از بین 3-4 سال و 5 سال چون که پشت اینگی بود دو که محافظش هست و نه توقعید کم 4 سال و 5 سال زیادتر نبید
0: جا بله
1: پشت اینگی با معان تربیه و جاش لویری دوره که گله که باش تربیه ده بود چون که اینگی میدید تربیه که تا تاویری نخل که ده اوکی بود محمد حویزی بود محمد پیروز غست هم بود بری وقتی محمد حویزی بود محمد احمد بود محمد حویزی بود خلکی کوی سنجاقی بود
0: بله
1: دوره خوب باش دید جولات یت اودید کرن یعنی میدانید کرن هرچ ناف بروار یا سندی ها گلی حتی دیگه ناف نیرا ریکانی هاوین چولیر یاری کاکیر مدرسه که من او مدرسه دانان مدرسه و مدرسه دوی فتر همیه دانان باب منو دو سی مفتش اکو مهندس اک گل پیگ و چون برن و نیش موقعیت اشراف لسرد که کاچا اون پیش دینگی مراجعه جید که وقتی مدرسه تاد ندانان کانه بله. کاگش نه چه مرحله
0: بله
1: وجا دوری خو گلک هبویه
0: اکید
1: روه بریا پرورداد هو که و ازش او خلکی ما هنگی یو وقتی یو شهده یه دت بونده
0: راست کی سال وفات کرد سیدا؟
1: سالا 74 بری شورج بشکیتن سوال
0: بله نکسه بله
1: نکسه چند روزه که یه نساخ بو چو بو لندن نساخید کلی ها بود هدو کلی دیو راضی وقتی زفری هود وی فتری دا
0: خودش راضی بود انشاءالله
1: خودش همین مریا راضی بود وی فتری دا امری خودی که از صفحه اولی کلیه بوم کلیه قانونه هنگی و 23 امری خودی که 26 امتحانم بود
0: سیدال گرما با وشاتی هست منوه
1: بله
0: گرستان گرما با
1: بله بله بله گرستان گرما با وشارت او جید سر امیر دیوالی آقای بود توصیه‌ای و توصیه کرد گوتی دلویری بشر یا لویری هاتیه بشر
0: نیزی که یک بود
1: بله گلک دکلکی گلکی باجول گل قصر و دیوالی آقای بود
0: شوال دیرینت رحمت یا بابتن و کمایی نه
1: نه کس نمایی
0: کس
1: نمایی
0: بله سیده
1: یعنی از بیرام لینا یک ماه بید کس نمایی باب مزیه امیر خودی کرد
0: بله
1: یعنی وقتی عمری من طبعا 18 سال بود از این وقتی من رو چیتا کلی 18 سال 19 سال سال عمری 52 سال و 53 سال
0: یاسمین و اب ساعتا برنامه همی تیراوی چنده نا کد که ام بسر جیانا رحمتی علی آدم باخوین یعنی جیاناوی یا تیرو تسله میا گولی بو میا خاندی میا دیتی و حوالو برادری توی جیم امی دیتین اول کرتیه که کرد بسر رحمتی بابده بین سیدای بهزاد
1: اما تو بسیار که اجید جا بدم
0: اه بله اما اجید تقصیریه ناکه
1: اه
0: بجا سیدای بهزاد امده بحث خاندم

0: آتب کن پیچه که سر جان آتشی
1: آها زور سپاس من گود امن دید سالا شیستویی که تا نه دوکی بله. وقتی از موالده پینجو پینجی من از همری من شش سال بویه اصل صفا اکیب تیدایی سرطایی الدوکی چون مدرسی گوتنی مدرسه آخوه میدان که دوکی بود گوتنی سیکا میدان که
0: یا مربع
1: سیکا مربع گوتنی سیکا مربع هنگی احمد حاجی ها بود با مهر نیبو مدیری ما بود بابا میشه هکوی عاده بود یا لوی مدرسی بود اما لوی مدرسی منی خواندی حتی صفا دوی ابتدایی پشتی دوی ابتدایی خب بابا میخوانی که آوا کرد هر محلا جمهوری گید گوته
0: بله راسته
1: مجموعه که مال پیرومر یا لویری بون و یه مسیحی ها فعلا و امو مالا
0: محمد حجی خالد
1: حجی خالدی باب محمد طبعا محمد حجی خالدی باب دکتر اسمتی باب او لویری بون یعنی و یعنی خویس بن مدا و سر مدا مال پیرومر یا بون پس مامن تا بون مرون تا از همیان یاسین
0: بله
1: دیکلیت باش مرگل که بونه حتی به گاویجی و رزک لویری بو وی گری او گری هنگی هنگین هنداوی او ریزی با که او رزک آمال مسیح یا بود
0: راسته
1: او پشتی هنگی هم اختیاماتی نویره از چون من از ثانیا صافا دوی ابتدایی از ثانیا بوم دوی بو سه مدیره من خودش یه رازی عبدالله سیاری بو
0: آها
1: او معلمت من بارا پتر عرب بون
0: بو چی سیدا؟
1: نبون نه معلم ده که کیم بون بادینات کیم بون او بون گوتت او همید گرتی بون
0: راست
1: چند یعنی او معلمت هیچ تا دونه گرتی هیچ جد بلا بون بشتی اینگی مدرسه پیرو مراجی اینا و مدرسه او مدرسه المقابلی قصر دیوالی آقای
0: بله
1: آلو ویری
0: بشتی مدرسه بزین خراب کرد یا پیرو مراجی صوتی
1: بله
0: مقصد به اوه او خاندن عربی بون کردی بون
1: خاندن اولی عربی بود پاشی هاتون گوته اما بسیار اگه باش بود تکیری گوتی کدوید کردی بخوینی کدوید عربی بخوینید
0: اختیاری
1: اختیاری اصلا زانم ام چند طلابک بیاری بونه اید باب مد گیرتی من گوته ام دیب کردی خوینیم و جا تک دان احصایت تک دانه ولی که ولی که همی های گوتی به عربی دی خوینیم دهو که ولی کرکو بس از باورت کنم کسی نبیا با عربی بخوینید بس مگه لکا گوتیب کردی چون کسی نگی بیرام نتید پیش نگی کرد کردی عربی با صفحه سه و چهاره و پینجه و ششه یعنی معلمت نش میسل تاتن معلمت کرد کیم بون
0: راست
1: پیش نگی جی متوسطه و عدادی جی من الدهو که خاندی
0: و خاندن چند دا جدی بو سیدا
1: گلک گلک یعنی وقتی هم چونی هم درسی مروی معلم واکی جباب خو احترامای پتر دید مروی صحمه بود دید کاریزمای که هبو احترام بو معلمی هبو گله گله پشت اینگی متوسطه جی حتی صفحه دوی متوسطه دیسا بو بیان آداره
0: کیره متوسطه؟
1: متوسطه گاره بو امیل گاره چوینه
0: محلا گلی هم؟
1: نه نه
0: دمالا احمد مسیری و رحمته با
1: نو نو متوسطه گاره هل سر جسری
0: بله
1: سجسری که اونی دهو که عداد یا کاوه به جای اینگی متوسطه جی چه کر پشتی صفا پشتی دهو که باید محوظ کرد متوسطه گاره و عداد یا کاوه متوسطه و عدادی هم صفا دوی جی معلو ایکی و دوی مخانت لویری سه مدرسه آشتی متوسطه آشتی دانا کرد پشتی دامی گل گل یا ثانیا
0: گری باسی
1: گری باسی مقابل قصره و مدرسه بتنه لیره هم گره آشتی سیدای کامیران و یساخه و
0: کیش کامیران؟
1: کامیران محمد امین با مرنی کامیران و سیدای دیجی
0: بله علا کلی
1: کلی ابراهیم عیسای
0: خلیل
1: خلیل خلیل ابراهیم عیسای او متعودی بود معاونوی مدرسه ما تاوستا ملویری خلاص که جره کادی صفاچاری هم چونه عدادی دوکی
0: عدادی کاوه
1: عدادی کاوه
0: بله
1: صفا که عدادی کاوه جی من طبعا خلاص که لویری سالا هفته و چاره پشتی بویا شورش جره که جاری اسما و هم نچونه خاره هم نچونه سالال هم لویری چند طلبه ما ون ادبی و علمی و زاخو و عودی همی همی همی ایران دوکی امتحان پیکر از فی سال ای اول

0: بوم صار في عادبي دركات ما هو المعدل من هشتي ويجي بتهشتي وكشتي
1: سيدا بس هذا جد قوات كت وقتي ده جالك بزحمت بو
0: بلا
1: نينا ما طلب وصب صنا هيجي دار باز بو
0: لا يعني شنكو مدارس جالت جديون أولا درست درست خصوصيات نابون يعني من دفيرت بفيد بيبي نبدأ بتهندا مثالا يعني من دا مدارس ما هابون دي بتا بيجم مثلا اكشوا رمضان رمضان سعيد مدرسة عربية بخود جرازي بيت محمد صالح فارس از بيجم يما يساخ اي سلامت بيت ان شاء الله خدا عمري ديش كت اجتماعيات اتات يعني باجتماعي وتجغرافي وتاريخي اتات سيدة عبد العزيز سالحان ما بيري تات
1: بيركارية تات سيدة
0: بيركارية تات ابا وقتي ما امتحان جيت كرن دان بشتيني برو امتحاني كين آن دست بده امتحان كين در درش منه چه بانه وقتی درس زیدت گوتن درس هایی که زیدت گوت با اضافیت گوتن اید گوتن همه درسیت اضافی
1: راسته
0: اواد کرن سپیدید کرن آن پشتینی ورود کرن یعنی درسیت خصوصی نبون کسی درسیت خصوصی نبون
1: راست
0: تو با مالاویش در بوتا درسی بیشت در حیطن بیشتن اوا حکمین ها جی خو خلاص نکر با دا دا
1: اضافی آورد
0: هنگی ویگاوی اضافی نین هنگی ویگاوی درست خصوصیت هی
1: راست بشه
0: هنگی درست اضافی ها بود گوتن اضافی دا پیشتو نیورو هین دا دست پیده ایم خودی خو امتحانیت خو من صفحاششی خاصتا من درس ها دا ند کرن دا منهاش نخلاص بود
1: وی سردمی الامده اکا و حتی چون خونق بود پینجی بود حتی ششی
0: چارو پینجو شش بود
1: شش هبو
0: بری ما چند سال اگا احتمال نظام بیرام نهید بس بری ما هب حتا پینجی
1: حتا پینجی تا قونخ یا ششی خلاص کر تا چه معدلینا
0: مگود هشتی و ایگی بود اسی ایکی بومی یا اول بوم سر قسم ادبی سر پارزگی ها دوگی
1: تو کی راتی ورگرتن پیشتی که سید
0: من بابم گل هست کرد چه ما قانونه و مجی هست کرد و دخ يعني من حس كن ميول هم قلت هنجي أصلاً صحافي عن قانوني بس صحافة مهلا لا أكي، چونكو من تركيز لسر قانوني كده چون اختيار من أول لقى قانون بو
1: تحس صحافة كير
0: من حس كير يعني شوي جي
1: مش يعني حزات
0: خدي هما من چونكو من جالك جريدة ومجلة وما تخاندن بابا من جريدة تينان مجلة تينان كتاب هوا ما تخاند بيجم حش خاندنيت كير جالك و پشت اینگی وقتی من تقدیم کردی کلیا قانونه بابم گره حس که از تقدیم من حس کردی میشه حس کردی
1: یک سر تاعتی آور
0: کردی بمم محامی طبعا از ایکی بوم و اول ایک جیل کلیا قانونی ساخ اعلام عدل قبیل بول وی سالیل کلیا قانون سیاس جامعه و بغداد تنی ها بوینگی کلیا قانونی و مستانسری از بوم یه دیف مدا خودش یه رازی تحسین نایف بو هر یه دوکی بو حاکم شهید بو زاخو یه سه نه دیف مرا جن کچکک بو ناوی نیزا بو نظال بو تشکی واس ویسال بو خلک میسل بو
1: اول دهیت اولی
0: اول بغدا او ناوی تاتی نوار گیتن نگی نه جریدان نشر کنه باشی تحسین بو باشی طارق جمیل جاسم بو
1: یعنی نابطه
0: جریده نشد؟ بله هنگی نشد کردن که هجی هر کل قبول مرکزی بود گدنه قبول مرکزی
1: بله
0: هم سید دهو که یه اولی بود کلیا قانون ویسال
1: بله
0: و کچک جی نابطه ویسال بود گلمه بود کلیا قانون
1: بله
0: یا میسلی بود چونکو محامیه بود
1: بله او چهار سال چه بود سیده؟ چهار سال بود کلیه؟
0: چهار سال بومه طبعا جیان اکادی بو توش دهو که اینگی نف دهو کجی بو توش اینی بچه بغدا
1: راسته
0: و جامعه و تکل و بس طلبات دهو که
1: هبون
0: کلیا قانونی نگلک بون کیم بون بس گلک تکل ای بون گل کلیاتی طلبت کلیه دیجیه تو مثلا هندسی و طبی و تربیه و اقسامی دی مهمیای کو دو دی تو هم پیک و تاتین از
1: اجازه صبر و پیک
0: تات گلک قسم داخلی تاتین و چون سر دانتی کو دو دکرین و بله
1: کی سال تخلاص کرد سید
0: سال هفتی و هشتی یعنی سال هفتی و هشتی من خلاص کرد
1: بله اکثر تواتیه كرم
0: كرم صالة حفتي وهشتي من خلاص كنا يكسرم ناتي عم بلينا عسكري عسكري هم
1: بلا
0: هنجي كل يوم ضباط احتياط هبا همي خارج البرني يبقى سيبا قبيل كير يبقى سينا با بشتي دقاب مقابلة كبير كان ودا تري عم بلينا اتش ثري
1: بله.
0: اجت لي زين كده. اجت لي مطار كا يلسر حدود الأردن والسعودية وسوريا في منطقة. في مثلا في الصحراء كي قال لك هنا خوشة قاعدة وليد الجوية بجنية والبيري مشهورة. أم لويري من كان هاي بقى بشن جا صدمة ميسل عسكري أخول ميسل خلاص كير. مقاومة طائرات بيستو سايبا بشتن جا صاتم من نبي أستعين بهم. از من تیم آن نقابه محامی ها داکر بود من محامات کرد
1: بله
0: من در صحابت محامات کرد و محاماتی گلک خوش بود نگی دو که محامی گلکیم بود ده پازده هک بود شما ده پازده هک شل که درستایی هم ند بوینه ده هم بیست هک بود ند بوینه ده هم شل کرد مروفت بری مجی گل ما بون گلک یه شهرزا تیای دیوار گل ما بو اسمت عابد بو مکی طیب بو محمد صالح عامیدی بو قیصر اوراها بو جعفری مینکی بو سعید علی خان بو ببون هکنده
1: نافران ممید
0: سعید دیوالی بو رحمتی رئیس محکمه اولی که یاشمن رشید عبدالقادر بو یکش مؤسسیت پارتی بو وقتی خو پشت اینگی رستمک هات پشت اینگی ناظم حویزی هات جمع او حاکمه تنگی
1: راست راست
0: یعنی تشتید معظم بون حاکم کلگ اوه بون
1: چند سالات محامات کرسی؟
0: ما محامات لوری کرد تقریبا سی سالا چهار سالا جرکادی ام بدین قادسیه سال هشتی بدین احتیاط احتیاطی جی ام بدین گیلان غرب خو از چومه گیلان غرب شهر میکرد
1: بله
0: فتره که از ما از روی مشوری و ملتحاق کرد پیش مگاهتی از چومه منطقه نیر و ریکان ویری ما
1: در تحاق بکی کرد
0: ملتحاق منظمه شهید لقیق بو منظمه شهید زبیر طیب سر حدودی بو نیر و ریکان مروید ما خلکی ما همی لویری بود
1: باش
0: هجی چو بیاریم
1: روشن بیرک دیگه هشت یک در چو یک چه دور داده نفشو رسیده
0: دور هنگی لویری محتاج بون یه تسقیفه بون او بون وکو هم دو حقوقی لویری بون بدر خان که بدر خان برجی بدر خان آقای بابی بیرنای تن بیرم چند مدرس اگل آمیری جیبون معلم بون جی لویری هنگی خلکی گلک التحاق کرمه یعنی من خریج گلک بون خریج گلگ بس دوری ما لویری از تحقیق در جاره که
1: پیت بیباد
0: داف ما تحقیق داف ما دو سی جاره ما لجنه که تشکیل کرد گدن لجنه حل مشاکل و منازعات از دو رسپید منطقی گلگ من از مصر پرشتی آد کرد فترک
1: او یا چه بو؟
0: ناوی دیار حل مشاکل و منازعات اگه بجمش کلی ها بونه اینکی خل تاد بونه
1: سر گند
0: یه گند یا خاصتا سر خان یا عردو یا بردای به منطقه هنده جاره هنده مالا سیه مالای من چهارم دیسا بسرم ملکی
1: بشید باش هوا بریاره داری خست اوه جانبه تا بحث دروی دیجی وی خلکی چوا بگیری بی بریاره
0: بگیرید که خلگره که مطیب خلکی تفهم همچی چوی هندی ممشی ها با ما پیکی دینان ما موانت کره
1: کشت ماستر لیبید
0: کشت ماستر لیبید ما نصیحت کره نودی
1: بله سیده
0: بله
1: هر چارچوبه پارزیاته داد وکو پارزت طبعا اکید تشکل گرد
0: من چک هبو بس من ناس من چجاره نشما مواجه الشر
1: هبو اینه جاره که هبون توی سردمیتا دا

0: یا تو آره سرد که مند گوته
1: آها.
0: یا تا یه تمایت مهم هایی تا گوته ویدی مایی که
1: بله.
0: یه مشکله هایی ما ورد که نلقه
1: سیده بازد وقت وظیفه
0: طبعا مد گوتنه مسئولش لجنه لجنه منظمه منظمه اگه بلویری مد دو نفما و گوته اوه گشت تحقیقا ما یا ممنشن چه چارید بریال سر نوی بس اوید ما صالحت کرده اوید کرده چون
1: چند سالت افکاره کرده
0: تقریبا دو سه ساله
1: دو سه ساله پیشتی دو سه ساله وکو وظیفه بیشتی؟
0: ها وظیفه از پیشتینگی هاد من از هادم زوریم هادم من دهوکی از وگریم از هادم بومه محامی جاره کدی از بومه محاماتی حتی نوتو دوی نوتو دوی ایکی ده نوتو دوی از هادم دانند بومه نایب محافظ
1: نایب محافظ اما دمل دستن
0: اه بله سطره ایکی ما
1: چند ساله تو برم؟ تو باید و کو نایب محافظ
0: از فتره ای که مام 3 سال پیش چوم اروپا ش اروپا زوری ما سال 2007 8 و حتی سال 21
1: بله اونو که میگه سیدای مجلی چیه
0: از من چشولانا کم چون کو من از گلک واسط کم
1: نویسینگاه کا پاریزریه تشته کی
0: از گلک
1: شیرت کاره
0: از گلک واسطیام تو وقتی فتره اداری دای فتره مشاکل و فتره بری شنگاری کردیت روش آوا هاتن مشاکل و منازعات داخلی ویری پیشتی اینگی وقتی چون که از مادم محامی بوم بری تا از توضیف ببم از شم گرمه و جرکادی از ویگا ویجا و 5 سال از اشتراکت خوش دیدم بس از تخورا نابینم شوال کم
1: توی جخه دی سی داشت سر خوی؟
0: نشنده از تخورا نابینم شوال کم یعنی اس نابینم او محکمت مدیتین و او ترتیب و مؤسسات که هنگی هی بگاوینینا
1: بله
0: از
1: نویسینه که تشتکی
0: نویسینه از دیسا کم نه من اصلا نویسین من هبون بس بگاه من
1: سر چوب نویسین تا سیده
0: تا باره بطر حقوقی مستید حقوقی بونو او بونو بله. تشید واسا بون
1: من مقصد به من بسیاره که که نویسین که کبایا شیرت کاری داخل که کسی فادهش تبینید
0: کار که فرصد
1: اگر چنده با تو نشه محامات بکه تو
0: من ساله که شول که گل منازمه که و که مستشال گل واو یونسیفه منازمه هاری کار یونسیفه ما گلک دوره وکرن بو پولیسان و افسرت پولیسان سر سنیلا چاد سر دلیل گل سنیلا که هنده چا وکن که سنیلا وقتی تیتا گیرتم پشتین تیتا گیرتم زفریتا و ناف کمالایتی و ببیتا انصرکی باش و دویری دا بس بردوان پیه نهاتا دان اتفترا اصل محافظه دا من گلک وکیر کو دیسان پارستان آزارو کاب کن پارستان مارسفی زارو کاب پارستان آزارو کاب خو حمایه آب کن من لجنه اگر گلک باشه بو چند دایره پیتا از سیاش من یا اکتیف نینا هکر نما بیت یه جیه یا چالاک نینا بو او گلک ها باش بو من گلک تشتید باشه بو کر بو نگید وقتی خدا مثلا من ببین اندام اتحاد اوروبی دا دهوک و سلیمانی و اربیل که بوزه پاقش یعنی طاق البدیل طاقانی یا این طاق البدیل آنجی
1: بله
0: افت وکی یا روژه و یا اوی همیه با ملویره گلک شولیت اوی کرون بس نبوند الویره دا نزانم از گلک جارم محاوله کرد که از بشیم جرکادی محامات بکم من متخورانه
1: مادم حضات السره
0: از تخورانه بیدم
1: بله بله اکید سیده بازاد یه خزان داره چه عیاله؟
0: بله.
1: چه عیاله؟
0: من کره اگو سی که چیده این
1: بوده عمر وادرش کرد
0: من منو گل گیده کره من خریجی آداب انگلیزیه هم پشتیش آلمانیا زوری نوه کلیا انگلیزی آداب انگلیزی قبیل بو که من هندسه قبیل بود
1: بله
0: که من دیال اوروپا که دیجی دیسا خریج انگلیزیه
1: خود عمر وادرش کرد
0: خودش ترازی
1: تا بو اوروپا هیلاتو هاتی
0: اوروپا غربت بود
1: بله

0: اوروبا بو من همی گاوا من دیت اس مروه که کردی چید بیش نه همشی
1: بله بیش گوی هاوه دی
0: نش بیش گوی هاوه دی یه پراوز کرده
1: پراوزه بله
0: اهم دویده
1: احمال
0: من دیت از یه باطالم من دیت از عنصره که الویده نشم چپ کم چونکو زمان آلمانی گله که بزحمت بود من نشم از شوله که قانون نجیب کم شول جهابون شول تکیم او یه بسانه هی مدویا مدویا از جرگادی و کمرو و یک بیم شول بکیم او زبر مسیر شولی خو چوکو محامی چوکو ماف پروه چوکو هر تشتی گرد
1: سیده
0: لا ما از زبری بود
1: سیده بهزاد تو جار جا بخو که در اینیا خاره تو جگار آجینا کشی
0: نه منی تیلا اگم گله کشم
1: جار جا در اینیا خاره قهوه کل برته چای کل برته تو هزرا کی را دهو گید گی خریبیا کی را دهو گید گی ببوره جی ببوره صدای بازا
0: از
1: گرد آخواست را لیبورید نکید مرو بی جیتن سیدا جیتن از
0: از دو کید کم محلا جمهوری مد گوته از زرا دو کا کون دو کا پاقش
1: هکو تو چه بر عدادیات کاورا چه صبرات پیتید؟
0: کلک
1: اندجا را چوه ویره سیدا؟
0: نه
1: تو بو بکو سر دام بو صبر هکا تو بگاوی بچی؟ بگاوی تو بچی سیدا؟ دزانی تو بکیش پوری بول کیش رحلی بول کیش رحلی بول
0: دقیقه بدقیقه
1: بله
0: دهو که خوش بود دهو که پاکج بود دهو که
1: بله
0: بگاوی بویا چی من تو همی کنتت خراسانی
1: بله
0: یعنی هنگی طول محلات جمهوری ها که ریش باید خاره
1: یا پاکج من استعمال کرد یا سیده
0: محلات ما ریش باید خاره پشت عداد یا کاوه تو نشیاش بده هاوین شوی رینی اخاری هکه هوای تازی تا تو هندی سار بود گاوه همی
1: بله
0: یه بوینه کم کری تو عماره و
1: گزوز سیاره و
0: گزوز بیا پیج بود
1: بله
0: دهوک هکه هلا با مثلا گلی دهوک او گلی هندی خوش و پاقش و بجین
1: بله
0: تو محصیف هکی گره که باش چلی کرا همی کرا بنایت و همی کرا دنگه و همی کرا او کاجت لو نهلون
1: بلا سيدا
0: حتى سر سر سر سر ديجي تجي تشو عشوائي هات يا اوكي
1: اها اوجي بلا اوجي بلا بتو سكر ريباري دو كي يبري تشو بو فيغابي خري فيغابي جليشه
0: جليشه
1: تشتي يعني ولا دير مرو في سوجي
0: هما سي سكر دو كي هما سكر اولي قال جليب خبو سكر دي و همي جنگه پاکشت
1: که
0: روشتی خشت فقیه دو که
1: نه خلک که بو بغده وی سردمیجی سیده بزد خلک که بو یعنی دیف روشن بیر یا خو یا وی سردمی نه تیلا دبر پیز
0: بیر
1: هر کش دف خو
0: نه نه خلک چد بجنه از پنده مصطلحات بینام کردی نه تلاحم هبون نه بینا خلکی دا یعنی سالا شیستوی که حتی بگاوی هم از او خلکی هم جیرانیتی که حوالیتی که همی که دنیا سی از بگاوی مال آمین العرده که یه جیرانی خود نانی هست او جیم به نانی هست
1: اکید وای
0: هم سری که نانی نو بچی
1: اکید وای
0: او تش نمانه او تش بری هنگی تری
1: سیده برزاده ده بسیار دومایی که جنابه دگم تو نزیکی آمده یک کاوا با مالا همه ویر گورپانه جیه با بارپتی ها گنجون جو حیلت وی سردمی تا در گورپانه ورزشت کرد
0: ایوه
1: تا
0: متکر ورزش
1: تا ملی
0: بگل خودش راضی کامیرانی و سالمی و هندکی دیت کو هر تو ری دام چی نویری من یارید کردن تپانه مت کرد بس اوا پشتی اینگی او چون بنا ریاضی اصلا نچو
1: باشه تو حش ورزشت کی
0: از هر روز پیده ورزشت کم سپیده ساعت هفتی از درد کم حتی هشتونی افروژی هشت حتی هشتونی ویم پیاسا کم
1: وکو ورزش ها جیهانی وکو بشین
0: نو از هشگل هشین ها کم متاقد نین از ساعت اگه بری خودم می کن کی
1: بوی سیداد بو
0: کی بی خول تاپی دایت و دی بخو گو خودم هم موسیقه که
1: اوی سرگیجی بخو چینا کم
0: اوی بخوزی سرگیجی از بس کنگی بری خودمی او هر سه دو روز دی ماهی وقتی تصفیات نهایی برای خود
1: آها
0: از برای خود گاوی برای خود
1: یا لعبت خوش
0: بس از همیان ها برای خود برشلون یعنی تو برای خود یا کی برای نه همه همی روزا
1: بله
0: همین روز اصلا ده حوالا نیاسم جدی دیدی بر خود این گدی برشلونا مدرید و نظام کیره کیره بر خود
1: داره ریالو
0: یا بوی تجارت
1: بله سید عباس خود صحبت تا گرک خوش
0: گرک ممنون کار فرسه
1: کیفا من دی دنیا که تا ممنون از روی باور ما گهدار و بینر تجی بیت مات رادیو دو گهدار یا تب کندی کیف به سید عباس مبارک من بسیار ایجی که به پیچه کش هسته ملف
0: لفان نه بذا بیر هاتن خوشم بیر هاتن چکاتی
1: راست
0: گوتہ کی کیری خوش بو گوتہ اردیلی از بو ما
1: فرخ
0: بله وجا عمل وی منطقی مون وی رخی ما چمبو یعنی او منطقه وی گووی
1: راست
0: بن بن قاصر دی ولا او معرض و د کنه او چمبو
1: خر چمبو
0: جوایش گلی تا تا تویر چون مال مالت موظفه لوی دمت گوتی محل عرب و چکو مازفید محل عرب و مبارا پتر صادان و مد گوتی محل عرب و او جی چه هم بو؟
1: سیده و مستوصف لوی ره نمو اینو که؟
0: کی؟
1: مستوصف گوتنی مستوصف
0: نه نه مستوصف اگل هبو لوی ره
1: اد گوت گوتنی
0: نه نه
1: نمو اه
0: باورناک نمو اه نه
1: سیده یا با خرابه منو دیتی یا او کنا بش احمال کلی
0: نه تاتنی او خانی دای نخلکی خلکی لی خدا
1: راسته
0: گلک سپاس که فرصت و ویدالیوی و
1: تو مرتاح بو ان شاء الله
0: كم هوا زحمت كيشا
1: اجت تدو ماهي كده تقول سالار هر اشاره دي برنامه برات
0: مرتاح
1: كي جانا تو يم بتبيني نو صاحب جات منظرت مرات بيني انجا
0: لا بيني حركه تو يال بي تاغ جوفا
1: بله جوفا تماشي كم سيدا
0: بله جوفا ممنون سپاس از كاي سالار جيت كم و همي استاف گل وي پشت پشت پشت
1: كاميري بله بله بله گودار و بینرد خوشتوی به چند ماتنی دو مایکا خلقا به جارش برنامه ایکش خلقی حتی جارکا دیو میوانا که دیتر حتی وی دمی خاطره و خودید

از سر حاجی مج رادیوی دهوگ به هاری کاری هر دو هفکارن خو سالار جلیل و نهل خلیل ده خلق کنیش برنامه سپیده باش پیش کشگیم. راهنان ال سرهند بگه گوده هیوین جوان هبن او کسی هزر خوفیرد گدن گو هیوین جوان و پرژ خوشی و هیوی هبن ده زی نعمتین به هجمار بدزوینیدن سپیده باش. هیویا روژو سپیدگاه تجی دلخوشی، تجی بختواری، تجی سخلمی و هواد خازینگاه در انهجا و خوشتوی ده دست برنامه افرو سپیده باش گین. هیوی دارین که برنامه افرو جی ببیده جه رازی بونه هواین برایز و خوشتوی هر جای که لینه و گاه داری آمد گن. هلبسته گل بردست مل جرناو سوزدارم از اف هلبسته به خامه بزان آلی خانیه ده پیش کشی و گین.

گر از مانه من به کردی نپیوید گرمانجیه که روان و رود لو جو لو گسترانه نلورینید چوا برخی سر بردگن از دی برم از دی برم گرگوهت من وگزاوای الهیویا بیگه دم بودمی گاو بو گاوه جرگه جرگه خومید نکن هشیار نکن بو گازین پاشا روژه بونی روژه غیر رش دیدا گرم او مسمت کم او مسمت کم گرچه به من ها خوالاتی جتیا و نهال و کیریا ایک خلک دان نبینیدن دیب مساس که مام جوتیاری قوقلینم او درینم گردل من ولات من کردستان پای بلند نحوینید یک خلک جی جدست کچکا خود درخید از دی دل خو قورینم جناف پراسیا درینم پرچقینم کمت ناف من جنی قیدو هر کلینم هر کلینم بلا بمرم منو دل هو نویدن من جیانا هو نویدن

Chirina, the Babu, Chirina.

0: بابو يبراتشرينا
1: کسشمانی نگاه دارن هشا و خوشتوی دم موچه خوارد گریدن یانجی دم برا پاره یک بدستت که بیدن قصد بازاری نکدن و هنده کلو پلن بدوی نکردن گلک جاران بو کری نوان کلو پلان بو کری نوان کرستا بری موچه بهد و بری پاره بدست مب که بیدن هم ده پلاد ندانی نو بشتی موچه تیده بلاف کرن یک سرده قصد بازاری گین او پاره پتر جه حیوه که نزیکی دو حیوه هم چاواره بوین روژه که ده مزه خینو بشتی هم مش بازاری جی تینه وم ده بینین که گله که شوان کلو پلامه نکرینه اوین که ما بدوی بهین او ناف همی کساب تای بدی دا ناف خانم ها گله که یازور و مشه لوا گله که گرینگه که هم بزانین ده می بازار کرنیم اگر ما پلان ندانا بیندن و نزانین ده چوان کلو پلا کرین ده بشک گازور رجه گازور جه پاری ما چیدن بیگو او کلو پل یان کرستین بدوی هم بکرین بونده که امجوه کشه دیر بکوین یا باشه ولده می بازار کرنیم بریم چین بازاری او اوان کلو پلا بکرین امین که مد ویدن و ما مبس به های اوان رنمایا بجه بینین گلکا گیرین گه بری دوبچه بازاری لیستکی برهف بگی بو اوان دشتین که براستی تا پیدوی بهنم اوانا بنویسه بری دو ماله بجه بهلی و هوا بو هنده یادا گونه که ویه داوین اوفرین سخته و کمکا کلو پل نپیدوی بکری تنش بر هنده که هادین ارزان گیرن و بشتی دو زوری مال هر دوب خوشی نزانی که دوچه کرینم یاسایا کلاسیکی خالدوی اف یاسایا خانم امبره گلک بکارد اینا بونمونه داچن دا جلو برگا بکرن داچن اوان جلو برگا کرن اوانگو بزانن مدل اوان زیبزی ناچیدن او بگیر همی ورزاجی بهدن اونگو دا جلو برگا کی کرن گو بگیر همی دما بهدن بگو مدل اوان بچیدن هندک دشته های هندک جلو برگا های گو همی دما مدلن و مدل آب سر و ناچیدن یا باشه و دو جی اوه یاسای کلاسیکی کرینا هندک دشتادا پیراو بگی گلک جاران اوفر و داشکاندن مازن کف نسر هندک جلو برگان یعنی هندک کلو پلان گو کوالیتی وان یا باش نینم لوا بری دو بکری و بری دوب سر دا بچی به هم با هاین ارزان بباشی سرنجب ده و لهیر ببوه اره کوالیتی آوان یا باشه و دمایه که درش خو گیرن یان شکنه الدم بازار کرنه براوردیه بکم دمه گو کلو پلک جلو برگک یان کرسته که بدلی ده بو ایک سر نکرم یا باشتر اوه سردانه چند جه دیب گی و با های نوانات گلیک براورد بگی و پاشی بریارا کری نبده. خالا دی ماهیه که بدویه تو برجافور بگری اوه که هشیاری داشکانده نابیم. به داشکاندن هفته ساده و هشته ساده سردانه چم. شینا هنده بسیارش خوب که اره او با های حادیت دانان با هوی کلو پلی یه گنجای الدیف اوی پاره بدست متکویدن الدیف موچه من یانجیک نه واره براستی گلوی داشکاندنا کفتی اثر براستی تا پیدوی بی کلو پلی وی کرسته یانجی وی جلو برگی هیه گو بکری اجبرگو گلک جاران مروف ده بداشکاندن انگلک انمازن ابسر دا چیدن ده هنده دشتا کریدن گو براستی چه پیدوی بینی نه المال چکار؟ بنا گدن

Gördüren hejo xoştevi xarna xe tnaf xarnan da dağjek sunurda da bu saxlam yomrovi ya bedviam. Bele kele kes yeten gele kes yeten ko haş xarna rije kapterje. Rija sayit gen au xarnet xun siret gen yanji. Aman xarnet ko au xun has bena gen ko rije gazor ya xede da ve ki xarne plas ve ve kartegir nelet gaten. او کسین که رجا خارنا خیت ناف خارنا دا جا رجا آسایی پدره هندک نیشانل دف پیداد بن کدویدن پیتا بیبگدن. جوان نیشانا جی تهنی بون و هشک بونا جستی سرشانا بردوام هست گرم به واسطیانا بردوام بیگو کارکی واساب گدن که به واسطیدن نرکو بگید لیدان دلیدم ورمتنا جسته او درز بونا غازادم بلند بونا فشار خینم زیده بونا کشه لشی کشت نوسته نیدم توش بوم به نخوشین که اندام هرس گرنه اگر اف نیشانین ها الدفته ها بن او بردوان بن اونه هنه چاره سر کنن اد بیدن ببنه اگر پیتی بونا هستیان درست بونا برکن گلچیسکا نخوشیا دومدرش یا گلچیسکا او کشت میلا کدم لوا اگر دوشوا کسای اونکو خارنت سیرت خوی رجکا بدر جا رجا سا یا خیب کاردینی وف نیشانت هل دفته هبن هستا نوشداره کی بکه داکو بزانی او خیاتوت خوی یا زیده او کارده گرنه لسخلم یادت گدن. خارناخه خارنا شکره گوه به جهرین سپیده ناف گرنده بیدن ات رجه که سنوردار دا بیدن. و اگر جهرش خوی آسایی در کفتن دبیته اگر پیدا بونه نخوشین دوم درش رو بشتینگه اگر تو خوله دیر گیجی دی چاره سری یا به زحمت بیدو هر ناه دا گرنده.

0: وکی افرو ده دیرو که ده لحجده هیوه هش سال 1924 که من هجمار جروجنام جینوه در کفت پشتی هرشه و گفن هر دو ده سالات عراق و ایران ینوی سردمی. پردوم یه برنامه افرو سپیده باش داده پیک و گهداریا فیچرکه که
1: گنده نمریکی کتکویتا ناحیا فیدیه لجیری دهوکی و روشالاتا ریبار دیجلا ایکش گونترین شینوارین چرخ بردین نوی پشتی کشانده که زانکویا پولونی هلکولین و وکولین لیکرین دیار بویا که دیرو کاوید زفریت 8000 سالان پیشی زاینی و بردوامی هلکولین و وکولین شینواری و دیتنوه هستی که انگیانوران لنزی که ویجهی دیار بویا گوبری پتر جچاری که 1 میلیون سالان جیان به برفرهی لوی جهی ها بویه آنکول دستپیکا چرخ بردینی کبن. هر واسا بونا چندین گرین شینواری لدور نزیکی دهوکه و کو گیر باستکه و کمونه کو دزورنه سردم دولت آمیتانی ها کردی و گیر مالتای اشکف تا حلامت ها لشندوخا جیری دهوکه گروه که دیه کفناتی ها جیان و جیاری الوی جهی. هجیا بیجین و انسوکلوپیدیا و کلین تایبت لسروان شینواران که بلگنه لسر گوناتی یا جیان و جیارا مروواتی لدهوک و دورو برینوی هم بسکرینه. لو ماجی ام به دریجی لسروان نا آخفتینه. پیوا دهوک هندی پیواندی بناوی دهوک و بنیات ناوی اف ناوه جکی و هاتیه. دی بیجین بچاف باجری و دورین دین دوری جدرین دیروکیب تایبت ین عربی و اسلامی درنگتر آماجف ناوی دهوکی کریم. ادویواری دا هندی دیروک نویز گهشتینه ده جدر نویسکی دا. ایکمین جار لسال 1407 و ایکی ناوی دهوکی ده پرتوکا دیار بکری دایم. و اف پرتوکا به زمان فارسی جلای ابو بکر الطهرانی و هاتیه نویسین. دمی آماجه به ریدان سال 1446 و 1447 گری آماجه به ناوی دهوکی گریه. بله شینوارناس دکتر حسن احمد قاسم ده بیجید ناوی دهوکی ده جدرین بزمارکی ده بتایبت ده تومارین حولیات شاه آشوری عدد نیرایه ایکه سال 1305 تا 1274 پیش زاینی حکمداری گریه. اف ناوی باجره سو دو ه یه میتانی هاتیه. همان شینوارناز دو کلین دیتر دا آماجه پیگریه گناوه وی باجره آنکو باجره دهوک یه کون دو سردم سومریا دا کاس کابو به زمان سومری واتا وی ریه. جدر این سریانی دا آماجه پوی چنده هاتیه گرن او جه جغرافی دهوک دو کوی تده داد گودنه عرد مادای و ناوه دهوک نوهد را آنکو جه جوان یان نو بویه.

بیچاره ما ها پک و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکار ما رژین نهیلی آمده و پیشکش کر بو هیوی دارین جه مفار گرتن همین خوشتوی بیتم.

بردامین گله و دا گهدرن خوشتویج رادیو دهوک برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید گنگ پای افتون او رکنینم بو هنده گودو باس خوب که ینجی خوب ببدین یاسین بلگو گلک دشت دیت هین گو پنجام دانواب در کفتن آوان کسیت یاد دیارت بیدن ایک جوانا ستایل جلوبرگن ده و رنگ وان جلکایم اوین کو پتریا جاراتو تحل بجیریم اجبر کو او پاشخانه کا درونیش بجویا و بشکه کج شواز هزر کرنا ده رنگ که گشتی رنگ جلوبرگا اوان رامانا دیارت کن رنگ سپی رامانا سادهی و باوری دادن رنگ سپی پیوندی به پاقجی آرامی و رک خستنه هیم ایکشوان رنگایک و پترین کار هنر هنم

خو دا کو باوری خوبونه خو دیار بکن. رنگ شین رنگ آرامیه. رنگ شین پیوندی به هست سقامگیری و باوری هایم. لوا گلک جارت هتا دیدن گل جینگ ها کاری اود کنبون آدم اب کارت هتن. هر واسا تونن جیاواز یه رنگ شین هست آرامی دنه خدانی و هر واسا و کسین کد بینیدن. رنگ سور نشان زیرکی و هیزه. رنگ سور گلک پلاس سرنجارات کشیدن و الدف گلک کسان رامانا هیزه و زیرکی دادن. هر واسا باوری و حزا جیاواز بون نشان دادن. لوا باشتره دوان هل کفتا دا به دب کارینن اوین گواو کرد. رنگ بیجی رمان سادهی و جوانی ها نازکی دادن. بیجی دیمنه که همین و آرام بخشیدن در برینا کسایت یکا نمونهی و هر واسا سادهی و کشخهی دیارد گدن. هر واسا تکل کرنا رنگ بیجی گل چندین رنگ دی گلک یبسانهی و جی اگر بو هنده گو رنگ بیجی کشون رنگا بیدن گو گلک حجگر هبن و جلو برگن روژانه دا به دب کارینن. بلدی ماهی رنگ پیوازی نشان حوالینی و نرماتی دادن. تونن جیاوازن رنگ پیوازی هسته گرماتی و نرمی دن و تونت وید ید و بی دیمنه که نازکت بخشن خودانی و هر واسا تونن توخ یه رنگ پیوازی نشانه چالاکی و خوشی نه.

0: بردامین گل ها داگه درن خوشتوی جه رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت گینوهی ویدارین حتانو که برنامه ببیتا جه رازی بونا هاوین برز خوشتوی دمت خوش و پرموف و بو هاوت خازین گل دم مایی برنامه افرو حتا دمجمیر دهی سپیده یا افرو کم جه داره سر بخوی از زخو هفکار ما محمد صادیقت گل مده بزانین ده چه پیامه که آراسته ایم و هاوگتن سپیده ده باش بیدن
1: پدباش سارا خان پدباش بو همی گهدار رادیو دهو که بود نکدا گهدار یادن گمت کن سارا خان و که زانین گلک جاران لحریما کردستان او بو تو بیجرده نگیرنه بو هندک جاران کشه یان هندک هستیاری دنا برا روز نامفان رنگی هندک ساوین میری دا پیدا بدنش انجام انجام دانا کارگی روز نامفانیان گرنا رو مالا گل جهه که الهریما کردستان وقتی زانین و دیموکراسیت که برفره یا فراوان هیا بو مرسه کرنا کار روزنامه‌وانی و دیسانجه آزادیه که یا را بربرین یا برفره و گلک برجسته هیا که روزنامه‌وان هم رو کشن گلک آزادانه الهریما کردستان و هر جایی که هی که بشن ممارسه کاری خواه بگیر لهندک جاران کشن چیک پیدا دبنا برا رنگ روزنامه‌وان هم در جاران سازید بجینیت میری ده و اول جگنا بده اگری وی اکی که هندک او گلک جا او پیجت هنگی که خوازن دگدان بگن یا هندک کنالت هنگ خوازن من حتی هندک روی خراویت هنگ تایی بدن دوی کاری و خوازن دگدان بگن تو بده اگری وی اکی که کسی بشتل هری ما فردستان آزادی را در برینینه یا روزنامه‌وان نشین و که آزاد کاری خواهنجان بدن برو واجی وی اکی روزنامه‌وانی شای نفس شیر بکشه دل هری ما کردستانی و دیسانشک ممارسه کاری خواهی گل لکت آزادانه بگیتن بجبر زیه که و بو پتر خوش کردن اوان پیوندید نا برا هم سازیت را گهاندنه هم جد روش دانا پانا ده یعنی حتی گلک جاران او پیام میرید و میدانی کارد کن خوازن که گلک جاران آسان کاری بوان بیتا کرنه چون که ایک شوان دجن برگین پیاسا جماره سو حفظی سال 2000 هفته ده هادی سه و پنج سال دوزار هفته ده هادی بحث هنده دیدن که پیدویل سر لانه پیوندی دار آسان کاریان بر روزنامه وانا بگیم و هاری کار من بوده که گوه بشن آسانی ممارسه ها کاری خواه بگنج بر هنده جک بریار از صباحی تندی که روزنامه نویسید کردستانه نویسید که هزاخ و کنبونه که گل سرجم پیام نرید داره سر بخوی هزاخ و انجام بدد و به کنبونه دا چندین بابت تداعین دانستان کنشوانا که بابت هری گرین که او بتن که چوا روزنامه‌وان سنوری تخواه بزانن یا سا کار روزنامه‌وانی بزانن شوه که ری پیشهی و برجاف کرنا ایتی که ادکت روزنامه‌وانی بوه که بشن باشترین ادا کاری خواه انجام بدن و گلوه که جدا دخوازین روزنامه‌وان آجاره چنش اوان هندک سازین میری و هرچند گلک هاری کارو پشتوانن گلک دارد گر روزنامه‌وان آده لی اوان جک رنگ هندک داخوازی هنک و ریکا سندیکا روزنامه نویسید کردستان دا به تاورافته کرنه بو اوان سازین میری زیده در او سازین این که گلک جارن او روزنامه‌وان همان دمی دل جهه که که آهنگ اگه یا جهه که که ریدان اگه پیدا بوید چین تعامل گلی که دودا بکن یا همه هنگی گلی که دودا بکن سندیکا روزنامه نویسید کردستان دا به ریش نکتن و بو ایک بشه سنزیده تر کار روزنامه‌وانی و حتی کار پیام نرال الاداره سر بخوی از داخل زیده در ریگ بشتن و دیسانجک اندک بشه که وان روزنامه‌وانی کد ابروگه دا ممارسه کار روزنامه‌وانی اداره سر بخوی از داخل کن پنگه و کو پیویست زانیاری نبنل سر یاسه کار روزنامه‌وانی الهریما کردستانه جبر وی که شکر خونبونه دیتا انجام دان و دیو وی کنبونه دا بیار اوا کو سندیگا روزنامه نویسان گل همو سازین امنین اداره سر بخوی از داخل کن ببدوه و دیسانجک پیگ و بشین همه هنگیه که کن بوی که که هم کشه با روزنامه‌وان پیدانه بن هم گلک داراش با بودشن روزنامه‌وان جی ایدیب سر پیشان بونمونه صافیت میری دانه چن تا که اف هستیار یا جاران پیداد بطن ایدی نمینتن و دیسانجه که هر دولا بشین کاریفا انجام بدن اوا کود ابروکه داده تا خواستن حریم آخودستانی همیش سارا خانه و گلک جاران خلق یعنی سر طیبتی سر مالپران سوشال میدیا افتورن دیدیرین کمالاتی فیسبوک این استگرام و حتی تویتر گلک جاران رخنه کار یعنی سیاره که روزنامه‌وان اگر گرن ببینی گلک جان روزنامه‌وان اگر ترشاشه اگر که ما یکی در زنانی بسیار که گلک نه جوان یا گلک نه جه خدا ده پیشکشی حولاتی ها که گتن و اف پسیاراویش گلک جاران بتا اگر کفتا بررخنه بر هنده جک سندیکات خواستن او بشکی وان روشنامه خانان داخلی خولکی بگتن خولا پیس کرنان شیانه روشنامه خانی بوی که او جک هدی بشن هدی هدی زیده در کار خورک بخن زمانی خورک بخن چون که افروکه دا بلی که گهاندنا پیاما روشنامه خانیان گهاندنا دنگی خلکیان گهاندنا دنگی حکومتی بو خلکی یک شان کاریت افروکه که روشنامه خان شد رول خواهد دا ببینیدن روشنامه خان شد با که زمانزان اکیشی رول خواهد ببینید گلک کاران روشنامه خان شد زمان اکی انتبوته که در بخطن خلکل دیفوی دفوکی وی زمانی بچند اول کار سرده کردن اداره سر بخوی ازاخو و پروژه دانه ایشالله روزنامه خانه که داره سر بخوی ازاخو بیف سیستم اکی که سندیکا روزنامه نویسید کردستانه هم بو خوشکرن ریکاوان او ریکا که او بگهنه چون که روزنامه خانه چه تخوازد روزنامه خانه تخوازد این که کسک برانبری بیدن زانیاری ها بدده و سازین میری گلک داره چه تخوازم تخوازم که روزنامه خانه بونمونه رکلامی بو پروژه که آن بکن یا بو پلان که آن بکن که دهاتی داده در جبه جه کرده آن که رامان هایی که هم روزنامه وان پیویستی هاری کاری ها سازیت میرینه و همان دمی یزا سازیت میری چی پیویستی دنگ و مای که شاشه و خامه روزنامه وانانه بوی که بشین پیامه بگیرینه تن پیاما درست، پیاما راستقینه، پیاما زلال سندیکا روزنامه نویسی کردستان در خواهد کتون که بیتا گهاندنه نک هر پیاما گاه بود که لانه که دیتری سیاسی بود و که خواه سردریت گل بدا بگه تو اوه پیامه بشوینه تو و راستای خلکه بگتن اوشی که البته که چطن چارچوبه بیشن ایتیکین روزنامه وانی دا کاره که اخلاقی نه دویس ابروگر هرما کردستانه همو سازی یک همو روزنامه خانک اوی که خواب در پرسیار بزاندن بو گهاندنا دنگو پیاما خلکی و ودیسان شک گهاندنا پیاما سازی میری
0: بله دست خوشیل تاید که این افکار محمد صادق لزاخو ادگل هنده که اگر روزنامه خان درستی شارزای یا ساین کار روزنامه خانی بیتن ارکو ما فین خوب بزانیتن تمی کشه اکاش ویرانگی جوی جنابتا باس لگری که روزانه تیتا دیتن و هفتی جیدم یک دو نمونه ای که توسا مدیدن شدن به براوانی الخوب گتن شارزایی ده یاسایی کار روشنموانی ده بو روشنموانی یک جه مرجن گلکت گرنگ بو سرکفت نوید کاری ده ام بحث روشنموانت که این اف کسین که مایکل گردین و بناف خلکی کدین و همی جورن پسیارت گن و ایدی خود دویدن خول بر همی جورن بر سواجی بگرن همزار سپاسید بله
1: بیدو من سارا خاند ما ایبوری جدا سندیگا روزنامه نویسید کردستان اداره سربخوی ازاخو همه هنگی اداره سربخوی ازاخو خود جناب بیشن سرپرش اداره سربخوی ازاخو که هاتی سرهر و دیتان شکشن بیشن اف سازی این دیدیر این امین ازاخو همو هاری کارو پشتوان بید گل جناب نقیب آزاد حمد امین نقیب روزنامه نویسید هریما کردستانه و بینگا و که او ساعتی آویدنه حدا و گاوه هیچ مایی که که زاخونی نه اگر نه فرمی بود هر مایی که که فرمی اول زاخون ری پیده ها دیدانه و گاوه شن آزادانه ممارسه ها کاری خواب کن اما مایی که نه فرمی آن کسی که جنابه تا جه گوتی کسی تاین که ناوه هلگیرین مایی که ها دینه ناف کرنه او ایلی دیگه سر بخوی زاخون نمایه و بردام این کار ساتید کرن
0: بله زور سپاسیتت کن سرکفتی بی هفکار من محمد صادق لیداره سر بخوی زاخون
1: زور سپاس
0: هر دو روزنامه خبات و ابرول برداست من هم ده پیدا چونه که ده ناف برپر انواده گین خبات روزنامه که سیاسی و روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7272 ابروکه روزا سشن بل برداست من ادوه هجماره دفدن که با سبابت بلاوینم نیچیر وان بارزاین سرو که هرما کردستانت بجیدن به تندی هرشا سرنویسینگه ها سرک وزیر هرمه و جه و حویان ریوبر آجانس ها پاراستن شر مزارد گم بارگاه بارزانید بجیدن به کارینان درون و موشکان چار سریا کشه یا نگدن هر وسط بجیدن او جوره هرشن نروا بزا و بودگدان سقامگیری هرما کردستانه مسرور بارزانی سرک وزیر هرما کردستانید بجیدن افیرشا چه جارانشین ما پراوستینن. خراسها ادبیجیدن به تونترین شیوه اوان هرشین نروا و قبیل نکری شرمزارد گم. بو اشکرا کرنا جدر هرش درونی سرنویسینگا سرگوزیرین هرم کردستانیم. سرگوزیرین عراق بریار پیکینان لجنه اکا و کولی نادا. توم بارا کت بجیدن اف دست رجیا بو سر هف پیمانی باور پیکر یا مد هیت اکرن قبیل کری نینا. مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان بجیدن زور به تندی اوی کریارا تیک درانه شرمزارد گین. دو درون راسته نویسینگا سرگوزیر کردستان وجه و حویان ریوبر آجانس پاراستن حدن کرن. دجاتی رو را کردستان بجیدن اف خیر شود از درجیه به هیچ شیوه یکی جه قبیل کرنه نینن. اول چندین دنگو باسو و بابتن دید برپرن اف روی روشنما خباد دا بلاوینه. ابرو روزنامه کا روزانش لین آوند خانی آقا شنبیری و راگهاندنه لده هکیت هیتا در خستن شماره ابرو که روزا سی شنبل بردسته میم امده پیدا چونه که دناف برپار نویدا که به دهان آلی و کسایتیان افداز درجیه پروتستو گر. مسرور برزنید بجیدن هرشین ایرانه گفک راستا و خونه بو سر آسایش و آرامی کردستانه. برپر دو بودن گوبازن کردستان و عراق هادینه ترخان گرن. بارگاه برزنید بجیدن کارینان درون و موشکان چارسریا کشیان ناگدن. فراکسیونا پاردیل جوادانی نرن اراقت بجیدن هرمانج گردن آنویسینگا سروک حکومت هرم بازاندن بهای نشتیمانی. پاردی داخوزا حلویست اگه رشد جبغده اتگدن لهمبر هرشن لسر پیرمامه. برپر سه پلکا برفره یا پروتستو گرنل سراسته عراق و دور بو هرشن سر پیرمامه. دخوازه حلویسته که رشد جه بغدایت هیته گرن. دسته یا مافین مروید بجیدن هرشن درونی بن پیکرنا سروریا آخا عراق و هرمه. برپره چار دنگو باسین کردستان و جیهان بلاو بوینه. روزنامه یک امریکیت بجیدن ایران برهویان بوشارک دومدرش لدجی امریکات گدن. باخچالید بجیدن دویدن مرجن و جلانی بهنه باش گرن. برپر پنج دنگو باسه نفخوی بخوبت گریدن. سیستم گینی بو خزمت کرنا نخوشن پنجه شیره لدهو که حاته دانن. وینه این سی سات پیش مرگن دیرین ین کلدانید پیشانگه هکه دا لازخ و حاتنه نیشاندن. برپر شش بابت انتایبت به تکنولوژی بخوبت گریدن. کمپانیا چری ترومبلا خو یا پیکاب راگهاند. بای آیفون 17 ده زیکا گرام بیدن. برپر هفتو بابت سخلمی اگر نیشان و ریکار پاراستنه جعشان ملان و ستوی. هندک جمفاین هات نوچونه لسر درچگان. دنگو باسو بابت ورزشی تر دو برپر هشتو نهدانت گرا ایگه یعنی کردستانه انجام جدا دزوی جنویسینا دلووانا کریم. برپر دوازده بابت ادبی بخوبت گریدن جوانا دمین و سرد بجید از قفل بوم جنویسینا عبدالخالق سلطان. برپر سیزده بابت دیروکی بخوبت گریدن. برپر چارده با گهداری هاتیه ترخان گرن اد برپر بازده دا چند بوچونک بلاو بوینه جوانا ولاتوان و ولاتمم جنویسینا زهر گورمارگی. جبابت هنری و همارنگ برپر دیماهی دم خلق پتر حج دیاری سرشتید کن. او چندین بابت

بردامین گل ها دا گهدارن هجا و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که نیوی دارین حتا نوکم برنامه ببیده جه رازیبون و دلخوشی هوین هجا و خوشتویم دمت خوش و پرموفا با هود خوازین گل دم مایی برنامه ابرو ابرو کشی گهدارن خوشتوی اکی همین روژ سشن بیم بابد اگه جواگی حل بجارد یک و ده دانستاندن سرگین گل جواگ ناس و سرپرشتیار پرورده ما مستحسان دیر کیم به هیویه که ببیده جه مفاهر گردن بابت ابرو که دل دور کار کردن زارو کام بیدن او دیارده یا که ده همی والا دندا که موزیدت هیت دیدن اره بزانین اگر این کار کردن زارو کچنه و اف کار کردن زارو که سنیلی آن لدر وی مال اشلای پرورده ای و اشلای جواگی و ده چه کار دیگرنه

0: Wangetan. Donc, j'ai pris un gars qui est excellent, mon monsieur Sander qui est Galmadas, mais d'abord, je vais t'en. Mamosta, karkirna zarokan le dervey mal ut nav civaki da embejin zarok u senela et hemi walatan da ya heyke muzedev çendet heda diten ut nav hemi takhan da hayam le ptert nav takha hajara da ya hey u behra ptir jil dami behin vadan havin ev diyar da hezedet biten et civaki meda karkirna zarokan ere başiyek heya u اگر این کار کرد نظارو گسنه لیا چنه؟
1: دست خوش سارا خان دست خوش بو رادیو دو هکو برنامه همه هجا بابا تکی گله که گره که همه هجی که سپاسی که گره دایی همی تخیر جبا کنه و هکو تا دست بکا بابا تی بحث کری اف دیار دکا جیهانیه که موزدل سر جوا کت جهان همیه یا برگلاغه یعنی خون ولاتت پیشکت که همشین بجین افت راسمالی جی ولاتت بیت یت کو باری وای آبود یه خراب جی و یت ناونجی جی دیارده کار که نظارو که یعنی یا برگلاغه شوازه که اوسا که تبح زکری که موزدهی اکید جواکی می کدواری جی کشوا جواکا عبد کل دبرکا گلکا هستیار دل جهان او جی دبرا رو شلطا ناوینه یه ددرینش شوی دیارده ام رو جانه یعنی و چپیت یعنی ساعت یعنی کرم گریانه کتین ماوی که کرتان ده از ماره که بچه و زارو که بینیم که یک کار کن و اتیج جی اگر سرکی کار کرد نوازید هجاریه باری آبوری مال اخرابه و گلک جا جی که اتنو تا آماجه بکرید بین بدانه ها بینه بسی تمام بونا خطاب خانه افراجه بلند برلیتید ان او جی هر دیسا اگر سرکی برید با باری آبوری و هجاریه خزانه و دیسان گلک جار احتمال باری آبوری ماله یه جی گیر جی بید بله آرمان جاوه چنده که افزارو که پیچه که بشیتن از بستین سیانت خوب کتن دیف که دیتن هنده شنده که پشت دیت که کارت کرمیری زیان آوید کن وکی سوشیال میدیای وکی تکلیا حوالت خراب یا برکتنی اگل اجارا بیباب بونجاک بینن اگر زارو که وال جهه که کار کتن بس او جه یه حکو بزن یه باور پیکری بیت یعنی بیتو او کارت که
2: دی کارت که همی روشن سه شنبی لدم جمعه ریاض دی سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: Dembaşo Rezoslav, Gudaro Binerit Radya Duhu Keb Demi Hava Eşad Bitin Eve Cara Kaditir Mezuvanı Xud Gel Hava Nejabcu İnav Amuhin Et Gel Xalaka Kaditir İş Bername İkiş Xelki Geçtin Efik Cihinana Salar Celil Sosyal Nihil Xelil Beli Gudaro Binerit Xoştibi İş Binamalı Derinin Parizgaha Duhu Ke Binamala Xudeci Razi Ali Adem buye. Ve benamale hizmete ka peşav peşkeşi duhu ki kiriye. Da ku pıtır ve benamale bu guhdaro bineret radyo duhu ki deyne niyasin. Zor berres behzat Ali Adem mevane bername ekeş xelkiye. Değil ser çen tevareka danoslandını edgel mevane xokeyin. Rahmeti Ali Adem ki bu. وکو رخصنیت نهینیت پارتی دموکراتی کردستان الکیش سال بویه. هر وسا السرچه خود جرازی علی آدم حتی نفیکرن بو جنوب عراقی. هر دیسان وکو پروردکاره که برنیاز الپارزگاه دهو که البته وقتی بحث مامستای دیرین و بحث پرورده گفن داته تکرن ناو خود جرازی Ali Adem ekser tüve sohbeti da detekirin. Dün bu hava pıtır evi binamalı deynen yasin. Ve kuma bahs kiri behzat Ali Adem mevane barname ekiş khalki yasaydı. Behzatu gelip khirati ser çaba.
1: Zor sopaz gak fersel. Sopaz yatır ki ayın bu vi mevon deriyu. Gelek sopaz bu tev stafi radyo duhuku. Radyo duhuka derin. O disan anda hemi andami tüyü. Her کسی که
0: بله
1: من دیبه بیتن وی پروگرامی ده
0: ام یا ما اوسته ده وکو برنامه بیشین برنامه تا رادیو دوک بهرا پتر جی برنامه ایکش خلکی جی او جانبه تا بحث کری اف کسانیت مثلا یه دیرین یه برزه یه خزمت کری بجات همی بوارا ده ام میواند یعنی ریاتا چیه
1: تشتا که گله که پیروزه همین دیهی پشتی تا گل من آخفتیم برای خدای دوسه پروگرامی که تا اوه گلک باشه دا خلک اک بزانیتون کو خلک اکی ماندی بود
0: اکید
1: وی میجوی همی دا میجاش همی تخا دا خلک اک بزانی سربورت اوی خلک شول کری و ماندی بود و بزانی کچا و خزنام خلک خاصتا نفشینی جیلینی جحیل دا بزانن خلکی خواندی کری و حتی هم گشتی نوی راده اوی هم بتیدا و هیویت کمش خودی و بیتا پاراستن و با من بمینید
0: بله زور سپاس بوده سیده جارا که دیتو بخیر بیست سر چوا
1: سپاس که مرسد
0: سیده هم دیکی نه صحبت که دیوانکی هکو نا بیشین صحبت که دیوانکی پیچه کس رسمیاتا و اوی دیاد خود
1: دخود گلک باش اما
0: دان استانتن که هکو نا بیشین توشی کوری دهو که کوری دهو که اوش که بندال دهو که میکو دو دنیا سنو خلک که دهو که بهرا پتر جی سیدای بیشین بهزادی نیاسن همی پیگ و جو وکو وکو پارزگه کار کری و حتی دومای که سیدا هنش کنگی ورل دو که بو
1: سالا شست و ایکی و بشتی آمیدیه هاتی اتالان کرن و سوتن ام هاتی نده اوکی
0: بیرات الویق و قرامتید
1: بله بله بیرامتید باش چونکو باب من نفی کری بول جنوبی بو مامه که من الایوب المیسل بو عسکر بو برقیه که بو مالی دازی بچی که مطمئن سیاد نه چون من مدرسه معنی عمرین پینشر سال بو توی وقتی دا بروز که اکاد بو من که امش آمیدی بین میسل داشویر با مه تا میسل واضح نخوش بو گرک بسیش تا شورش دست پی نکر بو یعنی احتمال دست پی کر بیتا وی روژه که بیدی آنجین نه لویر ام هاتین با مش بغداد هاتش جنوبی هات هات میسل میسل حتی هات یه میسل هم در جامعه یعنی میسل آمیدی صوت یا صوت یو تالان کری و ایک شما مالید من مالا مل ویری بو هات تالان کرن و
0: بله.
1: وقتی هات یه تالان کری آمیدی نه خوش به هم هم زر هاتی هاتی نه دوکی
0: بله.
1: دی وقتی دا علاقات با به من گل دوکی و خلکی دوکی و شخصیات دوکی باش بون و حاجی تشجیع کرده که شما رحمتی و دیوالی آقا بو ام هاتی ندو که لویری خان یک بومه گیرد نیک جام آمازن مال حجه اسعدی خان یکی وای مازن لویری بو هم ها دینه تویره به اما من المثل جرابی ها تده هم همین الکوم بوین الویره و اما این تفاصل کری بون فتره که ما من ما پشتینگی عاده کرد هر بو ما مستال مدرسة خوة مدرسة سيكا مرابعة
0: بله دا ام قونا قونا فيرا بله سيدا جاري هين الامدي بو هين امدينة
1: نو ام تشرفت كام خلقي قضا امدينة بس امدي بخو
0: بله
1: ام نا ام
0: يعني خلقي... بناكو كهوال امدي بو
1: نا باب من حكم وظيفي خو الامدي
0: بو بله
1: الویری پشت بری هنگی ام باهم ما مستاب و پشتی خلاص بود بو تقریبا 10-15 سال مدرسه هورد نف نیرو ریکانیا
0: آه.
1: اجی سالا پینجی و پینجی از خودی از یه دایم دور را نیرو ریکان یعنی من ام الویری بس باهم پشت اینگی یاد که مالا اینه دو آمیدی
0: اون اصل دا توینه
1: ام اصل دا توینه و امش اشناف هکاری هاتین سال 20 آن هزار آن بری هنگی چه بید یه تات این نف یه توتووی و یکی یه بلاوه بوین نف بروار یا نف مزیر یا نف حتی دوست کل همی عرده
0: برا
1: برا برا پتر برا پتر نف نیرو ریکانا و بروار یا جی گنده گیرکا
0: بله کی بو هوا اف میجوه بگیره سیده که هینش
1: هکاره نه میجوه کنه نگلکا دیره یعنی یا سال 20 و 10 یا باب من باب پیرت من
0: اف صحبتت کرد
1: بله
0: رحمتی علی آدم
1: بله
0: السر چه هات گرتن بو چه هات نفی کرن
1: ها جار اولی که نفی هر دی سر کردایتی با سر پیمان دی توی دیل پارتی دیمقراطی کردستان چونکو یو وقتی بری 61 فتره که کم احتمال 60 بی تانجی انظام بو چنده بویم
0: بله
1: پیشتی هنگی هات وقتی هات که زوری عاده وظیفه بوی فتره که ما نلدهو که گل ده حتا پازده ما مستایا و چند مدرس اگل گل بون اس نشم نوا بیم دهندکاش بیر کم اگه چند مدرس اگل گل بون یه دیجی ما مستا بون او یا مشهور الدهو که چون که معلم و ما مستا و مدرس تنگی دور که تقریبا صدانو تات نگیرتن
0: راست
1: توری دوت کیم بون به دینا اینا حکم کردن 5 سالا
0: بله
1: مثل محکمه
0: سر کرداتی
1: سر طبعا اکید سر کرداتی او پشتی 61 بو یعنی 62 بو 63 بو یاش من
0: یعنی رحمتی دستش ری خسنت کوی نهینی نبردا
1: نخی نه انا ما بون او الگل حوالت خو هم یا ما بون یعنی جد مجلاماتین داید نشر کردین وقتی دا او حکم واجی داری خستی وقتی خود او وثیقه کاتوری ده هیا خود که در و حساب کرده اندام اچت بجنی سجین سیاسی گردیت
0: زندانی سیاسی
1: زندانی سیاسی توری داتی ده اون همین ناوید از گل ناوید زانم بعد ترس ناویگی دواج بیر کم
0: جا تو شید داخل زالی بودی نشواب که اگر ناوید واتو نیدی
1: یعنی شوان ناوید یه ناو دا مثلا تو پیرو مری عبدالصمد بو ناصر الدين بو سيدان ناصر الدين احمد عبد الله بو احمد بابي فرسات احمدي عثمان الرشيد بو قوتي اميدي بو قالك بون يدي يعني هيك مزاني بده بسيارش مكيد اسبونا واين حتى متصويري تاعي
0: بله
1: دویم او همی بگ و حکم کردن همی بگ و بردم پشتی 100 سال افرگدا هات نوا پشتی باب مهادی زوریه و فاصل کری بون محل ای وکر یعنی باز یک محل کی موبیلیات یعنی یه دارو باری ناف مالیا و
0: بله نجاری بود تقریبا
1: نه
0: همشین و بیشین
1: نه نه نجاری یعنی شلنت کلویری اما تشتش میسل تینان موبیلیات با یکم محل موبیلیات دل دو که این گیات یادن کنتور و کرسی و میزه و تابله و
0: تشید بیرات دلتید
1: باش من بچور کیری
0: کیری با سیدن شارع دکتوره بو؟
1: نه شارع
0: امامت هم
1: او پشت اینگی چو شارع دکتوره او یا نیه
0: بله
1: شارع دیره او چید جور دا چید بود محلان و هدرا
0: بله
1: خانه مستی بو دایره بری دا کمون بود بران برو پشت اینگی مجموعه که خانی ها یلده چه که بود یلده که بود تلکیفی بود ها توی ویره بود گباته
0: گوتنی خانه یلده
1: خوانا يال ديل بني بو بجي خديا او يال ده
0: تديد بو سيدا
1: هيا يا خو يال ده وبشتين كيربو كيرمونا علوا
0: بله
1: كيرمونا علوا الوي في يتفيقي ما فيق شي تواصل هوي يال ده مجموعه قد كان اوكر برام بري بريده
0: بله
1: او ابو بريده في قوي كيريا قلعه او كيريا دكان او قلعه دهو كيبو
0: راست
1: الويري وبريد الويري و سينما يعني جهه سينما في قالو وي راستي
0: بله
1: حتى فتره قدريش بشتينجي باب من عاده وظيفه بو ما مستال بالي بادي دوك
0: بله
1: فتره كي مال وقتي وقتي محافظه تشكيل كيري ريفابريا تربيه داناي بو معاون تربيه معاون تربيه و هنگی اشتایش دارم دیر ندانه
0: اما کی ساله با سیده معاون تربیه؟
1: ساله محافظه تشکیل دانه این تأسیس ها محافظه
0: شیستونه بله
1: یه ساله دو جالویری نه روه بریا گشتیه روه بری من هنگی تنی اما روه بریا تربیه با روه بریا سخلمیه با روه بریا نظام چه بود؟
0: بله
1: اینگی روه بری گشتی نبون
0: راست
1: حتی وگاوشی حکمت عراقی کیم ریوه بریه تاین چون که کی من نه من بگاه ویل پارزگی ها دو که سیزده ریوه برید گشتیه تاین او واسانه اون
0: بله
1: بله
0: چند سال مال باده؟ چه
1: باده
0: چوانه دگو چه درز گود رحمتی؟
1: خوده از نظام
0: بله

0: چرا طلب بودیم که
1: بله
0: پشت اینگی از بین 3-4 سال 5 سال چون که پشت اینگی بود که محافظش هست و نه توقعت کم 4 سال 5 سال زیادتر نبید
1: جا بله
0: پشت اینگی بم اون تربیه و جاج لوری دوره کی گله کی باش تربیه ده بود چون که اینگی می دید تربیه تا تاوری نخر کی دو کی بود محمد حویزی بو محمد پیروز رست ام بری وقتی محمد حویزی بو محمد احمد بن احمد حویزی بو خلکی کوی سنجر کی بو
1: بله
0: دوره خوب باش دید جولات یت یت اودیت کردن یعنی میدانیت کردن هر شناف بروار یا سند یا گلی حتی دیگه ایتناف نیرو ریکانی هاوین چولید یاری کاکیر مدرسات که من آود مدرسات دانان مدرسه و مدرسی دوی فتر همیه دانان باب منو دو سی مفتش تک و مهندس تک گل پیگ و چون برن و نیش موقعیت اشراف لسرد که کاچا و پیش دینگی مراجعه جید که وقتی مدرسه تاد ندانن کنه کاگش نه چه مرحله
1: بله
0: وجا دوری خو گله که هبویه
1: اکید
0: روی بریا پرورداد هو که و ازشم او خلکی ما هنگی وقتی وی شهده یه دت بونده
1: راست کی سال وفات کرد سیدان؟
0: سال 74 بری شورج بشکیتن سوال
1: بله نکسه بله
0: نکسه چند روزه که یه نساخ بو چو بو لندن نساخیت کلی ها بود هدو کلی دیو راضی وقتی زفری ها بود وی فتری دا
1: خودش ها راضی بود ایشالله
0: خودش همین مریا راضی بود وی فتری دا امری خود ایکن از صفحه اولی کلیه بوم کلیه قانونه هنگی و 23 امری خود ایکن 26 امتحانم بود
1: سیدال گرما با وشاتی هاش منوه
0: بله
1: گرستان گرما با
0: بله بله بله گرستان گرما با وشارت او سر امیر دیوالی آقای بود توصیه و توصیه که گوتی دلویری بشری یا لویری هاتی بشری
1: نیزی که یک
0: بود بله گلک تکلکی گلکی باجول گل قصر و دیوالی آقای بود
1: اصحابان دیرینت رحمت یا بابتن و کم مایی نه
0: نه کس نمایی کس نمایی
1: بله سیده
0: یعنی از بیرام لینا یک ماه بید کس نمایی بابه مزیه امیر خودی کر
1: بله
0: یعنی وقتی عمری من طبعا 18 سال بود از این وقتی من رو چیتا کلیه 18 سال 19 سال سال عمری 52 سال و 53 سال
1: یاسمین و اف ساعتا برنامه همی تیراوی چنده نا کد که ام بسر جیانا رحمتی علی آدم باخوین یعنی جیاناوی یا تیرو تسله میا گولی بو میا خاندی میا دیتی و حوالو برادری توی جیم امی دیتین اوه کرتیه که کرد بسر رحمتی بابده بین سیدای بهزاد
0: اما تو بسیار که اجید جا بدم
1: بله اما اجید تقصیریه ناکن بجا سیده بهزاد ام ده بحث خاندناته بکن بیچه که سر جیاناته شی
0: آها زور سپاس من گوت امن دید سالا 61 که تا نه دوکی بله. وقتی از موالده 55 من از عمری من 6 سال بویه از صفحه ایکی ابتدایی سرطایی الدوکی چون مدرسه گوتنی مدرسه آخوه میدان که دهو کی بود گوتنی سیکا میدان که
1: یا مربع
0: سیکا مربع گوتنی سیکا مربع هنگی احمد حاجی ها بود با مرنی بود مدیری ما بود بابا میجه اکو اعاده بود لوی مدرسه بود اما لوی مدرسه منی خواندی حتی صفحه دوی ابتدایی پشتی دوی ابتدایی خب بابا من خانی که آوا کرد هر محلات جمهورین گید گوته
1: بله راسته
0: مجموعه که مال پیرومری آلویری بون و یه مسیحی ها فعلا و امو مالا
1: محمد حجی خالد
0: حجی خالدی باب محمد طبعا محمد حجی خالدی باب دکتر اسمتی و آلویری بون یعنی و یعنی خویس بن مده و سر مده مال پیرومری ها بون پس مامتا بون مرویتا از همیان یاسین
1: بله
0: دکلیت باش ملگلی که بون حتی به گاویجی و رزق لوری بو وی گری او گری هنگی هنگی هنداوی او ریزی با که او رزق آمال مسیحی ها بود
1: راسته
0: او پشتی هنگی هم بختی هم هاتی نویره از چون محمد رزق ثانیا صفا دوی ابتدایی از ثانیا بوم دوی بو سه مدیره من خودش یه رازی عبدالله سیاری بو
1: اها
0: معلمید من بارا پتر عرب بون
1: بو چی سیدا
0: نبود نه معلم دهو کی کیم بون بادینات کیم بون او بم گوتا او حمید گستی بون
1: راست
0: چند یعنی معلمت هیچ تاول مون گرتنی دیشت بالا و بون بشتین کی مدرسه پیرو مراجی اینا و مدرسه او مدرسه المقابلی قصر دیوالی آقای
1: بله
0: آل ویری
1: بشتین مدرسه بشتین خراب کی پیرو مرا صوتی
0: اه بله
1: مقصد به او او خواندن عربی بو کردی بو
0: خواندن اولی عربی بود پاشی هاتون گفت اما بسیار اگه باش بود تکیری گفتی کدوید کردی بخوینید کدوید عربی بخوینید
1: اختیاری
0: اصلا زانم ام چند طلبک دویری بود نوید بابن مد گرتی من گفت ام دیب کردی خوینید و جا تک دان احصایت تک دانه ولی که ولی کرد که همی های گفتی به عربی دی خوینید دهو که ولی کرکو بس از بارتی هم کسی نبیه با عربی بخوینید بس من گل اکا گوتی کردی چون که اصنگی بیرام نتید پیشت اینگی کرا کردی عربی با صفا سه و چهاره و پینجی و ششه یعنی معلمه نش میسل تاتن معلمه کرد کیم بون
1: راست
0: پیشت اینگی جی متوسطه و عدادی جی من الدهو که خاندی
1: و خاندن چند دا جدی بو سیدا
0: گلک یعنی وقتی هم چوی نمدرسه مروی معلم و اکی جباب خو احترام های پتر دید مروی سهم هایی بود دید کاریزم هایی که بو احترام با معلمی ها بو گله گله پیشت اینگی متوسطه جی حتی صفحه دوی متوسطه دیسه بو بیان آداره
1: کیره متوسطه؟
0: متوسطه گاره بو امیل گاره چوینه
1: محلا گل یا؟
0: نه نه
1: دمالا احمد مسیری وار احمد دیبه
0: نو نو متوسطه گاره هل سر جسری
1: بله
0: سر جسری کونی دهو که عداد یا کاوه به جهنگی متوسطه جی چه کر پشتی صافا پشتی دهو که بایم حوض کرم متوسطه گاره و عداد یا کاوه متوسطه و عدادی هم صافا دوی جی معلو ایکی و دوی مخانت لویری سه مدرسه آشتی متوسطه آشتی دانا اتمد کرت پشتی دامید گل گل یا ثانیه
1: گریه باسه؟
0: اه گریه باسه مقابلی قصره و مدرسه بتنه دیره هم کرا آشتی سیدای کامیران و یساخه و
1: کیش کامیران؟
0: کامیران محمد امین بامرنی کامیران اه. و سیدای دیجی
1: بله الان کلی
0: کریس ابراهیم عیسای
1: خلیل
0: ابراهیم عیسای او متعودی بود معاونوی مدرسه ما تاوستا ملویری خلاص که جره کادی سواچاری هم چونه عدادی دوکی
1: عدادی کاوه
0: عدادی کاوه
1: بله
0: سواک عدادی کاوه جی من طبعا خلاص که لویری سالا هفته و چاره پشتی بویا شورش جره که جاره اسما و هم نچونه خاره هم نچونه سالال هم لویری چند طلبه ما و ادبی و علمی و زاخو و عودی همی اینا دوکی امتحان پیکن از وی سالا یه اول بوم سال فعی ادبی در کدم اول معدل من هشتی و ایگی بود هشتی و گوشتی
1: سیده بس اعدادیت کاوت که تو وقتی دا گلک هب زحمت بود
0: بله
1: نینه ما طلبه و سبسانه هیچی در باز بود
0: نه یعنی چونکه من درس گلت جدی بود اولا درست خصوصیات نبود یعنی من دورید بید ببینیم دا بود هنده مثال هایی من دا درس ما هبون دی بتا بیجم مثلا ایک شوار رمضان سعید مدرسه عربی با خود جرازی بید محمد صالح فارس از بیجم یه ما یه ساخه سلامت بید انشاءالله خود امری دیش کد و اجتماعیات آتاد یعنی پی اجتماعی و جغرافی و تاریخی تاد سیده عبدالعزیز سرحان بما بیر تاد
1: بیرکاری تاد
0: بیرکاری تاد اما وقتی ما امتحان جید کرن دان پشتینی برو امتحانی که این آن دست پیده امتحانی که این درش من اچه بانم وقتی درس جیدی زیده گوتن درس هایی که زیده گوت با اضافی گوتنید گوتن همه درسیت اضافی
1: راسته
0: اواد کرن سپیدید کرن آن پیشتی نیورود کرن یعنی درسیت خصوصی نبون کسی درسیت خصوصی نبون
1: راسته
0: تو چوبا مالاویش در بوتا درسی بیشت دا هیتم بیشتن اوا حکم این ها جی خو خلاص نکر با دا دا
1: اضافی آوریه
0: هنگی ویگاوی اضافی نین هنگی ویگاوی درست خصوصیه تا این
1: راست بشه
0: ای هنگی درست اضافی ها بود گوتن اضافی دا پیشت نیوی رو هین دا دست پیده ایم خود خو امتحانیت خو ما صفحه ششی خاصتا مل درس ها دا ند کرن دا منهاش نخلاص بود
1: وی سردمی الامده اکا و حتا چه خونق بود پینجی بود حتا ششی
0: چهار و پینج و شش بود و دخ يعني من حس كن ميول هم قلت هنجي أصلا صحافي عن قانوني بس صحافة مهلا لا أكي چونكو من تركيز لسر قانوني كلا

0: التحاق بكيكر.
1: التحاق بمنظمه شاي لقيق بو منظمه شاي زبير طيب تسال حدودي بو نيروان ريكون مروفيد ما خال كيما هامي لويري بون
0: باش
1: هاجي تشوف يعني
0: روشن بي لايك تي جهش تيك دار تشويك تشدو الدور داتا نفسه رشيدا
1: داور هنجي لويري محتاج بون تسقيفي بون او بون وكو ام دو حقوقي لويري بون بدر خان كاك بدر خان برج بدر خان وي بابي بينا تبيرا مو تشان مدرسه اجل اميري جيبون معلم بوجي لويري هنجي خالتي جالك التعاق يعني من خارج جالك بون خارج جالك بس دوري ما لويري اس تحقيق اندر جالك بيت بي داف ما تحقيق داف ما دو سي جار ما لجنه تشكيل كد قلنا لجنه حل المشاكل والمنازعات از دو ريسبيت منطقه الجالك من اس مسر برشتيات كد فدرك
0: ابي اشبو
1: نوی دیار حل مشاکل منازعه در که بجه مش کلاه بونه اینکی خلط حال بونه
0: سر جواکی یه گند دیار
1: یه گند دیار خاصتا سر خان یا عرد یا بردای به منطقه هنده جاره هنده مالاسی هم آقلی من چونم دیست سر ملکی
0: باش هوا بریاره داری خست او جانبه تا بحث دروی دیجی وی خلکی چوا بگیری بی بریاره
1: بگیرید که خل گلکی مطیب خلکی تفهم همچی چوی هندی ممشی ها با ما پیکی دینان ما موانت کره
0: کشت ماستر لیبید
1: کشت ماستر لیبید ما نصیحت کره نودیم
0: بله سیده
1: بله
0: هر چارچوبه پارزیاته داد و وکو پارزه داد طبعا اکید تشکل گرد
1: من چک هبو بس من ناس من چجاره نچوم مواجه شری رو
0: هبو اینه جاره که هبون توی سردمی تدا بجین گنه بارک گونه ها کامازن کرد بیت یه دشمنی کرد نه دسته و سیدا
1: نه بس ایک هندک جاره مشتبه بون بعد ما او صالح یاد نبود قرار سر دین کادی چلیکین چنا بیتونه ما تحقیق پید کرد و ما ورد کرد نلقی دو سه جارش مشکلی جواکی چی بون کشتن و او ها بون دیسا ما ورد کرد نلقی چون کلویری لجنه ها بون قرار ها بون
0: هوا چون گوته لقی هوا گوته اب کشا چی بون ما چاره سر کرد
1: نه من گوته یا چاره سر که من هد گوته یا یه تمایت مهم هاوید تا گوته ویدی مایی که بله. مشکلی ما ورد کرد نلقی
0: سیده بازاد وکو وزیفه
1: طبعا مد گوتنه مسئولش لجنه لجنه منظمه اک بلویری مد دو نفما و گوتی اوه گشت تحقیقا ما یا مم نشن چی چارید بریال سر نوی بس اوید ما صالحت کرد اوید کرد چون
0: چند سالت اف کاره کرد
1: تقریبا دو سی سال هست
0: دو سی سال پیشتی دو سی سال وکو وظیفه بیشتی
1: ها وظیفه از پیشتینگی هادم هادم از هادم زبریم هادم دهو کی از وگریم از هادم بوم هم حامی جره کدی از بوم هم حاماتی حتی نوتو دوی نوتو دوی ایکی ده نوتو دوی از هادم دانن بوم هم نایب محافظ
0: نایب محافظ اما دمل دستن
1: ستره اکی ما
0: چند سالتو برم تو باید وکو نایب محافظ
1: از فتره ای که ما هم سی سالا پوشید چوم اروپاش اروپا زوری موز سال 2007-2008 و حتی سال 21
0: بله اونو که نوکه سیدای مجیلی چیه؟
1: از من چشولان ها کم چونکو من از گلک واسط کم
0: نویسینگاه که پارزریه تشتکی
1: از گلک
0: شیرتکاره
1: از گلک واسط کم

0: من بار بو شركه كي دانم شركه كا استشاري دانم كي تاغوتي و يا اداري و محاماتي شي
1: بله
0: بشتينجي بو كورونا وقتي بو كورونا من بغافيش اسمح حميمه من تيمان جدره كادي از یه وگر یا مرسر بوی من محامی چون که از مادم محامی بوم بری تا از توضیف ببم از شم گرمه و جرکادی از ویگا ویجا و پنج سال از اشتراکت خوش دیدم بس از تخورا نابینم شول کم
1: توی جهیدی سید اشتا سرخوی
0: نشنده از تخورا نابینم شول کم یعنی اصنابینم او محکمیت مدیتین و او ترتیب و مؤسسات که هنگی های ویگاوینی نه
1: بله
0: از
1: نویسینه که تشتکی
0: نویسینه از دیسا کم نه من از نویسین من هبون بس ویگاوین من
1: سرچوب نویسینه تسیده
0: تا باره بطر حقوقی مستید حقوقی بونو او بونو بله. تشی تواسا بون
1: من مقصد به من بسیاره که نویسینگه که بایا شیرت کاری در خط که استفاده ایش تبینی
0: کار که فرصد
1: اگر چند با تو نشه محامات بکی تو
0: من سالا که شول که گل منازمه که و کمستشال گل و یونسیفه منازمه هاریکار یونسیفه من گل که دوره وکرن بو پولیسان و افسرت پولیسان سر سنیلا چا سر دلیل گل سنیلا که هنده چا وکن که سنیلا وقتی تیتا گیرتم پشتین تیتا گیرتم زفریتا و ناف کمالایتی و ناف ببیتا انصاره که باش و دویره دا بس بردوان پیانه ها تردان اتفتره اصل محافظه دا من گله که وکیر که دیسان پارستان ها زارو کاب کن پارستان مارسفی زارو کاب پارستان ها زارو کاب خوب حیمای آب کن من لجنه اگه گله که باشه بو
1: بله.
0: چند دایره پیتا از یاشمن یا اکتیف نینا هکن ما بیتیجی یا چالاک نینا بود او گلک ها باش بود من گلک تشتید باشه بود کر بود نگید وقتید خدا مثلا ام ببین اندام اتحاد اوروپی دا دهوک و سلیمانی و عربیل که بوزه پاقش یعنی طاق البدیل پاق طاقانی یا این طاق البدیل آنجی
1: بله
0: افت وکی یا روژه و یا اوی همیه با ملویره گلک شولید اوی کرون بس نبوند الویره دا نظارم از گلک جارم محاوله کرد که از بشیم جنکادی محامات بکم من متخورانه
1: دید مادم حضات السره
0: از تخورانه بیدم
1: بله بله اکید سیده بازاد یه خزان داره چه عیاله؟
0: بله.
1: چه عیاله؟
0: من کره کو سیکی چی تاین
1: و دعمر وادیش کرد
0: ممنون گل گیت کره من خریج آداب انگلیزیه هم پشتیش آلمانیا زفری نه و کلیا انگلیزی آداب انگلیزی قابل بو کچا کامل هندسی قابل بو
1: بله
0: کچا من دیال اروپا کچا دیجی دیسا خریج انگلیزیه
1: خود عمر وادریش کرد
0: ممنون خودش ترازی
1: تبو اروپا هیلو تو هاتی
0: اروپا غربت بو
1: بله
0: اروپا بو من همی گوه من دید از مروه که کردی چید بیش نه همشی
1: بله پیش گوی هاوه دی
0: نش پیش گوی هاوه دی یه پراوز کرده
1: یه پراوزه بله
0: ام دویده
1: احمال
0: من دید از یه بطالم من دید از عنصره که الویده نشن چپ کم چون که زمان آلمانی گله که بزحمت بو من نشی از شوله که قانون نجیب کم شول جهابون شول تکیم او یه بسانه هی
1: متشهر شول نکره
0: مدویا از جرکا دی وکو منو وک بیم شول بکیم او زور مسر شول خو چوکو محامی چوکو ماف پروه چوکو هر تشکر
1: سیده
0: لا ما از زوری مو
1: سیده بهزاد تو جار جا بخو که در اینیا خاره تو جگار آجینا کشی
0: نه منی تیلا اگم گل کشه
1: جار جا در اینیا خاره قهوه کل برته چای کل برته تو هزرا کی را دهو گید که خریب یا کی را دهو گید گی؟ ببوره جی، ببوره سیده بازا
0: از
1: گرد آخازه لیبوری سیده نکید مرو بی جیتا سیده جیتا
0: از دهو گید گم محلا

0: جمهوريه ما تقولتي ازدرا دوكا كيفن دوكا باقش
1: هكوتو تشي برع دجات كاورا تشي صبرا تبيتي
0: كيالك
1: اندجار شوي ويري سيدا
0: نا
1: بو بو كسر دوام بو صبر هكا تو بيقاوي بشي بيقاوي تو بشي سيدا دزاني تركيش بوري بول كيش رحلي بول كيش رحلي بول
0: بله دقيقة بدقيقة
1: بله
0: ده هو كيو خوش بود ده هو كباقج بود ده هو كي
1: بله
0: بيقاوي بويا چی من تو همی کنتت خراسانی
1: بله
0: یعنی هنگی طول محلات جمهوریه هکر ریش بای خاره
1: یا پاقش من استعمال نکید یا سیده
0: محلات من ریش بای خاره پشت عداد یا کاوه تو نشیاش بده هاوینه پشوی رینی اخاره هکر هوای تازی تا تو هندی سال بود گاوه همی
1: بله
0: یه بوینه کنکریتو عماره و
1: گزوز سیاره و
0: گزوز بیا پیج بوید
1: بله
0: دو که هلا با ما مثلا گلگی دوک او گلگی هندی خوش و پاقش و بجین
1: بله
0: تو مصیف اکی گلگی باش چلی کرا همی کرا بنایت و همی کرا دنگا و همی کرا او کاجتلا و نهلان و
1: بلا سیده
0: حتی سر دیجی تا دید چه عشوائی هاتی آوا کرا
1: اوجی بلا با تو سکر ریبار دوکی یه بری چه با وگاوش خر یه وگاوش گلیشه تشتی یعنی اولا دلم رو ویستو جید
0: هم اصلا سکر دو که همون سکری اولی کال گلی خوب بود سکری دیگه و همی جنگه پاکشت
1: که
0: روشتی خرشت فقیه دو که
1: نه خلک که بو بغده وی سردمی جی سیده بزد خلک که بو یعنی دیف روشن بیر یا خو یا وی سردمی نه تیلا دور پیز
0: بیر
1: هر کش دف خو
0: نه نه خلک تلا چد بجنه از فنده مصطلحات بینام کردی نه تلا هم هبون نه بینا خلکی دا یعنی یعنی سالا شیستوی که حتی وی گاوی هم از او خلکی هم جیرانیتی که حوالیتی که همی گو دنیا سی از وی گاوی مالا منال عرده که از جیرانی خود نانی هستم او جیم به نانی هست
1: اکید وی
0: هم سری که به نانی نوچ
1: اکید وی
0: او تش نمانه او تش دیده بری هنگی تیری
1: سیده برزادت بسیار دومایی که جنابه تکم تو نزیکی آمده کاوی با مالا هوه ویر گوره پانشی ها با بارب تو یا گنج اونجا حیلت وی سرده می تاد وی گوره پاری ورزشت کرد
0: ایوه متکر ورزش
1: ملی
0: گل خودش راضی کامیرانی و سالمی و هندکی دیت کو هر تو ری دارم چی نویری من یارید کرن تپانه متکر بس اوا پشتی اینگی او چون بنا ریاضی از نچو
1: باشه تو حش ورزشید که
0: از هر روز پیده ورزشید کم سپیده ساعت هفتی از درد کم حتی هشتونی افروژی هشت حتی هشتونی ویم پیاسا کم
1: وکو ورزشا جیهانی وکو پشین
0: نو طبانه. از هشگل هشینا کم متاقد نین از ساعت اگه بری خودم میکن
1: کی بوی سیدات
0: کی بی خول تاپی دایت دی بخو گو خودم هم موسیقه کی
1: اوی سرگیجی بخو چینا کم
0: اوی بخوزی سرگیجی از بس کنگی بری خودمی او هر سه دو روز دی ماهی وقت تصفیات نهایی برای خود از برای خود گاوی برای خود
1: ده او لعبت خوش
0: بس از همیان ها برای خود برشلون یعنی تو دی برای خود ای وکی برای نی نه همه همی روژا
1: بله
0: همی روژا اصلا در حوالا نیاسم جده دیدی برای خود اینگه دی برشلون هم مدرید و نظام کیره کیره برای خود
1: ده ریالو
0: یا بوی تجارت
1: بله سیده بس خود صحبتت گرک خوش
0: گرک ممنون کار فرسه
1: کیفا مهندی دنیا که از روی باور ما گهدار و بینر تجیبیت مهد رادیو دو گهدار یا تب کندی کیف به سیده بزار ببوره که من بسیاری جی که بپیچه کش هسته تم لف لف
0: نه نه بیرهاتن خوشم بیرهاتن بچکاتی
1: راسته
0: گوته که کیری خوش بو گوته یا عردی لی از بوی ما
1: فرخ
0: بله و جا امل لوی منطقی مونه ویرخ یه ما چهم بو يعني او منطقه في غوي بن قاصر دولا او معرض ودكان او جنبو
1: خير جنبو
0: جوايش جالي تا تاويري چوني مالت موظفه غير ما تقول محل عرب چكو موظفين محل عرب بارا بتر صدان ما تقول محل عرب او جي جنبو
1: سيد ابو مستوصف الويري نما يعني كي مستوصف
0: قد نمستوصف مستوصف هكذا هبو الويري
1: قد
0: نمستوصف
1: نمايا
0: باورناك نمايا
1: سيدا يا با خرابة من اديتي يا كنا بجد اهمال كل
0: يعني تاتني او خاني داينا خلقي خلقي اللي خدام
1: ايه دراستا
0: جالك سوباس كاك فرسات و في داليفي و
1: تاو تو مرتاح بو ان شاء الله سوباس
0: كاك كامو هوا زحمد كيشو
1: اقاد تا دو ماهي كي دي كو سالار هر اشارتي دا برنامه برا
0: من هاشتا
1: كي جانا تو يمد بيني نوزام جاتو منظرت مرات بيني انجا

0: Ez benim
1: حركة
0: چاوه کتو گلی تو
1: بله
0: چاوه
1: بله چاوه تن باشی کم سیدر
0: سر
1: برش
0: چاوه
1: دو
0: نمک پاک
1: سپاس
0: بسر ممنون سپاس
1: جار
0: یاد
1: بد
0: که
1: خیر
0: سلا ریجید کم و همی او ستافی گلوی ایل پشت
1: کامیری
0: کامیری
1: بله بله بله گدارو بینید خوشتی بی چند دماتنی دو مایکا خلقا و جارش برنامه ایکش خلقی حتا جارا کدیو میوانا که دیتر حتا وی دمی خاطره و خودید گلوه بده

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن ژیانه. و برنامه که روزانه تهدا آماده کردن و پیش کش کنش لای خلیل کمال. برنامه زنگلن ژیانه پرنگه که اکثر ده تب جهیناش لای در هنر آزاد علی. در سوشیال میدیا دا هتا بلافکنش لای روژیار امیر. سلاف لوابن هین چاوانه هین باشن گدارن عزیز از گلک شو خری بدمن بار بکن 24 دمجمیر حتا دبورن جارکادی از گلک گلک دمجمیر یعنی اوید مال اوید حتا کووان 24 دمجمیر دبورد حتا از جارکادی لپش بمایی که آمادت بم پتر یا وقتی من پنده و چیت که از چه بکم چه نکم ام چه بکم با هوا داتش تکیر خزمت آوه دا بکم با وجه خودی بکم همیه هینت سر هزه من یعنی اوی بابتی راکه اوی دانه اوی بشه اوی گرنگه اوی گرنگ ترم کیش که بینین با هنده دا پیک و ام دانستان دنیل سر بکن صحبت اکی پیک و ام گهینتش تکیر همه هر چه نبیت هر چه نبیتن بشه که یه گهدارت من مفایه که باش بخوشی ور بگرم جدی وره از در کتم سوشیال میدیا دا هندک تشت مدیتن گلک بو من نخوش کرد راستیشی هر مگو دوی بابتی اینم نه بلاو هویتن ده ای که دی بینم باید بشه خودی بکرد دو سه ساعتا بس هزاخم نکری گلک بابتا اوی دی ماهی که از دفتی من فیوه بو چی؟ چونکه راستیشی دفمن گلک گرنگم ادویتن گلک سیجی ام همی هر کشلای خوبه دست خوب که نت نابدا بو او پی تیوی بو اوی بابتی بکن ده گلمه دابن دا بو هوا بابتی شروع بکن رادیو دهوک همی گواد خزمتا گهدارن عزیز دایا و خزمتا جواک خودایا و خزمتا ملت و ولات خودایا او نیت آمه یا سرکی یعنی پراستی یعنی اکو بشن تیما اکو بشن یا ولاتی بو مجه سره لیسته تیتن پراستی هر ایکش مشلای خوبه که پراستی بزا ببکن ولات خو براینی خو یعنی نزیکی خو او مدیل ایک های همی اوی پار از این پراستی ان نزانم بو چی یعنی چندین سال جی بس ایک جار ویدمی دا یعنی بر اینو که حکم مدید هندک جارم خلک بیجن هندک کس چمکی دوی بابتی دا او بابت همیان ها وگریدن بشه که مروه هم ده بحثه اوان مروه کن اوان بتفاقیه او آریشه هند اخنت نابین ها دو باشه رانده تایی بطی اوی کن هم ده بحثه دو گذاخو کن که براستی جی بشه که مروه یه تین بشه که یه گنجان یه تین هنده کسی تین شلاه که بده چیتت قلاش که را او ده لایف اکی وکتن او دیو دلوی ده بیشی تزاخو و او دیو دلوی یه زاخوی اول خب دانی زاخوی ده آوشته ده هاکه وجا او بابته که بفره نه مسئله بس طبکانه بابت نه تنه طبکانه یاری یکه باوجه خوده بکن بریارک بهت دان ده رابن هندک کس هندک شوانا ده رابن اوه یکی کن او دانی الوی باجری بگیریتن وجا ده رابن 1001 آخافتنا ده دوی باری دا بیشن پیش و چونک چه بیتن الباجر هنه همان تشت چی بید کشک بو وی باجیاری چی بیدن یا بو باجیار هنه چی بیدن همان تشت هنده کس را بنده اویه که کن شپلی وجا یاری هماش خواه صحبت اکا دیه حتی وگه هستن ها یاری کرده که یعنی ویره بو ویره شویره بو ویره اوشی کرمش که یعنی براستی جی او بابت هنده بفره ده هم می بارانده یعنی خود جادم مرو بشید خود و نشید سر خوب لبینی ده هندی دکات او موضوعه مازن کرد او بابت مازن کرد راستی جی بریکو از بچم اوی بابتی بیجم جاره اس وکو خلیل اکشوان کسانا که پراستی مالا منا دوه که بس هکه حیویت کمی دو جاره نچ مزاخو به نامن آی من حوالت خوید زاخوید تاین این پراستی وقتی هچم رای زکا یا مازن دادنم همان شی وقتی او تینه بیره یعنی خوشی و حوالین یکا زیده هم پیگود برم اوشی چنه یعنی پراستی جی مبوید و منویدن یعنی کس اف خزمانی و اف بگوابون همه های معقوله یعنی اصاب سانه های
هندك بهن هم سر كيسته وي كي بخو ديف دل خو بيجن تمام از چه ما بابتي بابت اگه بومه گله گله که گلنگه اکشوان کسا ما الویرید بیشم یعنی براستی جبلی کسی ای که الپاریزگه ها دو که کس نینداد یا منا کتن آخفتن ها منا بیشتن جبلی کسی ای که پمان شوا من باوری های خلکزا خوشی پمان شوا نه کسی ای که نینداد یا زاخود کرد تو چیه تو تی بیشی از ناوه زاخو حوصا حوصا ناوه دو که حوصا حوصا هره بیچه کات پیچه کلانی میگه چنی نه بس از چون اول رای آمه بو ایدی از رای هوا هیلم بو هوا هین بجدا من گل مدان کابزان اون آخفته نوات چیه به جا هین همه هش نو که تلفون آمه بکن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که جده پیوندی تو هی نوات گیتن و بسیار آمد بیشتن آخفته نکه بیجا بوان کسین به اتفاقیه و آریشان ات اخلت نابینا باجر زاخو ادهو کدن.

کاده آزاد بس بلا گپلکی دیه وسترانی پیشته براستی افسانه گلکا خوشه هر چنده پینشش پیوان دیه لیویامه جی بسنده گوه خوده اینه بر افسانه گلکا خوشه.

0: ولاتی ما باخچه گلا ماشال این پراسیش مبست باخچه گلا که ازم تو یدی و یدی ها بگو جیانه اله سان اگه گلک خوشه هزار رحمت لگورم ایاز خوی و همی وانسترام بیشن خزمتا هنر کردی که دی پراسی ام ده دست برگتنا پیواندیت خوک انداکو حوال گلکش بابت دی نکون بابت ما اوه بیشن آخفته نکه بیشه وان کسین به اتفاقیه و آریشان ایخ نه اتنا برا باجی رده ها گزا خودا وره تو دل خو آخف نکی بجوانم یلا اچوان وی آی پی حواله که دگل مج وی پیجی دمیتا باج بتن فرما دل نکان
1: خبیل ایوار باج دمیتا مینت خوش
0: ایوار باش تب خیر بی
1: کار خلیل ویده از شکی بیجم
0: بیجم
1: اوید وان او دیاد کن اوید انسان نید زنی چونه ایت مفلس خیرا خلکی ایتی و خواه خواشتین چوا کابرا اوید نوکه همی ایهانه های کدود کرنه اون اوید چون دکان وکیریم مارکت وکیریم خیرا خلکی خواب شول اختیس حساب آخش اوید یاد ویجی که خلیل اخت شرلی داشت ملیم نوی دوی گه بی وید
0: بله
1: سبایی همه هر چی چی بید ملیم نوی بی وید چه فرقام نوی بلا کس نره من زاخویان اینا کس نره دوی گرش اینا کس حق سر کس اینا تو دوی دشمنی وی از ندشمنی وی ما دوی کامنال ویره خالت آمنال ویره
0: والا راسته
1: خاله منال ویره از چه مجبوریم یه هانا کی کم از یه هانا کی کم کابس با منوی بشه از آوای آنم از یه هانا کی کم
0: وای
1: ایو خوشکامنا بید از یه هانا کی کم برا
0: وای
1: یه عربه یه فارسه یه عجمه اوه تو دی هانا آنگی نده دی هانا کردیم کردی که اول شکل داد توی اکتیو خو خوش کی توی مفلسی چهار دینات بری که تنها اینا از نیاری زاخونی نه ولت نانی نری منی برا تو نانی نری دوی که
0: اره
1: تو نانی نری میم ام
0: دیتون آتا رول تورن کمالاتی انجواکی ات مزن کنایی با باتی دا چنده دیتون آتا
1: دادا از آوش خلقی کیو اول سعی کنم از نوچ من پیش میشه علاقه داری از نوچ من پیش
0: اره
1: نوچ من پیش از چی دیگه آنها
0: بله
1: یا تو باسیم بودی

0: باشه هرش کدیم چه دیوانایی که بحثی داری کرده هم که دان وسیق شکار تکیم
1: زور
0: است یوید که تو منعبه یوید بیشد
1: زور است
0: اگر چی چیکی مزیدن این ها چه قنجل تنها کدی بحثی یه هاشا ایانا مالا تد کد مونه دوگ مالا منه از صبح خوده نکیدی دادید افلافا چی بین اول کس زخو چونه دوگ دوگ ها نزخو اده چاره دوش چی بی ملی منو ملی کابره بکوده و بی از او ای خوینه نم نشین
1: وای سعادت خوش بیتون والله هم زوزو سپاسیتت که هم باخفنه تایی جون تو گله گله بکراتی
0: سر چه باید کم خیلی مینه بیده اما دا بزانم خوده اما دا امش کد دو دو رو هنده لشی داده رو
1: تو هست تو هست ساخ بی ایشالله گله سپاس بیتر گله گله بکراتی احمد مزیر یه دیگل مکاک احمد دمیتا باش بتن فرمون
2: سلام ورز و دمیتا و همین گودار بینرم باش بی
1: سلام خدا
2: خواهم خواهی توفیقاتی ملتی بدد
1: و سج چواباک اکی احمد تو خیر بی
2: اکاک خلیل خودش ترازی بیتن یا ایکی ایکن ایکن کاری عبت هنید کن تو زانی جبر چیه
1: جبر چیه
2: تلی دستا تین اجمارتن خودش جبر اکتفا خواهد کن یعنی اف ملتی هنه یعنی ازر دکن هکی خبر کدن هکی خود دین گیر هکی خود اودی گیر به مشهور بیدن به اکتفا خود خوش کتن تلی دستا تین اجمارتن یعنی چین همان بگرن هن سندالی بدن هن سندالی بدن در جرگا دی کسی جافانه نکتن
1: یعنی دیتناتا لان دست حالات الویره لازم هر اول ببینن الویرش الویرشی اوان کسی سر سوشیال میدیا تاقن بی آوائی بین دست هست هرکن بین سزادان دیتناتا
2: چه بینوید که خیلی
1: چه بینوید
2: اگر اوی اونا ها دگردن از نام ها گردن اوچلی ها دو ایشه دی دمارا خود ناف همین ملدی دا بدن دی زانه الفتن اشب دو اشب دو ملد قدر یعنی فاطمه گلم آزان ترش کشنه چند جارا چونه اگدو دانه اگدو اگدو پک ماندیه سر روان وان لایف آز روان اویدیا یعنی و یه فاطمه هرده کی اوی جا اوید کومنت دا اوی پوسین تخور اوی لایفی ود کردن خود توفیق آمد داد مش وان بارزید وقت خلیل رب العالمین بیشتن گود نگاه کردید بیشتن مشتفاق شرمه وقتی از بین ملتک، مالک، خزانک، گرکک، اردک اتفاق بید اشهرم شد که از برکت خود نیخ مثل برکت این ملتی دنم های سراوان لایفت بانا و خبرت بانا و به ادبی و نفس نظمی آوانا
1: بله سعادت هجی خوش بتن احمد مزیری
2: اگر دلیب ده مثلا دیگه کش سر صحبت دیبکن
1: دلیب ده مطا دلیب ده مطا بشه فرما
2: دنگی متر که خیلی
1: بله فرما
2: بشن جاره که ظلم اکی زانو اکی عالم اکی دو جورت میریا دو جورت میریا اوید رش و اوید سور بگده که نشوشه که دا و افیشوهنه هجان وقتی هجان دی میریان سور هزر کرن میریان زر او افکاره کر میریان زر هزر کر اوید سور افکاره کر بجا کاراشن سورن لکتن او خول وره نه او بو نه او بو بلکه کسی که دی بو اوید هنگه خستین بجا هف باشه به زاخ و باجاری دو که زر و سور تنه خود چند مروف اکن همه بگرن گویوان بگرن برا جای که درست چکه عاقل بیخم او هنی روی مدادم
1: باش سعادتا خوش بدن زو جان باخ نمونه که گلک جان براستی که احمد تو هست ساخ بیشالله زو سپاس بدن گلک سپاس بدن حوالا که دید گلمه زال دمیتا باش بدن فرمو
3: دمیتا جی باش که کاتی چانه باشی
1: تو سر چه باهاتی
3: و همه جماعت
1: گلک سپاس تو چوایی تو باشی
3: تو هر حبی خودش تا باشی خودی که کف
1: بله
3: گوت نو اف گوت گوت که یه تای اوش میجر یعنی که هنده کسن اوه کس هاشی اگر تو بری خوب ده ام هر کس اگر بری خوب ده اینید بین آزاخو دوهو که دا اغلبت دیوه یعنی که زوریتم بو تمن ادبن بی سالیه دا ایجا اف بو چه زوری توکه که من بو جهن بر پرسو شوله جه مثلا اف کسی لایف آود کن یا اف کسی به آجاوید گیرینن دبید دیفچونه که تون سروا کسو هبید بین دو باجر را دا باجر بو باجره ما بخو مدید که کدامو بویا مثلا اشار داعش هرش کریه سا کردستان اف هر دو باجره نبونه پشگیری های کدو اف هر دو باجره نه ایک ازمانه نه ایک عشیره نه ایک ولاتن بجا اف تشته از بخود بیجم بو چون آمنه بو جهن بر پرس و شده جه یعنی هر کسی که او سا آجوید گیرینید که دلال دیوچون اکو دیوچون بو وی کسی بیتا کرن که کوره شارع آیا که کسی که نه باش پرورده کریه یعنی که دناف مجتمعی دا بخو هر مثلا دماد بیتا تاپانه یانا دهوگ بیت یانا زاخو بیت یان هر تشته که دی بی زاخو بیتان دهوگ بیتن اف کسی آجوید گیرینن هنده بره خوده کسی نو سانه نپرورده کری نیان هندک مقصد دیت به هی یعنی کو بوچون من بخو بو جهن بر پرسو شوله جه باشه
1: دیتناتا اف کسی وات کن زال اف کسی وات کن دیتناتا کسی نافدادن مشهورن یان جهن خلکه که ساده هن کی نیاد کن
3: که من پرانی و یعنی وکی من برای خود اغلبتی و او نوید بند 20 سالیه ده یعنی که 19 18 17 حتی 15 اف کسی گلک جور از بخود چوی من پیش تپانه یا نازاخو یا نیا نادو که من برای خود اف کسی سر 20 سالیه ده یعنی که کسی کرد پروره ده بیتم ببینه کسی کرد پرور نبینه لاینگری دو کی از آخو کیه که که دلال هر دو یک خوینو یک دلال وقت برادر اینو که آموزه پیکری یعنی وی به مثلا دای کام خویش کام کسو کارن من یل دو که از بخوی ارزا خو
1: بله
3: وی جو مثلا دو که کی نه که گیدنم یا ارزا خوی کی نه وی جو آجوه کی گری نیتن اف کسی نه پرورده کری اف کسی جاهل بیتن
1: زور است دست تجی خوش بنم زو زو سپاسیتت که این بابو چونه تا گله که جوان گرمه دار زال زو زو سپاس تو بخیر بسر چوان هشتا ما پیواندی تن سوی بابتی ما گوتی آخفته نکی بیجه وان کسین به اتفاقی و آریشان ات اخنت نابه اینا باجه رزا خود دو که دا هنده کس وی روله گل اک مازند گیرن یعنی پراستی تایبت ات سوشال میدیا ایدا شیخ مجید دیل ما که مجید دمتا باج بتن فرما
4: دمتا جی باش سجا خلی تو باج میوز
1: تو خیلی سلام برای سجا بیتم بخیر آتی
4: سجاز حالی دست پس کم از راستی منه به چی گوت نو بوا کسا بیشه من به با مشکلات کن چی که از آنم هم کسا نه و نه بین لایفکه و سادا گوی خوب دن همین بس از حس کم از دست خوب دان مسر بونم نه سببی اگری و دست خوب دان مسر حله و چاره سریه
1: بیشه
4: او چی داشته اگه بیشن اب بابا دا اینا آره از خوب بینم نقطه هر سرکی نه ثقافی یا ریاضی تمام ام درست ورزش ناگهین ام نشه خوشنده جی دیر بخین ام بابت همی سبب ورزش ها بشه کس پا نشه بشه این کار که کنه بابت نگره در ورزش و چکی ده بینه هر گفه بویه را گفه ورزشی چه بی شنی گفه اف آجابه ده داریدان چه بابت اکه انتقالات اکه بد و اکی تمام آجاب بدال دست بگه و بونمونه لعباد نابره هر دو گاده بد ام گله گله خلط ورزش و ثقافت و جمهوراتی دید گین یعنی که خلی در دست بی که لایفی آماجه محتاجه دو و از به نقطه دو ندگل تا دامن
1: بیشه
4: تا از حد تا ندگل هنده من او تا گوتی از نعجب گردی حتی وی گوسته نا که نابرا وی گوسته نا یاری کرد که نابرا دو گوزا خدا به تسبب آج آجاوه اره جمهوری حق های جمهوری هندی تر ایطار ریاضی دو بد جمهوری حقیقی های دجاتی های کدوب کن و بچه تاگه گره که عادیه چکی بابت در یک کسی از مطابعه فوتبالت کرد زان دیر بی چه تشته و زان تل عالم همیه جمهوری دیر بی ها همی گوه دجیه کن و بچه تاگه قالب ریاضی دار چه تاگه گره که شرعیه بس مشکل ها مد چیه مشکل ها من همش قالب ریاضی دارید کن و هم وقتی هم بیجین تا بون از کسی که تو که من از مدود پاوه من بونمونه کسی که جمهوری یا نازاخو از نو بجم فلان کس جمهوری یا نو زاخویه از یان جب هم دکم از زاخو وقتی میگود زاخو او معنا من سر باجیری سلمان و او کسی باجیر زاخو دا بد قبیل ناکت او اخفن سرخو آن مشکل هم اگر ام از سیزد کم اف کلیما یا نه اف پیبا یا نه اگر ام ببب کن بجین جمهوری یا نو زاخویه و ساعده او کسی جمهوری نه زاخو بد دیزه که دفاق نشوی نایگرد و چه گلک عادیه هم ایطار ریاضی در دجاتی های کدوب کن چه گلک
1: عادیه نه جبلی ایطار ریاضی دا یه ورزش دوی تو بحثتی که گلک جارا مسئله آبادان کنه مسئله بریار تایبت بوی باجری باجری دی او جید بوی نبابت چید بی تنه دید به تو نسح که بلی چند روزا کاجی
4: او جید بوی نبابت که خلیل بس از بذار کم او جی هر اگر بو ریاضه زفت وقتی ریاضه او دجاتیت نام برای هر دو باشی هزر گریش قالب ریاضه در خستی به جای اینا قالب آودانیه و گشت و گذاری و همین چی دیدی اگر از بس کردی بسی چهاره سری جیب کنی
1: بکر نه نه چنی نه
4: اساسا کم چهاره سری گلا گلا یاب سانه هیه گلا گلا کم منوز غانم جیبو چی جهد بلند حتی کم حاله نکی در چهاره سری مروف طبیعت خوکاک خلیل اش عقوبات ترصد سزوات ترصد اگر بس اف کسیت بونمونه من سبب اش او اش کران اجی سا سوشیال ابنو بو رسمت بو هر ایک ببتا عبراتک حکمات بونه حکمات اجید بلنده کینا بین هر کسا که شو بگیرم بکن عبرات باور که کس نشید ایدی چو فلهندی بکتو وی دیار دی رابط بس اصلا زانم جایی نزانم من دکا به خوش هر افتشت چه بد
1: باش
4: حتی اونی که کسی ناکن عبرت اصلا نزانم
1: دست خوش زوزو سپاس به تا شیخ مجید و به جریه تای جوان گل مدام نه برو واجی اخونه تای جوان گشتن گله گله سپاس بودم آزاد گلی جیش میشه سر هلیه آزاد دمیتا باش بتن فرمو
5: دم باش تیر و خوش درمان مستخلی این باشن برای سلامت
1: هم الله باشین گلک سپاس خیر بکه که آزاد
5: خیر برمان مستخلی ساعت و خوش بکت
1: سش جوا فرمو
5: ما مستخل بود چنامزی که میگمن او هم در شخص او شخص نعنی بزن در شخص تاین بیف لحیجه چد بد بیف لحیش وان چطا چد بد او اید مثلا مهون چطت که او نیب کد و چی کد تحنا بد ای کد اسمو او صدنش خورات که نبکه
1: اره
5: خلکی زاخو خلکی دو که هم خوش کبره تکینم ببین خوش کبره حتا حتا جد انشاءالله
1: یعنی تو بی جوانه تو پیش مبن آغوی تو نینره منینی؟
5: نه نه پیش مبن آغوی نه صدناتی نه اتواسط صدناتی نه صدنش خورات کن
1: آره بله
5: بل بل چی نه اتواسط بزن بی فلاح هنم نلگلوانی نو بلاو قب بلاو خاق اصلا بجن ایکو دو اتواسط بجن ایکو دو بس منه کن نا بابت خورا راستی
1: بله سعادت اجی خوش بیتن که که آزاب راستی زو زو سپاس بو بجاریت اجی آجوا ممنون
5: سلام
1: گلک سپاس تو خیلی به سر شبا هشتا من پیوندی تین سارات گل من سارات دمیتا باش بتن فرما
6: ادم باش که خلیل چانی باشی
1: والله باشم گلک سپاس بخیر بی
6: رندار بی هر ساخ سلامت بی سر کرد بی ایشالله
1: گلک سپاس
6: گود نگاه های گورت هم کرد بیجن گو نیاره خواه و دنیا همین نیاره گریه
1: خود راسته گلک جان او گوته نه
6: از کجا زاخو ما و ها کجا دوو که هم کینه هم بدینی نه هم کردن ما شورش گلکی گریم و پرسنا شرف و نامیست خواه شرف و نامیست کجا کرد ما گل زلام و گنج و لاو بیر ما شهید گریم نوکه ام وگی ام بنا تعریف ام وگی بجن پناسه که بدنا ورزشی ورزش وگی ام بجن هنره صحاته وگی بجن تربیته بیت حد شک اخلاق هبت راسته از گل منافسه ما از منافسه زاخو خوب کن بار جاره منه از ما فه دوگی بس نبگه تاوی حادی بحث نامی سا کچو کرد کچو دایی که توی کتو کرد هکه بکا به اکی دوه که بحث نامی سا زاخو کت کیه از کچا زاخو ما دایی کاوی یا دوه که هم هر دو کینه کچید کردانن شرف و نامی سید کردانن بلان بزان ما چند شورا چی کریم ما چند شهیده دان و خمد دا شرف و نامی سید ما دوی کسا که پیس نه ایده گوتن نه کرده به دستی کسا کیم مثلا گشت گذاری که که خیلی لامد راست راست آخوند گشت گذار بگو به کرنش هزا خوی چی کری که که من پرادلال مشالله خوش کری بس فقیر و اجار گره یعنی وک بیجن مفایجی نابینن تنه ما فقیر و اجار هکب چود جوی خواب بدل کدو هکب زک برسی بدو باریک والا بد صحرا بد باریکایی بود چیه که که من وید فقیر ما کار که بد هر ام از هر بیجم هر ام که جهی گشت گذاره که ام آواکن بلا ام کچا کرد قرار که کرد کنه نافوی شولیده نزاند نیشا بدن باب حبکه حبکه روش بر روش دی علمت بچه دکری کارید بیانی اینم
1: دانه اگر مازم بن علی دیموهی که وان بچی کت اوید گوه خود دانه ده چلید
6: ببرا که خواه بیجم هکه بیجن خطا خوارش گاه پیده اگه بکوه قرار می چونه لعبه دا زاخو نه بر خواب کنه اگه دو که حاشه ما پشتوانی ها کره خواهی که ده کره مروژه ده خرابتر چد
1: زور است
6: بس هکه پشتوان زاخو بینه دو که خلطیه کچ پشتوان زاخو گرده دیتن بلا دستوان کنم که نه سچنی با بلا سزاب دن تا جاده که دیوانه کد دو کشی بلاوانه کد چگه ام هر دو ایکن ما بود چه که خلیف خوده بخوده پیش جاوه من اگه عرب از چی من میسل میوانداری گوتی عاشد دوک عاشد دوک من گوتی ای نحن اخوان یعنی چه سبرت وی ورزشی یعنی هم و میوال ایکو دو کری ایکی بیانی تیت ما اخوال حیاتا ما کرداد کرد
1: سعادتا تا خوش بستارا دسته تا خوش بند زوزو سپاس ببست جالیتا و جوان گرمد گله گله سپاس بتا صحاب ایشالا ککی آلان کچر ماهد گلمه کاک آلان
7: امام استاد خلیل تو چوانی تو باشم
1: سر چوان زور باشم تو چوانی که الان
7: یلک فاضی آمدی و
8: آزادی شید.
1: گلک سپاس فرما.
8: گلک

0: امام فخره نیست میشن بشتاری نکیه با بردن خوش میشن که از بودواری کم و نه بده از بشتاری کم بسر بودواری کم بس ابل جوال میکنم شن بشتار بین
1: تو سر جواهاتی خوشحالین
0: مستقلی لب کسانت آجده اید گیر ما بین دسته باجار اکا آنجی دسته شخص اکا کسانت دیارن لازم حکمت شوازه که برسره اینده که برسره همو پیچ آف نخاندن وقتی از کسانت کن نه هیلن که تجاره دویستی همو هر یک آبی بگرد بین اگرسن از کسانت ها خیلی چند از کسانت ها کن هم هنی زانیم کنه در زانی حکمش مچهتر زانیتن دریاتی مناواد باجر آده آنسه باجر آده کن آنجی فلان کشتید اتنه جوان قصد نه جوان بشن ما چه فرقا کردستان دروگ و عربیل و زاخ و سلیمانی آن هر باجر تکی شارش
1: کرد بجو آخفت نو تبون چه تبید چه بی جوانا ابید واد کن آن تبید چه تشتگی زده گیسه بابت من فرما
0: بله مستقری
1: آخفت نو تبون چه ابید وی کادید کن یا آن تبید آخفت نو کادی بجی فرما
0: خودی ما مستخلی نماید بیشمه و ما مستخلی بیشمه اگر هن رزیل دی بابت خوب بگیرن و هن شرمش دی بابت خوب کنش مرو بابت خوب کنش قومی خوب کن تم خواه کارا ناگن تم خواه کارا ناگن و خواه کارا دوبارا ایش ناگن چون گفت هم همی خال و خارج های نه خواه کنم اینو و لازمت چه نه دوباره بنابرا ما مستخلی
1: باش سعادت اجی خوش بتن آلان کوچر گلکس پاس با بجداریت ها جوان گلمدا گلکس پاس بتن نچیروان مزید گلمه که که نچیروان دمیتا باش بتن فرمو سج جواب
2: سید السلام علیکم
1: علیکم السلام رحمت الله تو گله گله خدا زو سپاس
2: بابت که گله که جان سی هل بجردی
1: گله
2: سپاس ما مستا از گله جرد بجن آوا کرن یا بزحمت حتی مروف خانه که آواد کرد وقت پید چیتم بس خراب کرن یا بسانهیه
1: زو راستا
2: خراب که یا بسانهیه چند تمجمه لگه ده توشی بی آوای خراب که بس آوا کرن خانه که گله دیاب زحمت که بیتن سیدا بابت تا سر تکدان و دو باجی را دو گند را ما بین دو مال را دا سیدا ابه بابت که بنا حجی فطنه هجی و فطنه که پل دهی نا بین دو باجی را دا تو کرب و نویان بخیر نا بین دو جین را دا حتی حدیث ها دهاتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام بیشتا صحابت خو بیشتیاری از کاری که نیشو هنگو ندم بو هنگو خیر تر بید اش کرنا نویجین سنت اوش گرتنا روژین سنت اوش دانا خیر و صدقاتا بو هنگو چیترو باشتر بید صحابه که گوده قلتو بله یا رسول الله پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام گوده الاصلاح و ذات و البین تو بچی اصلاحا خلکی بکی تو بچی خلکی بیگ بینی تو بچی خلکی آج بکی و سیدا نالی هندک تشتی تنگ بمرو بی خیر و عبادت تینا حساب کن هر وکی تو پروژه و بشوی شف نویجات که بلکو بوتب خیر تره تو بچی دو جینا دو گندا دو باجه را وقت فطنک آج وک چید بید تو بچی وان مرو و بیگ بینی اصلاح بکی آج بکی و خود تعالی مرو بید اصلاح یه چاکی باشید ناف مدا زیده بکر
1: نیچی وان تو چید بی یعنی علی چند جوان اکو اختی مرو بینیتن باجه را که ما پیش کویتن آودانی لچید بیتن یعنی ام همید بینی کتشتا که جوانه باشه پا تو چید بیشی بوی کسی یکو کر بیش بیه که وید بن و تیتم هزار بزمار و هزار آخفتن و هزار تعلیقات دانیتن بس بوش کندنا دل وی باجه را یعن بو خلقه که تو چید بیشی بو بی؟
2: ایدو اول نویان و حسد و کر بو کنا دل بیدا چند وقت به چو حتی ما باجیر خو آوا کری سالا ساشنو توی که واره حتی رو که اوه بیس چند سی و پنج سال است سیده حتی فراتا اف باجیرم آوا کری اف خوشیانو که ام تیدا سیده ما محبوله بگا به هندک جحیل هندک سنیله به نوی باجیر المتیک دنو خراب کن
1: زور است
2: سیده دیپی

0: انا بين خالتي زو خدا و خالتي دوكي و خالتي سيميلي دا سيدوني هر في في خالتي اف قربان يا داي
1: سعادة دا خوش بتا ان شاء الله
0: اصلاح كات وبارك الله
1: دا خوش جلا جلا اكسباز بتا ما مستانی چیوان زو زو سپاس با بجداری تا جوان گل مدا پراستی گل گل سپاس بودتا ام بعد امید گل بدا سر پیش کش کنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه پس یارم عبرو کت بشتن آخفتن اکی بیجه با ان کسی ان به اتفاقی و آریشان ات اخنت نابرا باشیر دهوک و زاخو او بابتا بابت مهش دامت بیواندی گل اکن دیده جی پارگیتنا پیواندی آدن ما مستا از کندر گلید گل ما الزاخو که از کندر دمیتا باش بتن فرما
2: سلاف سلاف رئیس دای خلیل سلاف
1: سلاف و سج جابا
2: بابت اگی گرنگ اتا آزران دای خلیل اصیب دارم که اما فایش وی بابت یور گریم
1: انشالله
2: اگر از بیجم از زاخو ما و از دیجی دهوگی ما از دی چه بیجم باور یا زا دهوگی افروگه دای کامل ویری اگر افروگه آمبالانس اید بلس چوبت نه چویه جزیره نه چویه حولیره از باوردیم یا از باور یا دهو که صافی بی ام ویت هزره خود وی چنده دا بگیم لگای خلیل جماعت همی ها بوچوند خواه بودن لی ام ویت جاره سریه بگرهیم
1: بیشه
2: اگر ام جاره سریه دست بگی بیشین دست بگی ام جاره سریه که بگرهیم از الویره پریگاوه مایی که پریگاوه رادیوه دا خوازش پایه بلندین دهو که وزا خود کم پایه بلندین زاخو دهوگی که دو کسی دست نشان کرینه هم همی زانین که کینه دمی یاری اگل دهوگی چید بد سیده خلیل اب حماست و بلای زاخو بچه دویری سر کرسی اگی ریند اب همی جمهور زاخو و اب همی یاری گرین زاخو و الویری آماده بد پشتوانی ها یانا دهوگی بگید و همان بابت دمال زاخو جی چید بد پایه بلندین دهوگی گل ورزشوان دهوگی گل پشتوان دهوگی بین دا افعالی شد جاره سر ببن نساخت یان جید که ام بیجین جحیل یان گنج اکشتگی بیجد ام پشتوانی هایی که نه نه نیراتی ها مناکت نه نیره دهو که نه نیره زاخوه
1: باش حال ویده پسیار اکشید بیتن ما مستعز کندر یعنی تا گوتی نیراتی ها مناکت باشه ام شید بیجین او نیراتی ها باجر خوشید کتن یا ولات خوشید کت یعنی پشی وزکی دیازده بوده رو هنکم بی آخفتن اف کسی تین قصاد بیشن و آخفتن آد بیشن و نخوش کند نابیناوی و به اتفاقی تخده علی حشکنا ولاتی حشکنا باجر وی الدفوانه یا نه
2: آی خلیل اگر هم حضر خاطی داب دین جاره چند مروفش دهو که هات نر زاخو خزمت دیر یا وکو فرمان بر بلکی جاره که یه تیش ریدانه که جی بی بلکی یه شهید بی بیره که و ما هم نه شهید زاخوه
1: وایا
2: زیا هم حضر خاطی چند داب دین اف مروفه تلی آجاوه گیرن بو چند پیج اگا بو چند لایک اگا بو چند ویو اگا دی این دی گلک اخنت کرید بجن اب تایب دیجن بجن بهرا پتر منا دیدی دوی دوی قضیه داد دوی آرشه دا هندک جارا پا مخابنی و رگزه میشید بد قربانی گلک جارا طور جواگی بالا وردن گلک جارا او آرشه گا گلک مازنه جاری از جارا گا دی دا خوازش هر دو پایا بلنداد کم و هر یاری اگا دست بگی پشتی وی پرگرامی هر یاری اگا بید کم نزا خوب دهو که بید جامعور خواه و بچه سرکوسی اگید بیش آوید خلکی اپ راگهاندن و بچه خلکی ام فرق نینه زا خوب دهو که و دهو زا خوب هم برای دیگین خودشو هم یاد آسیب تصیبی دارم اف پیام بگه هد
1: پیامت اگه هشت تیوار باشتر گله گله سپاس بود تجی که اسکندر گلی تو گله گله خیراتیم ما مستوالی دید گلمه که والی دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم که خلیل ایوار باش
1: ایوار باش تب خیر بی
3: ایجایی که خلیل سبارت بسیارا تا از بیجمم کردین و هم ملت اکین و هم خین اکین و هم ولات اکین بلو هم کیفا دجمنی بخونینی که خلیل اکر افرو که باجر دهوک و باجر زاخ و لیک کفتن ما دجمنه ما چد ویتن دجمنه ما دل بر تیوی هم بر سوشال میدیا رین تخاری و ما بکتا کنی اولی بیتا خالک سرمدا که خلیل وکی چاو اکر دید دجمنه ما سکره هم نبتفاقیم دی چکر دهید تناف بینا مداده دی بویاب سانایی بیتن مبلیک بخیتن دی بویاب سانایی بیتن والات ما دا گیر کردن دی بویاب سانایی بیتن دوبرکی بیتن والات ما دا که خلیل بلو ام اتفاق بین اتفاقی سری هر تشتکیه اگر ام اتفاق بین کس نشید اما و کم ام اتفاق نبین بچی که دیشید اما که خلیل بلو ام نبینه قربان دو باجر بلو نبینه قربانی چند نساخه که چند براوشت که چند نفس نزمه که خلیل از خود بینم چاره

0: سری چیه؟ چهار سری دست پی که بلو امش خود دست پی بکن ازم ککی خلیل افصاد و دوازده تلای فیدا و دمه ام بینین پیچک یا کسک یه دوبرکی تخت ناف بینا دو باجه راندا بلو ام بلوک بکن اگر ما اف کسا بلوک کرن و اف کسا جه برند ناف سوشیال میدیوه دا اف دوبرکی ها کم بو
1: ولی تود بیجی اوه تو سال پش شاشا و لایف و ودگن حسام ودشتدگن یعنی آخفتنا بیتا بتفاقی و آریشا بو باجه ری دی بو خلکه که چیدگن تود بیجی اوه میر بنجی یعنی بنام به امروی
0: بار بکن کل که خلین وانه ظلم جیتاین و ظلموش جیتاین
1: وای وای
0: بار بکن ظلموش کن ظلموش کن ظلموش کن که خلین اره اولا داری بلو هم بله که خلیل چاره سری چیه چاره سری ها دست ما دا که خلیل بلو هم هم وان کسا بلوب کن
1: باش
0: بلو نه دینا نفت پشم ویدیو ایدا بلو هم افرو که دست پیب کن اوه که دیجی چاره سری ما ریوبری ها روشن بیری و هیگه که خلیل و سرویش کردیتن ریوبری ها روشن بیری بلو هنده کسا ابدانیتن او کسین وان دوبرکیه چید کتن بلو پی چید وانا بلو کتن بلو جب بند بلو حاک کن افروکه تکنولوژی ها پیش کفتی که که خلیل ریوبری ها روشن بیری بو چه تشتیه بو وان تشتایه
1: بله
0: و اکی دیجی از ریزو صلاف بو همی کسا و
1: ساعت هاتا خوش بکن زو سپاس بو بچ داریتا جیا جوان گلمه دا تو گله گله بخیر باتی ما هشتا پیواندیه تا وقتی مجی بعد اف دیماهی بچو هم سه پیواندیه دیماهی که دیوار گیرین که اگه احمد نیر و یه گلمه که احمد دمیتا باش بتن بردان
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر بیستش جوان
2: زور ممنون سپاس گوتنه که هید بجید اگر مزن مال اف مزن آیا خونه را بو اوید بچکتر یان دبنه دجمن یان دبنه بیانی
1: آه جانه
2: لو مانه افروکه هر دو ادارت اداره سربخو یا سو افو یا زاخو و یا دوهو که اگر بینت ناوات میدان دا آموشگاریت وان پشتوانیت خوب کن هیچ رنگه که هر کسک ایهانا یانا برانبر خوب کد یانا دهو که برانبر یانا زا خوب کد یانا زا خوب برانبر یانا دهو که بکد
1: خلکی نه یانا بلکو خلکی
2: بله عفو مقصد آمن خلکی ویره که آماده بید ما موسا اف یانا و آخفتنه بکد بو جمعور خو هر او جمعور تت آروزیه چید کد هر او جمعور یتت به اتفاقی تاویدت نابد خلکی دا و گلگ ام بجین لایفات نوه گیرون ایهانای گدود کن خبرت کرد آراسته گدود کن اره تو بیشی ام بجنی او کسی بیشتی اره ام براینه آیا ام براینه اوی قدری و براینی زانید که خبرونه بجید ایهانه نکد و
1: بیرزیه نکد اره ما مست احمد یعنی راستی جی بیتا جه پسیاره اگر ایک دهوکی بهت بجیدن از حجزا خود کم اره او خیانت دهوکت کتن همان شیوه برو واجیاوه
2: بور بکه اگر بیراتا بیت پار وقتی یانا زا خودو که پک و یاری کیره و آماده بون بدیت نامن من پشنیاره که بو مگود بو اگر من بایه پارزگر دو که آماده بود یانا زا خودا و که گهدار جیس آماده بود یانا دو که دا هر یک برو واجی تیشرت یانت ایک و دو که بونه برخو دا خلق یک زانه بود چند خوشتویاتی ما بینا وان هر دو باجرا دا هی
1: دسته تا خوش بند زوزو سپاس بود تمام مستحمد نید و یه بابا جاریت آجوان گل مدام بابا ارکانی دمه تباش فرمان
3: بابا برقز عباره تباش بید
1: که خیلی باشته خیلی به سپاس تو چوای
3: والله جانت از ثابت از گله که باشم
1: گلب خیراتی فرمان
3: بانی که خلیل اوه هندی من فامش قده میکیری و هندی ها چی من پش لعبا اف آلوزار گوریه تین و قربانی جاتی دادان لیچه جهانا گیرید و اف کسی نوید کنجی برد نیاسن نابا هر دو رابیتا دا نابا هر دو جمهوران دا کسی مازنن احترام لعباده که یا اول بری چنده که خیش که کامن احترام بوی از زاخ و پیا حاتیم نه لب چوی مجور و نینه احترام بوتا خیش کامن یعنی که دویتن هنده دی بجن اف دو برکیه نمینید ده هر مینیتن بگ و چون بغدا شعب بغدا و
1: از زاوی آخفتنه راز بکم حوالین عزیز براسی جی یعنی هفرکی کردند نابین ها ویانه و بویانه دنیا خرقه های درسته اما خبر گوتن بو خلق دیگه دیرش به که اول نینه یعنی اول گلک حاکمه که ارکان یعنی باب ارکانی اول هندک صحبت دینه یعنی حسی با وی که اول هنده تیتا کردن امی بید بیشین ها که اول هفر که دهر ها بیتن باور بکت مالا خدا جی مالا خدا جی دو هفر که که بکن مروره پشتا ایکی شما نها گیری زوز نرماله اول رحمت
3: دی بابت اول جیهان همیه
1: های بله
3: گلی جاره رینشتی نخارد تفاق رینشتی نخارد بکاد اینجا رکاد دی هر آلوز گورید پیدا بوین دم سکر لعب پیداد بیتن هزت ناف خوب پتر لیتن امبلاس پتر لیتن یعنی که دزگیت امنیش بارا پتر کمنت اماده باشید یعنی که وره تو دو باجر بی تو هر دو پزمان اکی باغ بن افرو کلیک دی گشت ناو آلو گوری خبر گوتن و تشتر نشیرین بیج نکودو
1: باش
3: نه تشتر که جوان افرو که ازش دو که چمه کرنیشی بخوشه که با عیالی خود زبرم سلامت یعنی دی نبیر سلامتی مرو بیت گشتی ده هر ته گشتی بیت مرو بیت نه گشتی خو ته دنیا کی بده نه ته گشتی
1: سعادت آتا خوش
3: بوده خودت خو خیر بده
1: گلا گلا اکسپوز بوده تو خیر به سر چوان اف وقت ما جیده کید گلمه کید گلمه بروالی غازی بروالی دمت باش بفرمو تو شیب کردی باغ بفرمو
4: که که غازی باز خرید باشیم
1: غازی دنگتن آیتمن
4: دم باشتر کار خرید باشی؟
1: سر چه با گلکس پاس بوده فرمو
4: کار خرید خوده و دیارده که آسی زورا کرده ام حسکر از دیارده نمینیدن
1: انشالله نمینید
4: طایبتیش گلک جماعت بحث کرد از کسی و تشتاد کن و پیرابونت نه لایق دنی جاند کن در حقی و هر دو نادیادا و پیرابونت یا سوی گل و بینه کرن
1: بله
4: بله
1: بله تا تو بشه اف کسین ویکت کن او حشوالات خود کن حش باجر خود کن لامو ویت کن یان بومدم اکو دیا
4: بومان که خلی نه بالعکس با جواب گرن و اولاتی تک بدن نکب خوده از الدهو که بوم خوشترین او در فت او اف شما پیش نادی زاخ و وقتی فایدت بیتن او راستیه هر کسی حشوالات خوب کرد
1: راست
4: زیان اولاتی ها بیتن و خود اسلامی دو جوابتش تک تک داره و گنه هکو مازون هجی دو بیست سبب دو باجر ها بس بله. الحمدلله باجر زاخ و باجر دو گرش بیشتی ماسترن
1: صحت آتا خوش بود
4: باجر آبونه نه اطلاع کن راستی
5: کلتن دیده که اره اوه انده کسن سببی غرفیت بینیم نه خیره اوه نه انده کسن سببی غرفیت مثلا نزی بالگی که اینم
1: بش
5: مثلا که خلیل اکت ببر اکینا و تمکین اکینا اکت آگیر برده دی بر حلیل
1: اکید نه
5: نه مون بس اگه تا پیش اکینا خویلی آج باره پاوشه دی حلیل
1: زور است
5: ایدن اشکارات که دو اشکارات خلکی دو یعنی کلیم هم رو بکی تافه دی چوشت پزارات و شخصی ملائین خلکی همیا دیف ایکو دو کبونو خبر رو بشنی کد ایدن اشکالیات خلکی دو ایک مفکر جزاری نووی امالی به نبیه مفهوم اکید بشن القابلیه لسمار تو شی بیجی اوه القابلیه لفتنه يعني اف خلقه ما يقابله بو في تشتي يعني مستعده بو في تشتي اف خوي اللي فيه تشتي اصلا يعني اشكال نتخ كسه جدا اشكاليات خلقه ده يعني كاردون شد بجيت بجيت همي مجتمعات افت فشل اينا بناء خدا تطوير خدا توقع خدا مشكلة هين شد كان الداخل خدا جانبك هي يا مظلم يا عدواني يا مشكلة هي اللي فيه تشتكي ده بس في جانبك داري
1: باش باك از ويري بسيار اكيب كان بابي ليلة اگر پسیاره که که مادم بوچونات اوه هم دیتونات اوش چه چه بیتن یعنی اوش چه چه بوی اکو حتی خلق بسیه وی که بیت اوه تود بشی عرب دیتونات هم دیتونات هستی نتواتی لوازل دفوانا یا مسئله که دیه که بو مای بیشه
5: بله ابن خلدون بیشی چه بیشت سیده خلیل
1: بله
5: بیشت عصابی بیشت هکه بیشت عصابی دو نوعتین عصابی اکو یا بوشه و خرابه یعنی چه بیت بیشت چه بیت عصابی بینا دولت اکو عظیم کرد بس چه بد دولت اگه جشنو بد هگه او عصابیه چود چه چود انتماع اکا بایخ دو وکی چه وکی عشیره ده آنو اک منطقه آنو اک باجره آنو اک محافظه لازم اف عصابیه تو موجود افاوی خلکی ما اب تشتکی مصدر بیتب کارینان لازم بو وطنی بیتب کارینان بو دولتی بیتب کارینان نه عصابیت اف مشکلت اف عصابیت خود بکار بینی بو عشیره تو لازم تفجیب مفهومی ابدر کهوی لازم تو مفهومی الام الواحده ام ایک امتین ام ایک دستین ام ایک قومین لازم مو صاب شول که دوشن جوی مشکل خلاص بین یعنی
1: بابی لیلای صحت آتا خوش بتنم زوز و سپاسیاتت کن بو بوچون آتا بو نمونه تاید گلک جوان در سر بابت من تو گلک گلک خیراتی سر چابت

گوتن راستی جافنه که گله که جان گوت یه خزمت ها دجمنات کن چید بیت یه خزمت ها اکتیف ها خود کن اما دویت هم بهنه هشیار کرن والات و باجر و خلق و دوباره تا گله گله شوی چنده مهم تره گرنگ تره که دو کس بیشنه تا دست خوش شد و آخونه که کرید به و تا هم بدن بو تگرانه بابت اکی گله گله که گرنگ که پراسیشش اروپه و لازمه یعنی رول مامستای ناینی رول زانکویان مامستای زانکوی و قطابی زانکوی که پیش دکبن هر دو باجران زانکویت خواهد رول ریک خراب اینجا باکه مدنی پراستی هر کس که بر پسیارش باجر خو یعنی پراستی رول که کاریگرد به که دهبتن اوان کسی تنه پراستیشی اکو بیشن برو آخونکا کلانکی یا خوش دی بیشم دست خوب دوی آن ونن پروگرام اوی کب دیماهی کاد حتی خلک اکا دیل دیوانه اک شاد بینه و رئیس و صلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول بجه اینانه که که آزاد علی هر واسه سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینه شاد.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژ پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: صلافا بنگو داره نیجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجارا کادیا مهنگشتی نفه که دیال خلقه کادیا نی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی هم. سروک بارزانی دوی پرتوک دا بحثی بلاوبونا سپای عراق اب سرچند بران دا کریا لبیستو پینج دول سال 1975. سروک بارزانی نویساندیا کو بارگه پیشاوا لچمچمال انکو بارگه دول دیوانه لیکی میکانیکی بارگه لیوائه لچمچمال فوجک لچمچمال و فوجک لسنگاوی و فوجک لدوزه لچارده کو به همان آوا فوجک لنزیک پلنگان انکو دورک لپازده میکانیکی بارگه لیوائه لشعیبه ادگل فوجک کو فوجک ل بلجانیه و فوجک جی لسیبهیه. هر دیسان سروک بارزانی بحث هندک فوجندی جی کرینه و نویساندیه کو بارگه وی لکرکوکیه و فوجک جی لدورا رانیه کو بارگه لیوائه دیگل دو فوجان لکرکوکیه و دوباره پیکینان و مشق کرنه. بارگه دیجی لتکریت که بارگه پیشوال لدورا بدرو و جاسانیه. بارگه دی لموصله که بارگه وی لدهوکه دیگل فوجکی و فوجک جی لزاقوی و فوجک جی لشیخانه. سروک بارزانی دی پردوک دا آماجه به گلک لوان بارگهان و دیسان